هر وها معنای ام آیت او اگریتوا ک آدمی زاد ریز لیکتر بگرن مسلمانینا ابي او ريز لبران بركة بقرن بحكم اوي انسانا وكوب يشوى علي سلامي خواي لسر افرمي مروف دو جورن يان براي آينيتا يان هاوتاي توي لا دروس كردنو مروفايتيا ام خلاتك باس مانكر خلاتك خوايه وچين راوة كرامت ڕێز چێنراوە لە هەموو مرۆڤێکە. بەتەنیا ئەم خەڵاتە ئەم بەهایە بەتەنیا ناژی. پێویستی بە ئازادیە، پێویستی بە دادپەروەریە، پێویستی بە ئاشتیە، پێویستی بە کۆمەڵێ بەهایترە. وەکوو لقی گوڵێک لەسەر لقەکە کۆمەڵێ گەڵای سەوز هەیە. که خوراک دروست کن بوی همیشه او گلا بتوانی شکوف بکه اگر او گلا از خوزانی لیب که توا عمری او گلا کم ده بیت و سیز ده بی ام راستیه که ام بهاین چین راون لمروفا که قرآن باسیه که کمالگای رسول الله علیه الصلاة والسلام بعملی کاری من بهاین کرد لە ساڵی 1948 لە پاریس پایتەختی فەرەنسا جاری جیهانی مافی مرۆڤ بوو بە ڕەسمی ئیعلان کرا کە سی بەندە بڵین لە پێشەکییەکەیە ئەو عیبارەتە هەیە معنا ئەوە ئەگرێتەوە لەبەر ئەوەی کە اعتراف کراوە کە کەرامەت چێنراوە لە هەموو ئادەمی زادێکدا یاخود لە خێزانە گەورەکەی مرۆڤایەتیە و مافەکانیان یەکسانە و نەگۆڕە لە ئازادی و دادپەروەری و ئاشتیدا ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ خوطبەی رەسوڵ الله عەلەیهی الصلاة والسلام کە لە حەجا فەرمووی کە خوطبەیەکی مەشهوورە بە خوطبەت حەجة الوەداع ئەم خاڵانەی تایە بەڵکو خاڵێکی تایە لە مافی مرۆڤیشان نییە کە بریتێ لە مافی بێباوک سبحان الله کە ئەنەما ئەو خوطبەیە مەرجعیەتی ئەو جاری جیهانیە ئێمەی موسڵمان خۆشەویستانم ئەبێ بیرکەینەوە کە ئێمە 18 تا 20 لە ساڵی دانیشتوانی ئەم هەسارەین تەنها ئێمە نین 82 لە ساڵی دانیشتوان مسلمان نین و ئەبێ ئێمە لەگەڵیانە پێکەوە ژیان ئەنجام بدەین و هەر هەموویان ئەو ڕێزیان پێدراوە وەکو دراوە بە ئێمەش و نەواقیفەکەی کەی ئەو ئینسانە ئەو مافە لەدەست ئەدا ئەو کەرامەتەی نامێنێ یەکێ لە دوو خاڵ کە بریتیە لە خوێنڕشتن بەبێ حەق یان فەساد فەساد واتە گەندەڵیەک کە کار کاتە بژێوی ئینسانەکان ڕووبارێ زەهراوی بکەی ئابووری خەڵک تێک بدەی بازار بشێوێنی ئەخلاقی خەڵک بگۆڕی وەلحاسڵ زۆرن ئەو بابەتی فەسادانە وەکو قورئان بۆمان باسەکە کە مەلائیکەتەکان فەرموویانە ئەتەجعەلوا فیها من يفسد فيها ويسفك الدماء هرچ كاتي با مسلمانيش بيه مسلمانيش اگر حل سابه يكي لم دو كارا كرامتك ناميني واتبلين او ريزي ناميني طبعا دواي اوي كقانون اثباتي اكات او ساكا سزاي خوي ورقري هر وها امي مسلمان انبي بير مان بي اگر خوا بي وستايا هەموو مرۆڤایەتی وەک یەک دروستە کرد و لەو شاء الله لە جەعەل الناس ئومەتە واحید و لە ئایەتێکی ترە ئەفەرمێ وەما بەعضهم بتابع قبلە بەعض خوای متەعالە فەرمێ هەندێک شوێن قبلەی ئەوانەی تر ناکەوێ لا ئیکراها فی الدین کەواتە بە زۆر تۆ ناتوانی ئەم هەموو ئومەتانە
کوکی تو لسر یک آین یا سر یک توجه چی من بو درکوه؟ بو من درکوه که هموم روایتی همه چشنه تنوعی کتیه او اصلی مسئله که خوابم همه چشنهی ام دنیایی دروس کردوه ام بشری دروس کردوه سودی کتیه استاورده ورده او سوده من بو درکوه کواتا اصل بریتیه لا تنوع لهمه چشنی نگ یک جوری لیره دا اوستین برزان با امیدی اوی لدرسی دا هاتو باسی قاعده کی ترکین بهای کی ترکین اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی

دعایەکی بە کوڵ ئەی خوای خاوەندە سەڵات ئەی خوای زانە و دانە ئێمەی کورد و خەڵکی غەزە و فەلەستین دوو میللەتی مەزلومین هەردوو چەندین ساڵە ستەم و ئاوارەی و کوشتن و ماڵوێرانی بەشمانە بەدەست دوژمنی دین و ژینی میلەتانەوە خوای گیان لایەکی ڕەحمەتت لە ئێمەی کورد کردەوە و بارودۆخی هاتە پێشەوە هەناسەیەکی ئازادیمان وەرگرت و تا ئەندازەیەک بووینە خاوەنی خۆمان هەرچەندە بەداخەوە خۆمان نەمانتوانی بە باشی خزمەتی خۆمان و خاکی خۆمان بکەین خوازیارم کاربەدەستان بیرێ بکەنەوە و هەوڵی چاکسازی بدەن پێش ئەوەی ئەم قوارەیە زیانی پێبگات ئەم جا خوای گیان داوات لێ دەکەین بە ناوە پیرۆزەکانت گەلی غەزە و فەلەستینیش ڕزگار بفەرمی و لەو ناڕەحەتیەی کە مرۆڤی خاوەن ئیمان و ویژدان کوشتنی ئەو هەموو پیر و مناڵانە ئەبینێ جەرگ و دڵی ئەسووتێ ڕزگاریان بفەرمی دوژمنانیان سەرشۆڕی دنیا و قیامەت بکەیت خوای گیان ذاتی تۆ بە توانایی ئێمە ئیعلانی بێدەسەڵاتی و بێکەسی خۆمان ئەکەین و وەک نوح پێغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێ ئەڵێین أني مغلوب فانتصر سورة قمر آيتي ده وتنها دعا كمان لبر أويا أو قلم روفنو مسلماننو مظلوم يا ربي أمرتنا بالدعاء وننتظر القبول بلطفك يا ناصر المستضعفين

پارێزگاری عرفی کۆمەڵایەتی بەردەوام بیر ئەکەمەوە چی باشە بۆ دنیا و قیامەتی خۆم و ئێوەی بەڕێز بینووسم بە هیوای سوود لێوەرگرتنی جا هەندێ ئاداب و عرفی کۆمەڵایەتی هەیە ئەبێ بیپارێزین ئەگینا دوایی احتیمالە تووشی کارەساتی نەخوازراوە بین لە ڕووی دینی و دنیاییشەوە بۆیە ئامۆژگاری و کڕووکچە باشەکان ئەکەم پەیوەندی دروست مەکەن لە نێوان یەکتریدا ئەگەر بە نیازی ژنهێنان و شووکردن نین چونکە حرامە هەتا کاتی خۆی و بڕیاری تەواوی لەسەر نەدەیت و مەشغوڵی کاری خۆت بە و ئەگەر کاتی هات و توانات گونجا بۆ ژنهێنان و شووکردنت بە هیچ شێوەیەک دوای مەخە و خوازیارم باوک و دایک و برا و خوشکی گەورە هاوکار بن بۆ ئاسانکردنی ئەو پرۆسەیە ئەگینا گوناهبار ئەبن مانەوەی کوڕان و کچان بەبێهۆ زۆر خراپە و ئەگەر بڕیاری ژنهێنان و شووکردنیشتاندا زوو مارەی ببڕن و زووش بیگوێزنەوە نەک ماوەیەک بە دەستگیرانی و هات و چۆ و پێکەوە چوونە دەرەوە هەرچەند شەرعیە بەڵام لەوانەیە ماوەی نەگوێزانەوە درێژ بوویەوە و کوڕەکە پەشیمان ببێتەوە و بڵێ تەلاقی ئەدەم وەلەو ماوەیەدا دووبەدوو کەوتبن و هەندێک کاری نەخوازراو ڕوویدابێت و لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە عەیبدارییە و چارەسەری زۆر قورسە بۆیە خوازیارم خۆتان و بنەماڵە و خزمانتان تووشی عەیبداری دنیا و دواڕۆژ مەکەن چونکە ئەم وڵاتە ئەوروپا نییە جا خۆپاراستن باشترە لە چارەسەر و زیاتر ئافرەت زیانی بەرەکەوێ

پیامیک بو پارێزەرە زر بەڕێزەکان. پێویستە هەمومان بزانین ئەم دنیایە کێڵگەی قیامەتە و لێرە چی بڵێیت و چی بکەیت لە قیامەت پرسینەوە و پاداشت و سزای لەسرە. جا پارێزەرانی بەڕێز، ئێوەی بەڕێزیش کارەکەتان زۆر گرنگ و پیرۆز و ترسناکە. باسی حەق و ناحەقی تێدایە. کاری ئێوە ئاسانکاریە بۆ کەسێ کە عەقدتان لەگەڵ ئەکات کارێکی یاسایی هەیە، خۆی ناتوانێ یان بۆی ناکرێ ئێوە بۆی ئەنجام ئەدەن بەرامبەر مەبلەغێک پارە یان بێ بەرامبەر. جا لێرەدا ئێوە نابێت کاری نایاسایی بۆ بکەن، یان ناحەقێکی بۆ بکەن بە حەق، یان حەقێکی بۆ بکەن بە ناحەق، و یان کابرا بە شەرعی خانوویەکی کڕیوە لە یەکێ و بەڵام نەیکردووە بە ناویەوە، دوایی بە ناشەرعی پەشیمان ئەبێتەوە و تۆش بە یاسایی بۆی وەرەگریتەوە، چونکە بە یاسایی نەیکڕیوە. ئەمە گوناهە و باش نییە. یان کەسێ شکاتێک ئەکات لە کەسێ و شایەتی ناحەق ئەهێنێ، یان سوێندی ناحەق ئەخوات و تۆش ئەزانی ڕاز ناکات، بەڵام بەرگری ناحەقی لێ ئەکەیت لەبەر ئەوەی پارەکەت دەستکەوێ یان لەبەر هەر هۆیەک. ئەوە زۆر گوناهە و ئەبیتە شەریکی تاوان و نابێت ئێوەی بەڕێز ئەو شێوە معاملانە بکەن. و ئەگەر هەستت کرد کەسێ ئەیەوێ حەقی بۆ بکەیت بە ناحەق یان بە پێچەوانەوە، ئەوە ئامۆژگاری بکە کە هەڵی وانەکات، چونکە بۆ دنیا و دوا ڕۆژمان تاوان و خراپە، و بەتایبەت ئەگەر لە دنیاش بردمانەوە لە قیامەت سزای جەهەنمی هەیە.

Podcastî Krok. Podcastî Krok دەچێتە نێو کرۆکی بابەتەکان و مانا و مەبەستە شاراوەکان ئاشکراکە. سڵاوتان لێبێت، من خالید محەممەدم لە پۆدکاستی کرۆک لەگەڵتانم. ئەڵخەی ئەمجارە بە ناونیشانی فەلسەفەی تۆ لە ژیاندا چییە؟

پیورەکانی ڕەفتار بریتین لە ڕەوشتووە تەکێت. ئامانجی بوونی تۆ ئەوەیە کە بگەیت بە خودا، بەڵام ئەوەی مانا بە ژیانت دەبەخشێت. بریتێ لە ژیان بە پێیچەمکی بەندایەتی پاک بۆ خودا و مامەڵەکردن تەنها بە پێی فەرمان و قەدەغەکراوەکانی و گەیشتن بە هەموو پایەکانی بەندایەتی. و ئەو بەهایەنەی کە پێویستە پێی بژیت بریتێ لە پێوەرەکانی ڕەفتار و ڕەوشت کە بە هۆیانەوە دەتوانیت جیاوازی بکەیت لە نێوان چاکە و خراپە، لە نێوان ڕاستی و درۆ، لە نێوان سوودبەخش و زیانبەخش. بەبوونی فەلسەفە لە ژیانتدا ئەتوانیت لەگەڵ گۆڕانکاریەکان هەنگاو بنێیت و خۆت لەگەڵ بارودۆخی ژیانی جیاوازدا بگونجێنیت. ئەوەی بەبێ فەلسەفە یان دیدگایەک دەژی ناتوانێت لەگەڵ ژیاندا بە شێوەیەکی ئەرێنی ڕووبەڕوو بێتەوە. دیدگا و ئامانجەکانت لەبەرچاو بگرە، ژیانت ڕێک بخە بە جۆرێک لەگەڵ فەلسەفە و دیدگاکەتدا بگونجێ. ئامانج و لێهاتووی و بەهرە و پرەنسیپ و بەها و بیر و باوەڕ و تێگەیشتن و پەیوەندی ڕۆحی و هەموو ئەو شتانی کە خاوەنداریتیانەکەیت و باوەڕت پێیانە نوێنەرایەتی پایەکانی فەلسەفەی تۆکەن لە ژیاندا. بۆیە بەوردی پێناسەیان بکە و وەک دەستوورێک بیان نووسە و لەسەریان بڕۆ.

لهرمی کردستان 3927 منداڵی اوتیزم تۆمار کراون. تاکو ئێستا تەنها 310 هاوکاری دارای مانگانە وەردەگرن. وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵاتی هەرێمی کوردستانیش ڕای دەگەیەنێت پشکنینیان بۆ سەرجەم منداڵەکانی دیکە کردووە و دۆسیەکانیان ناردۆتە بەغدا تاوەکو مووچەیان بۆ ببڕدرێتەوە. دیارە لە ڕێوڕسمی کردنەوەی سەنتەری ئۆتیزمی کات بۆ ئۆتیزم لە شاری سلێمانی کوێستان محەممەد وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵاتی هەرێمی کوردستان ئاماری نوێی سەنتەرەکان و گرفتەکانی منداڵانی ئۆتیزمی خستۆتە ڕوو. وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی دەڵێت لە کۆی 3927 منداڵی ئۆتیزم لە هەرێمی کوردستان ئێستا 1656 منداڵ لە سەنتەرەکاندا ڕاهێنانیان پێدەکرێت، بەڵام تەنها 310 منداڵیان هاوکاری دارایی مانگانە وەردەگرن. کوێستان محەممەد دەڵێت پشکنینمان بۆ منداڵەکانی دیکە کردووە، ناوەکانمان ناردووە بۆ هەردوو وەزارەتی دارایی و کاروباری کۆمەڵایەتی عێراق تاوەکو مووچەیان بۆ دابین بکرێت. هەروەها لە پرۆژە بوجەی ساڵی 2027 داواکاریەکەمان پێشکەش کردووە تاوەکو لەگەڵ بەغدا کاری لەسەر بکرێت. لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا وەزیری کار بەراوردی ژمارەی سەنتەرەکانی کرد دەڵێت لە ساڵی 2019 لە سەرەتای دەستبەکاربوونی کابینەی نوێم تەنها 11 سەنتەری ئۆتیزم لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان هەبووە، کە 3 سەنتەریان حکومی بوون و 8 سەنتەریان تایبەت بوون، بەڵام ئێستا 72 سەنتەر هەن کە 14یان حکومین و 58یان سەر بە کەرتی تایبەتن. کوێستان محەممەد باسی لە ڕێگریکردن لە بەرزبوونەوەی نرخ کردووە، دەڵێت پێشتر لەو سەنتەرە تایبەتانی کە هەبوون مانگانە نزیکەی باس لە 1000 دۆلاریان بۆ هەر منداڵێک کە وەرگیراوە، دوای ئاسانکاریمان بۆ کەرتی تایبەت و کردنەوەی سەنتەری زیاتر توانیمان کێبڕکێ لە نێوان سەنتەرەکاندا دروست بکەین و نرخەکانیان زۆر دابەزێنن. سەبارەت بە خزمەتگوزاریەکانی حکوومەت و دیارە وەزیری کار ڕوونی کردوتەوە کە لە سەنتەرە حکومیەکان ڕۆژانە ژەمی خواردن و بڕێک پارەش مانگانە دەدرێت وەکو هاوکاری با مناڵەکان. هەروەها لە هەولێر و دهۆک پاسی هاتووچۆیان بۆ دابین کراوە هەوڵ دەدەن لە سلێمانیش دابینی بکەن. کوێستان محەممەد دەڵێت لەسەر سپاردەی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش دیارە منداڵانی ئۆتیزم لە نەخۆشخانە حکومیەکان بە خۆڕایی چارەسەر وەردەگرن. ئەمانەش هەمووی وتەکانی وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی بوون. هەروەها پلانی داهاتووی وەزارەتەکەی ئاشکرا کردووە دەڵێت بەرنامەمان هەیە لە قەزاکانی چەمچەمال، سی سادق، خانەقین و ئامێدی و سەنتەری نوێ هەبێت بۆ منداڵانی ئۆتیزم بکرێتەوە.

کرد بەشداری کارا لا دەنگدان بکەن و ترامپ ئاماژەی بەوە کرد و ئەمریکا لە ژێر حکومڕانی کۆماریەکاندا بوژانەوەیەکی ئابووری گەورەی بەخۆ بینیوە و پێویستە ئەو ئاستا لەو ئاستەدا بەردەوام ببێت سەرۆکی ئەمریکا پێشنیازی تایبەتی بۆ گەنجان خستۆتە ڕوو و ڕایگەیاندووە لە ئەگەری سەرکەوتنی کۆماریەکان لە ئەنجومەنی پیران سێنتراپ هەر گەنجێکی ئەمریکی بڕی 5000 دۆلار وەربگرێت کە داهاتەکەی لە ڕێگەی زیادکردنی پێناسی گومرگی سەرکاڵا بیانیەکان و داهاتی سیاسەتە ئابوریە سەرکەوتووەکانی ئیدارەکەیەوە دابینکراوە ترامپ لە درێژەی پەیامەکەیدا هۆشداری لە سەرکەوتنی پارتی دیموکرات داد دەڵێت هەرگیز ڕێگا مەدەن دیموکراتەکان سەربکەون چونکە ئەوان دووبارە سنوورەکان بۆ کۆشبەران وەڵا دەکەن و پەرە بە کەلتوری زیاتر جیاوازی دەدەن و باج لەسەر هاوڵاتیان بەرز دەکەنەوە کە دەبێتە هۆی وێرانبووری ئابووری لە کاتێکدا سەرکەوتنی کۆماریەکان بە مانای دانانی 5000 دۆلارە لە گیرفانی هەر گەنجێکدا

0: وەزارەتی دارایی عراق ئامادەکاری تەواو کردووە بۆی لەمڕۆ دەست بکاتەوە بە دابشکردنی موچەی فەرمانبەران و هەوڵ دەدات لەم ڕۆژانە بە تایبەت لە تەواوی ڕۆژەکان یە مەفتەیە کۆتایی بە دابشکردنی موچە بێنێ. لەبارەی موچەی موچەخۆرانی هەرێم هەرچەندە بڕیار بوو دوێنێ لیستی موچەی مانگی نۆ و میزانی مراجعی مانگی هەشت ڕادەستی وەزارەتی دارایی عراق بکرێ بەڵام ناردنی لیستەکە دوا دەکەوێت. بەپێی سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی هەرێم لیستی موچە ئامادەکراوە و تەنان نووسراوی ماوە. ئەمڕۆ یان سبەی نووسراوەکە تەواو دەکەن و ڕەوانەی بەغدادی دەکەن و هەمان ڕۆژ دەست بە ڕێکارەکان و پرۆسەی وردبینی دەکرێ و چەند ڕۆژێکی پێویستە. حکوومەتی هەرێم ئامادەکاری کردووە بۆ ئەوەی جارێکی دیکە شاندێکی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغداد بکەن بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی کۆمەڵێک پرسی گرنگ تاوەکو پشتیوانی لە داواکاری یاسایەکانی هەرێمی کوردستان بکەن لە ناو بەشە بودجەی هەرێم لە چوارچێوەی بەشە بودجەی گشتی 2027. بەڵام کاتی چوونی شاندەکە دیاری نەکراوە. هەرچەندە بڕیار بوو دوێنێ شاندەکە بچێتە بەغداد بەڵام بۆ ئەمڕۆ یەکشەممە یان سبەینێ دووشەممە دواخراوە. بە گوێرەی زانیاریەکان شاندی باڵای حکوومەتی هەرێم هەمان شاندی پێشتری حکومی دەبێ و هاوکات بە گوێرەی دوایین سەرژمێری گشتی عراق ژمارەی دانیشتوان هەرێمی کوردستان لە سەدا 14.4 بووە و هەرێمی کوردستان دەیەوێ ئەو ڕێژەیە جێگیر بکرێ. شەوی ڕابردوو ئاگر لە بازاری لەنگە و کۆنەفرۆشی لە ڕانیە کەوتەوە دوای نزیکەی دوو کاتژمێر لە هەوڵی تیمەکانی بەرگری شارستانی تواندرا ئاگرەکە کۆنتترۆل بکرێ و خۆشبەختانە هیچ زیانێکی گیانی نەبووە. حسین عەبدوڵا بەڕێوەبەری بەرگری شارستانی ڕانیە ڕایگەیاند ئاگرەکە هیچ زیانێکی گیانی نەبوو و تەنە زیانی مادی بە حەوت دووکان گەیاندووە. هۆشداریشی داوە دەڵێ ئەمە یەکەم ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەی لە بازاری لەنگەی ڕانیە، بەڵام شوێنەکە هیچ سەلامەت نییە و سیستەمی ئاگرکوژێنەوەی نییە و ئەو یە بێتە ناو ئامێرانەیە کە خاوەند دوکانەکان خۆیان دابینیان کردووە. سکۆت بنسێن وەزیری گەنجینەی ئەمریکا دەڵێ وڵاتەکەی سەرکەوتوو بووە لە پلانی تێپەڕبوونی ژمارەیە کەشتی بە گەرووی هۆرمز و مسۆگەرکردنی تێپەڕبوونی زیاتر لە 1 ملیار و 100 ملیۆن بەرمیل نەوتی خاو بە گەرووی استراتیژیدا. لە کاتێکدا ڕێگری تەواو کراوە لەوەی ئێران 1 بەرمیل نەوت بەو گەروە هەناردە بکە. جەختکراوە ئێران چیتر هیچ نەوتێکی لەسەر ئاو نەماوە و لە مەفتەیەدا هیچ داهاتێک لە فرۆشی نەوت بەدەست نایەن. ئەمەش بە وتەی ناوبراو بۆ یەکەمین جارە لە مێژووی دەستپێکی بەرەمەنانی نەوتدە وڵاتە ڕووداوێکی لەم شێوەیە ڕووبدات. هێزە چەکداریەکانی یەمەن بە پاڵپشتی هێزی بەرگری میلی دوای شەڕ و پێکدادانێکی سەخت لەگەڵ چەکدارە حوسییەکان توانیوانە قەڵای سامە لە باشووری ڕۆژەڵاتی پارێزگای تاس کۆنتترۆڵ بکەن. لە ئەنجامی ئەو پێکدادانەدا دەیان چەکداری و حوسی کوژراون و بریندار بوون. هەروە زیانێکی زۆر بەرکەرەستە و پێداویستە سەربازیەکان کەوتووە و هێرشەکانیشیان بوو سەر چەندبەرەیەکی دیکە تێکشکێنراوە. وەزارەتی دەرەوەی رووسیا هۆشداری دەداتە دیبلۆماتکارەکانی و هاوڵاتیەکانی و بیانیەکانی ئەو وڵاتە کە دەست بەجێ کێف بەجێ بهێڵن. ئەم هۆشداریە دوای هێرشی موشەکی رووسیا بۆ سەردوو پردی سەرەکی لەسەر ڕووباری دێنپرۆدێ کە بۆتەوەی پەکەوتنی هاتووچۆی ئۆتۆمبیل و شەمەندەپەر لە پایتەختی ئۆکراین. مۆسکۆ ڕایگەیاندووە هێرش ئاسمانەکان بەردەوام دەبن و ئامانجییان ئەو دامزراوانەیە کە وەک بنکەی سەربازی بەکاردەهێندرێن. ئەو کات پارێزگاری شاری کێف ئاماژەی بەو داوە ئەم پردانە بەشێکن لە هێڵی سەرەکی گواستنەوەی نێوان دوو بەری شارەکە، بەڵام بەهۆی بردومانەکانەوە هاتووچۆ تیایاندا ئۆستاوە. بەڕزان بەرمەتی هاوکارانم پوختەیەک لە هەواڵەکانمان خوێندەوە کەمێکی تر لەگەڵتان بەردەوامە بین.
1: لرگه موبایل بینری کانالی سپیده بین لسر هر دو سیستمی اندروید و آی او ایز.
2: من فرمان بریکم ل 2015 و تایست سرموچه مزنه سرموچه که حقی قانونی یسایی خوبه کات موظف 4 ساعت 5 ساعت خدمت که ترفیعی که بیتو پلی که بیتو تو اون شو را گیره
3: زده دو بار جیابی هر حولاتی دادی کسی که نیه تا ایسا کور را برپرسی شهید کرابی لسا او خاکه بلن والا اما خوینی ام مسئولو برپرسانه که ایسا دهاتا که یه خود
4: دانیل متمنه به حکومت یریمی کلسان متمنه همو هر دیمانه بجه کلسان انی حکومت یریمی کلسان راضی نه بو
5: خلق همي بي وضع نه زاني نيوي خلق له سر قرض قولا اشبر يو خلق همي راضي بو فهو هم دو ما دو هم به هم دو حزب وا
6: داخلي جديو پارتي با چاک چاک هر جام بزنن ام بس لي ام لتا واد ها بو با قربانيه دو حزب
7: و بازار که که بینی سپتاحی تیانیه نه ایش ماو نه کسابن ماو نه ایچ
8: کارگری لسر چی نیه تاک با تاکی ام کمالا ندانی ام موچه کارگری لسره

0: جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشە لە بابەتی میدیاکان لەگەڵتان دەبم گرنگترین بابەتی میدیاکان کە لەم بەیانیە ڕۆژەف و بابەتی گرمن بۆتان باسەکەین سەرەتا ئەمڕۆ وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژنەوەی زانستی ڕایگەیاندووە کاتژمێر 12 نیوەڕۆ کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانییان هەیە لەو کۆنگرە ڕۆژنامەوانییە ئەنجامی زانکۆلاین ڕاگەیەنن ماوەی چەندین ساڵە خوێندکاران لە ڕێی سیستمی ئەلکترۆنی زانکۆلاین داواکاری پێشکەش بە زانکۆ و پەیمانگا حکومێکانەکەن لەم پێشکەشکردنەدا پێویستە خوێندکار زیاتر لە 25 بەش دەستنیشان بکا هەتا 50 بەش تاوەکو ناوی لە زانکۆ و پەیمانگا حکومیەکان بگەڕێتەوە ئەمساڵ یەکێک لەو ئەمە سیستەمەکەیە کە بەو شێوازە کراوەتەوە لێرە قوتابی دوو بابەتەیە کە دەبێت پڕی بکاتەوە لێرە سیستەمەکە بە خێراتنی قوتابیان دەکا بوشەی بەکارهێنەر وە وشەی تێپەڕ ئالێرە پڕەکەیتەوە و ئەچیتە ناو سیستەمەکە لەوێ کوی زانیاریەکانی توی تایە کۆنمرەکەتی تایە زانیاری خوێندکارەکەی تایە و دواتریش هەر لە ڕێی ئەو بەکارهێنەر و وشەی تێپەڕا تۆ دەتوانی سەیری سیستمەکە بکەیت بزانی ناوت لە کام بەش گەڕاوەتەوە لە زانکۆیان لە پەیمانگا و لە چ بەشێک ناوکەت گەڕاوەتەوە دیارە ئەمساڵ 40,116 قوتابی لە بەشەکانی زانستی وێژەیی پیشەیی و قوتابخانە نێودەوڵەتیەکان مافی پڕکردنەوەی ئەم سیستەمەیان هەبووە واتە 40,116 قوتابی لە هەرێمی کوردستان داخڵی ئەم سیستەمە بوون وشەی بەکارێنەر و تێپەڕیان بەکارهێناوە چوونەتە ناو سیستمەکە داواکاریان پێشکەش بە زانکۆ و پەیمانگا حکومیەکان کردووە کە ناویان بزانن لە کام بەش دەگەڕێتەوە مافی پڕکردنەوەی ئەم فۆرمەیان هەبووە بە شێوەیەک 30,847 دەرچوو لە بەشی زانستی بوون 7,923 دەرچوو لە بەشی وێژەیی بوون 706 دەرچوو لە قوتابخانە نێودەوڵەتیەکان بوون 1,240 کەسیش دەرچووی ئامادەیە پیشەیەکان بوون لە بازرگانی لە سناعە لە باخداری ئەوانی کە ئامادەیی پیشەیین و لە گەشت و گوزار کەمان هەمووی ئامادەیە پیشەکانیان پێدەوترێ لەو ژمارێش کە لە کوی 40,000 قوتابیەکەدایە کە ئەمساڵ توانیوانە لەم سیستەمە ناویان بگەڕێتەوە بەپی ئەوەی کە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی بڵاوی کردوتەوە ئەمساڵ ڕەنگە چانس بۆ قوتابیان زیاتر بێ لەبەرەوەی نمرەی بەرز کەمتر بەدەستهاتووە ئەمە ژوا دەکات کە لیڤڵی زانکۆ و پەیمانگا حکومیەکان دابڵبەزێ بە جۆرێ ڕەنگە ئەو قوتابیانی کە پارساڵ بە کۆنمرەیەکی بەرزیش نایان لە بەشە پزیشکیەکان نەگەڕاوەتەوە یان لە ئەندازیاری یان لە یاسا ئەمساڵ بتوانن بە نمرەیەکی کەمتر ئەم بەشانە بەدەست بێنن بەپی ئەو زانیاریانی کە بڵاو کراوەتەوە ساڵی ڕابردوو بە نمرەی 98.7 بۆ سەرەوە قوتابی لە بەشی پزیشکی گشتی وەرگیراوە بەڵام بۆ ئەمساڵ هەر قوتابیەک 96.6 هەبێت دەتوانێت لە بەشی پزیشکی گشتی لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بخوێنێ بە شێوەیەکی گشتی لەسەر جەم زانکۆکانی کوردستان قوتابی بە نمرەی 95 بۆ سەر لە بەشە پزیشکیەکان وەرەگیرێ بۆ نمونە ئەمساڵ پزیشکی ددان بە کۆنمرەی 96 وەردەگیرێ پزیشکی دەرمانساز بە نمرەی 95.4 وەردەگیرێ نزیکەی 1500 قوتابی لە هەرێمی کوردستان بە تەواوی زانکۆ حکومیەکان بە بەشە پزیشکیەکان ناویان دەگەڕێتەوە بەشەکانی ئەندازیاری کۆمپیوتەر لە 73 دەست پێیەکە بەشەکانی دیکەی وەکو میکانیک تەلارسازی شارستانی لە نمرەی 87 دەست پێیەکە بۆ 95 لە سەر جەم زانکۆکانی کوردستان نزیکەی 2000 کەس لە کۆلێژەکانی بەشی ئەندازیاری ناویان دەگەڕێتەوە وەرگرتنی قوتابیان بە نمرەی کەمتر بۆ چەند هۆکارێک دەگەڕێتەوە کاماژەم پێدا ئەو نمرانە یعنی هیچ ساڵێک نەبووە لە 97 بەرەوسەر بتوانێت پزیشکی گشتی وەری بگرێ بەڵام بۆ ئەمساڵ لە 97.7 لە بەشی پزیشکی گشتی ناویان دێتەوە چەند هۆکارێک هەیە کە وای کردووە ئەم نمرانە ئەمساڵ دابڵبەزێ بە گشتی نمرە ئەمساڵ کەمتر هات بوو بە تایبەت ئەمساڵ وەزارەتی خوێندنی باڵا هەژماری هەردووانەی کوردی و عەرەبی کرد بە ناچاری هۆکارێکی دیکە ژمارەی قوتابی بەراورد بە ساڵی ڕابردوو کەمتر بوو واتە ئەمە یەکەم ساڵە 40,000 قوتابی دەربچێت ساڵانی پێشوو هەمیشە ئەم ژمارەیە بەرزتر بوو بەڵام ئەمساڵ تەنا 4,616 قوتابی لە بەشەکانی زانستی، وێژەیی، پیشەیی و قوتابخانە نێودەوڵەتیەکانیش بە خوێندنی ئیسلامیش. بە هەموو ئەم بەشانە 4,616 قوتابی توانیوانە لە قۆناغی 12 دەرپچن. بە گواستنەوە لە نێوان زانکۆکانی یاخود زانکۆ پزیشکیەکان بۆ شار و پارێزگاکان ڕاگیراوە. ئەمە ژواکە ساڵانی پێشوو ئەم بابەتە هەبوو گواستنەوە لە نێوان زانکۆ پزیشکیەکان بۆ نمونە خوێندکارێک لە زانکۆی زاخۆیان دهۆ گوێردەگیرە دەیگواستەوە بۆ سلێمانی. خۆشبەختانە پارساڵیش زانکۆی هەڵەبجە بەشی پزیشکی کردەوە. ئەمساڵ ساڵی دووەمی دەبێ ئەمەش چانسێکە بۆ خەڵکی سنوورەکە و قوتابیانی هەرێمی کوردستان تاوکو بتوانن لەم زانکۆیە بخوێنن. ئەمەش چانسێکی باشتریانەداتێ. ئەم بابەتە بەجێ دێڵین دەچینە ئێران. لەوێ باس لە سزاکانی ئەمریکا دەکەم بۆ سەری ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و بەتایبەت سزاکان تا دێ قورستر دەبێ. ئەم جارە سزای خستۆتە سەر شەریکەی سایپا و ئەو کارخانانی کە ماتۆر دروستەکەن. ئەگەر دیقەت بدەن زۆرترین هاتوچۆکان لە نێو سنتەری شارە گەورەکان و بەتایبەت تارانی پایتەخت بە ماتۆر دەکرێت. لە برەوەی تێچووی کەمە خێراترە ولو قەرەباڵخی و جەنجاڵی کە هەیە بە بینی ئۆتۆمبیلەکان دەرەچێت. ئێسا ئەمریکا سزای خستۆتە سەر کۆمپانیای سایپا و هەندێک کۆمپانیاکە ماتۆر دروستەکەن. زۆربەمان کاتێک سەردانی کۆماری ئیسلامی ئێرانمان کردوێ لەگەڵ ئەم ئۆتۆمبیلە بچووکە هاتوچۆمان کردووە کە سایپای پێدەوترێ. زۆر جار ڕەنگە ئێمە ڕەخنەمان گرتبێ لە کۆنی ئۆتۆمبیلەکان و شێوازی دروستکردنەکەی، بەڵام ئەو شتی ئەوان هەمیشە شانازی پێوە دەکەن. دەڵێن ئەمە بەرهەمی ناوخۆی وڵاتەکەی خۆیانە. لە کارخانەکانی ئەو وڵاتە دروستکراوە و بە کواڵەتێکی باش دروستکراوە و ژمارێکی زۆر هاوڵاتی لە کارخانەکانی دروستکردنی ئەم ئۆتۆمبیلە و ماتۆڕەکانی وڵاتی خۆیاندا کارەکەن. سایپا بۆ دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران بەتایبەت لە هەرێمی کوردستان تێچوویەکی کەمی هەیە لە ڕووی نرخەوە، و تا ئەگەر ئەم ئۆتۆمبیلە لە هەرێمی کوردستان بیکڕی لە نێوان 40 تا 60 وەرەقە دەتوانی لەم ئۆتۆمبیلە بکڕی. لە هەمان کاتە ئەوانیشی بەکاریان هێناوە هەمیشە دەڵێن کەم مەسرفە و کەمترین بانزین دەخوا، ئەوکو دەڵێن هەر بۆنی بانزین کام ئۆتۆمبیلە تاو دەیگرێ و ڕێی خۆی دەکا. بەڵام ڕەنگە ئەمە ئیدی گۆڕانی بەسەردابێ. لە بەرەوەی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا سزای خستۆتە سەر کۆمەڵێک کۆمپانیا، یەکێک لەوانە سایپایە بۆ دروستکردنی ئۆتۆمبیل. لە بەرەوەی پێی وایە بە سزادانی ئەم کۆمپانیایە ئیدی جووڵەی پیشەسازی لە کۆماری ئیسلامی ئێران پەک دەخا. سایپا یاخود کۆمپانیای سایپا تەنها لە بواری دروستکردنی سەیارە کار ناکا، بەڵکو لە بواری شەمەندەفەر کار دەکا، لە بواری میترۆ کار دەکا، لە بواری ماتۆر کار دەکا. بەڵام دۆنالد ترامپ دەڵێ لەم کارخانە گەورانە کە کاریان دروستکردنی ئۆتۆمبیلە تەنها کاری دروستکردنی ئۆتۆمبیل ناکرێ، بەڵکو ئەم کۆمپانیایە بووەتە دعمێکی سەرەکی بۆ سوپای پاسدارانی ئێران و لەناو ئەم کارخانانە کە بە ناوی دروستکردنی ئۆتۆمبیلە کەلوپەلی سەربازی دروستەکرێ، جبەخانە دروستەکرێ، سوپای پاسداران پڕچەکەکرێ. بۆیە بڕیاری داوە لە ئێستا بەدواوە سزایەکی قورس بخاتە سەر ئەم کۆمپانیایە. لە هەمان کاتە ئەم جۆرە ئۆتۆمبیلە خواستێکی زۆری لە وڵاتانی دیکەش لەسەر بوو. هەندێک لە وڵاتان بە تەلەبی خۆیان داوایان دەکرد لە شەریکەی سایپا لە ئێران دەیانوت ئەم ئۆتۆمبیلەمان بۆ دروستکە بەم مواسەفاتە. بەڵام ئیدی ئەمەش ڕادەگرێ، وڵاتانی دیکە ناتوانن ئۆتۆمبیلی شەریکەی سایپا لە مۆ بەدوا بەدەست بێنن. سایپا مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە و تەمەنێکی باشی هەیە و ئەزمونێکی باشی هەیە لەوەی کە کاری کردووە. ئەم شەریکەیە کە شەریکەی سایپایە بوو یەکەم جار کە دەستی کردووە بە کارکردن لە ساڵی 1965 بووە، بە هەمانگی لەگەڵ کۆمپانیای ئیسترۆنی فەڕەنسی دامەزراوە. یەکەم بەرهەمی خۆی خستۆتە بازاڕەوە. وەکو خۆیان لە ئێراندا دەڵێن سایپا یەکسانە بە ژیان، هەچ کەسێ سایپای پێبێ ژیانی مسۆگەرە و بە تێچوویەکی کەم دەتوانێ ئۆتۆمبیل بکڕێ و بەکاری بێنێ. دوای شۆڕشی ئێران لە ساڵی 1979 کۆمپانیاکە کرایە مولکی دەوڵەت و خرایە ژێر چاودێری ڕێکخراوی گەشەپێدان و نوێکردنەوەی پیشەسازیەکانی ئێران. لەگەڵ کۆمپانیا جیانەکانیش لەگەڵ کیای کۆری لە سەرەتای نەوەتەکان سیپا لەگەڵ ئەم کۆمپانیانە ڕێکەوت بۆ دروستکردنی ئۆتۆمبیلی کیای پرایت. ئەم ئۆتۆمبیلە بە ناوی سایپا پرایت بووە بە پڕفرۆشترین و ناسراوترین ئۆتۆمبیل لە ئێران و چەند وڵاتێکیش لە ناوچەکەدا. ڕینۆی فەڕەنسیش هەر سایپا مۆدلەکانی ڕینۆی وەک لۆگان لە ئێران بەرهەم دەهێنێ. کۆمپانیا چینیەکانیش دوای سەپاندنی سزا بەسەر ئێران و چوونە دەرەوەیان لە کۆمپانیا ئەوروپیەکان پەنایان بردە بەر هاوکاری لە وڵاتانی دیکە. بەرهەمە ناوخۆیەکانی سایپا لە ساڵانی دواییدا هەوڵیدا مۆدلی تایبەت بەخۆی دیزین بکاو بیان خاتە بازار، بەڵام ڕەنگە ئیدی قرز بێ ئەم سایپایە بتوانێ بەردەوام بێ بەو شێوازە کە ڕێگەی پێنادرێ ئۆتۆمبیلەکانی بڕواتە دروی سنووری جوگرافی کۆماری ئیسلامی ئێران و لە هەمان کاتیشە وەک دەوترێ بە جۆرە لە جۆرەکان ئیدی سوپای پاسداران سنووردار دەکرێت لە دعمکردنی لە بەرەوەی سایپا پەکی دەکەوێت. هەر لە ئێران دەمێنمەوە باس لە ئەو شاندا ئێرانیانە دەکەین کە چوونەتە ئەمریکا. لە چەند ڕۆژی پێشوو شاندی ئەمریکاش هاوشێوەی شاندی ئێران هاوشێوەی وڵاتانی دیکە ڕۆیشتنە ئەمریکا و بەشداری ئەو دیدار گرنگانیان کرد کە لە نەتەوەیە گرتووەکان ئەنجام درایە. کێک لەوانە عباسی عراقچی بوو و مەزعودی پزیشکیان بوو، بەڵام لە ناوەندی بڕیارە سیاسیەکان و لە تاوتوی گفتوگۆکان زۆر ناوی عباس عراقچی هات. پێشتریش منە لێرە بۆمباس کردبوون کە ئەمریکا چۆن ڤیزەی داوە بە بەرپرسانی ئێران بە مەرج ڤیزەی پێداون بوو چەند کاتێکی دیاریکراوە سنووردار و ئەو شوێنانەی بۆی دەچن تەنها لە نێوان هۆڵەکانی کۆبوونەوە و دیدارە سیاسیەکان و هۆتۆیلەکەیان ڕێگەیان پێدرێ ئەم ڤیزەیە بەکاربێنن. بەڵام وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاندووە دوو ئەندامی شاندی ئێرانی لە وڵاتەکەی خۆی دەرکردووە لە بەرەوەی درەنگ گەڕاونەتەوە. یەکێک لەو ناوانی کە دەهێنرێت بە پێی میدیا ئێرانیەکان ڕۆژی دووشەممە بە عباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێرانیان وتووە کە دەبێ خاکی ئەمریکا بەجێ بێڵن، بەڵام دوایەوەی ڕۆژی هەینی لە ڕێگەی نوێنەرانی ئێران لە نەتەوەیە گرتوەکەیان بۆیان دەرەکەوێ ئەو دوو ئەندامە هێشتا لە ئەمریکا ماون. بڕیاری دەرکردنیانە دەن بە پێی ماڵپەڕی ئەکسیۆس یەکێکیان شەوی هەینی و دووەمینیشان بەرەبەیانی دوێنێ ئەمریکان بەجێ هێشتووە. ئەمە لە کاتێکدا بوو پێشتر سنوور بۆ ڤیزەکانیان داندرا بوو و پێیان وترا بوو کە بە جۆرە لە جۆرەکان ئەم ڤیزەیە سنووردارە و ڕێگەی هاتووچۆتان پێنادرێ تەنها لە نێوان هۆڵەکانی دیدارە سیاسیەکان و هۆتێل و شوێنیمانەوەتان ئەم ڤیزەیە ئەکتیڤە. بەڵام ئەو شاندە چەند ڕۆژێک مابوونەوە لە دوای کۆتایی هاتنی کارەکانیان بۆیە بەپەلە دەرکراون لە وڵاتە و ڕێگەیان پێنەدراوە. لە ئێران دەڕۆینە تورکیا لەوێ دوای تەوابوونی ڕێوڕەسمی کردنەوەی وەرزی نوێی یاسادانان لە پەرلەمانی تورکیا پەروین بولدان و مدحەت سانجار ئەندامانی شاندی ئیمراڵی و دەمپارتی دەچنە لای دەوڵەت باخچەلی. کۆمەڵە گفتوگۆ دەکەن. پەروین بولدان ناوە بە ناوە سەردانی ئیمراڵی دەکا، بەڵام لەوێ باخچەلی بە بولدان دەڵێ سڵاوم بگەێنە بە عەبدوڵا ئۆجەلە. لەگەڵ ئەوەی کە پەروین بولدان چەند جارێکە دەچێتە دورگەی ئیمراڵی و گفتوگۆ سیاسیە گەرمەکان لە ئیمراڵی پەروین بولدان بەڕێوەی دەبا، پێی دەڵێ کە سڵاوی تایبەتم بگێنە بە ئۆجەلان. لە کاتی قسەکردنە سەرپێیەکانە بێمە سەرەتا پەروین بولدان ئاماژە بۆ دەدا کە ویستوێتی بەر لەوەی بڕوا چاک و چۆنیەک لەگەڵ دەوڵەت باخچەلی بکا و باخچەلیش لێ پرسێ سەردانی ئۆجەلان دەکەی هاتوو چۆتان بەردەوامە. بولدانیش دەڵێ دوایین جار سیانزەی ئەیلوول چوین هێشتا یەک مانگی بەسەردا نەڕۆیشتووە بە ئەگەرێکی زۆریش ماوەی چکە دەچمەوە لای باخچەلی زەردەخەنەیەک دەکا و دەڵێ ماشەڵڵا بێ زەحمەت سڵاوی من بە عەبدوڵا ئۆجەلان بگەێن. هەرچەندە پێشتر ئۆجەلان و باخچەلی بەردەوام شیر و تیریان لە یەکتری دەسوو، بەڵام دوو ساڵە بۆی زیندووکردنەوەی پرۆسەی ئاشتی بە دەست پێشخەری باخچەلی پەیوەندیەکانیان ئەوەندە خۆشە چەندین جار سوپاسی یەکتری دەکەن. کارگەیشتۆتە ئەوەی باخچەلی هۆندراوەیەکی تورکی هۆنیارێکی کورد بۆ ئەو بنێرێ و ئۆجەلانیش رایخێک بە تایبەت بەکردن بدە و بە دیاری بۆ دەوڵەت باخچەلیە نێرێ دەڵێ ئەمە هەدی تایبەتی منە. بابەتە گەرمی میدیاجییانەکان بەجێ دێڵم دەگەڕینەوە ناوخۆ دەچمە ناحی پیرەمەگرون لەوێ سێ کەسی بەتوانە لە پاڵاوانەتی هیزری بیرکاری پلەی یەکەمی وڵاتانی عەربی بەدەسێنن ئەمانە سێ بلیمەتن توانا محەممەد مامەسای پرۆگرامی بیرکاری هیزری لەگەڵ سێ قوتابی ئەو پرۆگرامە لە وڵاتی سعودیە توانیوانە پلەی یەکەمی وڵاتانی عەربی بەدەستبێنن ئەوان بەتوانای مادی خێزانەکانیان و بەشداری ئەو پاڵاوانەتیان کردووە و هیچ کەس و کۆمپانیایەکیش سپۆنسەری ئەم پاڵاوانانەی نەکردووە پێکەوە بینەرەبی
1: من مامۆستاتوانا محەممەد ئەحمەد خاوەنی بڕوانامەی بەکالاریۆسم لە پەروەردەی فیزیا بماوەی هەشت مانگە ڕاهێنەری نێودەوڵەتی بیرکاری هیزری ناسراوە بە میان تەڵماسم لە ماوەی کەمتر لە مانگێکدا بەشداریمان کردووە لە سێ پێشبڕکێ یەکەممان لە شاری ڕانەی خۆشەویست بوو لەسەر ئاسی هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان بە 12 بلیمەت بەشداریمان کرد و توانیمان دوو بلیمەتمان پلەی سێم بەدەست بێنە لە پێشبڕکێکە لە پێنجی نۆش لە شاری کەرکووک بە بەشداریکردنی هەموو شار و شارۆچکەکانی وڵاتی عێراق بەشداریمان کرد و پرۆگرامی مێن تەڵماس توانی پلەی یەکەم بەدەست بێنە لە بەرواری 12/9/2026 لە شاری مەکەی پیرۆز لە وڵاتی سعودیا بەشداریمان کرد لە پێشبڕکێی بیرکاری هیزری پاڵەوانانی لووتکەی عەرەبی بە بەشداری 12 وڵات توانیمان دوو بلیمەتمان پلەی یەکەم بەدەست بێنن لە دواسی جیاواز و بلیمەت یەشکەمان پلەی دووەم بەدەست بێنن
2: من ناو ڕەڤا مەحمود حەمەدە دانیشتووم شارۆچکەی پیرەمەگرۆنم بەشداریم کردووە لە سێ پێشبڕکێی بیرکاری هیزری مێن تەڵماس سێ پێشبڕکێ لە وڵاتی سعودیا بوو لە شاری مەکەی پیرۆز لەوێ پلەی یەکەمان بەدەستێنە ئەوانە هەمووی لەسەر ژیرفانی خۆمان بوو خێزانەکەی خۆمان بەوێ سپۆنسەرێکی مادی و مەعنەوی هەموو مانبوونەکانمان مامۆستاتوانە محەممەد ئەحمەد لێرە دەستخۆشی لێ دەکەم
3: من ناوم هامن و کارزان کەریمە دانیشتی شارۆچکەی پیرەمەگرۆنم دەرچوم بۆ پۆلی پێنجەم لە شاری مەکەی پیرۆز توانیم پلەی یەکەم بەدەست بێنم کە من بەدەستکەوتی مامۆستاتوانە محەممەد ئەحمەد زۆر سپاسی ئەوەکەم
4: من ڕاڤێڵ مەحمود محەممەدم دانیشتی شارۆچکەی پیرەمەگرۆنم دەرچی پۆلی شەشەمم دوو مانگە بەشداریم لەو پرۆگرامە کردووە زیاتر لە سێ پێشبڕکەم ئەنجامداوە سوپاس بۆخوا لە پێشبڕکەی سعودیا توانیم پلەی دووەم بەدەست بێنم بۆ لێرەوە سوپاسی مامۆستاتوانە محەممەد ئەحمەد دەکەم کە بە سەرسەردەستی ئەوی توانیم ئەو نمرە
1: بەشداریمان کردووە لەم پێشبڕکیانە بەبێ هیچ سپۆنسەرێکی مادی نە لەلایەن حکومەتەوە نە لەلایەن ئەهلیەوە هەمووی لەسەر جیرفان و ئەرک و ماندووبوونی خێزانی ئەم بلیمەتانە و مەسئولەتی خۆمانەوە بە کە توانیمانە ئەنجامی زۆر چاک بەدەست بێنین و سەری کورد و کوردستان و شارۆچکەی پیرەمەگرۆن بەرسەم خولە تەنها خولیەکی زانستی نییە تەنها گرنگی بە بابەتە زانستەکاندا بەڵکو گۆڕانکاریەکی ڕیشەیی و بنەماییە لەسەر بەرەو پێشوونی یاگە و تەکیزی بلیمەتەکان و گۆڕینی ڕفتاری ڕۆژانەیە لە زوو خەوتن و کەمبەکارێنانی
5: مۆبایل

0: تن لمن زیاتر ولاتان تن بینی و دروی ولاتان بینی و بابلین سویسرا سویت هولندا اچی به رگا یا پیکری چی مانگا لسر رگای دیکه دروس کرا و دان را اما اچین با هز گند یک من هیچ رمزی چی آجال یک من نبینی و اما یک دو لولاتی اما به داخل چون که نمانیش توزد داخلی سیاستیش بین بابزم جناب تو از زخط مندیه که بچینه نیو ولاتی اما اوانده بایخ منده با کمال شد لدیکن من هلول ده چول من کردم اینجا خو اجالیش جناب تزانی منگه لنو شهر و شهرستان ها بخیو نکره لدشتایکن ها بخیو کرد امش ل ل 2000 تا 2015 اونده کوز ل لادی کان و هاتن با شارکان اصلا معنی بگرن ول شارو بلادی نگره تو ول ولادی کانش من ل خوای و زیاد به کار بایتیا اصلا و کوزارانی و
1: شارکان جین
0: و کوزارانی دایچی من با گوزه آوی اهینا لکانی و بلا مثلا بلوعی آو یعنی اگر بیری شی هبه بد دو پلاچه چی کاره بایو آوکا یتا نوتن چکو هینه بی بلام وایلی کردو گنجان من اونده احتمام الان با حکومت تعین من که بیر لوا نکنو آیا تو پیوستی با حکومت نبی خود بچی ایشه چی سر بخواب کی باشترین رسقیش باورد بی چون که زور لپیغمرانیش خواه العفو علیهم الصلاة زوریان شوان بونه ئاژەڵداریان کردووە کەواتە دیارە ڕزقێکی باشی تیایە و ئێستەش ڕزقێکی باشی تیایە ئەگەر بێت و گەنجێک چوار گەنجێک پێنج گەنجێک ئیمکانیەتی چکەمیشان هەبێت توانن پەنجا بۆ شەست سەر بەرخێک مەڕێک ئەگەریش توانرا پەنجا مانگا بەخۆ بکرێ ئەوە زائد خێر خێرن زۆر بەربوومێکی باش پێویستە بە کەس نابێ تەنها بەربوومی خۆتت هەیە ای خوی بکاری هنی ای فروشی خلکانیش کش که تو چوار کسی پروژه بنیاتنی او چوار کسی چل کسی کش پیوی
1: اخات سرکارکی هلی کاری بودا بینه
0: بله هلی کاری بودا بینه که ایم ای پزیشکانی فیتر نریش همش تیش خو ایمش سود من لوان هست چون که اگر چل آجالی هبه دور به انشالا نخوش نکوه بله مگر با برنامه چی درست بخیوی که ڤاکسینی بۆ بکە لە کاتی خۆیان دەرمانی پێویستەکانی بۆ بکە نەخۆشیش کەوێ نەخۆشێکی کەم ئەکەوێ ئێمەش سوودی لێ وەرەگرین هەمان شتش دێها کەسی کەش ئەکەوێتە هەلی کارەوە جا بۆیە گرنگترین سامانی بێزگەلەوەی ئێمە ئێستا وڵاتی ئێمە گرنگیمانداوە بە فڵان سامان و فڵان سامان باوەڕ کە زۆر وڵاتان لە تۆبەکەیان لە سەر و هەموویانە سامانی ئاژەڵە یەک لە وڵاتانە هۆڵندا بە وڵاتی ئاڵتوونی سپی ناسراوە ئاڵتوونی سپی ئەوەیە کە شیرە بێزگە لە شیرەکەش ئەی گۆشت ئێستا هەموومان ئێمە ئەگەر لەم شاری ئێمە لە سلێمانیا لە سا دەمان لەوانەیە ڕووەک خۆر بێ لە سانەوەمان بەرووما ئاژەڵەکان نەخۆین ئەی پێویستیمان پێهەیە پڕکردنەوەی پێویستیەکانی شارەکەمان بەربوومی خۆماڵی بێ تازە بێ فرێش بێ لەکوێ ئەوەی لە وڵاتانی ترەوە دێ جەمە دراوسەکانیشمان کێشەمان چونکە ئەوەندەی ئەوان بۆ ئێمەی ئەنێرن وای لە خۆمان کردووە کە بەربوومەکانی ئەوان بەکاربێنی ئەوە کێشەی سەرچیم بمان بەخشن
1: زۆر باشە دکتۆر جیازی ئەو بەرووبوومانە چێوەک بە ڕزت باست کردێسە بۆ نمونە سفرەیەکی بەیانی زۆرترین بەرهەم سپیاییەتیایدا بەڵام من هەر لە مناڵەکی خۆمەوە تاماشا بکەم ئامادەنیە ئەو ماستە کوردی کە لە بازار ڕاهەیە بیخوات حەزی بۆ ماستەیە کە لە کارگەکان لی ئەو وڵاتە دراوسیانە دروست کراوە چی وای کردووە ئەو بەرهەمە بیانیانە جێگە بە بەرهەمی ناوخۆی لێش بکات
0: سەرکە برای عزیزم ئەمە لەلایانی تەندروستیەوە یەکەم شت باشی کەین گرنگترە من ئەم شەو باوەڕتان بێ لە ماڵی خۆمان ماستم بۆ ماڵی خۆمان دروست کرد زۆر خۆم دروستم بەم دەسەی خۆم بە خودی خۆم شیرەکە کە ئەهێنم شیرە کڕم ئەیهێنمە ماڵەوە لایەنە تەندروستیەکەی لای من گرنگە ئەژینا منیش ئەچم لە بە ئەو شیرە منی کە ئەی فرۆشە لە لای ماڵم ئەی کڕم بەڵام تەندروستیەکە لای من گرنگە بۆ خوشگه زور ل

0: حاکیتەکانی ماستی کوردی هەیە.
1: بله بله ئێستا دێمە باسیەوە. خۆزگە ئەو هاو نیشتیمانیانەمان کە ئەو بەربوومە ئاژەڵیانە ئەکەن سپیانناکەن گوێیان لەم بابەتە بێ و تۆزێک احتیمامی پێبن گرنگی پێبن. ئەوەیە ئەو شیرەی کە من هێنامە بۆ هێنامە خۆ هەر ئەو شیرەیە کە لەم شیرەمەنیە کڕیمە کە ماستی لێ دروست کردووە. من شیرەکەم لێ کڕیوە. هێنامە لە ماڵۆ کوڵانومە. چوارجار کەفی کردووە. ئەها هەڵەچە کە چوارجار کەفی کرد ئەما وەکو لایانی تەندروستی ئەو بەکتریایانەی کە تایەتی لە ناو شیرەکە بن بڕیەکە. کۆمەڵێ
0: نەخۆشیانەکە لە ناوچ
1: لە ناوچ. کۆمەڵێ نەخۆشی مرۆڤەژەڵیمان هەیە لە ڕێگای شیرەوە ئەگوازرێتەوە بە دەر ئەبین لەوە. اینجا بۆیە ئەمە یەک دوو بۆشە زۆر لە هاوڵاتیان ڕێزمێ زۆر لە دکتۆرەکانیش ئەڵێن کە تووشی فلان نەخۆشی بووی بەربوومە شیرەمەنیەکان مەخۆ ماس مەخۆ شیر مەخۆ پەنیرمە بخۆ بەڵام بەربوومێکی کوردەواری تەندروست بخۆ. ئەمە یەک دوو ئەگەر بینە سەر باسی ئەوەی جەناب تەڵێەوەی لە کارگەکانە کریاوەی لە وڵاتانی دراوسێەوە دێ بۆ ئێمە دێ ئەمە وەکو تامو چێژێ ماگەر جەنابەت ماستی مەڕ بخۆین یا ماستی ماڵا بخۆین مەزریەکی تایە بەڵام ئەوانی بەربوومی کارگەکاندا ئەوەندەی کە مەوادی تێ ئەکرێ ئەو مەزریە نامێنێنجا تامەکە چێژەکە زۆرکات لەوەیە ئەو گەنجانەمان یا ئەو مەناڵانەمان کە تامە مەزریەکە چێژەکەن لەوەی لای ناخۆش بێ بەڵام کە تامەکەی شرینە و
0: تۆزێتە ئێستا دکتۆر ڕاتەگرم کوردیەکە ڕۆژێک مزرە ڕۆژێک ترشە ڕۆژێک شیرینە ڕۆژێک بۆ کزە هەمووی تاقیەکەیتەوە بەس ئەوە
1: یەکشتی سابتە فلان کۆمپانیا هەمان تام و هەمان شێوێ اینجا لێرەش با ئەلێرا ئەوانی کە جۆمان لێ ئەگرن یا ئەمان بینین لێرا سوودێکش ببینن باوەڕتان بێ من لە هیچ کۆمپانیای کەم ناکەم و ناوی هیچ کۆمپانیایش نابن بەڵام باوەڕتان بێ ئەوەندەی مەوادی تێەکرێ شیرەکە خۆی نییە ئینجارە زۆر کاتی ژەگەر جەنابەت بمبەخشی گرانیشمان ئەوەندەی جێگرەوەی شیر بەکارەهێنرێ بۆ دروستکردنی بەربوومە شیرەکان شیر بەکار ناهێنرێ جێگرەوەی شیر نەک شیر ئەها با بڵێن ساینتیفیک میلک هەیە ینی با بڵێن شیری دروستکراوە ینی با بڵێن سناعی ئەوەندەی ئەوانە بەکارەهێنرێ لە بەربوومە شیرەمەنیەکانە لە کارگەکانە شیری فرێش بەکار ناهێنرێ یا شیری وشکۆکراو بەکار ناهێنرێ بۆشە ماستە کوردیەکەی خۆمان ئەگەر بە چوار ڕۆژ ترش بێ و جەناب وتێت ترشە بێ یا مزرە بێ بەڵام ئەوەی کۆمپانیەکان باوەڕ بێ هیوا هەیە شەش مانگ ماستێک من ماستە بۆ دێنم ئیکسپایرەکەی نووسراوە بۆ شەش مانگ ئەوە هیچ ستاندار نییە هیچ دەندروست نییە ئەوەندەی مەوادی تێکراوە شیری تیانی اینجا بۆشە ئێمە ئێستا زۆر لە نەخۆشیەکانمان یەخەمانی گرتوواڵین با چاک بین ئێمە با خۆمان خواردنەکانمان تەندروست بکەین ژیانیش تەندروستە ڕوا
0: زۆر باشە دکتۆر تا چەند ئەو خواردنە کوردەواریانە یا بەرهەمە ئاژەڵیە کوردیانی کە هەمان بوو لە کۆنا دەتبینی وەک چارە سەر بەکارەهات بۆ نموە و پەتاوەرزیانی بڵاو بوو دەن کوپێک شیر بخۆ کوپێ شیری گەرم تە خوار لەو کاتی کە دەکوڵێنرا کۆڵێ قورگت نەرم دەبوو گەرم دەبوو ئەو پەتایی لەسرد بوو لاچ و بەڵام ساچی یێنی فلان شیر و فلان شیر و ڕاستە خاوێنە جوانە زەردە بەڵام کۆڵێ چارەسەر نییە هەندێک جار دەبێتە سەبب بۆ نەخۆشی تریش کێشت زیاکە چوری زیاکە کۆمەڵە گرفتی ترکە ڕەنگە جەنابەت باشترتی شکرێکەسەر
1: ئەو پرشاری تۆ دوو بابەت لە خۆ ئەگرێ یەک باشی کۆنە کرد دووش باشی تازاکی
0: بن
1: کۆن ئەگەر جەنابە ئینشاڵا باوکو دایکە لە تەمەنا ماوە ئەگەر لێیان بپرسین نەخۆشیتان زۆر بوو دەرمان بەکارهێنانتان بۆ ئاژەڵ چۆن بوو حتمەن ئەڵێ نەخۆشیمان کەم بوو دەرمان بەکارهێنانیشمان کەم بوو دروستە ئەمە لێرە جەناب وتە شیرەکانی هێنا ئەیان کوڵان بۆ کوڵانەیە ئەمان خوارد ئیتر قوڕکتیە کردە و تەندروستیشیە کرد ئێمە هەر با تۆزێ بینەوە سەر باشی شیرەکە. گرنگترین شت کاتێک کە ئاژەڵ بەچکەی ئەبێ ئەڵێن با لە ژەکەکەی بخوا. یا هەر مرۆڤیش کە مناڵی ئەبێ ئەڵێن با لە سنگی دایک شیر بخوا. یەکەم ڕۆژ و دووەم و سێم زۆر گرنگە بۆ ئەمە ژەچتیامە بۆ چونکە زۆر ئەنتیبەدی دیا دژە هەوەکانی زۆر بەرزی تایە. ئەدرێ بە مناڵەکە مناڵەکەش چی بە پیاکە بەرگری پیاکە. هەماشتیش جاران کە جەنابە باسە کرد ئەو شیرەکە ئاهات بۆمان کە ئەمان خوارد کۆمەڵێ زۆر بەرگری تیا بکەم. بەڵام ئێستا بەهۆی هەڵە بەکارهێنانی دەرمانەوە، هەڵە بەکارهێنانی ڤاکسینەوە لە هەشت کاتێکا ڤاکسینەکرد و لە هەشت کاتێکا دەرمان ئەکرێ، ئەم وای لێ کردووە ئەو دژە دژە بەکتریانە ئەو دژە تەنانی کە لە ناو شیرەکایە کەم بۆ تۆ. بۆشە ئێستا کە شیر ئەخۆین جەنابی باشەوە کەوتت قەڵەوە بین. جاران باوکو و دایک و باپیرمان لە دەشت بوون ئەجوڵان. ئەگەر زۆر زۆریان هەبووایە ئەسپێکیا گوێدرێژێکیان هەبوو ئەم دێ بەودیان. ئێستا قوربانی مە سەیارەمان هەیە. باوەڕ بێ زۆر کات هەیە من و جەنابتیش با باشی خۆمە خۆتکەین. ئەگەر مارکێتەکەی تەنیشتمان بە سەیارە ئەجوڵین، بە پێ ناجوڵین. ئەوە کێشەکەمانە. جاران بە پێ ئەجوڵاین، ئیشەکانمان زیاتر بە پێ بوو. ئێستا ئێمە ئیشەکانمان زیاتر بە جوڵەکەمان جوڵەی سەیارەکەیە. هەر جوڵەی تەندروستیشمان نەبووە. ئێستا قادڵمەیە کە پیاچین و سەرەکەوین ئەڵێن خراپە. ڕاستە بۆ هەندێک تەمەن بۆ هەندێک کات ناخۆشە، بەڵام لەگەڵەوە شاشیری لەگەڵا بخۆی باوەڕت بێچێک لەو بابەتانی کە زۆر باشە. لێرە شاشتێکی کەش با باشکەین، با هەر باسی شیریش نەکەین. ئاوی یەسقان ها خۆمان باوەڕت بێ باشترین پێکهاتی تیایە. ئەگەر بێت و بیکۆڵێنین بیخینە ناو سەلاجەوە وەکو جەڵی لێ دێ بۆ چونکە پێکهاتی پرۆتینی زۆر تیایە، کلایکۆجینی زۆر تیایە، مادەکانزایەکانی زۆر تیایە. بۆیە وای لێ ئەکات کە ئەو وەکو جەڵی لێ بێنجا ئەوەش زۆر تەندروستە. جارێ باسی گۆشتیش ناکەین کە چونکە نەوەک برادران تۆزێوانی کە ڕووەک خۆشویستی ڕۆچان ئەڵێن هەر باش خۆڕۆشی شتی باشی
0: زۆر باشە. دکتۆر حەزەکەم گفتوگۆ کە زیاتر بێ بەڵام کاتم کەمە. حەزەکەم بۆ کۆتا پرسیارەوە بپرسم لەناو خەڵکایەسە باوە دەوترێ لە کۆندا ئەگەر مەڕ و بزن و ڕەشە وڵاخت بەخێو بکردایە مسەقاف نەبووی. بەڵام ئێستا ئەگەر سەگ و پشیلە و ئاژەڵەکانی دیکە بەخێو بکەی مسەقافی. ئێوە پزیشکی ڤێتەرنەری و ڕۆژانە ڕەنگە خەڵک سەردانتان کە ئەو کەیسی جۆرا و جۆری هەبێ، ئەو ئاژەڵانی ئێستا خەڵک دەیێنێ بۆ لاتان، ئەوانن کە بەرهەمیان هەیە و خێزانەکەش و بازاڕیشە بوژێنێتەوە یان نا ئەوانن کە زینەیە و بۆ چێژوەر کرد.
1: شەکە بە وتەیەکی یەکێک لە زانە ئیسلامەکان باید بەس باوەڕ بە نازانم هیچە. ئەڵێ لەوکانە تەرکودینی تەقەدومەن فەیانە فسموتی قبل ئەن تەتەقەدەمی. اینجا ئەگەر بە ئێمە ئەگەر بزن و مانگا و مەڕ بە خێوکەین یا ڕەشەوڵاخ بە خێوکەین غەیر مسەقەف بین و ئەوەی سەگ و پشیلە بە خێوەکان مسەقەفە، با ئێمە مسەقەفێکی خۆمان بۆ خۆمان بێ. ڕاستە لەوانەیە کۆمەڵێک کەس هەیە حەزی لە بەخێوکردنی جۆرێک ئاژەڵ بێت لەگەڵ کۆمەڵێکیش هەیە پێویستی بەمەیە. بەڵام ئەمەی کە بەخێوی ئەکا بووە بە عادەتێک نەبووە بۆ بەکارهێنانی، چونکە ئێمە سەگ کە بەخێوی ئەکەین بۆ دووشتە یا بۆ شوانێ یا بۆ پاسەوانیمانە. بەڵام مەسەوای لاتۆی هێنینە ماڵەوە لە تەنیشت خۆمانی شێک شەوێنین. وازمان لە مناڵەکانی خۆمان زۆر کاتێناوە ئەچین بەوە بەخێوەکەین. ئەمە وەکو ژینەیەک وایە یا وەکو هاوڕەیەکی ینی ناعاقڵ وایە، بەڵام هیچ سوودێکی نییە، بەڵام تەنها زیان نەبێت، زیانی مادی ئێمە باسە یەکەین. بەڵام ئەگەر تۆ بێت و مەڕێک بزنێک مانگایەک بەخێوکەی زۆر سوودیشی هەیە بۆ هەم لە سوودە بەربوومیەکەی هەم لە سوودەکەشی کە تۆ کۆمەڵێک بەربوومی چاک دروستە خەیتە بازارەوە بۆ هاوڵاتیەکان. بێزگەلەوەش ئەمانە کە بۆ بەخێوکردن جائزە لە لای ئێمە وەکو موسڵمان، بەڵام سەگ وەکو بەخێوکردن لە ماڵە هیچ دروستییەکی نییە، هەم لە لایەنی تەندروستیشەوە بۆ چونکە شک کاملی نخوشی مروفجالی هیه لوانه خوان عجلکن بدر بن لوزانیاریه خوزگه که کاتی دین پرسه که پی بکن بجن یچه پزیشش بیترنری آیا چی نخوشی چی تیایو من چون بتوانم دور بم لیوی لوانه بیرکی والی بکات دور که تو خوانه بدر نیمن لوانیش لما رو بزنو منگاش نخوشی مروفجالی تیایه
0: زور سپاس دکتر
1: بلام نی بینه مالو
0: بله زور سپاس تکم کات کمان کتایی هاد زور برز دکتر ربوار بایر شخانی مامسای زنکو سپاس کم بینی لگل من بوی
1: سپاسی یه وشکم انشالله شتیق من بخشی بید بینران من بوا بید که انشالله لجیانی دهاتویانه بکاری بید
0: انشالله زور سپاس تکم بلا برزان سپاس بوی و تام کات لگل من بو نابرای که کردور گرمو لگل تان بردوامه
2: پاتریک کیلونزو موالای تمن 36 سال زگلوی دوتیاری چندنی پخلیه همو روژک زیاتر لطوار کاجمیر رگه دبرید با گهندنی او با شوینانی دور دست نو اجلان نتوانن اویان لیدست بکوید با 3000 گالون اوی پاک او چلان پردکات و کوشک بونه پرچی خور اوی تصاوه شوینه که لحره می تصاوه کینیا که لسال 1948 و دروس کراوه رو برکه 9000 کیلومتر دو زایو با 100000 اجلی زورا و زور تیده دجی لسال 2017 حکومتی کینیا رای گیند کوشک سالی توشی بشیشی ولاد ده بیتوا لهمان سال ده پین ولاد لخور حالاتی کشوری افریقیا روبروی وشک سالی بونوا گامشکان، اسککان، کرشیویکان و سرزم آجالکانی اوی ببینینی تانکر آوکی موالا را دکن لای زورزاریش برگی تاوروانی ناگرنو بویترز هر ببیستنی دنجی اوتومبیلکا را دکن تازو تر پیبگن موالا دلید لیراوی پیویز نیا وی آجالان پش بمرو وکان دا بستن اگر ما یارمتیان ندهین او همیان دمرن موالا با هوی کمبونی برانباری لناوچکی و کس کردنی آجالانی ناوچکی امبیروکی با هات لکتی گشت کردنی روژانی پروژه خوبخشانی پاراستن برایو دباد بنامی خوبخشانی تساوو سردانی قطابخانی ناوچکان دکاتو و تار پیشکشی قطابیکان دکات بایان رون دکاتوا کوا امجیانه چوی گرینگو ملچی اوانه باید بید پارزگاری لیب کن لسا پیکوت نیک دادالیت شوی رابردو 500 گامیشم دوزی و کلی چالا و تالکان چاوروانی او بون هر لدور و توانیان بونی او کب کن کاتی چش او کم بطال دکرده و لین وستا بون بیوی جون پیودنو با پروش و او که اندخوارده و لکو تایید گرگنی دولمن بید یا خود هجر مروح بون لبخشینی پرداخ یک اویج دایه

0: جارێکی تر سلاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لە دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و پەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان ترسێک هەیە بە تایبەت بەشێک لە چین و توێژەکان پێیان وایە کە ئەمە فرسەتێک بڕەخسێنێ بۆ گروپانی کە لە ماوەکانی ڕابردوو لە عێراق و هەرێمی کوردستان شانە نوستووەکانیان زیندوو کردەوە و بە جۆرە لە جۆرەکان هەرێمی کوردستان و عێراقیشیان تووشی دۆخێکی قورس و سەخت و مەترسیدار کرد ئایا بە فیعلی ئێستا هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان کشاونەتەوە ئەو دانوستانانی ماوەکانی ڕابردوو سەرۆکوەزیرانی عێراق لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئەمریکا کردی لەسەر کشانەوە و ئەو بابەتانی کە پێویستی بەڕێکەوتن هەبوو ئایا بە فیعلی کاری لەسەر کراوە چونکە چەند ڕۆژێک بەر لە ئێستاش باس لەوە کرا کە ئەمریکا باسی لە کشانەوەکە کرد کە بەشێک لە سیستەمە بەرگریەکان و لە مارێنزەکان لە هەرێمی کوردستان دەمێننەوە دەمانەوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان و داهاتووی عراق و هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەڕێز کاگە نوەر حسین چاودێری سیاسی گفتوگۆکەم کاگە نوەر سڵاو لێوێ بە خێرزی بانی باش یخوا بە خێربی سەر چاوەماسی فەرم کاگە نوریان بە خێربی خۆزا چۆنا
1: ئێوە باشە
0: سەحەتە باشە شکر
1: یخوا
0: بە خێربی ماشەڵا هەر شیک و گەنجی کاگە نوێر
1: شانازیە
0: سەلامەت بن یخوا بە خێر بن بابەتی گرم چەند ڕۆژێکە لە عێراق و هەرێمی کوردستان و ناوچەکە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانانە پێم خۆشە بەوە دەست پێ بکەم ئایا بالفعل ئیدی هێزی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە ناوچەکە نامێنن بە تەواوی و بە فعلی کشاونەتەوە
1: زۆر سپاس بۆ ئێوە بۆ تەلەڤیزۆنی کەناڵی سپێدە ئێستا پێ ناچێ ئەگەر لە ڕووی منتەقیەوە سەیری گەیم پێ ناچێ ئەمریکا بەو هەموو قوربانیانی کە داوێتی لە عێراقا 5000 مارێنزی کوژراوە و 10000 مارێنزی بریندار بووە و بە قەولی خۆیان قوربانیەکی زۆریان داوە ئەوە لە هەلومەرجێک کشاکە هاتوون بە تەواوی کۆنتۆلی جیهان بکەن یان منتەقەکە بکەن بە تایبەتی نەوت و غازی ئەم وڵاتانە بەرن و نەشیان شادەوە لە سەر ڕۆژی ڕابردووتیان لای 5 تریلیۆن نەوتی ڤەنزوێلامان دەستکەوتووە بۆیە تەسەورەکەم کارێکی مەحاڵە ئەمریکا بیەوێ عێراق و ئێران و منتەقەکە و خۆرەڵاتی ناوەڕاست بەجێ بێڵێ لە ڕاستیە حەقەتێک هەیە ئەمریکا و بۆ بە تایبەتی ئەمریکا و ئەوروپیەکان نانی شەڕەخۆن یعنی ئەوەی کە ئەمریکیەکان
0: لەر شوێنە شەڕ هەبێوان
1: سوودی نەکە شوێر هەبێ خۆیان داینەمەوەی دروستکردنی شەڕەکانن و لێ بەهرەمەندن محەقەتەکەش ئەوەیە بۆیە جاروبار کە خەڵک لە ئەمریکا هێتە سەر شەقام سەبارەت بە شەڕەکان و داگیرکاریەکانی ئەمانەوە ئەمان پێیان ئەڵانانان خۆشببختی و باکانی ئێوە لەو شەرانەیە لەقەت شەو لە دوای بە درێژایی مێژوو لە جەنگی جیانی یەکەم و دوو هەموو دواتر و دواتر و هەموو ئەوانش بەرپرسی سەرەکی لە شەڕ و نامەتیەکان لەم خۆڕڵاتی ناوەڕاست ئەوانە بە پلەی یەکەم سەرکردە سیاسیەکانی ئەم وڵاتانن کە خۆیان بیانوە دەنە دەستەوە یا خۆیان بە جۆرە لە جۆرەکان لە ژەر سای و سێبەری ئەوان بوون و دووەم ئەمریکەکان ئەوروپیەکان بوون لە ڕاستە بووە قسەکەەوەی ئێستا ئەمریکەکان هێزەکانیان ڕاستە لە عێراق و هەرێمی کوردستان لە هەولێر و لە ناسریە و بەسرا و چۆچۆ بردۆتە دەرەوە بەڵام هێزەکانیان بدۆتە سنوورەکانی ئوردن و تورکیا و سووریا و لەبەرەوە کشانەوەکانیان بە نظری من کشانەوەیەکی تاکتیکیە هۆکارێکی ئەوەیە کە خۆیان ئەترسان لەو ئاڵگۆڕ و شەڕانی کە لە داهاتووە بەڕێوەیە با بڵێم لە دوای هەڵبژاردنەکانی چواری نۆڤەمبری کۆنگرێس پیان وا بوو ڕەنگە هێزەکانیان بکەونە دەست گروپە چەکدارەکانیانی پەلاماریان بن بە دیل بگیرێن کە ئەمە مای شکست بوو بۆ ئەمریکیەکان ئەو لەمان کە چاڕاستە پێشتر ڕێکەوتنیشیان هەبووە وەزبەوەز بە هێزەکانیان کشاندوێتەوە بەڵام گۆرەترین سەفاارەتخانیان هەیە گەورەترین قنسولخانیان هەیە لە منتقەکە و دەستگا ئەمنیەتەکانی CIAوانە هێشتا زۆر بەقوتن و دوایەوەش وەکوتم هێزەکانیان ڕاستە لە ناسریە کشاندوێتەوە بەڵام بردویانە نزیکترین شوێن لە سووریا و هێزەکانیان لە هەرێمی کوردستان بردوێتە ئەوە بەشێکشیەوە بۆ ئەو سیستمی پاتریۆتانەیە کە لە هەرێمی کوردستان هەوو لە بەغا هەبوو گواستویانێتەوە بۆ ئوردن بۆ ڕێگریکردن لە ئەگەرەکانی شەڕی داهاتوو کە ڕەنگە شەڕەکە دەست پێ بکاتەوە لە دوای هەڵبژاردنەکانی چواری نۆڤەمبەر بۆ پاراستنی سنوورەکانی ئیسرائیلە لە ئوردن بەڵام ئەوەی کە مەترسی هەیە لە هەرێمی کوردستان و عێراق بە نظری من ئەوەی پێکە پەیوەندی بە هەرێمی کوردستانەوە هەیە مەترسێکی واقعیە وە خودی کاک مەسعودیش لە دیدارەکەیە باسی کرد کە سەرڵدانەوەی داعش هەیە زانی عێراق بەم حاڵی ئێستایەوە و به تایبەتی لە دوای پرۆسەی ئازادی 2023 ئەستاس نەیتوانیوە وڵاتێکی سەقامگیر بێ و پاشکۆی ئەم وڵات و ئەو وڵاتە و دیقەت بە هەموو هێزەکانی ئەم وڵاتانە بەشێک لە عێراقیان داجێ کردووە، چ ئێرانیەکان، چ ئەمریکیەکان، چ تورکەکان و چ دەخالەتی سعودیە و ئیمارات و قەتەر و ینی ئەم وڵاتە نەیتوانیوە لەبەر ئەوی هێزەکانی هێزە سیاسیەکانی و ئەمانە ولایان بۆ وڵاتانی منتەقەکە هەبوو و بە جۆرە لە جۆرەکان لەژێ کاریگەریوان بوون و نەیانتوانی دەوڵەتێکی مؤسساتی بنیاد بنێن، دەوڵەتی گروپی میلیشیا و هێزی جۆرا و جۆر بووە، لەبەرەوە نەیتوانیوە سەرکەوتوو بێ. و ئەم مەترسیانە بەڕاستی جددیە کە بە تایبەتی دوو تەجرەبەی زۆر نزیکمانەیە. یەکیان کۆتاییهێنان بە حکوومەتەکەی غەنی ئەشرەف لە ئەفغانستان و هێنانەوەی تالیبان و دووهەمیش کۆتاییهێنان بە حکوومەتەکەی بە شارۆسەد و هێنانەوەی ئەحمەد شارع. لەبەرەوە ئەوانە ئەو ئاڵوگۆڕانە بۆ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کە لە سیاسەتی ئەوانە مۆراڵ نیە و بەرژەوەندی تایبەتی زۆر نۆرماڵەوە، زۆر شتێکی ئاساییە کە بتوانن بیانەوێت لە هەر عێراق بنە دەست هەر هێزێکی تر و مەسەن دوور نییە و تەنانە تا گەڕانەوەی داعش بە وێژنیی خۆیان بە وێژنێکی تازە بیانەوێت بار حالی ئەنی قسەکەمەوەی عێراق ئستاد عێراقی شیعی لە دوای 2023ەوە چۆن حکومی سنی لە 80 ساڵی ڕابردوو تا ڕوحانی باز حکومێکی دەسەڵاتێکی دیکتاتۆر حکومێکی فاشل بوو، شیعەکانیش بە هەمان شێوە نایانتوانی حکومێکی باش.
0: زۆر باشە کاگەنوور، ئێستا بۆ بەرپرسانی عراق کشانەوەی هێزەکان و ئەم چەند ڕۆژیان وەک ڕۆژانی سەروەری ناوزند کرد لە کاتێکا لە هەرێمی کوردستان وەک بەڕێزیشی فەرمووت کە مەسعود بارزانی ترسی لە بابەتەکە هەیە، تەنانەت وەزارەتی پێشمەرگەش ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە، باسی لەوە کرد کە تەوقیتەکە گونجاو نییە، دۆخەکە گونجاو نییە، تەنانەت دەبێت سیستمی بەرگری هەیە کە دەبوو ئەمریکا لە ناوچەکە بیچە سپاندانە نەیکردووە. بۆ ئەم ترسە لە هەرێم هەیە و بەڵام بە پێچەوانەوە عراق وەک سەروەری تەماشایەکە.
1: لە ڕاستی ئەوی ترسی هەرێمە واقعیە لەبەرەوەی هەرێمی کوردستان وساس خودی دەوڵەت عێراقیش مەترسیە لەسەری بە تایبەتی ئەو گروپە سیاسیە شیعانە و نەشیان شادەوە خۆش دەبینی لە شەڕەکانی دووجاری ڕابردوو یانزە ڕۆژ چ ڕۆژە لەگەڵ ئێران ئەو گروپەکان بوون بەردەوام بردومانی هەرێمی کوردستان و ئەوانە بە بیانی هێزەکانی ئەمریکا و لەلایەکشەوە کۆماری ئیسلامی ئێرانیش بەردەوام هێرشکردوە هەرێمی کوردستان و عێراقیش. بەڵام قسەکەی هەرێمی کوردستان بۆیە زۆرترە ترسێ چەند فاکتەن، یەکیانەوەیە کە ئوستاز مەرجەکان لە ماوەی 30 ساڵی ڕابردوو پارێزگاریان لە هەرێمی کوردستان کردووە بە خاتری بەرژەوەندەکانی خۆشیان بێ، وەلانی کەم وڵاتانی منتەقەکە ئەوەیان بە نظری ئەتیبار وەرگرتۆ کە ئەمریکیەکان و ئەوروپیەکان لە هەرێمی کوردستان هەن ناتوان بە ئاسانی پەلاماری بن. بەڵام وەختێک ئەمریکیەکان هەندێک قسەی منتەقیشەکەن، یەکێکیانەوەیە کە لە سەرەتای شەڕەکانی ئێران و ئەمریکا و ئیسرائیل دۆنالد ترامپ لەگەڵ یەکێتیپاتی قسەی کردووە پێی ئەو قسە و باسانەی کە خۆیان جێڕایەنێتەوە ئەو دوو کەسە ئەو سەرکردانی یەکێتیپاتی، ترامپ داوای کردووە یەکەم بەشداری شەڕەکە بکەن، شەڕی ئەمریکا دژی ئێران، دووهەم ڕێگری لە ئۆپۆزیسیۆنی ڕۆژهەڵاتی کوردستان نەکەن، بە پێچەوانەوە هەردووشیان کرد. و دوایش بینیتان کە پلانی بەکارهێنانی هێزەکانی ڕۆژهەڵات لەلایەن تورکیاوە کە ئیسرائیل دایڕش بوو تورکیا فەشەلی پێێنە، ئەوە یەکێک بوو جێگای نیگەرانیەکانی ئەمریکا بوو. دووهەم لە چەند ساڵی ڕابردوودا ئەمریکەکان بەردەوام داوایان کردو کە هێزی پێشمەرگی کوردستان یەکخرێ، کاتی یەکخرا ئەمریکەکان هەمووتیان درەنگە هەند خۆشیان نەچوون بۆ مەراسیمەکەی. ئەوە دوو سێهەم ئەمریکەکان بەردەوام گلەیان کردووە کە ئەم دوو هێزە لە هەرێمی کوردستانە بە جۆرە لە جۆرەکان وڵاتانی ئێران و تورکیا لەژێ کاریگەری ئەواندان و ئەو لەگەڵ بەرژەوەندەکانی ئەوان و خۆشیان و عێراقی ژێک ناگرێتەوە. هەموو ئەوانە و زایدەن ئەوەی کە ئەوە بە نسبەت هەرێمی کوردستانەوە کە پێم وایە ڕخنەکانی ئەمریکا جددی، ئەمریکا سەربازەکانی خوێنێناوە لە هەرێمی کوردستان بەبێ بەرژەوەندی بە کوشتیان بە بۆیە قسەکەوەی کە ئەم ڕخنانە ئەمی ڕخنەی جددیە. و دوای مەسەن دیقەت بە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا ئەمریکی و ئەوروپیەکان دەیان جار لەگەڵ یەکێتی و پارتی کۆبوونەوە بۆ پێکەنانی حکوومەت، بەڵام و ئەوە جاری تریش لێرە باسم کرد جگە لە دەست پێشەرێکی ماوە سەڵا حەدین بادین، بەڵام جویان نەگر، هیچیان نەکرد حکومەت نانتوانی حکومەت ئەلەم، یعنی تۆ دیقەت بە لەکوێ دنیا حکوومەتێک هەیە ئەلەو هەموو قەیرانەی کە لە خۆرەڵاتی ناوەڕاستە و لە ناو جەرگەی کێشە و قەیران و شەڕ و ململالەکان نابی، بەڵام حکوومەتێک نەبێ، پەرلەمانێک نەبێ، قسەیەکی جددی نەبێ لەسەر ئەو مەترسیانە، چۆن مەترسی نییە؟ بە نیسبەتەوەی جەنابیشی دیڵێ هێزە عێراقیەکان لراسیا هێزی سیاسی عاقڵ شتی وا ناکە، یعنی مەراسیم سازکەی یابیکەی بە پشوو چەند ڕۆژێکە هێزەکانی ئەمریکا کشاونەتەوە. قسەکەوەیە کە ئەم هێزانە هێشتا بەشێکیان ئەم هێژە عێراقیانە یان وەلای ئێرانین یا وەلای تورکین یا وەلای ئەمریکین یا وەلای سعودین و دوایی مەسەلەن ئەم مەراسیمانە سازەکەی دوای چەند سەعات لە مەراسیمەکە هەم بەشێک لەو هێزانەی وەلایی وتیان یعنی چی فرۆکەخانەی نەجەف داخراوە قبولی ناکەین، یعنی چی تەنانەت پرۆسی چەکداماڵی نیشت کەوتە ساڵی داهاتوو و لە هەمان کاتا وەکووتم ئەم هێزە سیاسیانە تەجربەیەکی فاشلیان لە حکومڕانی هەیە. یعنی تۆ دیقەت بە ئوساس عێراق بە 2000 ملیار بەرمیل یەدەگەوە بە نزیکەی 4 تریلیۆن مەتر سێجا غازەوە کە چی مەسەن کارەبای نیە، ئاوی نییە، باشە خزمەتگوزارینی هێشتا خەڵکی بەسرا ئاوی سوێرە خۆنەوە و ئەم هێزانە هەر یەکەیان بۆ خۆیان بۆری نەوتی هەیە، کەشتیگەلی هەیە لە کانی کەنداوە و جگە بینیتان لە سەرەتایترین لە سادەترین بەرپرسەکانی گەندەڵی بە سەدان ملیار دیناریان برده بوو. ئەم هێزە چۆن ئەتوانێت حکومڕانی قسەکەم چییە؟ قسە جیاوازیەکەی چییە؟ عێراق لەگەڵ وڵاتێکی وەک ئوردن لەگەڵ وڵاتانی کەنداو ناتوانێت ئارام بێ، ناتوانێت بەهرەمەند بێ. لەبەرەوەی ئەم هێزانە وەلاییان نییە بۆ نیشتیمان بۆ نەتەوە بۆ حکومەتێکی مەرکەزی. قسەکەوەی کە هێشتا ئەوەی کە عێراق بەڕێوە بە ئێران و ئەمریکان و ئێران هەژمونی گەورە و کاریگەری هەیە بۆیە قسەکەمەوەیە کە بەڕاستی یعنی جێگای سەرسوڕمان
0: وە سەروەری نییە کە لە بەغدا باسێک
1: ئەخۆست کامە سەروەری مەسەلەن سەرگوەزیرانێک هاتووە کە لانی کەم نێتی هەیە مەسەلەن ئەگەر قسە لەسەر نیەتەکەی بکەین لەسەر کردەوەکانی بکەین ئێوێ وڵاتە لانی کەم بەرەو ئارامی بەرەوە بە پشتیوانی ئەمریکیەکان بێگومان و لە ڕاستیا کاندیدی ئێرانیەکانیش بوو کاندیدی هێزەکانی چوارچێوەی هەماهەنگیە. بەڵام ئایا ئەتوانێ کارێکی ئەو قسانەی ئەوی کە کارێکی لە ئیمکان نەهاتوە بەم زروفە سیاسی ئێستاوە بۆی قسەکە ماوەتە ئەوسەرەوەی کە بە لە ڕاستیە کشانەوەی ئەمریکیەکان یەکسان نییە بە بەجێهێشتنی عێراق، کشانەوەی ئەمریکا یەکسان نییە بۆی دەستبەرداری عێراق بوون نەخێ، دەستبەرداری ئەوە بوون مەترسیان لەسرە و بیانوەکانی گرروپەکانی وەلای و حشتی شعبی ببڕن کاڵە نەبێ هێزەکانی ئەمریکا و تورکیا و چۆچێ لە هەرێمی کوردستان بکشێنەوە و ئێمە ئەو کاتە چەکدانی کەچی واش دەرنەچوو. بۆیە قسەکەم وایە ئەمریکا لە ڕاستیا وەختێک دەستی گرتووە بە سەر 303 ملیار بەرمیل نەوتی ڤەنزوێلا لە پرۆسەیەکی کودەتایەکی سادەیە
0: و لە شەوێکەوەی
1: لە هەمان کاتە ئەبینی مەسەلەن شەڕی ئەمریکا و ئێران ئەسلی یعنی جگە لەو هۆکار و فاکتە زۆرانەی هەیە، بەڵام دەست بە سەراگرتنی 2030 ملیار بەرمیل نەوتی ئێران بە 35 ملیار مەتر سێجا تریلیۆن مەتر سێجا غاز و ئەوە عێراقیش پێم وانی ئەمریکا دەستبەرداری ئەم منتقەیە بێ و ئەم شەڕانەش شەڕێکی جگەلەوەی وەکوتم فاکتی گەورەیە شەڕی ئابووری گەورەی ئەو بۆ دەست بە سەراگرتنی نەوت و غاز و هەژمون و هەیمەنێمە ئەندی قەت بە شەڕی ئێران و ئەمریکا سەرەتا پەیوەندی هەبوو بە چییەوە؟ پەیوەندی هەبوو بە چەکی ناوکیەوە بە چەکە ئەتۆمیەوە، پەیوەندی هەبوو بە گروپی پرۆکسیەکان و بمانەوە بە موشکی دوورهاوێش کەسی ئێساوانەی چی باوی نەماوە. خودی ترەم ئەم شەوتی ئێران تاوا دەستبەرداری قسەکە چییە؟ قسەکە ئێستا هەموو فۆکەسەکە لە ماوە ڕابدا چوتە سەر گەروی هورمز، یعنی قواتە
0: پێشتر کێشەیەک لە گەری
1: کە کێشتن هەر ئەسلن خودیە بەریکیەکان لە شەڕەکەی ئاسەر پلانەکەیان ئەوە بوو کە مەسەرن هەموو فۆکەسەکە بخەنە سەگەروی هورمز ئەوڕێگایشی گەورەی ئابوووریە لە دنیای وەکو خۆشیان لەڵن سەتابیستی وزەی جیانی پاتە پەڕێ و ئێستا خۆشانەزانان شەڕێکی گەورەی دنیا لەسەر وزە و نەوت و غازوانێ وەلامان کاتەوە بۆ یحتیواکردنی چینە لەو سنورانە و ئەگەر دیقەت بێن ووساز گەر ئەمریکا نیەتی کشانەوەی هەیە لە منتەقەکەیان نیەتی خراپی نییە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا دووسێ کەشتی گەلی گەورەی جۆرج بوش، جۆرج واشنگتۆن، تیۆر رۆزڤڵت هێناوە بەدەیان 1000 سەربازی تازەوە جگە لەو کەشتی گەلانەی هەبوون، زیاتر لە 150 فڕۆکەی شەڕکەری هێناوە و کۆمەڵێکی فڕۆکەی گەورە و زۆری سوتەمەنی هەڵگری هێناوەتە ئیسرائیل.
0: زۆرترین وڵاتی ژۆژداری دەدات کە هاوڵاتیەکانیان نزیکی ئەم ناوچێنەکەون.
1: دوو سیستەمی بەرگری بەهێزی لە قەتەر و ئیمارات داناوە لە قەتەر و سعودیە داناوە و اسرائیل یکان سیستمی که برگری گوره ان ل امارات دانا و ول همان کاتا استا خریکی چین خریکی او سیناریوی که فروکی فلای دوبی که هول درا او بتقین جتا و بیخنه ملی ایرانی کان ولا هم ان كانت او تقينواني كلا بن كسر بازي كان امريكا لا بريطانيا بخنا ملي ايرانيا كان سيناريو كي يورثري بوساس كان و تو يبغين بو رنگ بلم منطقه كا لا تن حوتو راب دهاتو ابتابتي لدو البجارنا كان نوفمبر كي تبر دم ترسي غورا شر هي غورا دي سال الرقادة و ام شر بيغمان هر هو كارك هر شرك هر كيشو اريشيك لايران هبي ايران بکوی یا پاشک شب که کاری گدین راسته خویل سر عراقه و پیچوانه گشی راسته هر چند امریکی کان و اوروپی کان دور کونه ولا منطقه که هجمونی ایران زور تربیه بسریه لار حال دا عراقی کان عراق و حریمی کردستان نتوانن آرامی بخوانو ببینن و بداخل شو ام هیز سیاسیانه اون دا عقلانی نبون که بتوانن ولاته که خویان بره و برن ولا جیر هجمونی امریکا و ایران دری بینن بوی تصورک ده ببوده تصور اکنون شرق یعنی اگر شری ناو خویی اگر گرانوی داعش یا ویرجنی گی تازه لمه زن بی و یا تسلیم کردنی عراق بی به هزگلی کی سنی و کوی سوریا او آنها هموی وارده و یک سکوی کشانوی آمریکا کشانوی آمریکا یک سنیه بده سالگرتن ل عراق
0: زور باشه فرم او کرد خو هر خود ل سرتای قسکان باسد ل وکر که امریکا یا اروپا کان زور جار قازان جان لوی کام شرانه هبه و خو ان شر هلا گرسن قصه یک هه دوتری امریکا چن سال جارک گروپ یک دروسکا بری دات روجلاتی نا و راست و بتایبت عراق و هریمی کردستانش بناوی جاجا گروپی توند روی فکر توندی و کوله به مورال بر دات جانی او خلقه پیش بینی دکره جاری کی دیکا گروپی لمشه و یا دروز ببیته ولا ناو چکا
1: بونه بونه مثلا استاذ هم شران الى لما انتقى بجول الجور كان اوان يان دايناموي سركين يا باش دار يا كاريغريان لسري هي بويا وي اسا مثلا تودي قد بويا لسوريا رويدا خو احمد شرعو هي سياسيه كي لنا ولي سي تيرور افون كتشي استا ترامب الله يود وستي منه وهاو بيماني ايميا لكايتك فرنسيا كان دور نقشيان هبولا لا لا لا سوريا ولجئك دوران نزول جير انتدابي او انا ابو بحساب جيغو بيغو نفوذي او امبو كشي امريكا كان جير دا سيانا دار هنا واستا نكر سوريا بوتا سوريا كي دا صلاة السني هزي كي اويك جناب ديلي بلكو بوتا بجور اللي جورا كان بوتا بشكل اجندا اسرائيل لمنطقة كيها و یک لهر او هزگل او هز سیاسی او دولتانه یک هزا پیوندیه لالشی ابسران دو لگال حزب الله لبنان و مترسی لسر اسرائیل بوی قصه و بیگمان یعنی امریکان لم بابتانه دست بو همو کاری گبن ببی او ایگویبیانا بر جواندی خلق یا مافی مروف یا و دورنی و کوتم وقتی که تو طالبان یک با بدرجایی زیادتر ل 15 سال شرط کرد ولی گل طالبان ولی لیسی ترور آبوا و تنها تو مدبار به روداوی 11 سپتامبر که چی تو دی تنها ریکوتنی رسمیان هی به یک آر ریکوتنی رسمی ل چند خاله نصره و ولایتی تو کانی آمریکا
0: ل برام برتا
1: بله بزوت نوی طالبانی دان پیانند راو بله ام لهمان که تمام معامله رسمیان لگال که ولی چند روز را بدوت را موتی اما چکو کلوپن منظور بجهش لا افغانستان بلا عملی هیچ من بجه نهشت یعنی بجهشتنی او همو چکو کلوپن سربازی طالبان هر وکاری که آسان بو نخه با یسان براستی مترسی داعش یا هاوشیوی داعش وارده با کردستان یا با عراق بلا عملار حال دا عراق بم حکمی استای شیعه و ناتوانه بردوام بی و نامینه تو و نقل بر ما في ما خوش أقصك ويك وقوت مسدمي حكم شيء على العراق ولا منطقة سركوتو نبو بو أنا قرن بدوي بديل يك أو بديلة بنزلي أوان توم بارك خو تنجول تنليب وبر دوام لقال قرانوي مركزية دولة مركزية يعني شيء هريمي كل سنة بخير توجيه دسالة حكومة هي مركزية كشيء بر أي بره كدوسة شيء خوين كبرجوان ديك خوين بارزه جاء واي علي زيدية ئەتوانێ کە بە نظری من کارێکی قورسەوە لەم هەلو مەرجای علی زەیدی بتوانێت عێراق کۆنتترۆلکە و بتوانێت بەرژەوەندەکانی ئەمریکا و ئێرانیش پارێزێ.
0: بەڵام لە هەمان کاتا و دۆخی کە بەرامبەرشی هەیە و پێشبینیانی کە دەکرێت ئاسانە بۆیان لە کاتێکە تاران لە جنگایە و دۆخی عراقیش بەو شێوە بێ هەژمونی شیعی چۆن نتوانێت خۆی بپارێزێ.
1: وڵای لە ڕاستیە مثلن وەکوتم هەژمونی شیعی مەسەلەن دیقەت بە لە وەکوتم لە سووریا کۆتایی پاتوە و حزب اللهە لە لوبنان تاو پاشەخشی کردووە ئەو حوسیەکان نیان ڕێککەوتنەکەن یان مەسەلەن بەشێکی زۆر لە سەڵاتەکانیان لێسێنەوە بمێنێتەوە سەر عێراق بۆ عێراق وا باش بوو کە خۆی بگونجێنێ لەگەڵ ئەو هەلو مەرجایەوە نۆرمال بوو پەیوەندی ئاسایی و دیبلۆماسی لەگەڵ تاران واشنگتۆن هەبێ بەڵام بەداخەوەکە ئەمانیان نەکرد و ئێستا لە مەراسیمی ئەوەی کە تۆن جەنابناونا مەراسیمی سەرۆر عێراق لە پاڵ ئاڵایم گروپانە ئاڵای کۆماری ئیسلامی ئێران هەڵەکە یعنی دەوڵەتێکی دەوڵەتی ئەگەر دەوڵەتێک بێت چۆن کاری واکە لە کوێی دنیای دەوڵەتێک مەسەلەن تۆ ڕاستە لە ڕووی ئیدۆلۆژیی و مەسهەبی و شوێنە پیرۆزەکانەوە پەیوەندیتان هەیە و پەیوەندی تاریخیوانەوە بەڵام لە ڕاستە ئەوەی کە چەند ساڵە عێراق بەڕێوە بە تارانە یعنی هیچ سەرە کۆمارێک هیچ سەرە گۆزیرێک هیچ کابینەیەک تەشکیل نەبووە بە بێ ئۆکەی کۆماری ئیسلامی ئێران قسەکەوەیەکە ئەم دەوڵەتە خۆی ئینێکی نییە خۆی کارکتەرێکی نییە خۆی ناتوانێت دەور و نەخشێکی هەبێ هەرەوەیەکە لە دەرەوە کاریگرێت بۆ یعنی بەڕاستی عێراق چاوەڕوانی هەلومەرجێک و زروفێکی باشی لێ ناکرێ و ئەم هێزە سیاسیانەی ئێستای عێراق ناتوان عێراق بەڕێوە بەرن و ناتوان بۆ قسەکە پێ عێراق وەکو تۆمبارا گەڵێکە و مەسەلەن بێگومان سیاسەتی ویلایەتێک دوکانە پێویستی بە مەرکەزیەتە جاون بۆیان ئاسایی ئەگەم ئەو مەرکەزیەتە هێزێکی تۆتالیتاریش بێ هێزێکی دیکتاتۆریش بێ بگەڕێتەوە سەر حکوم ویان ئاسااییە مهمەوەی بەرژەوەندەکانی ئەوان پارێزێ و ئەوان نەوت و غازەکە نیوێ ببن و جێگە و پێگە و مۆقعیت خۆیان لە خۆڵاتی ناوەڕاست بێزکەن و دۆستەکانیان سەلامەت و پارێزراون بە تایبەتی کە ئەوان بەشێکی زۆری ئەم جەنگە و ئەم هەموو قوربانەی خەڵک یەکێک لە ئامانجەکانیان بریتە لە پاراستنی منداڵە نازدارە لاسارەکەیان کە ئیسرائیلە یعنی بەشێکی زۆری ئەم جەنگ و قوربانی و پەل ئامادانی ئەم منتقەیە وانە بۆ پارێزگاریکردن لەم منداڵە نازدارە لاسارەیانەکە سەبەبی بەشێکی زۆری شەڕی ئەو منتقەیە وە شەڕێکی دنیاە بەڵام وەکوتم ئەوە مەسەلەن سەرکردەکانی ئێمە و سەرکردەکانی هێراق ناتوان ئەم هەلوو مەرجە بخوێننەوە و ناتوانن مەسەرن بۆچی هەرێمی کوردستان جێگای نیگەرانیە لەبەرەوەی ئێستا لە شەقام بەشێکی زۆری خەڵگە پرسی ئەڵە چی ڕوەدا با ڕوودا پەیوەندی بە چی
0: تا چەند دۆخێکی مەترسیدارە نی خەڵکەکە ئەوەی کە بێدەنگە ڕازی نییە خەڵکو بێ هیوایە
1: بەڵێ بێ هیوایە و نەکەر بێ هیوایە ئێستا بەشێک خۆی لە سەر نابینێ بەشێک خۆی لە داکوکەر نابینێ یعنی لەبەرەوەی پێیوایە غەدری لێکراوە لەبەرەوەی پێیوایە ئەم سیستەمە سیاسی لە ئاستی داوەت و مۆحەکانی ئەوانە بۆ کە حقیقەتیشی تایە مەسەلەن تۆ سی ساڵە چ بیان و یەکت ناتوانانی هێزی پێشمەرگێکی یەکگرت و یەک بخیتەوە ببوورە ئێستا قسەکە لەسەوێ بەشێک لە هێزی پێشمەرگاڵە بابچینە سەر عێراق لە بەرەوەی موچەکەمان زیاد کرێ مەسەر ئەمانە جێگای نیگەرانی وختێک خەڵکرد لە پشنیە خەڵکی کوردستان لە پشنیە مەترسی گەورە لەسرە بێگومان ئەوە جێگای دراسەکردن تێڕامانە یعنی حزبی سیاسی تەنانەت دەوڵەتیش بەبێ بوونی گەلەکەی بەبێ بوونی پشتیوانی خەڵکەکەی ناتوانێت
0: هیچی دەتوانێت ئەو دابڕانە ڕێکڵەت و یا شەقام و دەسەڵات دەرێمی کوردستان ئاشکاتەوە تا چەند ضرورە ئێسا ئەو ناخۆکیانەی هەیە هەڵی چارەسەرکردنی بدرێ وەکو جەنابی شدا ماژت پێدا ئەمینداری گشتی یەگرت و هەر زوو دەرکی بەمە کرد و کۆڵی قسەی خۆی گیاندە کەسی یەکەمی هەردوو لا بەڵام تاوکو ئێسا ئەنجامێکی ئەو تۆی نەبووەک بە ڕێستە فەرمووی ئەم هەموو ئاگرە دەرگای هەرێمی کوردستانی گرتووە بەڵام پەرلەمانمان نیە حکومت ماوەی بەسەر چووە مەرجعێکی دیاریکراون نیە خویسە چی بکرێت
1: تازە درەنگە ئوساز بتەوێت هەرچی بکەیت تازە درەنگە بەڕاستی یانی قسەکەەوەیەکە ئەوەی جەنابێت چ ماوەسان سەڵا حەدین بادین چ هێزە سیاسیەکانی تر زۆری نیان کرد زۆرە هەوڵیاندا کە لانی کەم پێک بێن ینی کۆبوونەوەی پەرلەمان ینی شتێکی عجیب و غەریب نییە داخوازیەکانی خەڵک شتێکی عجیب و غەریب نییە لە هەرێمی کوردستان. ئەی خەڵک داوای چییەکە؟ خەڵک داوایەوەکە کاکە کارەبای هەبێ بەڵام بەو نرخەنا. ینی قسەکەەوە ئێستا ئێمە خەریکە وا حاڵی بووین کە ببوورە. مەساگە سبێنێ پەرلەمانی کوردستانیش خۆی بێتەوە. مەمثلەن نرخی کارەبا باشە بێ؟ بەنزی نەرزانە بێ؟ ژیان و گوزارانی خەڵک باشە بێ؟ بێگومانەوانە وانە کەواتە خەڵک بۆی گرنگ نەماوە. بۆیە قسەکەم وەیەکە درێنگە ینی وەکوتم ئەگەر ساڵێک لەوە پێش دو ساڵ لەوە پێش کە هەرە بوو لە ئەزەلەوە وابێ بەڵام وەختێ تۆ لە ناو هەم قەیرانو کێشەو مەشاکیلەیە ناتوانانی دوو هێزی سیاسی دوو هێزی سیاسی کوردی ناتوان بەیەکەوە ڕێک بن ناتوانن لانی کەم لەبەر بەرژەوەندەکانی خەڵکی کوردستان ڕێک بن. مەمثلەن ئەو هەستکردن بە مەترسیی حکوومەتی یاریمی کوردستان بەشێکی گرنگی لەوە سەرچاواگرێ کە ئەس بەو ناومێدی خەڵکەکرێ
0: بڵ. زۆر زۆر سپاس دەکەم زۆر بە ڕێستکگەن و حسین چاودێری سیاسی سپاسکان بیان لەگەڵمان بووی بۆ تاوتێکردنی دۆخی ناوچەکە سپاس دەکەم بەڵە بە ڕزان سپاس بۆ ئێوەی بینەر ئێوەی بیسەر کە بەرە بەیان تام کاتە لەگەڵمان بوون. سپاس بۆ تەواوی هاوکارانم تا بێگیشتنەوە هەموو لاکتان بەخوای گەورە دەسپێرم خواتان لەگەڵ.

0: راشکاوانه دەدوێین. بە هاوسەنگی مامەڵە دەکەین. دیوی دووەمی ڕووداوەکان شی دەکەینەوە. سپیدی اف ام 106.3 106.3
1: ئەم بەرنامەیە با سپۆنسەری برنجی محمود پێشکەش دەکرێت.
2: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی ئۆفساید دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی گۆران محەممەد.
3: ئۆفساید لە ئۆفسایدا شیکاری بۆ سەرجەم ڕووداوە وەرچێت جیانەکانە کرێ و ورد و درشتی خولە ناوخۆیەکان و خولە ئەوروپیەکان تاو تویەکەین.
4: برنامه اوفساید روشان یک شمان کاجمیر 11 و 20 خولک پیش کشتان دکره.
3: اما روش کاجمیر 2 و 20 خولک دوباره بیتوا. بنای خواهی بخشنده مهربان خوشویستانم خوشحال و آسودم که لهفته شینوی برنامه اوفساید دیم و خزمتی و دارم تا دو سرنجی برنامه که هاور ریبنو لگل مبن. عزیزانم دیارم یارکانی پشوی فیفا بردوامیان هیو ام هفته ایلی کتایی با پشوی فیفا و یاری هەڵ بژاردەکان لە نیشنز لیگ و جامی کەندا و ئەم پاڵەوانەتیانەیەت و جاریک تر چاموچێژی یانەکان دەست پێکاتەوە. بەڵام ئەوەی کە لە پشوی فیفا گرنگتر بوو لەم چەند ڕۆژەی ڕابردووە بابەتی کریستیانۆ ڕۆنالدۆ و جێشتنی کەمپی مەشق و ڕایانانی هەڵبژاردەی پورتوگال و هاتنە دەنگی سەرۆکی وڵاتی پورتوگال و هەروەها ئەو کاردانەوە نەی بەدوای خۆی داهێنە. حەزەکەم لەگەڵ هاوڕێی عزیز و ڕۆژناوەنووسی وەرشی و شرۆڤەکانی تۆ پێ مامۆستا ساجد کەمال گفتوگوەیەک لەسەر ئەو بابەتە بکەم کە حەزەکەم ڕای شەخسی ئەویش بزانم لەسەر ئەوەی کە ئایا چی هەڵەیە لەم نێوەندەیە ڕۆنالدۆ هەڵەیە کە کەم بەکەی بەجێشتەوە یاخود ئایا ئەوە مشەیی تۆپی پورتوگال و هەڵبژاردەکەی کە قەدری یاریزانێکیان نەزانیوە کە بەڕاستی مێژووی پورتوگال لوکو نازناو لە کریستیانۆ ڕۆنالدۆ دەست پێ یەکە. مامۆستا ساجد سڵاوی خوای گەورەت دەبێ و هیوادارم زۆر زۆر باش بی.
5: سڵاوی خۆی گەورە لە جەناب لە بیسەرانمان مامۆسا گۆرانی خۆشەویست. خۆشحاڵم جارێکی دیکە لە خزمەت جەناب و خزمەت بیسەرانمانە بین.
3: زۆر زۆر سپاس خزمەت لێم و هیوادارم زۆر زۆر باش بی. هەرچەندە مەشغوڵیشی لە مەکتەبی پێم وایە بەڵام ئینشاڵا بەیەکەوە گفتوگۆیەکی بە چێش بکەین لەسەر ئەم بابەتی کە بەڕاستی زۆرێک لە میدیاکانی بەخۆیەوە سەرقاڵ کردووە. بۆکو پرسیارێکی گشتی لێت بکەم، هەمیشە بۆچوونەکانت ڕوون بووە بێ خاتر گرتن و لایەنگیری ئەوەی کە بە گشتی ڕوویدا بە هەڵێکی ئەزانی سەرەتا و زەدوایی نەسەر وردەکارێکە؟
5: خۆی لە ڕاستیە من هەر لە کاونتی خۆشم مامۆسا گۆران. شتێکم نووسی ئێمە ئەوەی کە ئەیبینین قسەی لەسەر ئەکەین یاخود وەکو چاودێرێکی وەرزشی باسی دۆخەکان ئەکەین کە ڕوئێن. من نازانم ئێستا تەبیعەتی کریستیانۆ ڕۆنالدۆ چۆنە، من نازانم ئێستا کریستیانۆ ڕۆنالدۆ هەستیاری لەگەڵ مامەڵەکردنە چۆنە. یعنی ئێستا تۆ هەندێ جار پاکێک لە ناو تیمێکە کارەکە تۆ بێ پابند بی بە کۆمەڵێک پرەنسیپ و بە کۆمەڵێک یاسا و بە کۆمەڵێک بڕگەی تیمەکەوە بۆ ئەوەی ئەو تیمە وەکو یەک پاکێج ئیشەکانیان بە یەکەوە بەڕێوە بچن. بەڵام من نازانم ئێستا کریستیانۆ ڕۆنالدۆ لە ڕووی تەبیعەتەوە چۆنە، چۆن لەگەڵ تیمە ئیش ئەکات، ئایا هەموو ئەو شتانەی کە تیمەکە بەسەریا ئەسەپێنن قبولی ئەکا یاخود نەخێر هەستیاری هەیە. ئێمە خۆمان نەزانین لەبەر یەکەوتنەکانی ژیان ڕۆژانە جاری وایە کەسێکمان هەیە هەستیاری هەیە ئەگەر کەسێک بڕیارێکی بەسەرا فەرزکە یاخود قسەیەکی پێ بڵێ یاخود شتێکی پێ بڵێ. ئەگەر کریستیانۆ ڕۆنالدۆ لە چەشنی ئەمانە بێ، لە تایبەتمەندی ئەمانە بێ، لە ڕاستیە مامەڵەکردن لەگەڵیا ئەرکێکی قورسە باشە. بەڵام وەکو ڕیازەکە وەکو وەرزشەکە بەڕاستی مامەڵەیەکی ئەوەی کە ئێمە ئەیبینین باش نەکرا لەگەڵ مێژووی تۆپی پێی وڵاتە. ئێستا تۆ بڵێ تو نەڵێ کریستیانۆ ڕۆنالدۆ مێژووی تۆپی پێی ئەو وڵاتەیە. لویس فیگۆ کە یەکێک لە یاریزانە باریز و باشەکانی پورتوگال بوو ئەو خۆی ئەڵێنە ئەبوو ئێمە بەم شێوەیە مامەڵە لەگەڵ ئەم ئەسێری تۆپی پێی وڵاتەکەمان بکەین، چونکە کاتێک کە ناوی پورتوگال ئەهێنرێت ئەبێ لەگەڵیشیدا ناوی ڕۆنالدۆ بهێنرێ وەکو باوکو کوڕێک چۆن کوڕێک بانگ ناوی بخۆی باوکی یعنی وای لێ هاتووە. ئێستا بڵێ تو نەڵێ تۆپی پێی پورتوگال یعنی وەکو کوڕ و باوکی لێ هاتووە کریستیانۆ ڕۆنالدۆ کوڕەکەیە، پورتوگال باوکەکەیە.
3: بێگومان
5: بۆیە یعنی فەرامۆشکردن و پەراوێزخستنی کریستیانۆ ڕۆنالدۆ و باش مامەڵە نەکردنی لەگەڵ ئەم کەنزەی تۆپی پێ من پێم وایە یعنی حاڵەکە لە ستافی هونەری تیپەکە بووە یعنی خیسۆس تۆ ئەبێ بە جۆرێک مامەڵە لەگەڵ ئەم یاریزانەیە پێ ڕاستی سێ هەمومان هاوڕێن لەسەرەوەی کە ئەم یاریزانە یاریزانێکی تەمەن 41 ساڵە تیپێکی نەسلێکی تازە هاتوونەتە پێشەوە ئەمانە هەموو تەمەنیان لاوە ئەمانە هەموو ڕۆحیەتی یاریکردنیان بەرزە ئەمانە ئەیانەوێت ئەوانی جێبەسمی خۆیان لە پێکاتەکەیە بەڵام کریستیان ڕۆنالدۆ هێشتا لە توانای ماوە هێشتا وزەیەک لە جستیە ماوە بەشی ئەوە ئەکات کە تۆ چەند خولەکێک لە یاریەکە یاری پێ بکەیت واز لە یاریکردنەکەشی بهێنە یعنی هەر ئەشێت بە جۆرێک مامەڵەی لەگەڵا بکەیت مامەڵەکردنەکەت بەڕاستی وەکو ڕەمزێک بێ وەکو سومبلێک بێ وەکو وتم ئەو مێژووە بێ یعنی تۆ ڕێزی مێژووەکەی بگرە لە ئێستاە یعنی ڕێزی تا ڕادەیەک یاریکردن و تۆپی پێویینەکەی ناگریت یعنی کەمە بێ ڕێزی مێژووەکەی بگریت یا وەکو ڕاتێژەیەکی زۆر
3: ئەم بابەتە بەشێکی زۆری سیاسی وڵاتی وڵاتەکەش ناوەتە دەنگ ئێستا وە ئێستا لە تویتەر مامۆستا سازی شتێکم بینی کە تەسریحێکی سەرۆکی حکومەتی پورتوگالە کە باس دەوا کاڵێ پاش 30 ساڵی کە هیچمان ڕایەنەری هەڵبژاردی پورتوگالمان بیر نامێنێت کە کێ بووە بەڵام هەموو ئەمانە زانین کە کریستیانۆ ڕۆنالدۆ ڕەمزێکە یعنی هەمویان ئەم حەقیقەتە ئەزان بەڵام بەشێکیش پێیان وایە نە ئەبوو ڕۆنالدۆ ڕاستە کە خیسۆس ڕەنگە ناڕاستیشی لەگەڵ ئەم یاریزانایە کردبێ کە پێوتۆ بۆنم نە ئەم یاری سی خولەك بەشداری پێیەکەم و بەشداری پێ نەکردو و خۆی گەرم کردو و یاریزانێکە خۆی گەرم کە بەتایبەتی کەن تۆ ڕەمزی وڵاتەکەی ڕەمزی هەڵبژار دەکەی یاری پێنەکە بەڵام بەشێکیش پێیان وایە نە ئەبوو ڕۆنالدۆ کەمپەکە بە جێبی هەڵێ
5: کاک گۆران من کە سەرەتا وتم من نازانم تەبیعەتی کریستیانۆ ڕۆنالدۆ و هەستی هاری مامەڵەکردنەکەی چۆنە مەبەستم بە جێنێهێشتنەکە بوو بەڵام لە کاتێکا کە تۆ ئەم یاریزانە ڕەنگ بێ هەستیاری بە فەرامۆشکردن هەبێ یاخۆت هەستیاری بە باش تەعامول نەکردن لەگەڵیا هەبێ یاخۆت هەستیاری هەتا تەنانەت خۆ کریستیانۆ ڕۆنالدۆ دوایەوەی کە یاریشی نەکرد یەکسەر دەست بەجێ داوای جەلەسە و دانیشتنیان کرد هۆکارەکان ڕوونکەنەوە سەرۆکی تۆپی پێی وڵاتەکەی تیا بووە ڕاهێنەرەکەی تیا بووە خۆی کریستیانۆ ڕۆنالدۆ لە جەلەسەکەیە هەبووە چەند کەسی کە و ڕاوێژکاری کە لە جەلەسەکەی هەبوونیان هەبوو هەتا تەنانەت ڕۆنالدۆ خۆی داوای ئەم دانیشتنەی کردووە ڕوونکردنەوەی دوترێترێ کە بەوەی خیسۆس لە سەرەتایە پێی وتووە یاریت پێ ئەکەم وەکو یاریزانێکی یەدەک مامەڵەت لەگەڵەکەم بەڵام یاریت پێ ئەکەم لانی کەم یاری ئەم دوایی هێنە یاری کوێ و
3: یاری نەرویج یاری دانیمارک
5: یاری نەرویج ئەگەر یاری وەکو یاریزانێکی یەدەک بە دنیاوی یاری دانیمارک یاری پێکەن یعنی گفتوگۆکە بەم شێوەیە بووە بەڵام دواجار مامەڵەکە بە پێچەوانە وە کریستیانۆ ڕۆنالدۆ لەمەیە یعنی کەمپی ڕاهێنانەکانی بەجێ هێشتووە ئەڵێ خیسۆس ئەوەی کەوتی ئەوەی نەکرد کەواتە من لێم و یعنی من لە نزیکەوە نازانم یعنی شتەکان چۆن بوون لە پشت پەردەوە چی کە گوزەراوە بەڵام ئەوەی لە میدیاکان بڵاو بووەتەوە تا ئەم لەحظەیە وەکو ئەڵێم یعنی ئەمە دوو شتی جیاوازمان هەیە بابەتی یاری بڵێن ئاستی کریستیانۆ ڕۆنالدۆ بابێکە بابەتی مامەڵەکردن بابێکە ئەگەر من وەکو بابەتی یاریکردنی ڕۆنالدۆ مامەڵە لەگەڵ شتەکەی بکەم ئەڵێم بەڵێ کریستیانۆ ڕۆنالدۆ حق لە سەر کورسی یەدەک دانیشێ کریستیانۆ ڕۆنالدۆ حەق وەکو یاریزانێکی یەدەک مامەڵەی لەگەڵا بکرێت کریستیانۆ ڕۆنالدۆ حەق یعنی لە چەند یاریەکە پشوو وەرگرێت بەڵام بابەتی مامەڵەکردنەکە بەڕاستی حەق نییە بۆ شێوێ مامەڵەی لەگەڵا بکرێت بۆ لەبەر 1-2-3-4 پاسمان لێوە کرد
3: زۆر زۆر باشە تەسەور ئەکەی بەشێک لە ینی ئەوە ئێستا دوێنێ خۆرخی خیسۆس باس دەوا کاڵێ ئەوێ کۆبوونەوەی بەپەلە وە گفتوگۆی پەشیمانە عادەتەن ڕۆژنامەی ئەپۆلاکە هیچێکە لە ڕۆژنامە بەناوبانگەکانی پورتوگال ئەڵێ ئەوێ شتەکەت ئاسایی کاتەوە دۆخکە ئاسایی کاتەوە لەو لاوە یاریزانەکان تەسریحەیەن برۆنۆ فێرناندس کە هەموو هاندرانی پورتوگال ڕۆنالدۆ پێیان وایە یەکێکە لە دوژمنە سەرسەختەکانی ڕۆنالدۆ بەڵام لێدوانێکی گەورەی لەسەر کریستیانۆ ڕۆنالدۆ یاوە کە ئەڵێ لەگەڵ ڕێزم بۆ ئۆزی بۆ فیگۆ مێژووی پورتوگال یعنی کریستیانۆ ڕۆنالدۆ لەگەڵ هەموو ئەمانەش بەشێک پێیان وایە ڕۆنالدۆ ئەگەر بگەڕێتەوە لە بڕیارەکەی پاشگەز بێتەوە هەڵا ئەکا یعنی بێسوور بێ لەسەرەوەی کە تەواوی تر لە هەڵبژاردنی نیشتیمانی داوە بڕێ نەک وەک یاریکردن بەڵکو هەروەکو هاتنەوە و دڵئاشکردنەوە چونکە ئێمە ئەگەر بینە سەرەوە ڕۆنالدۆی تر مامۆستا ساجی ئەمە واقعێکی تاڵە بەڵام بەڕاستی کەڵکی یاریکردنی نەماوە بەو شێوەی کە تۆ یعنی یاریزانێکی ضروری هەڵبژار دەکەبێ بەڵام قسەکان لەسەر ئەوەیە کە ئەڵێن نابێ ڕۆنالدۆ بگەڕێتەوە تۆ وەکو خۆت پێت وایە ئەگەر ڕۆنالدۆ لە بڕیارەکەی پاشگەز بێتەوە بگەڕێتەوە ئەمە خراپە یان یعنی لەسەر ناوبانگی ئەکەوێ خۆت نەخێر بە پێچەوانەوە شتێکی باشە بگەڕێتەوە
5: خۆی ئێمە دوو سیناریۆمانە بوو کە گۆڕای ئەمە لە ڕابردوە لیۆنێل مێسیمانە بەسێرێتەوە پێی ئەرژانتین تووشیان بارودۆخە بوو بەس بارودۆخی بڵێن ئاسو ئەوە نا لەگەڵ هەڵبژاردەی ئەرژانتین ئاستی خراپ بوو لیۆنێل
3: راستە
5: چەند پاڵەوانیەتی و چەند بتوڵەیەک یاری کرد نەتایجی نەبوو ئەمە دەی وای لێ کرد یعنی خۆی گەشتەوە باوەڕی بڕیاریە کە واز لە یاری تۆپی پێی نەودەوڵەتی بهێنێ بەڵام دوجار مامەڵەکردنی وڵاتە کۆ مامەڵەکردنی تای تۆپ پێ چۆن بوو لەگەڵ یاریزانە هەتا سکالۆنی خۆی ئەڵێ بکاتێک کە مۆندیال دەستی پێشەوەی دەست پێ بکاتەوە بەتایبەت خۆم بە شەخسی چوم لە ماڵەوە لەگەڵیا دانیشتە قسەمان کرد کە قەناعەتمان پێکرد بگەڕێتەوە پەیوەندی بە ڕێزیڵ بن واتە مامەڵەکردنەکە من دیسانە قسەی دووبارە ئەکەمەوە کریستیان ڕۆنالدۆ ئێستا نەسلێک هاتوونەتە پێشەوە لە پورتوگالە بەڕاستی هەر یەکێکیان لە ڕووی یاریکردنەوە ئاستی ئەگاتە یاری ئاست مستەوای کریستیان ڕۆنالدۆ بگرە زیاتریش تەواو ئەمە واقعێکە بڵێ تونەڵەی هەیە بەڵام بەڕاستی من کاردانەوەکانی دوورکەوتنەوەی کریستیان ڕۆنالدۆم بە لاواز و زەعیف و وەکو خۆت بتت ئەو هەموو کەسە یعنی ئەبوایە لانی کەم یعنی ئەسێرەکانی تۆپی پێ هاوڕێکانی ئەوانەی لە ڕابردوای یاریزان بوون لە پورتوگال کاردانەوەکانی وڵاتەکە کاردانەوە یعنی ئەمانە زۆر زیاتر لەمە بوایە بۆ لەبەرەوەی ئەم یاریزانە وەکو وتمان یعنی کۆمەڵێک شتی بە وڵاتەکە بەخشیوە ڕەنگ بێ بە سەدان شۆڕش و بە سەدان جەنگ و بە سەدان شوناس و شتی کە ئاوا بەدەست نەهاتایە بۆیە کریستیان ڕۆنالدۆ ئەوی کە بەدەست هێنا ئەو کەم نییە بۆی ئەبێ کاردانەوەکان زیاتر بن و هەتا تەنانەت بۆ تۆپی پێکەش بانگێشتی نەکەیتەوە ئەبێ هەر چۆنێکت کرد بێ تۆ ئەم یاریزانە بهێنیتەوە ماوەیەکە لەگەڵ تا کار بکاتەوە دواتر بە شێوەیەکی شکۆمەندانە و ڕێزلێنانانە ماڵاوایەکی بۆ ڕێخەیت بۆ لەبەرەوەی تۆ سبەی ڕۆژ هیچ کەسێک باوەڕم نییە بتوانێت بەقەت کریستیان ڕۆنالدۆ بە پورتوگال ببەخشێتەوە تۆ سبەی ڕۆژ ئەم یاریزانە لاوانە کە دێن یاری تۆپی پێ بۆ وڵاتەکەیان ئەکەن پێچاویان لەوەیە کە ئەڵێ چیان بۆ کریستیان ڕۆنالدۆ کرد لایەندە شەهەرەوە بۆ منەکە لەبەرەوەی یعنی تۆ ئەگەر لە پێناو کریستیانۆشان نەبێ لە پێناو دۆخی تۆپی پێی وڵاتەکەتە ئەبێ ئەم شتەی کە ڕوویاوە هەروە بە ئاسانی بەسەر تا تێ نەپەڕێ ڕێکی خەیتەوە جارێکی کە ئێستا شڵەژانێک و شپرزەییەک هەیە لە تۆپی پێی پورتوگالە هەر بەڕاستی ناوی کریستیان ڕۆنالدۆ وەکو وتم هەروە ناوێکی سادۆسانان نییە تۆ بەڕێکەیت و بڵێ تەواو مادام تۆراوە ئیتر منیش ناچم بەلایە مادام هەڵەکە لەوە ئیتر منیش دەست پێشخەری بۆ ناکەمەوە نەخێر بە پێچەوانەوە سەد ئەوەندەی کە کریستیان ڕۆنالدۆش بتۆرێت و بڕوات و کەمپەکە بەجێ بێڵێ هێشتا توی پێویستت بە ڕۆنالدۆ هەیە هێشتا توی پێویستت بە ناوی ڕۆنالدۆکان هەیە هێشتا توی پێویستت بە ڕەنج و زومبلەکانی تۆپی پێت هەیە با ڕۆنالدۆ ئێستا مستەوای وەکو وتم لە ڕووی تۆپی پێکەوە دابەزیوە بەڵام ێ تۆ خۆشتا نەسلێکت لە بەردەم ماوە سبەی ڕۆژ ئەو چی بۆ تۆ ئەبەخشێ ئەڵێ ئەو مامەڕی لەگەڵ کریستیان ڕۆنالدۆ یا کردیان من بەدڵنیاوە لەو خراپترم لەگەڵا کرێ بۆیە ئەمە دۆخێکە هەروە نابێ کا گۆران بە ئاسانی یعنی تێپەڕێت وە دڵنیاشم کریستیان ڕۆنالدۆ یەکێکە لەو کەسایەتیانی یەکێکە لەو ڕەمزانە کە بەڕاستی وەکو قاعید وەکو سەرکردە خۆی ئەبینێتەوە بەدڵنیاوە پێت ئەڵێن دەست پێشخەریەکی بۆ بکرێ ڕێز لە مێژوویەکەی بگیرێت ئەگەڕێتەوە گەڕانەکەی با بۆ تۆپی پێ نەبێ با خزمەتی تۆپی پێ بێ لە وڵاتەکەیە
3: زۆر جوانە دەستخۆش حەزەکەم ئەم چەند خولەکە کەمی کە مامانە بیبەخشم بە هەڵبژاردەی ئیسپانیا شەوی ڕابردوو سێم برنەوەی لە نەیشنسدیك تۆمار کرد هەڵبژاردەی ئیسپانیا 41 یارییە نەدۆڕاوە لە پاش شکستەکەی کۆلۆمبیاوە ئیدی ئەم هەڵبژاردەیە ڕیکۆردەکەی ساڵی 2018 تا 2023 هەڵبژاردەی یعنی ئیتالیاشی تیاپەڕانەوە کە 41 یارییە هیچ هالبجار دیگه نیتوانی وشکست با هالبجار دی اسپانیا بینه ما مساحت سازد سید یکی من وای ابینم نازم تو هیچ روحیت یک لهالبجار دی پرتغال ها نبینم با این لهالبجار دی اسپانیا ولی من پر ل تکنیک و تکتیک و یاری با کمال و آنها ما بستم روحیت و روحیتی بونم نر تیپی چوکو ارجنتینه ل اسپانیا نبینم ولی حذکم ام جیوازیم با که یعنی اما پیوندی بر رایانه رو ها یا خود پیوندی به پشیوازی یاری کدنی رایانه رو ها یا خود اما اسپانیا بو اب بهیز بو
5: که گران چند جاری که باس من لوا کردو پیوندی به سیستم اکا و ها سیستمی که یاری توپی پی ها ل اسپانیا و لولات اسپانیا مودیل اکا تو هر یاری زنی بی هر نوی بی هر استری که توپی پی بی ابی که شوی تنا او سیستم او تا به پابند بی و کو داینامو یک حل اسوره ایتر تو اچیت ناو نظاما کوا من ارشو خون بدیاری او یاری و دانشته بوم سری یاری کم اکر بیرم لیاری برشلونو پیپ گواردیولا اکر

0: پەیوەندی بەوە نییە تۆ چەند یاریزانت هەیە وەکو ئەو شێوەی ئەرژەنتی کە خۆت باست لێوە کرد لە ڕووی ڕۆحیەتەوە ئەجەنگن لە پێناو وڵاتەکەیان ئەجەنگن لە پێناو لیۆنێل میسیە ئەجەنگن لە پێناو کولتوری هەر ئەو وڵاتە خۆی وایە لە ڕووی ڕۆحیەتەوە زیاتر چکەوانە زیات لە ڕووی شۆڕش و شۆڕشگێڕیەوە بوونیان هەبووە ئەم ڕۆحیەتە لەوە سەرچاوی گرتو ئیسپانیا نە خێروانی ئیسپانیا نیزامێکی هەیە بۆ تۆپی پێ سیستەمێکی هەیە بۆ تۆپی پێ هەر کەسێککە هاوە بێچێتە ناو ئەو سیستەمەوە کەواتە سیستەمەکە لە ئێستاە تەندروستە ئێستا ئیشەکە لە ئیسپانیا زۆر بەباشی بەڕێوەچێت بۆ ئێمە زۆر جار لە شیکردنەوەکانمانە ئاڵێن دیلافیۆنتی یا لە شیکردنەوەکانمانە ئاڵێن یامینیامان یا ئاڵێن پێدری ئاڵێن ئۆلمۆ یا ئاڵێن چوزانم هەر ناوێک لەو ناوانەی کە هەیە بەڵام بڕوا بکە کا گۆران دنیاتەکەم ینی پەیوەندی بەناوەوە نییە یعنی خۆ کاکە چەند ئێمە یاریزانمان هەیە ئێستا لە ئینگلتەرای لە کۆبارسی باشتر لە ڕووی
1: بەهاستە بێگومان
0: چەند یاریزانمان هەیە لە ناوەندەوە لە پێدری و لە چوزانم ئەو یاریزانانی ناوەندی یاریگای ئیسپانیا باشتر چەند هێرشبەری وەکو ئەمپاپی و هاوشێوەکانی وەکو هەلا دوانەمان هەیە لە ئۆریازابال و نە فێرانتۆرێس و لە کێوچێ باشترن لە ئیسپانیا ئەی خێرە وەکو ئیسپانیا ناودارنین خێرە وەکو ئیسپانیا ناز ناو نابن
1: خێرە وەکو ئیسپانیا
0: ئەنجامیان نیە کەواتە تەنها نیزامەکە جیانەکاتەوە تەنها ستایلی یاریکردنەکە و فەلسەفەی یاریکردنەکە جیانەکاتەوە ئەم فەلسەفەی یاریکردنەش کاکە وەکو وڵێ لە پێناوی قوربانی دراوە لە پێناویا شۆڕش کراوە لە پێناویا چەندین یاریزان و بیرمەند و ڕاهێنەر و عقڵیەت لە پشتیەوە کاریان کردووە لە سەردەمەکە یوان کرۆیفەوە هەتاوەکو ئێستا ئەم نیزامە لە هۆڵنداوە هات یعنی هۆڵندیەکان خۆیان ئەڵێن یعنی یوان کرۆیف ئەڵێ من پێم سەیر بوو ئەم مۆدێل ئێمە دامانهێنا بەرشەلۆنا سوودی لێبینی ئەم تۆپی پێیە لە هۆڵندا لەدایک بوو ئیسپانیەکان بەباشی بەرجەستەیان کرد بەڕێوەیان بێت کەواتە لە ئەم ڕۆیا تۆ چۆن ئیشەکە بەباشی ئەکەی کەواتە تۆ براوەکەی بۆی ئیسپانیا ئیشەکە بەباشی ئەکەن نیزامەکە سیستەمەکە بەباشی بەڕێوە بن بۆ ئێوان براوە
1: هیچ هەڵبژاردەیەک ئەبینی ئێستا بتوانێ شکست بە هەڵبژاردە ئیسپانیا بێنێ
0: شکست لە تۆپی پێ شتێکی وارد و حتمیە کاگۆران
1: یعنی بەستم ئەزانم تۆ ئەکسەر ئەمێ ئەو پرسیارە بۆ بارە بکەم بتوانێ بە شێوازی خۆی شکست بە هەڵبژاردە ئیسپانیا بێنێ
0: نه ئێستا مۆدێلێکی کە هەیە بۆ تۆپی پێ لە ئینگلتەرایە لە ڕووی کوالێتیەوە ئەچێتەوە سەرەوە ئیسپانیا بەڵام لە ڕووی تەطبیقکردن و شێوازی یاریکردنەکە زۆر زۆر جیاوازە ئەو تۆپی پێیەکی گشتگیر و تۆپی پێیەکی ڕاستەوخۆ ئەکا بە کوالێتیەکی زۆر بەرز ئەمیش تۆپی پێیەکی مۆدێرنە ئەکا بە کوالێتیەکی زۆر بەرز بە کۆمەڵێک یاریزانی زۆر باش لەناو نیزامێکە لەناو پرۆسەیەکی یاریکردنە کە ئیتر ناوی ئەنی کوڕە شامیلا ناویانێتی کیتاکە ناوی هەر ناوێکی کەی لێ ئەنی ئەوە مۆدێلێکە تایبەت بە بەرگی ئیسپانیەکانە دوودراوە لەو لاشەوە مۆدێلەکە ئینگلتەرا کەواتێسە لە جیانی تۆپی پێ ئەم دوو مۆدێلە ڕکابەر و کێبرکێ ئەکەین من خۆم زۆر جار لە ستودیۆکانە ئەیڵێم ئەوەی ئیسپانیا ئێستا باشترینە بەڵام کا گۆرا لەبیرمان نەچێ وزەیەکی زیاتری ئەوەی ئینگلتەرا ئەویش یەکێکە لە باشترینەکان بەڵام لە دەر ئەنجامە خۆی ئێمە میشە ئیشەکەین ئەنجام و دەرەنجام لە دەر ئەنجامە ئەوەی ئینگلتەرا هەندێ جار ئەگەر بە باشی بیکەی وزەیەکی کەمتریەوێ نەتایجێکی زیاتر هێنێ نەتایجێکی زیاتر ئیا بەدەستەوە بۆیە من بە باوەڕی من ڕەنگ بێت تۆپی پێ لە ئایندەیە بۆ هۆی خێراییەکەوە زیاتر بچێتەوە سەرەوەی ئینگلتەرا
1: هەر بژیت ساجد کەمال شرۆڤەکانی تۆ پێ سوپاس بۆ تەواوی بۆ چوونەکانت سپاس بۆ هاوکاری خۆشەویستم کاک ئەیوبی ئەزیزم لە بەشی کۆنترۆل هەفتەی داهاتوو خۆی گەورە تەمەنی پێبەخشین بینەوە خزمەت خواتان لەگەڵ

ئێمە هەمومان وەک مرۆڤ عەقڵ و لەش و ڕۆحمان هەیە جا ئەگەر هەر مرۆڤێتوانای ئەوەی هەبێ هەر شتێ بکا لە هەر بوارێکدا بێ ئەوە منیش و تۆش هەر مرۆڤێکی دیکەشە توانن فێری ببین و تیایدا شارەزا بین و بە هەمان شێواز بیکەین و بگرە لەویش باشتر بیکەین بەڵام ئەمە پشت بە دوو پرەنسیپ دەبەستێ کە ئەوانیش ئەوانن بەڕاستی بتەوێ ئەو شتە بکەیت و فێر بیت چۆن ئەو شتە ئەنجام بگێنی هەموو مرۆڤێ لە تەواوی ژیان و ڕەفتارەکانی خۆی بەرپرسیارە ئەو کاتەش کە دەست دەکا بە سەرزانشکردنی کەسانی دیکە ئەوە هێزە تایبەتیەکانی خۆی لە دەسەدا بەڵام کاتێک بەرپرسیارەتی ژیانی خۆی دەخاتە ئەستۆی خۆی و بیللا چارەسەرکردنی ئاستەنگەکانی بەردەمێکاتەوە ئەوە ژیرینە ئاگەی خۆی ئاڕاستەکە بە هەموو ئەو هێزە بێکۆتاییەوە کە هەیەتی تا ئەوی ژارمەتی بدا لە دۆزینەوەی چارەسەری گونجاودا ئەگەر ئەم پرەنسیپە بزانیت و پێی قایل بیت و ئامادەبی بە پرسیارەتەکانت لە ژیاندا بگریتە سوی خۆت ئەوە توانای ئەوە دەبێ هێز و تواناتەی بەتێکانت ئاراستە بکەیت بەرەو ژیانێکی باشتر و بەختەوەرتر کە ئەمیش لای خۆیەوە ڕێگای گەیشتن بە ئامانجەکانت بۆ ئاسانترەکە

پارێزگاری عرفی کۆمەڵایەتی بەردەوام بیر ئەکەمەوە چی باشە بۆ دنیا و قیامەتی خۆم و ئێوەی بەڕێز بینووسم بە هیوایی سوود لێوەرگرتنی جا هەندێ ئاداب و عرفی کۆمەڵایەتی هەیە ئەبێ بیپارێزین ئەگینا دوایی احتمالە تووشی کارەساتی نەخوازراوە بین لە ڕووی دینی و دنیاییشەوە بۆیە ئامۆژگاری و کڕووکچە باشەکان ئەکەم پەیوەندی دروست مەکەن لە نێوان یەکتریدا ئەگەر بە نیازی ژنهێنان و شوکردن نین چونکە حرامە هەتا کاتی خۆی و بڕیاری تەواوی لەسەر نەدەیت و مەشغوڵی کاری خۆت بە و ئەگەر کاتی هات و توانات گونجا بۆ ژنهێنان و شوکردنت بە هیچ شێوەیەک دوای مەخە وەخوازیارم باوک و دایک و براو خوشکی گەورە هاوکار بن بۆ ئاسانکردنی ئەو پرۆسەیە ئەگینا گوناهبار ئەبن مانەوەی کوڕان و کچان بەبێهۆ زۆر خراپە و ئەگەر بڕیاری ژنهێنان و شوکردنیشتاندا زوو مارەی ببڕن و زووش بیگوێزنەوە نەک ماوەیەک بە دەستگیرانی و هات و چۆ و پێکەوە چوونە دەرەوە هەرچەند شەرعیە بەڵام لەوانەیە ماوەی نەگوێزانەوە درێژ بوویەوە و کوڕەکە پەشیمان ببێتەوە و بڵێ تەلاقی ئەدەم وەلەو ماوەیەدا دووبەدوو کەوتبن و هەندێک کاری نەخوازرا و ڕوویدابێت و لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە عەیبدارییە و چارەسەری زۆر قورسە بۆیە خوازیارم خۆتان و بنەماڵە و خزمانتان تووشی عەیبداری دنیا و دواڕۆژ مەکەن چونکە ئەم وڵاتە ئەوروپا نییە جا خۆپاراستن باشترە لە چارەسەر و زیاتر ئافرەت زیانی بەرەکەوێ

دو بابت هەیە لە یەکیان جیا بکەینەوە. بابەتی ئیسلام و ئیسلامیەکان و کوردایەتی و حیزبە کوردیەکان. ڕوونکردنەوەی ئەم بابەتە ئەمەیە کە ئەبێت بزانین و تێبگەین کە ئیسلام ئاینی خوای گەورەیە و معصومە و هەر کەس دژی بێت و ڕەخنەی لێبگرێ کافرە بێت. بەڵام حیزبی ئیسلامی یان کەسایەتیەکی ئیسلامی شیاوی هەڵەیە و ئەکرێ ڕقت لێی بێت ڕەخنەی لێبگری قبوڵت نەبێت. هاوکاری نەکەی لەبەر هەر هۆیەک کە قەنەعەتت بە خۆت کردووە یان قەنەعەتیان پێکردووی. جا ئیتر ڕاست بێت یاخود نا. جا ئەکرێ بە حیوار لەسەری قسە بکرێ و ناکرێ من تۆ تاوانبار بکەم بە بێدینی بە مەرجێ ڕقت لە دینەکە نەبێت. بەڵام ڕەخنەت لە هەڵگرانی هەیە. دواتر لە قیامەت جیاوازی ڕاوبۆچوونەکان یەکلایی ئەبێتەوە و لەسەر ڕاستی و ناڕاستی جیاوازیەکان پاداشت و تۆڵە وەرەگیرێت. و بۆ کوردایەتیش پێویستە هەمومان بڕوامان بەوە هەبێت کە ئەم کوردە لە هەر چوار پارچەکە کە من و تۆش یەکێکین لەو میلەتە مافی خۆی وەرگرێ و سەربەخۆ بێت و خاوەنی داهاتی خۆی بێت و وەک گەلانی عەرەب و تورک و فارس و دەوڵەتی خۆی هەبێت و واجب بە لەو پێناوەدا خەبات بکرێت. بەڵام ئەکرێ حیزبە عیلمانی و ئیسلامیە کوردەکان لە ناو یەکتریە ڕەخنەیان لە یەک هەبێت و ململانەی یەکتر بکەن و یەکتریان بەدڵ نەبێت. و بەداخەوە هەندێ جار ئەو ململانەیە گەیشتۆتە شەڕی خوێناوی ناوخۆش. بەڵام لە کوردایەتی و حەزکردن بە سەروەری و سەربەرزی کورد دەرنەچوون و ناکرێ من هاوکاری فڵان حیزبی کوردیم نەکرد یان ڕەخنەم لێگرت ئیتر من بە دژی کورد حسێب بکرێم. چونکە قەزیەی کورد وەک میلەتێکی مەزلوم جیایە لە حیزبەکەی کە شیاوی ڕەخنە و لێپێچینەوەیە. با لەم دوو حاڵەتە باش تێبگەین. دین تاپۆی هیچ حیزب و کەسێک نییە و کوردایەتیش تاپۆی هیچ حیزب و هیچ کەسێکی تایبەت نییە. هەر کەس ئەتوانێ دینداریەکی ڕاستەقینە بکات بە گوێرەی بەرنامەی قورئان کە هی خوایە و بەس، و ئەشتوانێ کوردایەتیکی ڕاستەقینە بکات بە هەر شێوەیەک قەناعەتی پێی هەبێت. بیسەرانی بەڕێز، ئەوەی لە ماوەی ڕابردوودا گوێبیستی بوون خوێندنەوەی بەشێکی تر بوو لە کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست، نووسینی مامۆسا حەسەن شەمێرانی، خوێندنەوەی براتان فەهمی حەمە تۆفیق، مۆنتاژ ئومێد ئەحمەد. تا خوێندنەوەی بەشێکی تری ئەم کتێبە بەخوای گەورەتان سپێرین. خواتان لەگەڵ.

0: کاتژمێر دو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا اف ئێم
1: ئەنجامی زانکۆلاییان ڕاگەیەنراو نزیکەی لە سەدا 99 دەرچوانی وەرگیراون و هەرزاران کورسی خوێندنیش بەتاڵن هەناردەکردنی کاڵای بازرگانی لە عێراقەوە بۆ ئوردون بۆ زیاتر لە نیوە دابەزیوە ئێران ڕایگەیاند تا حەوت مەرجەکەی وڵاتەکەی جێبەجێ نەکرێت گەروی هورمز ناکرێتەوە

0: سلطان ابی سرانی ورز لس بی دی اف ام اوګشتي کې والا کانتن پیشکش دکين وزارت خوندنی بالاوت یو ژین زاستیاری مردکاری امریکانی ورګتین قطابیان لا زانکو په ماګاکان راګاند کاتی دان زیکی لا صدا نو د نوې درچوان ورګیراونو 80000 کرسی خوندنیش بتالن په بیت د کانی وزارت ان سال کوی گشتي درچوان 40116 قطابیا کاپی کاتون لا 3845 درچوي زانستیو حوت 1923 ویژیو حوت 106 نیو دولتیو 1240 درچی پیشی با مجمعرش کوی گشتی پلانی ورگتنی وزارتک بریتی بولا 65324 کرسی اروها کوی اقتابیانی فرمی ورگتنیان پر کردو توا 39950 پیشکش کربون که 32639 اقتابیان درچی سالی 2026 بونو حوت 1211 اقتابیشان درچی سالان رابردو بون هاو کات تنیا فرمی 317 اقتابی رد کراونه توا بمجمعری او کرسیانی خوندن که ببطالی مونه توا 28391 کرسیا لباری چارونوسی در چوانی نوچا کردوسانکانی دروی اداری هرم وزارتکا آماجی بو کردو کوی جمعری قطابیانی او نوچانا 2600 قطابیا بخوی اوی داتکانیان لبغدا دو دو کوتبون انتوانیو فورم پر بکنوا بلا مزارت دلنیای داد که لاچن روژی دادو داد درگای پیشکش کردنیان بو دکریتوا بابشداری زیاتر لە 104,000 قوتابی لە 562 قوتابخانە و باخچەی منداڵان پرۆسەی خوێندنی کوردی بۆ ساڵی نوێ لە کەرکووک دەستی پێکرد کە تێیدا بە هۆی متمانە باسی زانستی 1050 قوتابی لە خوێندنی عەرەبیەوە گەڕاونەتەوە بۆ خوێندنی کوردی بڕێبەرەتی خوێندنی کوردی ڕایگەیاندووە بە هاوکاری پشتیوانی وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان زیاتر لە 1,200,000 کتێب کەرستەی خوێندنیان بۆ ئەمساڵ دابین کردووە بەڕێوەبەری خوێندنی کوردی رەخنەی توندی لە وەزارەتی پەروەردەی عێراق و ئیداریی کەرکووک گرت بە هۆی پشتگوێخستنیان و هۆشداریدا لە کەمی باڵەخانە کە بۆتە هۆی ئەوەی زۆربەی ناوەندەکان 2-3 دەوامیان تێدا بێت و 10 قوتابخانەش کراون تا 4 دەوامی کۆمپانیای تانکەرە ناوتیەکانی عێراق ئۆپراسیۆنێکی سەرکەوتووی گواستنەوەی 2,000,000 بەرمیل نەوتی خاوی لاڕێی کەشتی کەشتیەکی گەورەی هەڵگرتنی نەوتەوە بۆ دەروی گەروی هرمز ڕاگەیاند کە هەنگاوێکی وەرچەرخانە لە بازارکردنی نەوتی عێراقی لە بەندەری بەسراوە بۆ دەروەی گەورەکە علی قەیس بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیاکە ڕایگەیان بۆ یەکەم جار لە ماوەی دەیان ساڵی ڕابردوودا عێراق خۆی ڕاستەوخۆ بەرپرسەتی گواستنەوەی بەشێکلە نەوتی خاوی بەرهەمێنراوی گرتووەتە ئاستۆ با پێی وتەی بەڕێوەبەری گشتی دابینکردنی ئەو تانکەرە زەبەلاحە لە ڕێگەی گفتوگۆ و دەستەبەرکردنی ڕێککەوتن لەگەڵ کۆمپانیا تایبەتمەندەکاندا بووە ئەم هەنگاوەش دەرفەتێکی باشتر دەداتە کۆمپانی بە بازارکردنی نەوتی عێراقی بۆ سوودوەرگرتن لە نرخدانانی گونجاوتر و بەدەستهێنانی هەری چاکتر لە بازاران نێودەوڵەتیەکاندا
1: هەواڵ و ڕووداوەکانی سەرتاسەری کوردستان لە سپێدە ئێفئێم سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3
2: لگل نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپیده اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید

0: باشە ئەو خەڵکە بە سەر زەویدا نەگەڕاون و سەرنجیان نەداوە و تەماشایان نەکردووە کە چی کارە ساتێک هاتووە بەسەر ئەو خەڵکەی لە پێش ئەماندا هاتوون و گوزەریان کردووە بە مەرجێ لەمان دەسەڵات دارتر و بەهێزتر بوون بێگومان خوای گەورە هیچ شتێک لە دەستی قودرەتی دەرباز نابێت لە ئاسمانەکان و زەویدا بەڕاستی ئەو زاتە تەواو زانایە لە هەموو ڕوویەکەوە دەسەڵاتیشی بێ سنوورە هەرچی ئەو زاتە بیەوێت و ویستی لەسەر بێت هەر ئەوە ڕوودەدات
1: دیارەکە گەڕان بەسەر زەویدا بە چاوی کراوە و دڵی بێدارەوە و هەڵوێستکردن بەرامبەر چۆنێتی لە ناوچوونی ئەو خەڵکەی کە گوزەریان کرد و بیرکردنەوە لەوەی کە لە چ بارودۆخێکدا بوون و چیان بەسەر هات ئەو حاڵەتە دەبێتە هۆی داشڵەکان و دروستبوونی هەستی ناسک و تەقوا و دینداری هەر بۆیە هەموو جار لەم جۆرە ڕێنمونیانە هاتووە و فەرمان بەگەڕان بەسەر زەویدا و داوای هەڵوێسەکردن لەسەر هۆکاری تیاچوونی بە کۆمەڵی خەڵکانی پێشین دراوە تا دڵەکان لە خەوی غەفڵەت بێدار ببنەوە چونکە گەر بێدار نەبن هەست بە هیچ ناکەن گەر هەستیش بکەن پەند و ئامۆژگاری وەرناگرن جا ئەو جۆرە غەفڵەت و خەواڵوویە وا لە مرۆڤ دەکات کە بێ ئاگا بێ لە یاسانە گۆڕەکانی خوای گەورە و چاک لە ڕووداوەکان و دەرەنجامەکان تێنەگات کە هەر ئەمەشە مرۆڤ جیا دەکاتەوە لە ئاژەڵان کە هەر بۆ ئەو ساتە دەژین کە تیایدا هەن بیر ناکەنەوە لە داهات و بنەما و یاسایەک نییە لە نێوانیاندا کار و باری خۆیانی پێڕێک بخەن بیر لە ڕابردوو ڕووداوەکانیشی ناکەنەوە بەڵام ئادەمیزادەکان وەکو یەکەیەکی یەک پارچەوان لە بەرامبەر یاسانە گۆڕوودا مەزراوەکاندا جابیرکردنەوە لەو کارە ساتانەی کە بەسەر ڕابردوماندا هاتووە کە ڕەنگە لە هەندێ ڕۆوە لە مانای ئێستا بەهێزتر بووبن بەڵام هێز و دەسەڵات فریان نەکەوت تا چارەنووسی ڕەشیان ڕزگاریان بکات جا هەڵوێستەیەک و بیرکردنەوە لە دەسەڵات و هێزی گەورەی لە بن نەهاتووی خوایی کە هیچ هێزێک ناتوانێت لە بەرامبەریدا بوەستێ بێگومان ئەو هێزەی کە تاوانبار و ستەمکار و بێدینانی دێرینی ڕاماڵی توانای بێ سنوورە و زۆر بە ئاسانی دەتوانێ بێدینان و ستەمکارانی ئەمڕۆ و سبەیش ڕاماڵێ بەتایبەت چونکە ئەو زاتە تەواو زانایە بە هەموو شتێک زانستی ئەو زاتە هەموو شتێکی گرتۆتەوە لە ئاسمانەکان و زەویدا لە هەمان کاتدا دەسەڵات و تواناشی بێ سنوورە هیچ شتێک لە ئاسمانەکان و زەویدا لە دەسەڵاتی ئەو زاتە بەدەر نییە کەس ناتوانێت لە دەستی قودرەتی دەرباز ببێ یان خۆی پەنا بدات بەڕاستی ئەو خوایە ذاتێکی تەواو زانا و بەدەسەڵاتە کۆتایی سوڕەتەکە باس لە حیلم و پەلەنەکردنی خوای گەورە دەکات بە مۆڵەتدانی تاوانبار و ستەمکاران هەرچەندە هێز و دەسەڵاتی ڕەهایە بێگومان ئەوەش ڕەنگدانەوەی سۆز و مهری خۆیەتی مۆڵەت دەدات تا قیامەت و لەوێ لەسەر بنەمای دادپەروەری ڕەها لێپرسینەوەی ورد لەگەڵ تاکە تاکەی ئادەمی زاددا دەکات و هەر کەسە پاداشتی ئیمان و کار و کردەوەی خۆی دەست دەکەوێت. ئایەتی 45

La çend rojî rabirdû kêşeyî nêwan Jorge Jesus rayanerî Portugal û Cristiano Ronaldo ku malherzeyek hilbijardikî hejan ke mîdyakanî ciyanî jî serqal kir kardanokê Ronaldo bi corek bû ke bo du yerî rabirdûyî Portugal amade nebû tenanet gerraya bo Madrid ewer serokî yekeyî topî û tenanet serokî welatekeşî hêneye deng wêne serçawa hewalekan basiyan li destpêşxeriyê kir lelayên Jesusewe bo aşkirinewî Ronaldo ewej li lêdwanekanî navbirew deke pêş yerî dehatûyan berember nerwîz raygeyan hestî pêkira Jorge Jesus Cristiano Ronaldoyî bi hêmayî hilbijardiyê Portugal navbirdû بشێک لە دەنگەکان باسیان لە بێهەڵوێستی بەشێک لە یاریزانەکانی پورتوگال کرد بەرامبەر کاتنەمێژوویەکان لەنێو ئەوانەدا برونۆ فێرناندس بەڵام لە نوێترین لێدوانی ناوەڕاستکارەکە تەواو پێچەوانی ئەو دەنگوانە دەسەلمێنێ سەبارەت بە کێشەکەی ڕۆناڵدۆ کە وای لێکرایەوە وا لێکدرایەوە دۆن چی دیکە یاری بۆ پورتوگال ناکاتەوە برونۆ وتی ئێمە بەتەواوی بەدەرین لە کێشەکە زۆریش بە ئاگاین لەوەی ئێوە چی دەڵێن و ئێمە چی دەبینین بەڵام ئەوەی من بیر لێ دەکەمەوە جارێک تر ئەوەیە کە نابێ وڵاتەکە دابش بێ خەڵەکەشی نابێ لایەک بگرێت پێویستە هەمووان ئەزموونەکە وەکو یەک وەربگرین پێویستە ڕێز لە هەموو لایەنەکان بگرین و قبولیان بکەین بەڵام لە هەمان کاتەوەکو وتم کریس ئێستا و لە داهاتوشدا هەر مەزنترین ڕەمزی هەڵبژاردەی نیشتیمانیمان دەبێ مەزنترینی تۆپی ئێمە و تۆپی گیانیش دەبێ ئەوەشم بە ڕۆناڵدۆ وتووە کریستیانۆ شایانی ڕێزی هەموو گەلی پورتوگالە جا ئیتر ئەوانەی وا زیاتر خۆشیان دەوێت یان کەمتر لەگەڵ ڕێزم بۆ لویس فیگۆ ئۆزبیۆ بەڵام ئەوەی ڕۆناڵدۆ پێشکەشی پورتوگالی کردووە هیچ یاریزانێک تر پێشکەشی هەڵبژاردەکەمانی نەکردووە خۆرخی خیسۆسی ڕایانەری پورتوگال پێش ڕووبەڕووبوونەوەی هەڵبژاردەی نەرویج باسی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ دەکا و سەرکردی هەڵبژاردەکەیان ناوی دەبا ڕۆژی چوارشەمە لە کۆنگری ڕۆژنامەوانی پێش ژێرەکەیان بەرامبەر دانیمارک خۆرخی خیسۆس ڕایانەری هەڵبژاردەی پورتوگال ڕایگەیاند کە کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ بەشداری یارەکە ناکە و هەر زوو دۆن کەمپی مەشق و ڕایانانەکانی هەڵبژاردەکەی بەجێهێشت چاوەڕوان دەکرێ ئەمڕۆ یەکشەمە کاتژمێر 9:45 کولەك بە کاتی هەولێر پورتوگال لە یاریگەی خۆیدا میوانداری نەرویج بکا لە میانی یارەکانی گەڕی چوارەمی نیشن لیگ لە کۆنگری ڕۆژنامەوانی پێش ژێرەکە بەرامبەر نەرویج خۆرخی خیسۆس وتی دەبێت تەواوی سەرنجبان لەسەر هەڵبژاردەکە بێت پێویستە تەواوی سەرنجبان لەسەر یارەکەی نەرویج بێت چونکە ئەو یاریە کە ئێستا لە بەردەستماندایە دەبێت بەرپرسیارەتی خۆمان بە تەواوی جێبەجێ بکەین هەمووان لەگەڵ هاندەران ئاڵاکەمان و ئامانجەکەمان یەک دەگرین ناتوانین بابەتی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ فەرامۆش بکەین ئەو هێمای هەڵبژاردی وڵاتی پورتوگالە بە ئەمە بە تەواوی ڕوون بێ دوای یارەکە کاتی تەواومان هەیە قسە لەسەر ئەو بابەتە بکەین فرێت ناوەڕاستکاری پێشووی مانچستەر یونایتد هۆکاری تێکچوونی پەیوەندی نێوان کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ و ئێریک تین هاگ ڕوون دەکات و هێرشی تون دەکات لەسەر ڕایانەرە هۆڵەندەکە فرێت لە چاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ یەکێک لە پۆدکاستەکان بەراوردی نێوان تین هاگ و سۆڵشایەر دەکات دەڵێت تین هاگ لە ڕووی تاکتیکیەوە باشترین ڕایانەری جیانە بەڵام لە هەڵسوکەوتکردن لەگەڵ یاریزانان کەسێکی زۆر خراپە هەندێک ڕایانەر هەن لە ڕووی تاکتیکیەوە زۆر باشن بەڵام لە هەڵسوکەوتکردن لەگەڵ یاریزانەکاندا خراپن و هەندێکیش هەن لەگەڵ یاریزانەکاندا زۆر باشن بەڵام لە ڕووی تاکتیکیەوە هیچ نازانن سۆڵشایەر هەڵسوکەوتی لەگەڵ یاریزانەکاندا زۆر باش بوو بەڵام لە مەشەکان پشتی بە یاریدەرەکانی دەبەست ئەو تیبەکەی یەک خست تین هاگ لە ڕووی تاکتیکیەوە زۆر باش بوو بەڵام لە هەڵسوکەوتکردن لەگەڵ یاریزانەکاندا زۆر خراپ بوو کەسێکی هیچ بوو ئەو مشتومڕی لەگەڵ هەمووان دەکرد لەگەڵ من لەگەڵ کریستیانۆ لەگەڵ کاسمیرۆ لەگەڵ ڕاشفۆرد ئەو دەویست ڕیتمی تیمەکە خێرا بێ بەڵام کریستیانۆ تەمەنی بەرەو هەڵکشان دەچوو بۆیە لە پێکادەی سەرەکی دووی خستەوە ئەمەش بووە هۆی دروستبوونی ناوکی نێوانیان تین هاگ تەنها یاری بە یاریزانە هۆڵەندەکان دەکرد ڕایانەرێک بوو کە تەنها گرنگی بە کوتلەی خۆی دەدا بەڵام لە ڕووی تەکتیکیەوە یەکێک بوو لە باشترین ڕایانەکان کە تاوەکو ئێستا کارم لەگەڵا کردی بێت فرێت لە ژێر سەرپەرشتی تین هاگ بەشداری 56 یاری کردو و 6 گۆڵی کردو و 38 یاریان لە پریمیەر لیگ بووە ئەم گەشتەی وەرزشمان پێشکەش کردن خواتان لەگەڵە

0: بەری هۆڵەندیە لە وەڕەکەی هۆڵەندیە مانگاکەی هۆڵەندیە ئەوەش هیدۆشی هۆڵەندیە شیرێکی سروشتی و خاوێن
1: هۆڵەندیە حاجی هۆڵەندیە ئەم شیرە هۆڵەندیە
2: دانەیەکم بەرەبی بەمە ماڵەوە بیخوێنەمە هۆڵەندیە هۆڵەندی
3: ئێوەش بیرتان بێت شیرێکی سروشتی و خاوێن شیری ئۆرۆیە
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Nechwar. Her ibn Taqir Kanu, her naab deratje. Azanan chi, bona tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, ewish otwan taqir kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن من هیبو نوشاد اسلمانی و دورو بری
7: کاتی اک بریار دادی ببی تخاوان مال متمانا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی مطمئن و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: شوفێری بەڕێز هۆکارە سەرەکیەکانی ڕووداوەکانی هاتوچۆ بریتیە لە خێرایی زیاد تیژڕەوی کەمتەر خەمی و بێئاگایی لە کاتی لێخوڕیندا بەکارهێنانی مۆبایل لە کاتی لێخوڕیندا لێخوڕین لەژێر کاریگەری کحول و مادە هۆشبەرەکاندا لێخوڕین لەژێر کاریگەری دەرمانە پزیشکیەکان بەتایبەتی ئەوانەی کاریگەریان لەسەر مێشکەیە و دەبنەوەی کەمکردنەوەی توانای یاسوکەوتی دروستانەی مرۆڤ وەکو دەرمانی هێورکەرەوە و پەستانی خوێن توانای بینینی شۆفێرەکە پشتگوێخستنی لایەنی چاکسازی و توندوتۆڵی ئۆتۆمبیلەکە هەموو ئەمانە هۆکارە سەرەکیەکانی سەرجەم ڕووداوەکانی هاتوچۆن تکایە ئاگادار بە
1: پیدای اف ام 106.1 106.3

چیرۆکی من چیرۆکەکانی سەرکەوتن پڕن لەوانەی کۆڵ نەدان و چەندین جار هەوڵدان و مل نەدان بۆ شکست ئەوان پلان و ڕێگەکەیان گۆڕی بەڵام بۆ گەیشتن بە ئامانجەکەیان بەردەوام بوون و سەرکەوتن چیرۆکی من ڕۆژانی دووشەمان کاتژمێر 4:15 خولەك پێشکەش دەکرێت ڕۆژانی پێنجشەمان کاتژمێر 3:15 خولەك دووبارە دەبێتەوە

پارلمانتارێکی یەکگرتوو ڕایگەیاند داواکارەکانی پەناگەی ماڵی ئارام لە چەمچەماڵ خستووەتا ڕوو چارەسەریان دەکات. وەزیری دادی عێراق ڕایگەیاند پشتی هەرێم لە ئابوجە جێگیر دەکرێت و موچەی هەرێمیش گەرەنتین کراوە. کاربەڕەکەری باڵوێزخانەی عێراق لە لیبیا چارەنووسی ژمارەی کۆچبەر ئاشکرا دەکات.

0: لا یارکانی پالوانی تی نیشنز لیگ و بیر هنانه ویک هلبجارد انگلند با انجامی که گورا سرکوت نیم بدست کنه لوکات هلبجارد اسپانیا بردوامه لا راو دونانی سخاوکان
1: لا پالوانتی نتوکانی اوروپا دا لا استی یکم دا انگلترا و اسپانیا پیک و دگولیان تو مارکت سرتا انگلترا لناو کرواتیا روبروی هلبجاردی کرواتیا بویاوا انگلیزه کان توانیان با حوت گولی ببرنبر هلبجاردی کرواتیا گول باران کند هاری کین گول کاری انگلترا لخولی که هشت گول یکمی تو مارکت یاری که بردوامو لخولی که 21 بلینگهام از تیری ریال دوم گولی بو تیپی انگلترا تو مارکت پاشن لخولی که 39 جوردون گولی سهمی تو مارکت با کایو ساکا لخولی که 45 گولی چوارمی تو مارکت جاری که تر هاری کین لخولی که 53 پنجم گولی بو تیپی البجرد انگلترا تو مارکت لخولی که 68 با کایو ساکا دوم گولی خویو و هر وها ششمی البجرد انگلترا تو مارکت پاشن مورگان روجرز لا خولکی هشتو حو کتایی با گولکانی هلو جرد انگلتر هنو با حو گولی ببرنبر یار یکیان بردو لیاری که تنده هلو جرد اسپانیا لسر خواهی خوی روباروی هلو جرد چیک بویاو هلو جرد اسپانیا توانی با انجامی سه گول برنبر با گولی یار یکا بباتو دروازه گولکان دی سانوا یا لامین یامال با گولی که زور جوان توری گولی هلو جرد چیکی هجان که اما سیم یاری لسر یک دروازه گولکان از بو لامین یامال دکریتو و او گولی تده تو مردکان لا برنبر انگلترا لا برنبر کرواتیا و امجرش برنبر با چیکیا دواتر لا خولکی سی و پینچ رودری توانی دوم گولی اسپانیا تو مارکت سالما لا خولکی 69 گولی کی بو چیکیا تو مارکت بلام میگل میرینو لا خولکی 89 توانی سیم گول تو مارکت بو اسپانیا و یارکان پیبردو با سی گول برنبر با گولک سر روز بندی هم گرتو لا پلی دومی شهر بجرده انگلترا لمکو مولیا دیت لا چیکیا دینیا
0: انجام گلک تو مارک را ولا حلب جار دوله انا کان کا تا کوتای جهان رنگ هر ربیر مان بمینه بتا بیت چند ساله کیش بسر دا تیه پره هر ربیر مان دمینه گورتین انجام کان کالا من جودا تو مارک را بن دا گرتو بو او انجامانی کالا من جوی نیشنز لیگ دا هیا خودتا نظرم می جوی که زور گورنیه می جوی نیشنز لیگ جاواز لگل می جوی پالوان تکانی دی کالا بری پالوان تکی نویه اگر بگرنو برابر دو دبین انجامی گور زور تو مارک راو برای وی کمی جوی که بچوکی هی بلا انجامی گوری که داها با بانمون المانیا به هفت گولی به برانبر لبوس نی بردوتو انگلترا لرکی دوینه به هفت گولی به برانبر لکرواتی بردوتو سویس را به شش گولی به برانبر لآیسلند بردوتو اسپانیا به شش گولی به برانبر لکرواتی بردوتو اسپانیا به شش گولی به برانبر لالمانیا بردوتو سوید به شش گولی به برانبر لآذربایجانی بردوتو پولنداش به شش گولی به برانبر لرومانیا بردوتو هر لم نسخه دابو و طبقه گشتی انجام کرد اگر سیری بکن انجامی گوره تو مارک کراون که پیکا تو لحوت گول و لشش گول انجامی دیکش هیا بلام انجام کن با کوی گشتی گول کن گشتو تا ده گول یا نو گول یا زیادتر تو مارک کراون بلام با کوی گشتی لحل بجارده کمال گولی تو مارک کرده المانیا لگل بوسنا انگلتر آش لگل کرواتی گوره تین انجام لنیشنز لیگ تو مارک کراون سبارت با زنجیری بیشکست با حلب جارده کن به طبیعت لسر آستی میجو که تا است زورترین زنجیره بیک و بسترا بیتو من همون جار زور گرینگی به زنجیره دادم لبروی براستی اخل بجارده که بتوانه پرستینی زنجیره بکات از توی خوی اما یاریه کو دو و سه و چوار و پینز و شش نیه که اخل بجارده که بی پارزه بلکو زنجیره یک انجامی باشه که بیش کست لیدیه تا داره زورترین زنجیره بیش کست با اخل بجارده که لمیجو دا تو مارک رابه بگمان یکم یعن اخل بجارده مغربه چلو دو یاری انجام داوه به اوی توشی شکست به اما گورترین زنجیره لمیجو لسر آستی المجارده کان تو مارک را به لبر امبر دال بجارده اسپانیا طبعا اوی مغرب ل 2023 تا 2026 بود لدوی مندیالی 2022 تا مندیالی 2026 ندوره المجارده اسپانیا ل 41 یاری ندوره اوی شیان لسالی 2024 و لدوی یورو بردوامه ل مندیالی شیطه دا بود تا امروش المجارده اسپانیا ندوره و یک یاری ماو آماره که لگل مغرب یکسان دکاته و لوکاتی البجاری ایتالیا لسی و حفت یاری ندوره باور کنه و ایتالیا ملویره ل 2018 تا 2021 ندوره برا وی به حال ایتالیا ل 2021 وضع زور خراب بود البجاری ارجنتین ل 36 یاری ندوره ویش ل 2019 ل دوی بده سنانی کوپا امریکا تا موندیالی 2022 او کاته باشترین کات بو بو هەڵبژاردەی ئەرجەنتین 36 یاری لەسەر یەکتر بردەوە بەڵام نەیتوانی ژمارەی ئەرجەنتین ڕابگرێت جەزائیر 35 یاری بردۆتەوە لە 2007 تا 2018 تا 2021 ئەیش بە هەمان شێوە باشترین هەڵبژاردە بوو لە سەردەمی ڕاهێنەری بەناوبانگ ئیسپانیا 35 یاری لە سەردەمی 2007 تا 2009 واتە ئیسپانیا دوو ئاماری هەیە زنجیرەیەکیان تۆمار کراوە لە 2007 تا 2009 لە زنجیرەیەکیشیان لە موند لە یۆرۆی 2024 تا ئێستا هەروەها هەڵبژاردەی بەرازیلیش 35 یاری نەدۆڕا لە 93 تا 96 خۆتان دەزانن ئەوەی لەبیری بێ هەرچەندە من لەبیرم نایە یاریەکان بەڵام خوێندوومەتەوە لەسەری هەڵبژاردەی بەرازیل لە 93 تا 96 بەڕاستی شتی زۆر جوانی هەبووە تۆپێکی جوانیشی پێشکەش بە جیهان کردووە ئەگەر حەز لە یاری دەکەن کاشمێ 95 خولەکێم شەو دوو یاری بەڕێوە دەچێت یەکەمیان هەڵبژاردەی ئەڵمانیا دەبێتە میوانی یۆنان ئەوەی ئەڵمانیا و یۆنان باوەڕ ناکەم یارییەکی ئاسایی بێت چونکە یارییەکی تۆڵە سەندنەوەیە یۆنان هات لە ئەڵمانیا سەرکەوتنی بەدەستێنە دەبێ ئەڵمانیا بچێت سەرکەوتن بەدەست بێنێ یۆنانیش دەڵێ بە چانس نەمان بردەوە وەرنەوە بۆ یۆنان با سەرکەوتنەکە دووبارە بکەینەوە هۆڵەنداش ئەرکی ئاسانە کاتێک ڕووبەڕووی سەربیا دەبێت بە دروشمی تۆڵەکردنەوە تەنیا بە بەدەستێنانی بردنەوە بەدەستی ئەڵمانیا لە ئەسینا دەبێتە میوانی یۆنان لە گروپی دووەمی ئاستی یەکەمی نیشن لیگ لاری چوونی نێوانیان ئەڵمانیا لە خاکی خۆی بۆ جاری یەکەم لە مێژوویدا بە گۆڵێکی بێ بەرامبەر بە یۆنان دۆڕا ئێستا ئەڵمانیا دەیەوێت تۆڵەی دۆڕانی یاری چوون بکاتەوە یۆنان تا ئێستا ئاستێکی بەرز پێشکەش دەکات و خاوەنی حەوت خاڵۆپلەی یەکەمی گرتووە پێشبینی دەکرێت یۆرگن کلۆپی ڕاهێنەری ئەڵمانیا بە پێکاتێکی جیاواز بچێتە نێو ئەو یاریە جیاواز لەو پێکاتانەی یاری بەرامبەر بە یۆنان و هۆڵەندا پێی ئەنجامدا هەڵبژاردەی ئەڵمانیا بەبێ هەریەکە لە کای هاڤێرتس و مۆسیالا و کیمیچ بەشدار دەبێ کلۆپ نیگەرانی خۆی لە قسە و باسەکانی ڕۆڵی کیمیچ کرد لە تیپەکەدا لاری دووەمی ئەم گروپەشدا هەڵبژاردەی هۆڵەندا بە کۆکردنەوەی 5 خاڵپلەی دووەمی ڕیزبەندی گرتووە لارکێکی ئاسان میوانداری سەربیا دەکات ئەویش بەبێ خاڵپلەی کۆتایی گرتووە بەسەرکردایەتی چاوی هێرناندێس هۆڵەندا بە دوای بەدەستهێنانی دووەمین بردنەوە دەگەڕێ هۆڵەندیەکان هەوڵ دەدەن بۆ جاری 11م پارێزگاری لە تۆڕی گۆڵەکەیان بکەن هەرچی سربیایە 12 یاریە نەیتوانیوە پارێزگاری لە پاکی تۆڕی گۆڵەکەی بکات پێشبینی دەکرێت ڤیرگیل ڤان دایک یاری ژمارە سەد لەگەڵ هەڵبژاردەی وڵاتەکەی ئەنجام بەبێ ئامادەبوونی کریستیانو ڕۆناڵدۆ هەڵبژاردەی پورتوگال کاشمێنێ 45 خولەکی شەو ڕوبەڕووی هەڵبژاردەی نەرویج دەبێتەوە دانمارکیش بەرامبەر بە هەڵبژاردەی ویلز یاری دەکات هەڵبژاردەی نەرویج دوایین چانسی خۆی تاقی دەکاتەوە کاتێک لە ئەرکێکی زەحمەت لە دراگاو لە دەرەوەی یاریگە خۆی دەبێتە میوانی پورتوگال ئەو یاریە دوایین دەرفەتە بۆ نەرویج ئەگەر بێوێ ڕکابەری بکات لەسەر گەیشتن بە قۆناغی چارەکی کۆتایی لە ئێستادا نەرویج خاوەنی سێ خاڵۆ پلەی سێیەمی ڕیزبەندی گرتووە و لە دوو گەلی ڕابردوو یەک لە دوای یەکتر تووشی دۆڵاندن بوو بەرامبەر بە پورتوگال و ویلز ئەگەر لەو یاریە نەباتەوە ڕەنگە سەرەتا کۆتایی هاتنینەوەی زێڕینی نەرویج بێ هەرچی هەڵبژاردەی پورتوگالە لەگەڵ بوونی کێشەی نێوان ڕۆناڵدۆ و خیرکو خیسۆس تا ئێستا نۆ خاڵی بەدەستهێناوە یاری چوونی نێوان ئەم دوو تیپەش بابردنەوەی پورتوگال لە ئۆسلۆ بە 4 گۆڵ بەرامبەر بە 2 گۆڵ کۆتایی پێهات برونو فرناندز یاریزانی هەڵبژاردەی پورتوگال بەر لە یاریەکە ڕایگەیاند نابێت چێشەکانی لە نێوان ڕۆناڵدۆ و خیسۆس کاریگەریان لەسەر هەڵبژاردەکە هەبێ لاری دووەمی ئەم گروپەش هەڵبژاردەی دانمارک سێ خاڵی هەیە لە دووەمی ڕیزبەندی دەبێتە میوانی ویلز ئەویش خاوەنی سێ خاڵۆ پلەی کۆتایی ڕیزبەندی گرتووە لە یاریەکەدا هەڵبژاردەی نەرویج دەیەوێت سەرکەوتن بەدەست بێنێت لە بەرامبەردا ویلز دەیەوێت درێژە بە سەرکەوتنی زیاتر بدات بۆ ئەوەی بتوانێت بگاتە قۆناغی داهاتوو ڕۆشتنی ڕۆناڵدۆ لە هەڵبژاردەی پورتوگال کۆمەڵێک کێشەی دروست کردووە کۆمەڵێک کێشەش لە ڕێگان کە بەرەوکی هەڵبژاردەی پورتوگال و یەکێتی تۆپی پورتوگال و وڵاتی پورتوگالیش دەبێتەوە بابزانین ئەو چوار کاریگەریە دەبێت چی بێت دوای ڕۆیشتنی ڕۆناڵدۆ چوار کارەساتی ئابووری ڕوولا پورتوگال دەکات ڕۆیشتنی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆی پورتوگالی دەرگا بە ڕووی کاردانەوەی گەورەی ئابووری و بازرگانی دەکاتەوە بەهۆی ئەو هێزەی ڕۆناڵدۆ بۆ تیپەکە دروستی کردووە سەرڕای بەجێهێشتنی مەشقەکان ڕۆناڵدۆ لە سۆشیال میدیا ڕایگەیاند لە کاتی گونجاودا هۆکاری بڕیارەکەی ئاشکرا دەکات لەمبارەیەوە چوار قەیران ڕوبەڕووی پورتوگال دەبێتەوە یەکەمیان دابەزینی داهاتی پەخش و مافی وێنە ئامادە نەبوونی ڕۆنالدۆ هەڕەشەی کەمکردنەوەی داهاتی پەخشی جیهانی و مافی وێنەکان دەکات دووەمیشیان لێدوانە لە فرۆشتنی درێس و سپۆنسەرەکان فرۆشی درێس و کاڵەفەرمیەکان بە نەبوونی CR7 کە ناوەکەی بەشەیەکی دانەبراو پەیوەندی بە ئادرێسی هەڵبژاردەی پورتوگالەوە هەیە یەکێک دەبێت لە هەواڵە ناخۆشەکان بۆ پورتوگال سێیەمیان دابەزینی بەهای بەشداریکردن لە بازارکردندا هەڵبژاردەی پورتوگال بەشێک لەو بەشداریە گەورەیە لە دەست دەدات کە لە پلاتفۆرمەکانی سۆشال میدیا چێژی لێوەرگرتووە چوارەمیشیان کەمبوونەوەی ئامادەبوون لاریەکاندا ئەگەر یاریزانە نوێیەکان نەتوانن قەرەبووی ئەو کاریگەریە بکەنەوە بەتایبەت یاریە دۆستانەکان ڕەنگە ئامادەبوونی هەندەرانیش کەم بکات لە چوارچێوەی یارێکی دۆستانەی ئامادەکاری بۆرکەکانی راتو هەڵبژاردەی ئارژێنتینە ئەنجامێکی گەورە بە 7 گۆڵی بێ بەرامبەر لە هەڵبژاردەی بۆرکینە فاسۆی خوارتەمەن 23 ساڵانی بردەوە تیپی یەکەمی بۆرکینە فاسۆ بەهۆی مانگرتنی یاریزانەکان ئامادە نەبوون گەشت بکەن بۆ ئەنجامدانی ئەم یاریە بۆیە یەکێتیەکە لە ترسی سزادان تیپی خوار 23 ساڵانیان بۆ ئەو یاریە نارد گۆڵەکانی ئەرژەنتینە لەلایەن لاوتارۆ مارتینێز جیان لوکا بریستیانی نیکۆ پاس خولیان ئەلڤارێز فرانکۆ ماستانتۆنۆ جولیانۆ سیمیۆنی دیالۆ بەهەڵا تۆمار کرا ڕیاریشە بەرەبانی چوارشەممە ئەرژەنتین لە یاری وازهێنانی مێسی میوانداری بەنین بکات

سبارت با هەواڵەکانی دیکە هەندێک هەواڵی سەرنجڕاکێشمان هەیە ئەستێرەی لاو کاڤان سولیڤان مێژووی تۆمار کرد بووە بچووکترین گۆڵکار لە مێژووی هەڵبژاردەی ئەمریکا دوای ئەوەی بەرەدانێکی سەرنجڕاکێش لە دوورەوە گۆڵێکی بەرامبەر بە مەکسیک تۆمار کرد یاریزانی یاری فیلادلفیا یۆنیۆن لاخورەکەی 62 گۆڵێکی تۆمار کرد ڕێگری کرد لە لێدانی تۆپێکی گۆڵپارێزی مەکسیکی ڕاول ڕانگێلی بە شارەزاییەوە تۆپەکەی بەسەریدا خستە ناو گۆڵەوە سولیڤان لە تەمەنی 17 ساڵی و 5 ڕۆژیدا بوو بووە بچووکترین گۆڵکار لە مێژووی هەڵبژاردەی ئەمریکا تەنها 4 ڕۆژ دوای ئەوەی ماتس ئەلبێرت لە تەمەنی 17 ساڵی و 131 ڕۆژ گۆڵی بەرامبەر بە چیلی تۆمار کردبوو ڕیکۆردی پێشووش بە ناوی کریستیان بۆلۆسیچ بوو لە تەمەنی 17 ساڵی و 253 ڕۆژدا گۆڵی تۆمار کردبوو وەرزینوێی NBA دەستی پێکرد خۆتان نەزانن ڕکابەرەکان جارێکی دیکە دەگەنەوە لووتکە ئەو چێژەی لە NBA هەیە هەندێک پێیان وایە زۆر لە چێژی تۆپی پێخۆشتە بەڵام لە کۆتاییدا

0: موبایلەکەت بەرنامەکان تەنانەت ئۆتۆمبیلی لێشی دەخوڕیت هەمووی بووە بە تەکنەلۆژیا ژیان بە خێرایی لە گۆڕاندا بەڵام تا چەند لەم جیهانە نوێ تێگەیشت بوو لێرە لە تێکزۆن ئێمە ئاڵۆزترین بابەتەکانی تەکنەلۆژیات بۆ ئاسان دەکەینەوە لە پاراستنی زانیاری کەسەکانت تا فێربوونی بەکارهێنانی ژیری دەستکردو هەروەها نوێترین هەواڵە تەکنەلۆژیەکان دەربارەی مۆبایل و تابلێتەکان لێرە لە تێک زۆن گوێبیستی دەبیت من مستەفا عەلی هەموو دووشەممەیە کات ژمێر پێنج ئێوارە لە بەرنامەی تێک زۆن لە کەناڵی سپێدا چاوەڕێم بن
1: شەهید فواد چەلەبی یادێک لە بیرەوەریەکان
2: ڕۆژێ ئەمە یەکتریمان هەردەدی
3: ئەمن لە کەرکک بووم ئەو لە هەولێر بوو
4: سەرەتای ناسینی من دەگەڕێتەوە بۆ ساڵانی هەفتاکان
5: برایەتی وی لەگەر بابم لۆ ناوەڕاستی شێستەکان دەگەڕێتەوە بەوەی هاتوونەتە ناو ئەنی ڕابوونی ئیسلامی
6: قەت لێم نەبیستەوە مامۆسا فواد شتێک بڵێ بۆنی ئەداوەت و بغز و کینەی لێبێ قسە خۆش و لە هەمان کاتا ڕووخۆشی
7: هەموو شتەکانی مامۆستان بەبیر دێتەوە بەڕاست نمونەی موسڵمانی ڕاستەقینە لەو هەولێرە
1: شەهید فواد چەلەبی لە ساڵ 1977 فەریزەی حەجی بەجێهێنا حەج تەنها گەشتێک نەبوو قۆناغێشی دیکە بوو لە ژیانی ئەو مرۆڤ
3: بەبیرم نایە حەتا ئێستا دڵمی عاجز کردبوو بەڕاستی فەنەعمەڕە
5: لەگە سلێمانی پەیوەندی هەبوو بەبیرم دێت لە ناوەڕاستی هەشتایەکان جارێکی هاتە مارێمە مامۆستا مەلا محەممەد ساڵح شارەزوو
8: مامۆستا فواتمان لەگەڵ بوو بۆ دروستکردنی قەناتی تەلەڤیزیۆنی
2: تا لە مووسلێش زۆر عیلااقاتی پەیدا کرد لە کولیەی ئەمسای ئیمادەدین خەلیل و ئەوانە
7: ئەو گەیشتن نزیکەی پێش ماری خۆیان ئەمە هێشتا لە زاویەکەی نەسوراوینەوە بۆ تەق
6: ئەوانەی کە ئەو جەرائیمان کرد چاوان هەڵمە ئاهات بە ئێمە و مامۆسەفواد ئەمان کرد وە مامۆسەفوعادیشان بە ئەکتەری سەرەکی ئەزانی
9: ئێستش ئۆبرینار ماڵە لەسەمان دڵمان وانشمان کە ماوین ئەوێ دەڕۆژێتی شەهید بژیت
3: پێش بگەمە پێی حسم کرد شەهید بووە حسم کرد وەچی ڕۆناکیەک لەسەری هەڵبەستا
1: شەهید فواد چەلەبی نمونەیەکی بەرز بوو لە ڕەوش بەرزی خوداناسی مرۆڤ دۆستی نیشتیمان پەروەری و خزمەتگوزاری ژیانی و میراتی ئەو هەمیشە چرای ڕێگای بوو بۆ نەوەکانی داهاتوو

0: زۆربە من ڕۆژانە بەکارێک سەرقاڵین. ئەم کارە لەوانێ لە فەرمانگەیەک بێت یا کۆمپانیایەک بێت یاخود شوێنێکی گشتی بێ. نابێت لە شوێنی کارەکانمان تەندروستی خۆمان لەبیر بکەین. بۆ ئەمە بەستە و بۆ پاراستنی تەندروستی جەستەیی و دەرونی خۆمان پێویستە چەند خاڵێک بە پێی توانە پەیڕۆ بکەین کە کاریگەری ئەرێنی دەبێ. هەستانەوە لە شوێنی کارەکەت هەوڵ بدە هەموو تلخولەکێک جارێک لەسەر کورسەکەت هەڵبستیت و بۆ دوو خولەک بجوڵێیت، چونکە زۆر دانیشتن زیانێکی زۆری بۆ تەندروستی جەستە و دەرون هەیە. پەیوەندیت لەگەڵ فەرمانبەران و هاوڵاتیان. لایانی مامەڵەی تەندروست لەگەڵ فەرمانبەران لە شوێنی کارکردندا خاڵێکی گرنگە. کارلێک لەگەڵ هاوڕێیانت لە شوێنی کارەکەت بە سوود بۆ تەندروستی تەواو دەبێت و بەرهەمی کاریشت زیاد دەبێت. چاودێری سیستەمی خۆراکت بکە. فەرمانبەران نیوەی کاتەکانی ڕۆژیان لە شوێنی کارکردن بەسەر دەبن، لەوانەیە بەهۆی زۆر دانیشتن چێشی لەشیان زیاد بێت. بۆیە دەبێت چاودێری سیستەمی خۆراکیان بکەن تاکو نەبێتە هۆی زیادبوونی چێشی لەش و قەڵەوبوونیان. شوێنی کارەکەت بڕازێنەوە. پاک ڕاگرتنی شوێنی کارکردن و ڕازاننەوەی بە وێنەیەک یان بە وتەیەکی جوان کاریگەری ئەرێنی بەسەر خۆت و کەسانی دەوروبەرت جێدێڵێت. پلان و پۆلینکردنی کارەکان. هەموو بەیانێک لیستێکی کارەکانی ڕۆژانەت بە دروستی بنووسە و بە پێی گرنگی و بایە خەوە پۆڵینیان بکە. خواردنەوەی ئاو لەبیر مەکە. خواردنەوەی ئاو گرنگی زۆری هەیە بۆ کرداری هەرسکردنی خۆراک و هێشتنەوەی گورسیلەکان بە تەڕی. ڕێگریش لە قەبزی دەکات. بۆیە فەرمانبەران نابێت بەهۆی زۆر دانیشتن ئەم خواردنەوەیە لەبیر بکەن. فشاری کارەکان بۆ سەر جەستە و دەرون. بەرگی فشارەکانی کارکردن بگرە و کاتێک لێکتێی نەگەیشتنێک لە شوێنی کارکردن ڕوودەدات بەهێمنی مامەڵە بکە و کۆنتڕۆڵی دۆخەکە بکە. گرنگی بە خوێندنەوە بدە. پەرتوچێک یا چەند پەرتوچێک لە شوێنی کارەکە دابنێ. ئەوش لەو بابەتانی ئارزوی خوێندنەوەیان دەکەیت.
1: ڕیکلام قازانجێکی بەردەوام مامەڵەیەکی خێرا ناساندنێکی باشی کاڵاکانتان لای ئێمەیە. بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدە FM پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0671 940 99 99 0550 423 11 11. ڕیکلام
2: هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ نە دوو جار و نە سێ و نە چوار هەر ئەیبەنە تاقیگەکان و هەر نایاب دەرەچێ. ئەزانن چی؟ بۆ نەتان زانیوە هەنگوین هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ ئێوەش ئەتوان تاقیبکەنەوە.
3: هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ هەم هەرزان و هەم نایاب. بۆ دەستکەوتنی لاشاری سلێمانی دەوروبەری پەیوەندی بکەن بەم ژمارانە 0570 428 0002 0551 502 87.
2: هەنگوینی شاهۆ بەرهەمی شاخ و پێدەشتەکانی کوردستانە. سلێمانی فرۆشگای دایەخان سەر و فڵکی شاری سپی تەنیشت پارکی مردین. هەل لە سلێمانی فرۆشگای خەرمانی کوردەواری بەرامبەر شوقەکانی دیلانستی تەنیشت کۆمەڵگەی پەروەردەیی گەشا. هەڵەبجا مارکێتی ڕێبوار لە گەڕەکی شەهیدان. دەربەندیخان مارکێتی قەرەداخ فەلاح و کەمال لە سیمەتریەکە. گەیاندنمان هەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و دەوروبەری.
4: کاتژمێر 7 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بله برزان گفتگو کمان لگل اندازیار وعد حبیب اندامی مکتبی سکرتاریتی رخراوی گشپیدانی قطابیانی کردستان درجه پیدن در باره راگاندنی انزامی زنکولای مامسا لو بابته بوین که باس من لو کرد شوازی یعنی سونیتی سیستمی ورگرتینی قطابیان چون سونی بو چون او قطابیانی که امسال لسیستم کنه انتوانی و داخل بن بتوانن یعنی خویان زارشتر سیستم کپر بکنه و بتوانن زنکو درجه پیدن
2: بله خوی لخواه دوی اوی که قطابی پولی دوازد خواه که انجام کن ور اگری زنیاریکانی ام قطابیه لکنم رو ناو زوربه او که بابلین زنیار که لوزارتی پرورده بو وزارتی خوندینی بالا دنیر دری دوی او وزارت پروسی زنکولین را اگینه که حتما وکر خلاوی گشپیدن امیل چوارچوی پروژه ای که پروژه برو زنکو من ناو ناو کم پروژه خزمت با تایبت با قطابیان پولی دوازده خزمت با قطابیان اکرا لا سرتاسری کردستان لا بابلین زیاتر لا 26 شوین که ما نواد من هیا که فورم بو قطابی پرا کرده و قطابی خوی سردانی شوین حتما شوینی تریش هیا بس ما بس لو شوینانا جاوازه مثلا لای ایما
1: لا یو پروسی پرکنوی فورم چون سونی بو ما مستا اگر بو ما باز بکن
2: دیم سرو انشالله لا ایما بس خزمت کردن با قطابی بشوی که ایما دلسوزی و قطابی بین بشوی که ما گرنگی به کوالتی بین گرنگی به جمعه ندین مثلا بلین ای امسال چند قطابی لای ما چند سود من ابی چند قازانش من ابی زیادتر گرنگی به پروسه که ادری که دهاتوی ام قطابیه لدستی او کسی که راوش کاری پیه کری بویا ایما لسرجم شوی نکان بشوی سیستمی که بابلین زور نزیک لو سیستمی که هیا هیزان کولین رزبندی بو قطابی من درست اکرد لزور بین آمده کن پروسه که بشن لجنه که تی اپاری مثلا لجنه پیشوازی من هبو لجنه بابلین درست کردنی رزبندی من هبو لجنه راوشکاری من هبو و لگل لجنه آیتی که کتاشت پرکنوی فرمه که بو و نردنی بو وزارت بو که دوی اوی که بو شوی طلبه که فرمه که پرا کرده و نردی بو وزارت امر خوشحالانه بخوشحالیه و زور بی طلبه کن انجامی او بپی بابلین
1: خواست ویستی خواه
2: خواست ویستی خواهن بپی او فرمه که تقدیم یعن کردوه بوی اکویت سر او شوینه که بوی پرو کردوه پری کردوه آیا حالا ایتیا کردوه آیا مثلا بدت سوزانه پر کراوتا و لیکمین بشتا کتابش چون که اوی لچوارچوی پروژه گشه پیدانه که خزمت بخوطا بیانه اکرا لیکمین بشتا کتابش هموی اوی بپی دلخوازی طلبه که بپی خواستی او بپی توانکانی او بی
1: زور باشه ما مستا پیم خوشا یعنی او پرسیاره لزناب کم سرطای برنامه کش باست دو کر که رژه درسونی قطابیانی پوری دوازده با امسال رژه چی کار ساد بر بوک بینی من
2: بله.
1: که رژه چی زوری قطابیان در نسو پید و حکاری کمی درسونی قطابی با امسال حکاره که بوسی دگرینی و پید و پیوندی بسی و هبید
2: حتما لسرطای پروسه خویندن وزارت بس اوه که مثلا امسال نزیک ستو مثلا علی ستو بیست هزار ستو شتی هزار طلبه پولی یک من هیا او پولی یک تاگه پولی دوازده لوانه مثلا رجع کم بیتا و مثلا بو هفته هزار که دواتریش اوه که لپولی دوازده یا مثلا او طلبه که سرکه ورده ورده طلبه کم ابه ابی حکومت دراسه یک بوم بابت بکا بو تا پولی دوازده کم ابی دوات ل پولی دوازده اوانه که داخلی وزاریه بن بو رجان مثلا اتوان بلم سی ل صد کم تر لشاو او طلبانی که هيا ل نوادکان خویندنا دوات اوانه که در اچن یعنی ام سال اچن داتا که بالضبط لبیرم نیه بس اتوان بلم کم تر بو ل سی ل صد اوانه که رجی درچون و باست که رجی کی کارسات بار بو بابلین ناوەدەکانی خوێندن یان بۆ پرۆسەی خوێندن لەم هەرێمەیە ئەوەش چەند هۆکارێکی هەیە یەکەم یان مەسەن لەوانەیە بابەتی بێهیواییکردنی قوتابی بێ بە خوێندن یان بێهیواکردنی گەنجان بێ بە پرۆسەی خوێندن کە ئەمەش کاریگەری زۆرەیە کە تەلەبە واز بێنێ یان زۆر گرنگی پێنەدا یان گرنگی بە خەمینە بێ ئایا دەرەچیان دەرناچیان بچکو نمرەیەک دەرەچێ و لەگەڵ چەندین هۆکاری تر مەسەن لەوانەیە بابەتی ئیشکردن بێ بۆ کەسێک کە ئەڵێ لکوتایی من بروانامش دینم بسر اروم ایشه که من لحن اروم الهی کسی کلوانه چند سالک پیش من وازیه نوا دواتر یعنی هر روش تو برده سی ویشی کرد گوتی اگر من زنی بام اوکات وازم لخوندنه اینا هر روش مو شوینه استا هر ایش نبیت لشان مرحله ایک لجیان ما لپیش و بوم بویا اوانه هوکارن و بتایبت بابتی دان مزراندن اوش کاریگری که زوری
1: هیا زور باش
2: یعنی بداخوا که دان مزران لم سالان دا بشکانی وک طبعا میشی گرتا و نوک بس بشکانی تر که لدوزار و سیزده و دان مزراندن یا لکوستانا
1: کواتا پیدوا ام ریجی در نسونی قطابیان لقناغا کان هم لسرتایی و بگرهتا و کودگاتا قناغی دوازده امادهی که بینی منم سال ریجا که زور وکو باس من کر کار ساعت بر براستی پێدوای هۆکارەکەی ئەو بێئومێدی کە دەسەڵات بۆ قوتابی دروستی کردووە کە دەبینی یەکەمەکانی زانکۆکان و پەیمانگاکان یعنی دانامەزرێن قوتابیان ئەوانی کە دەرسووی 2017 بەرەوسەرەوە تاوەکو ئێستا کە 2016 قوتابیان یعنی زانکۆیان تەواو کردووە بەڵام دانامەزراون پێدوایە ئەمەش بەشێک بێ لەو هۆکاری کە ئێستا قوتابیان ڕێژەی سەرکەوتن و ڕێژەی دەرسوونی قوتابی دابەزیوە
2: حەتمەن یعنی ئەگەر او قصاش دقیق نبی کبلین حکومت هوکاره بس حکومت هاوکار نیه که طلبه به جوش و خروش و بخوینه بوی نمره برز بینه و بوی برداومی ده بخویندن و لگل اوش بابتی خویندنی تایبت اوش ضربه کرچنده وزارت که امسال که بابلین نوتونو لصد طلبه کان ورگیران هرچه لگل چند تبینه بو امر رجعه یعنی بو ام پروسه چند تبینی که دواتر آماجه پیپ کم بس هر باش لچه اوی که طلبه بروال لزن کوی اهلی بخوینه یعنی پی نکره یعنی مثلا چون که طلبه که بینه طلبه یکی تر بس لبر اوی پاره لدستایا اتوانه لبشک بخوینه همان باش که او بابل نمره یکی برزی نه ولی قیچه که با هر بس درشم دواتر اوی که هول بو درچونه ده حتما لکوتای ده در ناشه بس اوی که هول بو نمره برسه دا هر هیچ نبی دره چه کشی درچونی نبی بوی اوش تانه
1: زور باشه ما
2: کاری زوری هی لوانه پیوستی با قصه زیادتر و دیراسه و شتی تر بی
1: زور باشه ما مستا وزارتی خویندنی بالا باسی لا 27 هزار کرسی بطال کرد
2: بله
1: امرو لکنگریش راجناموانی باسی لا 27 هزار کرسی بطال کرد کسی نمره ورگرتن دا بزن راوا تنها با اوی که رجه قبول کردنی قطابیان با اصال بگاتا صدا نوتنو پێدوایە یعنی ئەم ڕێژێ ئەم گۆڕانکاریە بە قازانجی چێە؟
2: خۆی بابلن ئەگەر بێنە سەر سەرنجەکان لەسەر بابەتی زانکۆلاینی ئەم ساڵ یان لەسەر بابەتی وەرگرتن ئەبێ وەزارەت هەست بە هەندێشت بکە
1: کە
2: یەکێک لەوانە ئەو مەرجانەی کە بوو پێشکردنی فۆرم هەیە یعنی لە کاتێکە بۆ تەلەبە ئەگەر خوار 65 هەبێ نتوانه هیچ تقدیم هیچ کالج بگه پیش که فرم پیشش که بو هیچ کالج یعنی طلبه خوار شصتی هب نتوانه بو سیستمی زان کلاین پر بکاته و بو طلبه نه چهار اکره یعنی خوزگه وزارت پیش که ایزانی مثلا هرچند دا گرفته کش لوانه زیاد لوا به ابی وزارت پیش وقت پلانی ورگرتن رابگه اینه و وزارتی پروردش به همان شد بس بابه مثلا او خالی یعنی بو وزارت اتوانم بلیم قطابی ناچاره که به پاره بخوینه بخوینه دینی پاره لو ایواره
1: کدوه او سیستمی ایسته هیا مامسته او سیستمی ایسته هیا که باس ما کرد یعنی قطابی ابل سروی 65 هبی که بتوانی فرمی زنکولاین پر بکاتو ام سیستما پالنر بوی قطابی بسید لزنکو اهلی کان بخوینه
2: اتوانم بلیم ام رین معنه که هیا که لی طلبه نابی لی 65 کمتر مثلا ناتوانی هیچ بشی که کلی شال بجیره یعنی بو پیمانگا باما شوا یان بو خویندنی پارالو ایوارن اصلا اما در فتح بو که همو طلبه ایک بخورای ور بگیره لو رجه مثلا بو 27000 کرسی حتما هموان هیزان کلاینین حتما وزیرش لقصکانی بابلین باسی کرد که ایما هول من داوه زور لراغانی وزارتش او باس کراوه که زورینه
1: زورتی رجه
2: بزان کلاین ور گیراوه یعنی ما بسیم چون که ما سیستمی ورگرد مانه یا بزن کلاین و پارالو ایوارن بس لوانه طلبه یک بحزی خوی با امکانیت خوی بتوانه با پارالو ایوارن بخوینه بس بو طلبه ناچار بکره که بابلین پنجه شیه بی بو که کار لکاته که کرسی بطالته بو طلبه نتوانه برواته او بشه با بلاش بخوینه ئەی بارودۆخی گوزەرانی ئەو خەڵکە نابینن لە پێشچاویانە بۆیە لە ئێستاشا دەرفەتە وەزارەت ئەو کورسیانەی کە بە زانکو لاین بەتاڵماون ئەو بژاردە بدا بۆ تەڵەبانە یعنی یەکێکە لەو داواکاریانەی کە هەمانە ئەوە بێنی با وەزارەت پێداشوونەیەک بەو باوەتە بکە هەرچی بە تەڵەبە ئەوەی کە بە پارەل و ئێوارە وەرگیراوە پێی بڵێ بووی ئەتوانی بۆ خۆت بڕۆی با بڵێن زانکولاین بخۆینی بەڵام بە لە بەشێکی تر لەو بەشەی مەسەن کە کۆنمرەکەت ناگرێتەوە چونکە حەقەتەن ئەگەر با سیستەم بکرێ سیستەمی زانکولاین تا ڕێژەیەکی زۆر دادپەروەری با بڵێن بۆ ڕەخساندووە کە دادپەروەری هەبێت لە بینی تەڵەبەکانە چونکە ئەحتیمادە لەسەر خواست ئەحتیمادە لەسەر ئەو ڕێزبەندیە ئەکرێت و ئەحتیمادە لەسەر کۆنمرەی ئەو قوتابیە بۆیە ئەوە
1: پێدوایە یعنی ئەمساڵ بەو سیستەمەی زانکۆلاینی کە ئەمساڵ هەبوو قوتابیان بە پێویست و حەز و چۆن بڵێ ئەو نمرەی کە هەیەە لە زانکۆ وەرگیرابن بەتەزانی زانکۆ حکومیەکان
2: حتما بەشێکی هەر هەیە مەسەن لەوانەیە خۆی بە مەقدور بزانێ هەرچەندە وەزارەت لەوانەیە ڕێکاری دانا بێ ئەو کەسێک کە بەشێکی بەدڵ نییە بتوانێت دابەزاندن بکە یان داوای اعتراض بکە بۆ ئەم بابەتە هەرچەندە ڕێکارەکان کەمێک قورسن هەرچەندە ئێستا کرا بە ئۆنلاینیش بەس بۆت حەسڕەکە ئەڵێ بۆت هەیە بڕوتە ئەو بەشە لە کاتێکە لەوانەیە کۆنمرەکەی لە بەشێکی باشتر هەبێ بەس لەگەڵ ئەوە شار لەسەر بابەتی سیستەم یعنی خۆزگە وەزارەت بتوانێت ساڵانی داهاتوو پلانی وەرگرتن هەمووی پێشوەختە بۆ خەڵک ئاشکرا بکە بۆ قوتابی ئاشکرا بکە بۆ ئەوەی دوو ئاماج بپێکی یەکەم یان کەمترین گلەی و شت لە ڕووی تەڵەبەوە هەبێ مەسەن بزانێ ئەم ساڵ بەشی پزیشکی چەند تەڵەبەوە ئەگرێ مەسەن بەشی بۆ نمونە پەروەردەی کوردی چەند تەڵەبەوە ئەگرێ لەگەڵ ئەوەشا چەند کورسی هەیە ئەو بەشە مەسەن بۆ ئەوەی بەرچاوڕون بە هەمان شێوە وەزارەتی پەروەردەش ئەبێ هاوکار بێ نمرەکان ڕابگەینە مەسەن ئەم ساڵ ئێمە چەند کۆنمرەی نەوەتمان هەیە ئەم ساڵ ئێمە چەند کۆنمرەی یعنی چونکە داتایە و ئاسانە لە ئێستاە بە هەمان شێوە ئاستی تموحی ئێمە وەک ئەوانەی کە لەم بابەتە ئیشەکەن زۆر بەرزترە لەوەی ئێستا لەوانە ئەو کەسانێک کە لە تەکنۆلۆژیا شارەزامن ئەتوانی کلاسێک دروستکەی بە پێیت ئەو تایبەتمەندیانەیە کە تەڵەبەکە هەیەت هەیەتی ئەتوانی وای دروست بکەیت کە بوو بە سە تەڵەبە تەڵەبەی سەتوێک نتوانێت داخل بێ بەس ئەگەر ئەو تەڵەبەی سەتوێک ئەگەر شایستەی هەبوو بتوانێ ئیزافەی ئەو بشێ بێ پێمان باشە وەزارەت بیل لەو بابەتە بکاتەوە هەرچەندە ساڵانە ئەبدێت ئەکا لەو سیستەمەیە بەس پێمان باش ئەبدێتەکان سەریعتر بن بە پێی گۆڕانکاریەکان
1: بە پێی بۆ چوونی جەنابەت ئەو ڕێژە کورسیە بەتاڵی کە ئێستا وەزیر باسی کردکە 27,000 تا چەندە کاریگەری لەسەر ڕێژەی وەرگرتنی قوتابیان لە یعنی بە پێویست و ئارەزوو خۆیان دروست کردیە
2: حتما ئەوەی کە ئارەزوو قوتابیە ئەو فۆرمە کە پێشکەشی ئەکات چونکە خۆی بەخۆی پەنجابش ڕێزبەندی کردووە و بە تایبەت ئەوەی ئەگەر ڕۆژ دەبێتە شوێنێکی باش وەک مەسەن ناوەندەکانی گەشە بدەن بۆ کورتنەوەی فۆرم لە بەشی یەکەم تا هەمووی بە حەز و خولیای قوتابی و بەس ئەبێ دادپەروەری شەبێ لەم بابەتە ئەویشکە کۆنمرەیە ناکرێ مەسەن یەکێک با حەزیشی لە بەشێکی باشێ بەسەر کۆنمرەی شایستە نەبێ ناکرێ با بڵێن تەڵەبەیەکی تر کە زۆر هەولی داوە زۆر ماندی بوو کۆنمرەیەکی باشی هێناوە بڵێن ئەوە خواستی هەیە نە بۆیە لەم سیستەمەیە هەم ڕەشاوی خواست کراوە ڕەشاوی عدالەتیش کراوە کە بابەتی کۆنمرەیە
1: ئوستاز تونکردنی مەرزەکانی وەرگرتن بۆ ئەمساڵ پاڵنەرە بۆی کە زۆرترین خوێنکار لە یعنی زانکۆ ئەهلیەکان بە پاراڵێت بخوێن
2: ئەتوانین بڵێن نەکردنی ئاسانکاری پاڵنەرە بۆەوەی تەڵەبە لەوانەیە مەسەن ئەم ساڵێکی توانای هەبێ بڕوا بە پارەت بخوێنێ ساڵێک تر زروفێکی بەسەردابێ نەتوانێت ئەو پارە دابینکە ناشارە واز بێنێ ناشارە مەسەن یان ساڵێک لە تەنەزل بکات بوو بەشێکی تر کە شایستەی ئەو نییە بۆیە ئەگەر ئەو دەستکاری ئەو بابەتە کرابە ئەم ساڵ مەسەن کە بابەتی مەرجەکان لابرابە هەر تەڵەبەیەك پەنجاشی هەبوو بۆی هەبوو تەقدیمی هەر کۆلێژێک بکە یان هەر پەیمانگایەک بکە بە زانکۆلاین چونکە ئێستاش تەڵەبە مافی هەبوو بە پێی ئەو مەرجانەی بەس
1: ئەگوانی پارەلو ئێواران
2: بۆیە پێمان باش بوو ئەو بابەتە ناڵێن هەر نەمابە بەس سفر کرابە یعنی تا تەڵەبە هەمووی مافی هەبا بەخوڕایی بخوێنێ نەوەک مەسەن بە پارە بخوێنێ
1: زۆر باش ئەمە مافێکی سەرەتایی نییە کە قوتابی لە قۆناغی 12 دەرە سێدەوێ بچێتە زانکۆ بە بێ بەرامبەر لە زانکۆ حکومیەکان بخوێنێت
2: حتما مافی هەموو تاکێکە مەسەن شتەکانی سەرەتایی با بڵین بووی بەر حکوومەت یان لایانی دەسەڵاتدار مەسەن کە خوی با باوکی ام خلقه زانه جنگه ای که وای بود فراهم بکن که بتوانه همو اپشنکانی بود کراوا بن اوی که حزیلی بود توانه مثلا مادم کنمره باش نیا برو با پاره بخوینه بس اوی که کنمره باش نیا و نمره بابلین حزیلی لبشی که خورای بخوینه ابا حکومت یعن وزارت رگری لو حزیلی نکرد با یعنی اما امانوی بوصان دادو اما راز بکره توا
1: زور باشه ما مستا رجی درسونی امسال و کوباس من کرد که خراب بو رجش زوری قطابی در نسو اما تکاری گریه چی نرینی لسر قطابیان یعنی لهمو قناغ کان درسته که بطایبتی قناغی دوازده امادهی
2: حتما اما کاری گریه نرینی هست مثلا لوانه حکمت هم کشه ملاکی ماوستا هیا و کشه بیناشی هیا اگر مثلا لپول ایکا بس لسی طلبه بابلین ده طلبه در چوبه بیست طلبه
1: ماواتو
2: او بیست طلبه ماواتو بیه شوین یعن بو بکره توا دواتر ماوستان لوانه لجاتی درس ام سال سال را بردو بسی طلبه بودو ناچاره بو سال داتو بچل یعن بو پنجا طلبه بله توا او کات هم ستریسی که گوره لسر وزارت دروسه که بیش گل اوی که بابلین خلقی کهیش به هوا بید چون که لوانه طلبه ها به لپول یک و تا پولی یازده زور بابلین نمره باش بود زور زیرک بود بس کبینی لپولی دوازده یا سرنکوتو آیا او سرکوتونه هوکارکا بدر لوی که بلین هوکارکا طلبه بود هوکارکا گرانی پسیارکان بود یعن هوکارکا کوی پروسه سیستمی بابلین خویندنه یعن وزارت پرورده بدر لم هوکارانه بوی ابی وزارت دراسه دیگه بکا بزانه بو طلبه در ناچه هریش نبی با سطا هفته بی رجی در چون نو بالعکس بی سطا در ناچون سطا هفته بی
1: پدوا او رجی کام سال هه یا سالانی دهات و قران کاری به صدا بی وزارت خویندنی بالا وک بست ک دراسه او شکسته ک لا خویندن دروز بو او دراسه بکا بو اعلان کم يعني رجاكان كم تربكري توا
2: او بدي كره للزوربي كرده كان ام حكومه بابلن سركوتون ابو
1: يعني بو كرتي پروردش شكلو كرتاني
2: كان من مثلا او قنطل يعني بيش ماويك ما مستهلس برلمانتاري هريم كرسان كرايغات لا بابلن سوشيالي خو يعني لا كان لا عندك نالج باسكرا اي اگر ما شكسنا بك او قنطل يعني هبي ای بابتی دامزراندن با واسطه واسطه کاری بابتی وانه بیجی مثلا چندین کس هیا کشایسته یا بابلین اگر با بابلین با وانه بیج بی یعن با چون اوی وزارت که
1: بابلسر
2: با گریبست بی داب مزره کسانی لوانه نشایسته دامزره بی بویا اگر وزارت پیدا شونه و با بابتانه که حتما رجی کار براو خراب تر
1: زوری خطاب خانه کن مامستای يعني نا پاسپوري بون من پاسپوري خو نه درسلته
2: اي حدمن اي ما كالين كعدالت نيه لو بابته على بابته د مزراندن قسمان لسره ويا لقال اوشا اي ما بو اويك طلبه زياتر هول با مثلا بو سركوتن لبولي دوازدو دواتر بيت بو زانكوشتانه ابي وزاره خوندين بالا ركركان اسانتر بكا بتايبت اويك ما بو طلبانه بدري اويك 50 شي بتواني بخويني لگل اوشا وزارت بابت درمالا که ایمه درفتا لسروبندی بابتی بودجه لگل حکومت عراق یا ابی بابتی درمالاش لخم یابی نبس اوی که بو سال 2027 درمالا بو طلبکان بگره توا بلکو زیادیش بکره چون که ایمه ازانی او هلا اوستانی که لبازار هیا شد روش بو روش گران ابی به همان شیوه بیر لجیانی قطابیش بکره توا که قطابی دی لداخلی ایکان لشارک بشارکی تر بتوانی گرفتی بود درست نبی بتایبت گرفتی مادی لوانه تأثیری زور بیل سر قطابی بویا ابی وزارت خوندنی بالا و حکومت حریمیش لخمی ام بابتا بی
1: بو اوی طلبا ایو اکو گشا پیدان هی سول اکتان دا او بوی که
2: ایم من لرابردو او لعیستا او لدهاتو شد دا کوکری کی سرکی بوین لو سالانی رابردو که او کاد در مالا برا زور خوب پیشاندار زور خوب پیشاندان لا سلیمانی تا دوو کیش لزور ناون دشمن خوب پیشاندن کرا گردبونو کرا گروپش درست کرا بابلین گروپی فشار درست کرا لهمو شوینه که گشت بدن اگر بابلین لا یک میگر نکن چنه به دکو کلیم بابتای کردوه بویا ایستاش ایما دوباره کنوه لسروبندی بودجه 2027 به یکی کل داوکاریکانی وزارت خوندنی بالا و حکومت هرم لم بابته گرانوی درماله به کبن حق لو چند سالانه برا ولا سرجم طلبه کان
1: زور باشه یکی کتر لما مستله پرسیار کان که او پرسیاری رنگا زور لکتابیان به شوازی او رکارانه چین که کتابی بیوه یعنی بشکه خوی دابه زیند
2: بله
1: یعنی حزی لبشه یکی تره بلام ل کالج چتر ور جیراوه ل کالج کو بو کالج شکه اما رکار کان سون سونی
2: حتما او طلبه که استاور گیراوه ناوی هاتو تو ابه سرتا برو پیوندی بو بشو بک سر سردانی او زان کو او شارب کا لشونیک ناوی هاتو تو دواتر لوی دوایو که خود خو تو مارکت داوای او کا دابه زادن بک اگر وستی برواته بشه که کمتر به لو بشه که ایوه یعنی مثلا کنمرکی بو هر بشه که کنمرکی بگره تو چون که ایمه دو حالت معنی ها دا بازاندن اکا مثلا بو بشه کمتر لو بشه که بوی دروا هشا حالا یک لفرمکی دروز بو لبشه که ورگیره و کشایستی اونیه لکات اکا کنمرکی لبشه که باشتر دیتا و مثلا که بو نمونه یک بابلین بشه که بو هاتو تو کنمرکی حفته بس لکات اکا کنمرکی هشتایه او کات الین حالای فورم هم لا سایتکیه او بردست کراوه که طلبک بتوانه بس اوی که بابلین طلبک به پیشتر پسیار بکه آیا او کنمری لشبل شوینک ور گیراوه چه بشه که توانه ور بگره چون کنده جار لوانه لسایتا علی ام بس ام بشانه بود هی بود بود بروید لبرچی چون کنده بشه لوانه لیستا کرسی بطالی نما بی بس لوانه هنده بش بابلین تا شتکان ابدیت ابی ضرور طلبک خوی سردانی او بشبکا کلی ور گراسته خو تمر ک دواتر سردانی او بشبکا ک ایوی بوی بروا ایا مجال یان هه او طلبه شور بگری تو گند جار حالت تایبته علم بابت هرچند حکومت یان وزارت خونی بالا زیاتر بر او روشتو ک زوربای رکارکان لسیستم بگری او هر لسیستم ک والله ما کور بگری بس اند جار بدر لوش بابلین او هبو طلبه ویستویتی برواتا بشه که بشه یعنی خوی
1: ما مثلا گرفته کان سیمون لسالانی را بردو لو دا بزندون یا خود گوران کاری کتاب یک لبشه که و بو بشه چتر لزنکوی و بزنکوی چتر یعنی لشاره که و بو شاره کتر
2: خوی بوی ایما الان کاتی که فورم پراکیتو ان که ما بستم که پیش ام بابت این ناوات نو الان گرنگ بروت شوینه که دواتر پشیمان نبی گرنگ بروت شوینه که مثلا لخمی تو آبه نک لخمی جمعه پرکنوی فرم و دهات و بازرگانی اوشتانه اوی خودی وزارتیش زور لگل انبابتا هانیه حضا که مثلا انبابتا زیادتر پروسه ای اکادیمی بینه و پروسه ای بزنس بی اوه ضروره بس که اصلا طلبه ای که لهمو او قناقه هاته پر بو و لدستی در شوه بابلین او گرفتانه که بود دیتا پیشوه زیاتر اوه مثلا که لوانه بشدی که حزلی بی کنم رشی بگریت او بس کاروات او بشه خوی پلانی بشه که او بوا مثلا بونو مونه 80 طلبه بار بگری کچی وزارت برگرده او 100 طلبه بوا بشه بروا چون که بس پاس او زور جار وزیر یعنی هنده جار صلاحاتی خوی بکاره ناوا و هرچند اما گرفتیش درس اکا با او زانکویه بس لخمی اوه که طلبه ایک لشوینی که شایسته تر بر بگیره او زخت کراوه بس نه مان که کاته که با کلیج کاری لجاتی هشت طالب است طالب وار بگره ما بس ما ویلی که لگرفه کن نمانی کرسیه لو بشه اگر سرتا فرم کرد به جوانی پرنا که اوقات
1: زور باشه مافی اوت نبی کوتا سو پیام دل سر راجعندنی انجام میزن کلاین اگر زور با کرتی بوم باز بی
2: ولاد زور با کرتی اما بابلین پالپشتی خطاب کنین پیروز بیان لیکن و بو بابتی در مالا لیست و دوالا بابلین لوزارت ول لعنه پیوندار کنه که لخمی قطاب کن ابن و ریکار کنیش
1: تا بکری. نیست لعنه کنه اگر زیب زین کرد در مالا نگری تو.
2: حتما اما ابی خواسته کل ناو طلا خودی طلا بکه ابی بوی اما جبت وانی چون که اما وکر اخرا و کن اتوانی هاوکاری کن بین اتوانی بابلین دفاع لما فکانیم کن بس اگر طلا بخوینی تدنک لوانه کاتم قرص تربی اگر نه اما تا کانالک تا رجیک شوینکه اما ان شاء الله بو ما فکان خطابیان دکوگیه
1: انداز یار واحد حبیب کریم اندامی مکتب سکرداریتی رخراوی گشپدان خطابیان کورسان سپاس بو
2: سپاس بو
1: کلهګل مانبوی سپاس بو واشتا پرسه چترو برنامه چتر بخوای گورتان د سپیرین خواتان لګا

0: کردیو و یعنی به حیات خۆم زغارم نەچێشایە و ڕچیشم لە زغارەی بووە و یەک لەو شتانە بووە کە پێیان گوتی لە منداڵی گوتی شتە چی خراپە شتی تکە زۆرە ئەوەی کە باز بکرێتن
1: شتی ناخۆش
0: یعنی گوتیان نا باسی کە نسحەتیان کردیمە گوتیان بە هیچ کاتێک شەڕ مەکە شەڕ مەکە قەت شەڕم نەکردی بەبیرم نایە یەک جار سەرم شکایە شەڕی خەڵکی بوو بەردەک بم کرد
1: نابژیوان بیا
0: سەر نانە هەر لەو گۆڕی ڕاوەستا بووم ناڵێ لە لای کورەوی پرشت پێ
1: دەکەی
0: مندار بووم لە سەیداوەی هێشتا نەچوومە مەکتەبێ بەزەو جاری سەرم شکایە بەڵێ
1: شتیکە مەسەلەن هەندە زار جێمالێ دەبی درێ ناو منداڵە بەداچی ناچی بە بابی دەچی یان بە خاڵی ناچی بە مامی دەچی یان ئەو منداڵە لە تو عاقڵترە ئەوانە چەند تەسیری لەسەر منداڵی
0: ئەوە زۆر تەسیری هەیە تو مقارنەی لە بینی منداڵی خۆت و لە بینی خەڵکی بکەی فلان وایە ئەتوو وای ئەوە زۆر زۆر غەڵەتە غەڵەتریشتە دوایە ئەمە منداڵی خۆمان فێر کردیە کە دەستە مەکتەبێ لە منداڵی ڕاپێ دەڵێ ئاگا لێبی کەس زێفر لێ نەکا لە کەس قبول نەکەی لە کەس قبول نەکەی شتەشیان لێبردی لێبستینەوە ئەو ها بکە ئەمە فێر ڕوحی تەسامح نەکراینە بە هیچ نەوعچی
1: خراپە
0: زۆر زۆر خراپە زۆر خراپە یعنی ڕوحی ئینتیقام لە ناو منداڵ
1: بزدا کەڵاوەکانم جاوە دەڵێن دەڵێن حەزمانی نە منداڵمان غەریبی دەرچی ئەلەوەوە چ بکەین
0: نانە غەریب فەرقی هەیە لەگەڵ ئەوەی چاوکراوە بی بەڵام تەسامحیشی هەبیت لێبوردەی لێبوردەی زۆر شتەچی مهمە هەموو ئەدیانە سەماویەکان تەمەشا دەکەی هەموو بیرمەندەکان هەموو تاکیر لەسەرەوە دەکەنەوە خەڵک لێبوردە بیتن هەر کەسێک لێبوردە بیت ئازایەتی ئەوە نیە بە خەڵک بوێری ئازایەتی ئەوەی بە خۆت بوێری لە کاتی تووڕەبوون ئەتوو بتانی زەبتی نەفسی خۆت بکە
1: جەنابی حاکماخی پرسیار دەکەن لەبەرەوەی جەنابت ئەزموونێکی زۆر لە گوارە پرسیارەکە یعنی حەزم لێ بە وەڵامەکەی بکەم هەمیشە هەموو کات بڕیاری دادگەدات پەرەرانەیە
0: نەخێش خیر ئەگەر هەموو بڕیارێک داد پەرەرانە بیتن ئەدی تەمیز نە بۆ چییە هەر بڕیارێک دەردەچی لە دادگا لایەنەکانی داواگا هەستیان پێکرد بڕیارەکە دادپەروەرانە نییە بە نەزەریوان لە بۆیانێ تەمیزی بکەنەوە دادگای باڵاتر هەیە تەمەشای بڕیارەکان دەکاتەوە پێدا دەستەوە سەدان جار هەبووە بڕیاری من هەڵۆشای
1: نەخێر
0: زۆرم پێخۆش بووە لەبەرەوەی ئینسانم مرۆڤ تەمەشا دەکەی تو ئەمن لەو گۆشەی سەیری دنیاە دەکەم لەوانەیە لەو لای شتێشتر دیار بێ ئەمن دیار نەبوو
1: هەندە زار باسیەوە دەکەن دەڵێ مەحامی زیرەک دەتانی بیباتەوە شەرتە و مەحامیلە حەق کرد بیانە ناحەق
0: مەحامی بەخۆی بزانە پەیامەکەی زۆر زۆر مهمە دەبی هەردەم دیفاع لە حەق بکاتن بەڵام کەسێکی مەزلووم کە دێتن داوای لێ دەکاتن مەسەنت توش تاوانێک بووە پێی دەڵێتن دەڵێ ئەو هۆکارانەی کە دەبتە سوودکردنی سزایەکەی تو ئەتوو باسی ئەو شتانە بکە مەسەنت ئەتوو وار لێ هات لە حالەتی ئینفیعال بوو یان شتێکی وایە نەبووم بووی لێ دزیت کرد نانت نەبوو ئەو شتانە لە بۆ دادگا باز دەکاتن پارێزەرەکەی دەبتە هۆی سوودکردنی سزایەکەی
1: جەنابی حاکم کاتم گرتی زۆر سپاس دەکەم دەستە خۆش بێ زۆر سپاس دەستە خۆش بێ قوربان سپاس ساواکم خۆشەویستە هەڵقەیشتری بەرنامەی نزیکتر لە خەڵک پێشکەش کرا باسمان لەو شتانە کرد لەو ڕەفتارانە کرد کە لە منداڵیدا بەرامبەرمان کراوە و هێشتا لە بیرمان ماوە دیارە وەک دەرکەوت زۆرێک لەوانەیە کە قسەیان بۆ کردین هەندێک لەو ڕەفتارانە ئێستاش لە سدڵیان ماوە ئەوە بۆتە دەرسێک بۆەوەی ئەوان هەمان ئەو ڕفتارانە بەرامبەر منداڵەکانیان دووبارە نەکەنەوە لەوەی کە منداڵەکانیان کاتێک هەڵدەسەن گوێنن بەچی بەراوردەکەن یان کاتێک لە کارێک قەدەغی دەکەن لە ڕفتارێکی خراپ دەیپارێزن چۆن پێی دەڵێن وە چۆن ئامۆژگاری دەکەن وە چۆن ڕێگەی ڕاستی نیشان دەدەن بێوایەوەی کە هەموو لایەکمان چاوەی کە لە منداڵی قسەیەکمان پێ گوتراوە شتێکمان بەرامبەر کراوە ئێستا بەدڵسۆزی بزانین لەوەی کە پێشتر پێمان گوتراوە چاوەی ئێستا کە ئێمە ڕۆڵی گەورە دەبینین لە ئامۆژگاریکردنی منداڵەکانمان پەروەرشیارەکی باش بی و بە باشی بە ڕێگایکی دروست بیانێنی لەسەر ڕێگای ڕاست دەکەوەی کە بیان شێنی لە پێناوەوەی ڕاست بنەوە تاڵ قشتی بەرنامەی نزیکتر لە خەڵک خواتان لەگەڵ

0: ملیاردێری چی زولەکەی ئەمریکی تۆمەت بارکرابوو بە چەندین تاوانی ڕەگەزی لە چەندین پیشەدا کاری کردبوو هەر لەوانە وتنەوە تا دەگاتەوە بەرهێنانی بانکی بەوە ناسرابوو کە نزیکە لە چەندین ئەستێرەی سینەمایی و سەرکردە و سیاسەتمەدارە ناودارەکانی جیهان
1: لە دوورگەی ئێپستین یاساگەلێکی زۆر تونت هەبوون گریان قەدەغە بوو ڕاتکردنەوەی فەرمانەکان قەدەغە بوو گریان بە هەراسانکردنی میوان دادەنرا
2: من کچێکی خاوەن پێداویستی تایبەتم بەشێکی جەستەم لە کار کەوتووە ئامادەبوونی من لەو دوورگەیە ڕێکەوت نەبوو بەڵکو بەشێک بوو لە یاریەکی پیس
3: سەرسوڕمانبوونیان بە تەوافی دەوری کەعبە سەرسامبوونێکی ئیمانی نەبوو بەڵکو ئیرەبردنێکی جیۆسیاسی بوو لێرەوە بیرۆکەیەکی شەیتانیان بۆ دروست بوو
0: ئێپستین لەبەر ئەوەی بەڕگەز زوولەکە بوو بۆیە ڕۆژنامە ئەمریکیەکان دەیانوت کە پەیوەندی بە مۆساد وا تا دەستگای هەواڵگری سەربازی ئیسرائیلەوە هەیە و لە چەندین بابەتدا کاری بۆ بەرژەوەندی ئەم دەستگایە کردووە تەنانەت لە ناوخۆی ئەمریکادا وا بەڵاو بووبووە کە ئێپستین لەلایەن مۆسادەوە کوژراوە

0: سعودیا ئامادەکاری دەکات بۆ میوانداری کردنی دووەم کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای وڵاتانی ڕێککەوتنی مەککە. ئەم کۆبوونەوە سێ قۆڵێ لە نێوان سعودیا، تورکیا و پاکستان بڕیارە سبەی دووشەمە لە سەرئاستی وەزیرانی دەرەوە و بەرگری و سەرۆکی ئەرکانی سوپای هەر سێ وڵات بەڕێوە بچێت بە ئامانجی تەواوکردنی دۆخی ئەمنی و سەقامگیری ناوچەکە. ئەم دیدارە تەنیا دوو هەفتە دوای کۆبوونەوەی یەکەمی ئەستانبوڵ دێت. ئەنجامدانی ئەم کۆبوونەوانە لە ماوەیەکی کوردانیشانەی بچڕکردنەوەی هەوڵەکان و هەنگاونانە بەرەو ئەنجامدانی کاری هاوبەشی لەسەر زەوی. تەوەری سەرەکی گفتوگۆکان هەڵسەنگاندنی هێرشە موشەکی درۆنەکانی حوسییەکانە بۆ سەر خاک و دامزراوە مەدەنیەکانی سعودیا. بە پێی زانیارەکانی ئاژانسی ئەنادۆڵ، لایانی تورکی پێشنیاری ڕێخستنی زیاتری کارەکانی ناو هاوپەیمانیەکە دەخاتە ڕووها و کات پشتگیری خۆی بۆ ڕیاز لەبەرامبەر ئەو هێرشانە دووپات دەکاتەوە. وڵاتانی بەشدار لەم ڕێککەوتنە دەیانەوێت ڕێگایەکی نوێ بۆ گفتوگۆی سیاسی لەگەڵ حوسییەکان بدۆزنەوە، وەک جێگرەوەیەک بۆ بژاردەی سەربازی و کەمکردنەوەی گرژیەکان لە ناوچەکەدا. سەرۆکی ئەنجومەنی سەرکردایەتی سەرۆکایەتی یەمەن ڕایگەیاند ئێمە بەرپرسیارەتی خۆمان لە ڕووبەڕووبوونەوەی پێشەلکارەکانی حوسی دەگرینە ئەستۆ. وتیشی ئەمڕۆ سپێکردنی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکان بۆ کۆنتڕۆڵکردنی پاشماوەی خاکی وڵات و سەپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەت و دامەزراوەکانی ڕادەگەینێت. ئەوەش خستە ڕوو داوا لە هاوڵاتیان دەکەین لەو ناوچانەی کە لە ژێر کۆنتڕۆڵی حوسییەکاندان هاوکاری هێزە چەکدارەکانی یەمەن بکەن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن
2: يخذلكم. ئێمە بەرپرسیارەتی خۆمان لە ڕووبەڕووبوونەوەی پێشێلکاریەکانی حوسییەکان دەگرینە ئەستۆ. ئەمڕۆ دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان بۆ کۆنتڕۆڵکردنەوەی ئەو خاکەی کە ماوە لە ژێر دەستی حوسییەکان و سەپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەت و دامەزراوەکانی ڕادەگەیەنین. ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانمان شەڕ نیە دژی سەنعا یان سەعدا. داوا لە خەڵکەکەمان دەکەین لەو ناوچانەی کە لە ژێر کۆنتڕۆڵی حوسییەکاندان هاوکاری هێزە چەکدارەکانی یەمەن بکەن. دوای بەفی ڕۆچوونی هەموو دەرفەتەکانی هێورکردنەوە بەرپرسیارەتی نیشتیمانی خۆمان لە ڕووبەڕووبوونەوەی حوسییەکان دەگرینە ئەستۆ. هەر شارێک کە کۆنتڕۆڵی دەکەینەوە دەچێتە قۆناغی چاکبوونەوە و ئاوەدانکردنەوە. گەڕانەوەی سەلامەتی و لێبوردن بۆ هەر کەسێک کە چەکەکەی دابنێت مسۆگەر دەکەین. داوا لە دۆستان و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکەین لە تەک یەمەن بوەستن. ئێمە ڕێگەی سەرکەوتن و قەبارەی ئەو بەرپرسیارەتیە دەزانین کە لە سەرشانمانە. بە نوێنەرایەتی هەموو جیهان ڕێڕەوە ئاویەکان دەپارێزین. دامەزراوەکانی دەوڵەت بۆ بەدیهێنانی سەرکەوتن لە دۆخی ئامادەباشی تەواودا دەبن.
0: شوێنی خەجێخان بۆ بەرهەمە کوردەواری خۆماڵەکان لە سلێمانی بۆتە براندێکی چەندان بەرهەمی جیاواز کە پێشکەشی کڕیارانی دەکا و ڕەسەنایەتی و کلتوری کوردی تێدا پارێزراوە و جارێکی تر تاموچێژی بەر و بوومی خۆماڵی هێناوەتەوە ناو خەڵک.
3: تقریبا خەجێ خانم 15 ساڵە دامەزراوە، پێش 15 ساڵ دامەزراوە. ئێمەش زیاتر کە دەستمان پێکرد بە پرۆژەیەکی بابلین بەرهەمە کوردیەکان دەستمان پێکرد بە نان. سەرەتا نانی تیری بوو، یعنی خەجێ خانم یەک ئایتمی هەبوو یەک بەرهەمیشی هەبوو. بەڵام خۆشبەختانە ئێستا پێکاتووە لە کۆمەڵێشتی زۆر زۆر گەورە. ئەتوانین بڵین هەر بەشی نانەکە بۆ خۆی ئێستا 70 نان دروزەکات. بەشی بابلێن شیرەمەنیمان هەیە نزیکەی 30-40 ئایتممان هەیە، بەشی بەهارات و بەشی بابلێن کارگەی شەکر و کارگەی شیرینی و ئەوانەمان هەیە. یانی ئێستا خەجێ خانم لە سێتێکی زۆر گەورە پێکاتەوە. خەجێ خانم یعنی ئەو مۆرکەی پێ بابلێن بڕا کە یەکەم براندی بەرهەمی ناوخۆییە، ئیش لەسەر بەرهەمی ناوخۆییەکەی لە سەتاسەد هەموو ئەو شتانەی کە هەمان. ئێمە بابلێن چوار شوێنی فرۆشتنی سەرەکیمان هەیە لەگەڵ سەنتەرێکی تەوزیعاتکردنی بەرهەمەکانمان. یەکێکیان بابلێن کە سەرەکیە لە هەواری تازەیە، لقی سەرەکیمان، لقی دوومان لە بەختیاریە لە پشت شاری جوان، لقی سێهەمیشمان لە دانیاسیتیە، چوارم لقمان خۆشبەختانە کە ئێستەوە نزیکەی 3 مانگە کراوەتەوە لە گەڕێکی قولەرەی سیە بابڵ. ئەوەی کە بەلامان زۆر گرنگە، ئێمە بەرهەمەکانمان بابلین خومالی حزیش من کردو دیزاین و کرستکانیش براستی خومالی بی چون که بوچی امانه بدریجایی صدان سال هزاران سالا باو باپیرانی پیشوی ایمه لگل او پیکاتانا بابلین توانی ویانش خویان بگونجینه چون بر همه کردواری کن بر همین او خوین بشی هر زوری دیزاین کنیش من همویان بر همین او خوی و خومالی راسی بو کوالیتی زور زور شرمه هر کسی که بر همه چی خوی هبید بر همه چی کردواری هیه ام بر همه کردواری که ظلمی لیب کره بو نمونه ظلم چیه؟ اوه که تو تی کلاوی گیان هاوشیوی او دروز بکی من نمونه ام نمونه زور حزکم همو جاربی ان موا استا ابینین ایم بر همه ترشی کردی من هیه که لجیهان ورده ورده خریک ابیتا برانده بلا میسا کومل خلچی خراب هیه اچیه کپاگ لگل بابلین چنشتی خاطی کلا و کالی مندوزی و رنگا فیلم برهمه اکری اما گورترین تاوانه بنا برانبر برهمی کردی که اکری لشوینه که بشوینه که تره گوره من نمونه اکت بیولم ایسا برهمی باکوری کردوسان زیادتر ل 75 نوع بس پنیدیان هی یعنی بس پنیر لیک بابتا بلام علی الاکثر توانی و معنی ناوچه سلیمانی و بشی باشوری کردوسان بشی که زوری برهمکان من هیه و بشی که زوری شی برهمکان ایم خومان میسه مثلا برنمون ترخینه ایم خومان دروس یکیم بوی کوالیتی که وکون بیه دوینه کشکه همو او بابتا
0: مرمتی او کاران امام گشتی حالا کرد من پیشکش کردن سپرده خواهند

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری
1: قورز نییە ئەو ئینجانە قورسانە هەڵگریت و کار لەگەڵ خۆڵ و لەگەڵ دار و درەختا بەری
2: وەڵڵا ئەوەندە قورسە تووشی فقەرات و ئینزیلاق و نازانم حەمشتەکان بینە هەر ناوێرین بچینە دکتۆری یەکەم جار دەبی بزانن چ گوڵە چی هەڵدەبژێرن هەموو جارێ دەرم ئەوەی زانیاری نەبوو بتانداتێ لەسەر گوڵی گوڵی لێ مەکرن چونکە ئەو زانیاری نییە لە چێن دەریش گوڵی دێنی داخۆ گوڵی باش دێنی لێرە دەژی لە کنەمەیان نا طبعاً ئەوە لە هیچ دێکی لە 3000 کەمترین نییە
1: لێرە بە 1000
2: ئەوە دوو هەفتەی بە 1000
1: گەر معاملەت لەگەڵا بکەین بە چەندەمان دەیت
2: سێ وەڵە بە هەدیەش دەدەم زۆر جار بۆی من دەرێن ئەوە زڕوزی برە لێی هەرزان دەفرۆشی بەخۆشیان لەوەی من دێنن دادەنێن و دەفرۆشن پێی بۆ لە یەک مەشتەلی دێنین خاتوونە گوڵەکەی قبول نەکرد یەکسەر دا مەسایق تەکسیەکەی گوتم کاکە لەو خاتوونەکەت ببوو زۆر هەولیدا گوتی ناوی گوتم هەدیێ من لەبوو خاتوونەکەت لۆی ببووە

0: شهید فؤاد چلبی یادێك لە بیرەوەریەکان
1: ڕۆژێ ئەمە یەکتریمان هەر دەدی
2: ئەمن لە کەرکووک بووم ئەو لە هەولێر بوو
3: لەگەڵ مسەجەمی هاتم بەلام بە سێمانی نخدمەت فەقیرانی
4: سەرەتای ناسینی من دەگەڕێتەوە بۆ ساڵانی هەفتاکان
5: برایەتی وی لەگەر بابم لۆ ناوەڕاستی شێستەکان دەگەڕێتەوە بەوەی هاتوونەتە ناو ئەنێ ڕابوونی ئیسلامی
6: قەت لێم نەبیستەوە مامۆستا فؤاد شتێک بڵێ بۆنی عەداوەت و بغز و کینەی لێبێ قسە خۆش و لە هەمان کاتا ڕووخۆشی
7: هەموو شتەکانی مامۆستان بەبیر دێتەوە بەڕاست نمونەی مسلمانی ڕاستەقینە لەو هەولێرە
0: شەهید فؤاد چەلەبی لە ساڵی 1977 فەریزەی حەجی بەجێهێنا حەج تەنها گەشتێک نەبوو قۆناغێشی دیکە بوو لە ژیانی ئەو مرۆڤە
2: بەبیرم نایە حەتا ئێستا دڵمی عاجز کردبوو بەڕاستی فەنا مەڕەت
5: لەگە سلێمانی پەیوەندی هەبوو بەبیرم دێ لە ناوەڕاستی هەشتاکان جارێکی هاتە مارێما مامۆستا مەلا محەممەد ساڵح شارەزوور
8: مامۆستا فؤادمان لەگەڵ بوو بۆ دروستکردنی قەناتی تەلەڤیزیۆنی
1: تا لە مووسلێش زۆر عیلاقاتی پەیدا کرد لە کولیەی ئەمساری عیمادەدین خەلیل و ئەوانە
7: ئەو گەیشتن زیکەی پێش ماری خۆیان ئەمە هێشتا لە زاویەکەی نەسوڕاوینەوە بۆ تەقە
6: ئەوانەی کە ئەو جەرائیمیان کرد چاوان هەڵمە ئەهات بە ئێمە و مامۆستا فؤاد ئەمان کرد وە مامۆستا فؤادیشان بە ئەکتەری سەرەکی ئەزانی
3: تا ئێستش ئۆبرینە هەر ماڵدە دەسەمان لە دڵمانە وانشمان کە ماوین ئەبێ بە ڕۆحیەتی شەهید بژیت
2: پێش بگەمە پێی حسم کرد شەهید بووە حسم کرد وەچی ڕۆناکیەک لەسەری هەڵدەستە
0: شەهید فؤاد چەلەبی نمونەیەکی بەرز بوو لە ڕەوشبەرزی خوداناسی مرۆڤ دۆستی نیشتیمانپەروەری و خزمەتگوزاری ژیانی و میراتی ئەو هەمیشە چرای ڕێگای بوو بۆ نەوەکانی داهاتوو

0: بناوی خوای مهربان سلاوتان لبیت برزانم کاتتان باش و لورزی سرمان زیگ دبینو نرخی نو تیز پی مالان 300,000 دیناری تی پراندو هشتاش نگیشتونیتا ناو ورزی سرما با تواواتی هاوکات بلینا یک لدوا یک کانی کابینا یک لدوا یک کانی چندین سالی حکمرانی لحرمی کردستان دا بودابین کردینی کاربای 24 کاجمیری تاوکو استا بجه نگیان راو لگل آواش دا او کاربای که استا دا بین کراو پی او تری کاربای 24 کاجمیری و ناوی پروژه رونا کیلین راو نرخکی وندگرانه که هاولاتیان لدست نگیشتیدیان با کرینی نو تیسپی با صفاکانیان ناشتوانن که ام کاربا نشتیمانی بکار بینن با خوفیه نکرنوا ام پرسانه و چند پرسی که تر هر سبارت با کاربای نیشتیمانی و پرسی گرانی سوتمانی لبرنامه امروی رومال لگل هدیک لامیوان برزکانم اندازیال برهان خدر راوشکاری پیشو لوزارتی کاربای هرم گنگ شده کن و هر وا لگل برس میوانی دومم که لگرمیان و لگل مانه کریم علی سروکی پیشو لیجنی سامان سروشکی کن لانجومنی پارزگای سلمانی زور بخیر بی ماموزا
1: دست خوش که اکسر جنس باستانه که
0: قربان زیادتر لسی چوار ساله باشا حکمرانی هرمی کردستان دستالا دارانی هرمی کردستان منگشه و دکن که اوال کاربای بسو چوار کاجمیری با اون هاون اجتماعیان دابین دکن کابینی لدوی کابینیم بالای ندره و جبه جه نکره و با چی تا استا هاولاتی بو خونه نگیشتو که کاربای اکی 24 کاجمیری سرکیه بیتو ایتر لکول مولیدی اهلی بیتو
2: به نوی خواهی گوله مهربان دستان خوش بی که اکسای فدین درباره تا استا او جناب الباسی دکی او داوه کاری جیب زین اکراوه امن بصراحتا لوانه بی جرمو لبو خودی هاولاتی خوی بلا اویشن بو هوکاره بو هوکاره بو که فعلا هاولاتی وای لحتاد ناتوانی داوه ما فی خوی بکا یعن داوه ما فی خوی ناکا اگر نا استا من با حکمی پسپولی کم لە وەزارەتی کارەبا و با حکمی ئەو زانیارانەی هەیتم لەسەر وەزارەتی کارەبا هەرمی کوردستان ئێستا حالیان ئێمە وەکو بونیەی تەحتی ژێرخانی بابرێن بوونی کارەبا و بەرهەمهێنانی کارەبا لە کارەبای 24 ساعەتی لەوانەیە زیاتریشمان هەبێ
0: ای بۆنای کە حکومەت کە ئیمکانیەتی دابینکردنی کارەبا 24 کاتژمێری هەیە شاری لەسەر نیە
2: من بە قەناعەتەوە قسە دەکەم ڕێز نەگرتنە لە هاوڵاتی تقدیر نکردنی هاولاتیه بله هاولاتیانی خوی اصلا لوانه هر اصلا اوی بیری لینا کاتو هاولاتی خوی بی طبعا زور نمونه من هیا زور نمونه من هیا استا من بداتا دتوانم او کاربای جرخانی استا که همانه لبو برهمینان نزیکی 7,000 و زیاتر برهمینان دتوانین کاربا برهم بین استا
0: دتوانی چند داتا اکمان پی بلی لسر ام کاربایی که برستان باسیه که؟
2: بله بله بله بله با پی هم با پی زانیاری با پی اوم حتانه ایل حریم کردستان هیا وکو جرخانی بونی کاربا و برهمینانی کاربا به 7,000 میگاوات زیاتر دتوانی برهمی بینی پیداویستی حریم کردستان لکاتی استانا لطوب کیزستانا لطوب کیزستانا یعنی لحاوینا دکات 6,000 میگاوات یعنی 1,000 مگاوات شمان زیادتر برهم هی اگر بی هنین ایش ببکن
0: بلان دستا
2: اوی برهم ده تنها 3,000 مگاوات او 3,200-300 مگاوات برهم ده نتیجه کشی اویا 1,400 مگاوات استا دفروش ده لحریم کردستان کاربا استا 1,400 مگاوات دفروش با تور اجتماعی عراقی با هاولاتیانی ابابرین ناوراست و جنوبی عراق اوی تریش برهم نهاتوه هو کارکشی نبونی دابین کردنی سوتمانیه با او یکانی برهمهنان یعنی استا یکی برهمهنان من هیا کجای توا سوتمانی لبو دابین نکره لبو برهمهنانی کاربا
0: با یعنی حکومت ناوی که سوتمانی با پروژه کاربا این اجتماعی دابین کرد
2: دویت کل فلسری لبرو او گازی او غازی که لکور مرده و بابرین هرزان و تقریبا به قیمتش چی بلاشا که استا او بر کاربای پی برهم ده او بشناکه کم یکی کما براستی دبی او جاله چی بکا گازوائیلی لبو با یک کانی که دابین کن گازوائیلیش به تیتسوه تیتسوکی ده کهوی تسر خوی اویش دیار آمده نیه تیتسوکی دابین کن که واتا گازکش هر اون ده او گاز سرشتیه تا استا زیادتر نکرایا بقدر او مقداره بابرین گاز سرشتیه
0: یعنی کاربای نیشتیمانیش برهمو داهاتی هەیە ئەو داهاتی لە کارەبای نیشتیمانی دەسەکەوێ ڕەنگە کەمتر بێ لەوەی کە ئەتوانێت حکوومەت گاز لە بازار بە شێوەیەکی تر بفرۆشێت
2: خۆی کێشەکە لەوەیە فعلەن ئەگەر ئیدارەیەکی بابن ڕەشید هەبی ئەسڵ وایە کارەبا بەرهەمبێنی تێچووەکەی چەندە منانە قازان زۆرگرەوە تێچووەکەی چەندە بیدەیەوە خزمەت هاوڵاتی لە هاوڵاتی وەگری بەڵام کارەبایەکی 24 ساعتی لە بۆ دابین بکەیت ئەمن لەو قەنەعەتدامە ئەو کاتە هیچ هاوڵاتێک کێشەی نابی کە تو کارەبایەکی 24 ساعتی بۆ دابین کرد بەو نرخەی کە تێچووە بەڵام ئێستا لە بۆ نمونە نرخەکە زیاد کراوە ئمە هەموومان ئاگامان لێ بوو لە بۆ نمونە جەدوەلەکەم لە پێشە هەر ئازایباتە کاتی خۆی 1400 کیلووات بە 18 دینار بوو کرا 72 دیناری یعنی سێقاتی خۆی 400 هەتا 800 کیلووات بە 24 دینار بوو کرایە 108 دینار یعنی هەموو ئەو ستێپانەی کە دانرابوو لە بۆ کارەبا سێ بە قەدەر خۆی نرخی هاتە سەر بە حساب کارەبا دەکرێتە 24 ساعتی لەگەڵ ئەو گرانیەش کە فعلن لە بۆ هاوڵاتی هەرێمی کوردستان لەگەر ئەو باردۆخە نالەبارە ئابوریی کە تێیدا دەژی بەڕاستی زۆر بوو بەڵام هاوڵاتێکی خۆش زۆر دڵی پێ خۆش بوو کە دەیگوت کارەبایەکی 24 ساعتیم هەبی کەم بەکاری دێنیان لە کاتی پێویست نەبی بەکاری نەدەینا دڵی مرتاح بوو ئێستا ئەو پرۆژەشیان سەری نەگر نرخەکەش هەرزان نەبووە نرخەکە هەروک خۆیەتی هەزان نکراوە و کارەبا
0: هاوڵات دەبێت پارەی کارەبای نیشتیمانی و پارەی مۆلی دەش بدا زۆر باشە ما مسا بورهان ساڵانێکی زۆر بە ناوی دابینکردنی کارەبای نیشتیمانی حکوومەت یعنی پارەی زۆری لە ڕێگای دابینکردنی کارەبا 24 کاتژمێری توانی بڵێن بەهادەردا یعنی ئێمە گەشتینە کارەبا 24 کاتژمێرەکە وەنەو پارێش سەروبەری دیار بوو پارەکە چی لێهاتووە بۆ نەگەشتن بە کارەبای نیشتیمانی کە ئەم هەموو کابینێک لە دواییەکانت بودجێیان بۆ تەرخانە کرد
2: ئەگەر باست لە پارەی پێوەرەکانە پێوەرەکانی کارەبا کە دابین کرا پێوەرەکان ئێستا هەیە وجودی هەیە
0: ئەوەی کە لەلایەن حکوومەتەوە بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری داندرا لە کابینەکانە کە ئاماژ کە بانگەشەوانە کراوان کارەبا 24 کاتژمێری دابینەکەن و پارەیان لەم ڕێگایە خەرج کرد بەڵام نەگەیشت نە کارەباکە و لە پارەکەیش گەڕایەوە بوو
2: کاک سەیفەدین ئەو جەبام زانیاریی کرد بدەمێ لەسەروی ئەوەش ئێستا حکوومەتی هەرێمی کوردستان تەنها پارەی قەرضی کارەبا کە لەسەریتی هی کۆمپانیەکان زیاتر لە 8 ملیارد دۆلارە زیاتر لە 8 ملیارد دۆلار قەرضی لەسەر هی کۆمپانیەکان یعنی ئەو پارەی لە هاوڵاتی
0: کۆمپانیەکان قەرزداری حکوومەتی حکوومەت قەرزداری
2: کۆمپانیەکان حکوومەت قەرزداری کۆمپانیەکانە یعنی ئەو پارەی کە لە هاوڵاتی وەرەگری نەیدایتەوە خاوەنی ئەو کۆمپانیایە کە کارەبایان پێفرۆشیە ئەو پارەشی خواردیە و پارەی هاوڵاتیان کە وەرەگرتی خواردیە و پارەی قەرزەکەش دەیت
0: 8 ملیارد دینار
2: 8 ملیارد دۆلار
0: 8 ملیارد قەرزداری کۆمپانیەکانی بەرهەمهێنانی گازەکان
2: کۆمپانیای ماس ئەوەی من زانیاری
0: زۆر باشە کاک دکتۆر ئەمام سەبڕانە گەڕەم و لای زێنابێت هەمێ بسمەلای میوانی دۆم لە گەرمیان ئەگەر ئامادە بێت بەڕێز کەریم عەلی سەرۆکی پیشووی لیژنەی سامانە سروشتیەکان لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی زۆر سوپاس دەکەم کاک کەریم مامۆسا بورهان ئاماژەی بەوە کرد کە دوای تێپەڕبوونی ئەم هەموو ساڵە بێجگەلەوەی کە حکوومەتی هەرێم نەیتوانی کارەبای 24 کاتژمێری دابین بکات و خەرجیەکی زۆریشی لەم ڕێگایە بەهادەردا باسی ئەوە کاڵێ لە ئێستادا حکوومەت 8 ملیارد دۆلار قەرزداری کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی غازە بۆچی دابینکردنی سوتەمەنی بۆ ڕۆژەی کارەبا بۆچی
3: سلااو لە بەڕێستان سلااو لە میوانی ئازیز و سلااو لە تەواوی بینەرانی کەناڵا بەڕێزەکەتە هەر ئیزافەیەک بۆ قسەکانی مامۆسای بەڕێز ئەم کارەبایی کە لە هەرێمی کوردستانەیە کارەبای کەتی تایبەتە ڕێژەیەکی زۆر کەمی کە هەردوو بەنداوی دوکان و دەربنیخان و چەندێزگەیەکی کەم حکوومەتی هەرێمە هەموو ئەوەی دیهی کەرتی تایبەتە هی کۆمپانیەکانی نزیک لە دەسەڵاتدارانە ئەو 8 ملیارد بۆ 10 ملیارد دۆلارەی کە قەرزارە قەرزاری کێیە قەرزاری ئەو کۆمپانیانەیە کە هی خۆیەتی واتە حکوومەت لەلایەک ئیدارەی بەناو حکوومەتەدا و لەلایەک ئیدارەی بەرژەوەندیەکانی بەناو کۆمپانیەکانەدا من ژێرخانی کارەبا لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 7000 مێگایە هی کەرتی تایبەتە هی حکوومەتی هەرێم نییە هی حکوومەتی کەرتی گشتی نییە ئەمە گرێبەستیان چۆن کردووە لەگەڵ ئەم کۆمپانیانەی بەرهێمێنان یاخودە مێزگانەی بەرهێمێنان
0: کاک کریم
3: کاربا بشه بستیان کردو که او کاربایش برهم نایه پارکی لحولاتیان یاریم و کردوسان وره گیری و اکریت قرز لسر حکومتی هریم
0: باشه کاک کریم من امی او یعنیم پرسیارو کم براستی کاربا برهمی کنی اجتماعی بو پی برهمهنانی کاربا لرگی برهم جرخانکانی و کوغاز و گاز برهم هندرد ام برهم اجتماعی بو کراو با معنی ملکی کمپانیایی که تایبت هره بی کردوستان و مصاب برهان اماجه بیو کرد پیویستی به 6000 مگاوات که چه ما خوانی 7000 مگاوات نستان نگیشتینه اوی که کاربای 24 کال جمعیری دادن که اما بو هم کرتوا بم شوی وایلی کرا یعنی اوی بسر هندره هولاتی بم شویتی دا زیان من به سودی به هدردانی ام سروتن اجتماعی بو چه اگره توا زیانه که دیاره که لزیانی هولاتی هم بو
3: 32 ساله بله بله 34 ساله ده سالداران لحریم کردوستان اداره حکومت به شواز یکدن که برژواندی خویان و کمپانیا و پالاوگکانی نزیگ لخویان دابین بکن نک اداره حکومت به شواز یک و سرچاو سروشتیکان بدن لحریم کردوستان به شواز یک برژت خزمتی اولادیان لحریم کردوستان و تا اوی لحریم ده سالاته آمانجکی رونه اوی که لرگی ام خدمت گزارانه و که سرچاوکانی لناو خوی هرمی کردوستان آیا خوی و کمپانیا کانی نزیگ لخوی دولمن و دولمن تر بکا
0: بله
3: بو نمونه لبواری کرتی کار با هم او گریه بستانه که کراو بو یزگه کانی سوتمنی من خوام سردانی یزگه سوتمنیم کردو که توانای برهمینانکی 1500 میگایا
0: باش
3: 550 میگا کار با برهمینه ای کرتی تایبتا گریه بستی با شوازیگ لگل حکومت آبو کراوا که پاره 1500 میگا که وره گریه لحکومت واتا پاره او برش که برهمی ناهنی وره گریه لحکومتی هریم و ام برا هموی کلکه بو لسر حکومتی هریم بو با او ده ملیار دولاره 8 ملیار بو ده ملیار دولاره که باس یکین واتا حکومت مبستو آمانجکی ده سلاداران اویا که کرتی گشتی بخنه خدمتی کردی تایبتی و هاولاتیان به هموشی بخنه کردی تایبتی و استم کاربای هی بنای پروژه روناکی و
0: بله.
3: اگر کردی کی تایبت به شوازی کی شفاف و به شوازی کی قانونی و یاسایی بیت و اداره کردی کاربا بگریت دست به دنیای و ملیر علم زور هرزانتر بیلم نرخی که حکومت بنای پروژه روناکی و اداره دا حکومت هیچ رولی کی باشی نیه لم بابتا لرولی خراب زیاده
0: بله
3: حکومت گریه بستکانی به شوازی که ناشفافه
0: بله
3: و هر و هر لبواری غاز هموی به دستی کمپانیا و یا
0: بله
3: غاز کمپانیا هی که هی نزی که خویانه کاربا هی که هی نزی که خویانه هر دو ام یک گرتنه هن کرده لبرانبر که لبرانبر هاوراتیه که بیا موچه رشوروتی بیا دسالات که چل روشجار یک به هزار فلاکت موچه که یکات دستی و اوان او موچه ایش لگیفانی دره هنن
0: زور باشه که کریم تاچن ام با کرتی تایبت کردنی کاربا که سروتی که نشتیمانی لروی یاسایی و یاسایی ابینین لپارزگاکانی عراق که بیاکوین همو من لناو خاکی عراق دارین وقت بل پرزان جست آماجی باوکا باشه بوله و کاربای نشتیمانی بمشوی هرزان بوله روان دگرانه ام با کرتی تایبت کردنی کاربا تاچن لروی یاسایی و دروسته
3: والله کرتی تایبەت یاسای تایبەتی خۆیە و بەرژەوەندیەکانی دیارە بەڵام ئەم کرتی تایبەتەی لە هەرێمی کوردستانە ئێمە کرتی تایبەت نییە دە سەڵاتدار کرتی تایبەتی بۆ خۆی بە ناوی کرتی تایبەتەوە داناوە پارەی بۆ کوەکاتەوە دۆرە تەواوی وێستگەکانی بەرهەمێنانی کارەبا ئەو کۆمپانیان لە بواری غاز و نەوتا لە هەرێمی کوردستان کارەکەن کامیان گرێبەستەکانیان بە شێوازی یاسایی بۆ کراوە بۆ نمونە گرێبەستی غازی کۆرۆمۆر لە ساڵی چەند و ئەم گرێبەستە بو او کمپانیایی که غازی لیو رگریو دا بشکا لاری می کردوستان لسال 2020 ها بوی تازه نکراواتو
0: بله.
3: ام گریه بسته نکراوات منافسه و و امانه هیچی به منافسه ای که یاسایی و شریعتی نپر ریه تاکو هاواتی سودی لیه ببینه و حکومت لبواری کاربا یاساکی وزارتی کاربایش پیشه لگه چون که لیاسای وزارتی کاربا اماجه به دا اتوانری دستکاری نرخی کاربا بکره
0: بە
3: شێوازێک بارودۆخ و گوزەران و ژیانی هاوڵاتیان لەبەر چاو بگیرێ یخۆ ئەو ئاماژەی نەداوە بۆی کە بۆ بەرزکردنەوە ئەو ئاماژەی داوە بە دابەزاندن یعنی کە ئەڵێ دەستکاری بکرێ هم اتوانه داعش بزنه هم اتوانه برز بگیره حکومت ام ماده لیاسای وزارتی کارابا پیشه لکه لدستوری عراقیه ماده 111 زور برونی علیه نوتو غاز ملکی تواوی هاولاتیانی عراق بحریم و پارزگاکانه وی والله لحریم کردوسانه نه نوت نه غاز ملکی هاولاتیانی حریم کردوسان نیه باشه لعراق لبر اوی حکومت چوار سال جاری گرانگاری بسراده و هر وعا حکومت قرق نکره و بنماله و بود صلات داریک ام ده صلات دار و بنماله لعراق خوی بخوانی روحی هاولاتیان عراق نزانه و گوی لحریمی کردوسانه هایا بوی نتوان ری اما بسر هاولاتیان عراقی ها فرض بکره و هر وعا تاکی عراقی لروی دعوا کردنی ما فکانی و زخت کردن لده صلات داران هوشیارتره و آزادتره لحولاتیان یریمی کردوسان استا اگر لعراق کاربا بمشوازی که لحریمی کردوسان برز کراه تو نرخکی برز بکریه تو من لیره و علیم امشو حکومت عراقی برنا کتا بیانی الرخین ری بلا ام لحریمی کردوسان لیک کبنه انجومنی وزیران بحکومتی که کاربر ری کر که 8 سال 9 سال لیداره دان بردوامه نرخی کاربا شو دقات شش قات هشت قات بر زکاتو و اولاتی نتوانی دوای مافی خوشی بکه پیچوانه لعراق امر رو نده و هر و ها دادگاه کن لعراقا سروریان زور زور زیادتر لحریم کردوسان و تایبینین برس پرس بالاگان راکشنه بردم دادگاهو لپیچنیوان لیکره بلا هم لحریم کردوسان بر پرسان دادگاهان پک خل
0: بله اما یعنی لا عراق دستور هيا دادگاه فدرالی هيا پارلمان هيا یعنی هزناکی که برپرسانی هری
3: جواز صلاتیش به همان شوی مؤسسه کانی دیگه پک خراون و ناتوانن دنگی نارضایی هاولاتیان بگینن و لجیر یک چتر اخویان کوکنو داوای گوشار بکن بو داوا کردنی داوا کاریکانی هاولاتیان
0: باشه که کریم دگرم ولات مامو صابرهان

0: لە ڕابردوودا حکوومەت بەڵێنی ئەوەیە داکە ئەمە کارەبا بۆ کەرکک و مۆسڵیش دابینەکەین. کەچی ئێستا بینی لە هەندێک وەرزدا کارەبای گشتیبانی پاشەکشێ کردووە بۆ دەکاتژمێری کەمتر لەم دەکاتژمێر. ئەم پاشەکشەیە چیە یانی؟
1: خۆی لەوانەیە قسەکەیان ڕازە بەس کارەبایان پێ ئەفرۆشی نەکبوویان دابینەکەین.
0: لە پارێزگاکان هەرێمی کوردستانە بڕێ ئەیداتە ئەوان پێیان بخۆ
1: بێشکەستەوا دیارە کاکەمڵێم. ئێستا پێداویستی هەرێمی کوردستان لە تۆپچی زستان و هاوینە نزیکەی 6000. ئێستا ئێمە بەرەمێنەمان 3400 مێگاوات 200 مێگاواتە. لە کاتێک ژێرخانی ئابووری ئەفۆن ژێرخانی بەرهەمێنانی کارەبامان نزیکەی 7000 مێگاواتە. بەڵام دێین بخۆمان نەقسمان هەیە و کارەبامان نییە. بڕیاری حکوومەت کە دەوێت کارەبا دەکەم 24 ساعت بڕیاری خۆی بڕارەکەی خۆی جێبەجێ ناکە کارەبا ئەفرۆشێ بەجنوو. ئەوە لە کوێی دنیا ئەو شتە بووە تو سعری کارەبا سێقات زیاد کردی بەناوی پرۆژێ ڕووناچی بەساب کارەبای 24 ساعتێ دێ خەڵک کارەبایەکەی لێ ببری سعرەکەی هەروک خۆی بێریەوە کارەباش بفرۆشی
0: باشە کە بەوانی فرۆشێ پارەی زیاتری دەستەکەوێ یا بۆ خۆشیریمکردن لەلای ئەوانە
1: پارەی دەستەکەوێ هەروکو مامۆستای شارەی پێدا کۆمپانیەکان جا ئەو پارەی وەدەگری تەوان کۆمپانیەکان کۆمپانیە سەرچەکان چەند کۆمپانیایکن جگە لە کۆمپانیای ماس ئەو کۆمپانیەکەکەن ئەوان تر نزیکن لە دەسەڵات ئەو قەرزەی من باسم کردەوە تەنها کۆمپانیای ماسە نزیکە 8 میلیارد دلار
0: بەسی کۆمپانیای تریشی قەرزار
1: لەوانەیە پارەکانی کە وەریگرین بیدا ببیدا بۆ کۆمپانیانە کەی خۆیانە نزیکە لەی خۆیان کۆمپانیای کار و قەیوان هەروچیان نزیکن لە دەسەڵات هێچیان لەو دەبەرەوەی چیان لەو دەبەرە هاوڵاتی چاک ئەزانێ دوو دەبەریە و دوو ئیدارەیە و کۆمپانیا چەند لێرە دروستکرێ لەوێ دروست دەکرێت لە بۆ جیفانی خۆیان
0: هەردوو دەبەری و ملانەی سیاسیش گرفتی دروست نەکردەوە بۆ بەرهەمێنانی کارەبا
1: بە بێشک هەمووی بۆتە گرفت هەمووی بۆتە گرفت بەڵام وەکو مامۆستای شارێک پێدا فعلەن سزادانەکە هەمووی شمولی هەموو یەکە خۆ ئێستا ئەو بەڕێزانەی کە بابرێن هەوادار و یان دۆست و نزیشی ئەو حزبە لە سەڵاتدارانن بە هەمان شێوە کارەبایان لەسەر بڕێ ئەقوبا ئەدرێن سزادێن لەسەر کارەبا کە پارەکەیان دەفعە کردووە بەڵام وا باشە هاوڵاتی بە هۆشخۆی بێتەوە بەڕاستی چیتر دەستەمۆ نەبێ کەس نییە ئێستا یەک دەستگایان نهێشتووە ڕخنە لەو دەسەڵاتە بگرێ پەرلەمان کە پەرلەمان خەڵک کە هەڵیە بژێرێ فیسەبیری چاودێری ئابووری و مەسلحەتەکەی خۆیتی پەرلەمان پەک خراوە کەس نییە ئێستا ئەوانەی لە بەغداشن جگە لەو چەند ئەندام پەرلەمانی لە ئۆپۆزیسیۆن یەک ئەندام پەرلەمانی بابرێن لاەنی دەسەڵاتدار چ لەو دەبەرە چ دەبەر دەبینی یە قسەیەشی بکەن لەسەر کارەبا یا لەسەر گرانی نرخی بەنزین یا گرانی نرخی نەوت یە قسە ناکە یە کەلیمە نادرچێنن لەسەر ئەو بابەتە باسەکە لەوەی فعلەن دەستگایەکانیان پەک خستەوە کەس پێیان نەرێ لەل بە کەیفی خۆیان بە ئازادی خۆیان سەعر زیاد کەن کارەبان نەدەن بەنزین سڕی بەنزین ئەو شێوازەی دەیبین لەو شێوازە
0: مۆزمبیقیشی باش شەبا بڕان بەسپاسەوە کۆمەڵک وێنەی پرۆزانیاریت بۆ ئەم بەرنامەمان ئامادە کرد بۆ حەزەکەم بۆ بینەران پەخشی کەین وێنەیەکی زانیاری ئامێزە بەیەکەوە بینەریە
1: بەڵاهی من ئەو وێنەیە بەڕاستی پێم خۆشە هەموو خەرشی کوردستان تەماشەکە ئەو وێنەی وەزیرێکی یابانییە کاتێک ڕێز لە هاوڵاتیان یەگرێ بۆ ماوەی 20 دقیقە کارەبای کوژاوەتەوە 20 دقیقە سەری دانەواندووە لە بۆ خەرچی وڵاتەکەی کە داوای لێبوردنەکە ئێمە لەو هەرێمە 35 ساڵە یەک وەزیرمان دی داوای لێبوردنێکی بکە نەکسەر دانەوێنی هەلبرێکاکە لەو شێوازە هەڵە یەکم کرد خۆشە هەموو خەلکی کوردستان شتی وا ببینێ کە فعلەن ڕێزگرتن لە هاوڵاتی ئەبەو شێوەیە تەقدیرکردنی هاوڵاتی ئەبەو شێوەیە نەک بەو شێوەیە کە موچەل لە بەغدادێ ها پار بوو یا پێرار بوو کاتە گوتیان لە میزانی ئەو ساڵە ئەوەندەتان ماوە نزیکەی بەقەدەرنی موچەیەکە بوو خەڵک چاوەڕێ بوو لەگەڵ موچەکە بدرێ موچەکەشیان خوارد ئەو موچەش خورە نی موچەکە کە حەقی هاوڵاتی بوو هات ئەوەشیان خوارد بێزگە لەو سەر شامانەکە لێن لە بەلستیان
0: ئەگەر ئەمە لە هەرێمی کوردستان لە 24 کاتژمێرە 20 کاتژمێر کارەبا بکوژێتەوە هاوڵاتی داوای مافی خۆی بکە پێم وایە ڕەنگە 20 تۆمەتیشی بۆ هەڵبەستن
1: بەڵێ بەبێشک بەلایەنگیری فلانە و فلانە و بەخائین و بەخۆفرۆش و بەخاتفرۆش لە قەڵە بدرێت کاتێک هاوڵاتی داوای مافی خۆیەکە داوای ئازادی خۆیەکە داوای کاکە سەدەی ساڵی 2026 خۆسەردەمی پێشانی خەڵک قسەنەکە خەڵک دنیا ئەبینێ ئەتەرنێت هەیە تەکنۆلۆجیا هەیە لە هەموو جێک شتە بینی بەڵام بەداخەوە دەسەڵاتدارانی و هەرێمە هەرکە ئەنەهوو نەبایندی بێنەبارە
0: باشە بۆچی تا ئێستا حکوومەتی هەرێم بیانووی نەبوونی غاز و سوتەمەنی بۆ وێزگەکانی کارەبا ئەگرێت ئەمە بیانویەکە ئەساسی هەیە یان بۆ خۆت زیینەوەی لەبەر هەم هێنانی کارەبا
1: نەنا کاک سەیفەدین خۆ ئێستا سوتمانی هەیە بەڵام نایکڕێ ئەگەن سوتەمەنی و گازوایی لەستا ئەمبارەکانی کۆمپانیای ماس کە من شارەزامە لە هەولێر و سلێمانی دۆک ئەمبارەکان بەتاڵن ئەتوانی بە تانکەر وەختێک وابوو ئەو غازی سروشتی نەما بە تانکەر ئەو گازواییلە کارەبا بۆ گازواییلە بەرهەمداهات ئێستا ئەتوانێت بەو گازواییلە ئەو سوتەمەنیە بکڕێ و بەرهمێنانی کارەبا زیاد بکە و کارەبای خەڵکی دابین بکە کێشەیەکی گەورەتریش لە مەوزوعی کارەبای 24 کاتژمێری بەڕاستی دەبەرێکی زۆر سەنتەری شارەکان کارەبایی وابرێن زیاتر و یان 20 ساعتی یان 18 ساعتیان هەیە خەڵکی ئەو لادە فەقیرانە کە خەڵکێکی فەقیرە بەڕاستی 8 ساعت و 6 ساعت و 10 ساعت کارەبای نەبووە ناداد پەروەری لەوەشیان یعنی گەیشتن
0: باشە خەڵکی یانی سنووری ناوچە شاخاویەکان لەوێ یانی هەمومان نەزانین کە ئیشوکار وەکو ناوشار نییە یعنی ئەو داهاتی ڕەنگە لە ناوشار دەستکەوێت لە ناوچە شاخاویەکان دەست نەکەوێت و ئەو نەوتەی کە خەڵکی ناوشار پێویستی پێ کەمترە لەو نەوتەی کە خەڵکی ناوچە شاخاویەکان پێویستی پێ و نەوت لە ئێستادا زیاتر لە 300 هزار دیناری تێپەڕاندووە یعنی دەست بۆ نەوتە بە گرانە کارەبای نیشتیمانی کەمە بەکارهێنێ خەرجەکە و هینی زۆرە تێچووەکەی زۆرە دابڕین قەدەغەیە خەڵکی ناوچە شاخاویانی پەنا بۆ کێ بڕن چی بکەن یانی کێ بە هاواریانەوە بێت
1: کاک سەیفەدین لەسەر کە مەوزوعی نەفتوە لەو پسپۆری من نییە بەڵام وەکو زانیاری باشم دەربارەی هەیە ئێمە ئەو 50 هزار بەرمیلەی کە ئێستا بە ئالەندی دەگوترێ 50 هزار بەرمیل ڕۆژانە لە هەرێمی کوردستان دابرێن تەکری دەکرێت یان تەصفیە دەکرێت ئێمە دەزانین لە مەوزوعی نەفتە لە 108 لە 112 بە تێکرایی لە ستادەی دەکرێت بە نەفت لە نەفتی خام دەکرێت بە نەفتی سپی و نەفتی خاوێن لێکم داوەتەوە ئەگەر بۆ ماوەی ساڵێک کە ئەو 50 هزار بەرمیل ڕۆژانە دێ نزیکەی 1,825 هزار بەرمیل نەفتمان بەرهەمدی ساڵێک ئێمە ئەگەر خێزانەکانمان 1,379 هزار خێزانمانەیە ئەگەر هەر خێزانەی بە جۆرەی ئەحسایەتی ئەخیری ئەگەر هەر خێزانەی بەرمیلێکی بدەنێ لەو 50 هزارە نزیکەی 445 هزار بەرمیل زیاد دەکا باشە ئەگەر ئیدارەیەکی ڕەشید هەبێ ئەو بەرمیل نەفتە خۆ دەبێ هەر بەرهەم بێ ئەگەر نەی دزن و یان بابرێن لە بۆ لایکە نەیبن با ئێستا کە بەرمیل نەفتی گرانی سعری بەرمیل گەیشتە 350 هزار با ئێستا دەست بە دابەشکردنی بکەن من قەناعەتم هەیە یەقین من یەکسەر دێتە 350 هزار دینار ئەو نەفتە بۆ نەفت دابەش ناکەن بە تایبەتی لە بۆ ناوچە شاخاویەکان کە ئێستا سەرما دەستی پێکردی وەڕاستی بەڵام
0: ئەو پلانە حکومەت نایزانێ
1: والله معقولة حكومة تشتي عن نزاني أخن نبوة برام أو قصي إمام عمر براسي حقها ولاتيان براسي أو قصي بهن تهدين لست بخب ولا الخب يخدعني با هاولاتي هريم كرسان بريكاكا والله إما فيل ناكين برام فيلش قبول ناكين حكومة فيل لخلقك كايستا براسي يعني روجانا 50 هزار برميل برهم دي نزيكي ليكم داوتوا صالي أقل تصفية بكري سااست سوپیان زارگە هەر ماارەی بەرمیلێکی نفت بدەێ ئەوەن دە زیادەکە بە چاوەڕێکەکە لە بەغدا نەفت بێ ئەوجە نەفتە زیەکە کەنەوە ئەو نفتە هەر نیە ئەوە بۆ لایشکە دەڕوا و بزانە بۆ جیرفانی چ
0: زۆر باشە دێ بۆڵات مامسا بورهان کا کەریم مامسا بورهان ئەڵێ ینی ئێستا حکوومەت تێرێمی کوردستان ڕۆژانە نزیکەی 50 هزار بەرمیل نەوتی خاو بەرهەمەیەنێت بەڵام ئەو نەوتە ناخاتە بازارەوە ینی بۆچی حکوومەتی هەرێم ئێوێ دایمەن نرخی سوتەمەنی بەگرانی بمێنێتەوە هەم لە تێچووی کارەبای بەناو 24 کاتژمێری و کارەبای نیشتیمانی ئەوێت تێچووەکار بەم گرانیە بمێنێتەوە هەم لە دابینکردنی دەستخستنی نەوتی سپی ماڵە ئەم مە چ جۆرە سیاسەتێکی حکومڕانیە
2: ئێمە هەموو هەنگاوەکان یانی ئەمەیە چۆن لە هەموو تولە ڕێکانە چێتۆ دێ ئەوەیە کە حکوومەت هەموو ئیدارەی هەموو ئەم کردانەدا بۆ کۆمپانیاکانی خۆی بەس تەنها لە نەوتی سپیا کە ئێستا سەرووی 330 هزار دینارە مەفروزە بە پێی دەستوری عێراقی هاوڵاتی بەرمیلێک نەوت بە 30 هزار دەستی بکەوێ کوردستان پێویستی بە 260 ملیۆن لترە بۆی ماڵی 1 بەرمیل نەوت پێی بدرێ پێی بفرۆشترێ ئەگەر بێت و هەر ماڵێک لە کوردستان 1 بەرمیل نەوت بە سەرووی 330 هزار بکڕێ ئەوەی کە دەسی کۆمپانیا و پاڵاوگەکانی نزیک لە دەسەڵات دارانەکەوێ سەرووی 350 ملیار دینار قازانجە باشە ئەمە هیچ دەسەڵاتێکی ڕقابی بەسەر حکوومەتەوە نییە بە دڵنیاییەوە ئەم قازانجە دەست لێ هەڵناگرێ ئێمە ڕۆژانە لە ساڵی پارمانی نۆوە هەموو ڕۆژێ 50 هزار بەرمیل نەوت حکوومەتی عێراقی دەستی لێ هەڵگرتووە بۆ ئەوەی هەرێم لە ناوخوا بەکاری بێنێ
0: باش
2: وەکو مامۆسا ئاماژەی پێدا ڕێژەیەکی بێتە نەوتی سپی و هر وحا نزیکی 44 لسدیه بیت بنزین که نزیکی روزانه 3 میلیون و نیو با 4 میلیون لیتر بنزین که بنزینی نرمال
0: باش
2: اگر بیتو اما بخریت بازار رو هم نوتی سپیگش خزن بکریه باشی هاولاتیان که و نرخی نوتو بنزین را اگره با گازوائل شو که روزانه نزیکی 2 میلیون لیتر گازوائلی شکه ای حکومت امن و تج دیار نامینه و به بازرگانیش ای فروشیت و به حوالاتیان به بازرگانی کش که قرخ کراوه و همو درگاه اگلسر او داخراوه که هرزان بکریه لپینه و حوالاتیانه
0: باش
2: بداخل من او حوالانیش که لعراق دری حوالاکان براسی باشی که زور یعن بوا بینم بو لایک و کومنتی فیسبوکا اگینا همو او حوالانه تا استر نیتوانی و یک دینار لتر یکی بنزین دا بزینه و تا ایستا نیتوانی و برمیل یک نو تیسفی بکاتا مالی اولاتی کو لرمی
0: کردستان تا کریم او نبونی ایرادی دا صلات دارانی حکومتی ناوند نیا کنا نوی ام باگرانی سرشانی ها اولاتیان لابرن یعنی بار قرص کردنی سرشانی ها اولاتیانی هرمی کردستان
2: دوشت معنی هیم
0: بلا شتاق نیا یعنی بر پرسانی بغدا پیان ناخوش
2: دوشت معنی هیم حکومتی عراقی حکومتی
0: دقنا کن
2: بلا حکومتی عراقی بلر ریکوتنی انا با پیخ سی خویان 50000 برمیل نو تی انده با ولات یعنی یری می کوردستان ام 50000 برمیل دیار نامینه
0: باش
2: لبروی حکومت عراقیش بيدنگا و نیتو انی ام نو تخاوی ان راب گری ان بی خاطر خدمت ولات یانو به همو شی و گومان نی و یقینا ک د صلاح داران لقل هر ما شریکن چون ک چاو پوشی کردن هر تاوانیک ابی ته شریکی تاوانک باشا ارکی نلرانی کوردا اوانی که لدنه پارتی ویکیتین درگای انجومنی وزیران درگای دادگاکانی عراق بگرین لده صلاحدارانی عراق و حریمی کردوسانیش بو اوی هاولاتیانی حریمی کردوسانیش هاوشی اوی هاولاتیانی عراق لسامان سروشتیکانی ولاتکی خویان سودمند بن بلان تا ایستا من بو خوب امام نبینی لما اوی رابردو دو دو دو دو این من بینی دو بریار لپارلمان عراق بریاری که هی انجام هی لجنه وزی وزو نوتو سامان سرشتیکانی نوتو غازو سامان سرشتیکانی پارلمان عراق بریاری که صد بر جوندی اولاتیانه که باسی 50000 بر میلیکا که با کردیکه الیانه بیور بگیری تو یا خود حکومت عراقی خوی سوتمنی بنرخی پال پشتیکرا و هاوشیو عراق دا بین بکا
0: باش
2: بلان فرمانه کی ولایی من هیا اما لجنه وزا اما لجنه نوتوغاز کونوس یکو ایده نصر و کهاتی پرلمان بلان پیجم کونوسا فرمانه کی نیابی لا سر و کهاتی پرلمان عراق و درچو که نصن قصگانی جگری سر و کی پرلمان که نیونری پارتی لو پرلمان نصن و هر وحان قصه نیونری پارتی لجنه وزا دق او نسرابو که هم 50000 400 بدری تنیوان حکومتی هریم و بغدا و هم حول بدری هم 50000 برمیلی زیاد بگی که یک لیتری دیار نیه
0: بلام لان اپوزیسیون کانی هریم کردستان یعنی لگلو داواکاریه نبون که بنزین نو زیاد بکرید شکا ازان اوان لبازاری روش ایفروش لو نرخی سوتمانی نرخی با نوتو بنزین دا نابزنه دا اپوزیسیون دعوی او کرد که هاوشوی عراقی لیه بکرد نوت با 31000 و بنزین با 450 دینار
2: بله بله هم بداخل و تا اصل هولکانی هم نبو با کردار
0: اخی کردار لای اپوزیسیون یا لای دا صلاح دارانی حکومتی نوانده
2: لپرلمانی لحکومتی عراقیه لحکومتی عراقیه اندام پرلمان کانی دروی کیتی و پارتی دوانن رولی زور باش بگیرن اگر بیتو حکومتی عراقیه او شیوه اولاتیانی حکومتی عراق جورکانی ستمانی ننارد اتوانن یکی اگل دادگاه کانی عراقات چی لدادگاه نزاها و دسپاکی بیا چی لهر دادگاه اکی دی که بی سکالا لسر سروک وزیران وزیری نوتی عراق و سروکی حکومتی اریمو وزارت سامان سرشتیکان یریمی کردستان تو مر بکن تا ایسته امام سکاله امام نبینیه و اتوانن دعوا بکن سروکی انجمنی وزیرانی هریم سروکی انجمنی وزیرانی عراق و وزیری نوت وزیری سامان سرشتیکان بانگیشی پرلمانی عراق بکرین ولی پیچینی ها لگلا بکرین لسر ام مافی اولاتیانه تا ایسته امام نبینیه تنها کومل یک هول دری او هولانه بدا خومن و عیبینم تنها بو اعلامه اما بینی من لبابتی موچه و توتین کردنی موچه شا اما اهلامه بینی بلان لانجام پروژه هجماری من همو هاواتیان ناچار بون موچکیان لیوین کن و امش بو بانگشی اگل کاتی البجارنه استش ام بابتا تنها هلایک بداخل کرداری تیا نبین راو هاولاتیان یرم کورسان دسکوتیان نبولن بابتا اگر یما 50 سالی تر چاورانی رحمی د صلاحدارانی حریم کردستان بین خویان رحم با ولاتیان بکن با دنیای و نایبینین ابی از زخت یک دروز بکره
0: بله
2: چیلی دادگاکانی عراق به چیلی دادگانی دولتیکان به بو اوی امن و تیل حریم کردستان آیا بکره تا دستی که امینو لخوش گزرانی ولاتیان حریم کردستان
0: باشه
2: برهم بینری
0: باشه
2: لبانی بنزینا
0: اگر مولا
2: نزیک 10 میلیارد دیناری اندسه کوي که معنی سره 200 میلیارد دینار کا وکوتم لبواری نوتی سپیا تنها مال یک بر میل نوت به سره 300 هزار بکره سره 350 میلیارد اندسه کوي بو ی دزلم دزلم پار زبل هاو هاو ناگرن ابي زخت کی زور گور له سره ام د صلاح داران ابي
0: باش کا کریم گرم ولاد ما صبران کا کریم له یعنی ما بس یو مان کل کا کریم ام لا نه کان یو اپوزیسیون دا وای کر دو کا هاوشوی عراق نوتی مالان 3000 بیو نوتی یعنی بنزین 450 دینار به کا کریم له اوان ابي یعنی لم دا وکاری بینه درو برونز کالاب کن یعنی تا چند هاورای لگل که کریم که قناغه ایترتی پر و قناغی دواکاری پیویستی با قناغی کرده ای از کالا لدادگی فیدرالی چوزارم لپرلمان و امانه
1: دست خوش والا من صد اصل لگر رئی او هم فعلا هولکان یعنی او خلق اوی هول دا هولکان سر ناگره براستی زانات ساری فعلا هت ترسکایی که بی براستی هانای بوبی لبون من به انصافی او حکومتی هرمه لو دوین موان لبون منا تیچو یک برمیل نو تی سپی لسر حکومت عراقی سی لبو سی و یک هزار دیناره
0: بلا
1: تیچوی کدابش یکاتو بخلکه که بس سی هزار و سی و یک هزار دیداتو پی
0: مراست
1: بلا لکاتک
0: بلا
1: کلا حکومتی هرم نزیکی چلو پینز بو پنزا و پینز هزار تیچو کیتی
0: بلا
1: بحکمی او گلی بست سقطانی که انزامی انداوه لگر کمپانیا کن دی اگر خوا کردی و خیرک لای حکومتی مرکزی و هاتو نفت هات که بس یک دی اندنه لگر پنزا و پینزا که خویان بسط و ده هزار دینار دیداتو هاولاتی یعنی به انصافی به زمیری حکومتی هرم لوش رحم به هاولاتی یعنی خوی ناکا هر به قیمتی خوی بداته که سالانش یک برمیل داته بابرین اوی مدعومه
0: بغداش یک برمیل دانیره یعنی زیاده
1: نه بغداش سیمانگه زستان و ازالم همو منجه
0: بس هرم یک برمیل داته هاولاتی
1: یه چیش نیه چند سالی را بردو چند ها مال هر دو سه سال هر نفتی هم برنکوتو
0: راست
1: پاریش مجموعه که بری انکوتو هم بسته خو کس نزانی او نفته او 15000 برمیل که بابرین تصفیه اکره بو چی اسی بو
0: چی اول باقی اقل رنگ نیه لبازاری رشی ناو فارزگاه کانی هرمی کردستان لچوی یعنی لچوی
1: او ناو چیه سد که که
0: برمیل یک نو 300000 که لم هرمی کردستان
1: بله بله نفت هی اخون نک نفت نبی نفت هی لصاحه کان هی بلا ام بس 305000 ایدن بخلق
0: اما تنها لسه فارزگاه که هرمی کردستان امن الخزو
1: به انصافی که لو زیادر اوی نالی نفتیش لدر اوی سنوری هرمی کردستان داخل هرمی کردستان یعنی دجمنداری چی زق لگر هاولاتیانی خود بکی کنیری نفت بیت جوله نفتکی خود که تصفیه کی تیچوکی با پی اوگره بست ساقتی کدید پنزا و پینزارا او جا بست و ده هزار اگر خواه کردی برمیلی کدابی اوش یعنی بابا بیده لکاتک حکومتی عراقی بس سی هزار تصفیه که و بس سی هزار داتو خلق برای برای که نفتکه هیا ببیشک بلهم ده بلام وکو لو جرفانی خوی بابرین لو جرفانی لای بینه تو که تصفیه که لمصفاکانی خویانو با بو سعر گرانه ایده تو به اولاد
0: یعنی لکرتی کارباش هر به همان شیوه وایه یعنی کرتی تایبت کاربای و کچون بلی مونوپول کردوه یعنی دهاتی او کاربای لکه بو کرتی تایبت هروا او گریبستانی که حکومتی هرم نگل کرتی تایبت کردیوتی دهاتا که هیچ دیار نیه هیچ سوده که هاولاتی تیدا نیه هاولاتی لیرش هر یعنی براستی هلوستی خیوتوی نیه
1: که سیف دین
0: فشار لسر حکومت
1: درست زن نکان هموی لبو اویا او کمپانیا این زیگ لخویتیان او پاره لهاولاتی و رجیلی توا بی داتو حقی او کار با کمپانیایی که نزیک لخویتیان که انه او پی فروش ولی اکره
0: لم بیخانه بود
1: بیخانه خوی بله بله بونمون کمپانیا ماست من که باسی 8 میلیارد نیرد چکو بخوم انوویسی او کمپانیایی هم درست کرد کاتی خوی که من لوزارت بوم انوویس اکی بخوم درست ما کرد پی زانیاری کانم ایست اگر شو تنزیکی 8 میلیارد دولار بسلوه قرضی او کمپانیایی لسه حکومت هرمه که واتا او حکومتا که فعلا حکومتی کار برای کارو براسی کار برای کاریش نه نتوانی او بریار قرصانه بده بلام پارکانی خلقو هاولاتان کو اکاتو ایداتو بو کمپانیای خواه
0: زور باشه که
1: یک تیبی نیکشم هیا بی بی بی بی مروتی و بی بی بابلین بی سلقی او حکومت برامبر به حالات یعنی خوی بونمونه چند مانگا بابلین لیستی موسا آماده اکرا بونمونه او مانگیان او مانگیان که بابلین زوچی گورانکاری بسر هرم دهاتو هزکانی امریکا اکشانه او بابتانه تا ئێستا تا ئەو ڕۆکە چاری مانگە لیستی موچی پێشکەش نەکردووە بۆ حکومەتی عێراقی کە کاتێک هەروایە خو ئەسڵی شوا بە حکومەت شەڕ لەسەرەوە بکە بۆ موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دوای موچەی فەرمانبەرانی عێراقی بێ دەبواە شەڕ لەگەڵ حکومەتی مەرکەزی
0: ئەم دواخستنی مەبەستی ئازاردانی موچەخۆرانە
1: دەوەرە تو هەمووی کۆکەوە ڕسمەکە بە 3D تەماشەی کە کاتێک نەفت بە دووقات بفرۆشیەوە ئەگەر بیدەی کاتک نیلی نفت بیت ناو سنوری هریم کرد کاتک نفت هبی بس 350,000 بلام نیده خلق کاتک آوشیان بابرین او بابت هبی لذوج من داری زیاد هستی
0: زور باشه که مام صبران سبارت با کاربا یعنی جهان بشه که گشتی بر او اوزی خور اوزی با مو بر منانی کاربا آرود بلام بینید سال دارانی هریم کردستان بر بس لبردم ام بر جور لبر منانی کاربا درست کن یعنی اما بوچیه هر اما شهر بو اویه که او سوتمنی و بر همه جر خاکی نشتی مالیه بو خواهیان بر نلخی که گران بفروشنو
1: من زانیاریم نیه لسه بر بس درست کردن لموضوعی باره
0: لبون گران کردنی ام سلایتی طاق شمسیانه و آسان کاری نکردن بو هاولاتیان الا درست کردنی طاقه شمسی کار بای تایبت لما لکانیان زور شوین هی یعنی لم کردستان آیوی لیا بای باشی هی بو برم هنانی کار با لرگای او یعنی کار با
1: والله به هر شوازک بی بله به هر شوازک بی حکومت ها و کاری ها ولاتیان ناکه اگر نه اصل وابو شركي بابرين عملاق دروس كان كو كومبانيا كان يندرس تكر شركي عملاق دروس كان بقصد دريش خاين تاقي شمسي بدن بهاولاتيان بونمونا بابرين فنالاتيان بدن تا وزي خور
0: بقول يعني ايش نبي لا غمرغا كان زريبي
1: يا لا غمرغا كان زريبي لا سفقر بالله ببي شك او جوان بو درواو قازان زيباش لي كانوا لبوان باينادا بكردواري خوماندري اي بينيا هاولاتيش بالو خو هلا لوز على بشي
0: زور باش اگر تا کوتای سال 2026 بر پرسانی ام کابینه بلین یو انده بوتا 2000 کوتای 2026 کاربای 24 کارشمری به هم کلسان دابین کن اگر ام خیرانی کاربای نشتیمانی تا کوتای 2026 بردام بو چی اشکستی ام بلین انا لاستو گری
1: زبو هر اشکسته بو ای اشکسته کانی کچی لاستو گری
0: بالا
1: کاکس فدین استا من بصراحت پدری
0: بالا
1: استا بس بر پرسیارتین تسلیم کن لقد صلاتي تواو لموضوع كهرباء باور بك او رو سيروج كنا با كهرباء هم هريم كوسان كما بيصار ساعات
0: بله
1: سيروج كنا هم يد كما بيصار ساعات بلا ام نايكن لبروا اللي بالسنوان لسنيه او وعده كداوي كان وكو وعده كان يكش
0: زور باشا كاتي كم من بردسما وام يبقرمو بلاي كا كريم لا يعني لقرميان ولا قلم انا كا كريم استا هاولاتیان قربانی دستی استمی ام د صلات نادات پروریایا آیا یعنی هر د صلات داران لره تاوان بارن یا خودی هاولاتیان ش تاوان ک کیو ته استویان به یو ک رازین لجر ام استمدا ادامه بجانی خو امدن
2: با دنیا و و د صلات داران تاوان ک مقارنه ناکری ک چنی ک تو ور د صلات یک بخون و به قربانی و به کیمیایی و به انفال هن رابطه سر د صلات و حکم پی درا به ما نی له حرم کردستان خاون قربانی و شهید و انفال کراو نبی همو حولاتیان حرم کردستان خاون تصحین همو حولاتیان حرم کردستان قربانی انداو مال هي بون منا ل پروسی انفال 20 کس بونه یک نفری در شوا اما خوینی دا و بویم د صلات د صلات یک به بیجنی استا د صلات داران غدر لم هاولاتیه کنه ما باجکی زور زور قرسه و اما تاوانگی زور زور قرسه و هر و حال لایک دی کش و هاولاتیان به داخوا تا استا لهریم کردستان هاولاتیان به گشتی نه انتوانی ول سر مافی خویان بین دنگ یم ای بینین دو رگا من هه بو هاولاتی گوشار بکا لکات یل بجارت نکان ابینین بشه کی زور له اولاتیان را دنګه سوتینه و بشه کی زور ش اولاتیان دنګ نادا باشا اما جبه ته پشتیوانی کی نه راسته خو بو د صلات داران ک بده کی کم و بن زورینه باشا و هر وهال لکاتی خوب شاندان کانیشا یم تا استل هریم کردستان خوب شاندان کی و نکرا وک بۆ نمونە 5 ملیۆن هاوڵاتی لە هەرێمی کوردستانە 6 ملیۆن هاوڵاتی لە هەرێمی کوردستانە ملیۆنێک هاوڵاتی بێتە سەر جادە 500 هزار هاوڵاتی بێتە سەر جادە ئەبینین لە خۆپیشاندانەکانە ئەوەی کە زۆرترین خۆپیشاندان بێت لە ساڵی 2011 و 2012 پەڕی 10000 کەس هاتۆتە سەر جادە لە سلێمانیە ئەمە نەبووەتە زەخت و گوشارێکی وا کە دەسەڵاتدار ناچار بکا ئەگەر بێت و هاوڵاتیان بە یەکدەنگی لە دووهۆکەوە بۆ لە زاخۆوە بۆ خانەقین هەر بێتە بەر دەرگای ماڵەکەی خۆی ملیۆنێک هاوڵاتی بێتە بەر دەرگای ماڵەکەی خۆی بە دڵنیاییەوە گوشارێکی زۆر گەورە هەبێ هەر بۆ نمونە وەکو وەزعە فلیمانێک ئەگەر لە زاخۆوە بۆ خانەقین یەک شەو دوو شەو هەر بکرێ بە بەرنامەیە کارەبای ماڵەکان بکوژێنینەوە شار تاریکە وەکو ناڕەزایەتیەک بە دڵنیاییەوە بە دڵنیاییەوە زۆر ڕۆڵیە بێ من لەم چەند ڕۆژەوەیشم باس کرد بۆ نمونە هاوڵاتی چوار سەعات لە سرەی بەنزینە ئاوەستێ ناتوانێت لایڤێکی خۆی بکا بڵێ ئەرە حکومەت و دەسەڵاتدار بووە لە منەکەی کە من خاوەن شەهید وەنفالم چوار سەعات ئاوەستم لە سرەی بەنزینە من پێشمەرگەیەکم لە سرەی بەنزینە ئاوەستم من مامۆسایەکم لە سرەی بەنزینە ئاوەستم من کوڕی شەهیدم لە سرەی بەنزینە ئاوەستم هاوڵاتی دوو هاوڵاتی کێشەیەک هەبێ لە ناو بازاڕە بیست مۆبایل تەسووریەکە بەڵام ناتوانێت ناڕەزایەتیەکانی خۆی لە ڕێی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیشۆ بگەیەنێ سەرەڕایەوەی بێتە سەر جادە و داوای مافی خۆی بکا بۆیە ئەم بێدەنگەی هاوڵاتیان و ئەم شێوازەی کە هاوڵاتی کردوێتێبەر پێمانەڵێ دەسەڵاتداران سوورترە بن لە ڕوتانەوەی گیرفانی هاوڵاتیان و هەنگاونان بۆ دەوڵەمەندکردنی کۆمپانیاکانی نزیک لە خۆیان لەسەر حسابی گرفانی هاوڵاتیان
0: زۆر باشە زۆر بەڕێز کەریم عەلی سەرۆکی پێشووی لیژنەی سامانە سروشتیەکان لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی زۆر سوپاس کە لە گەرمیانەوە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمان بووی زۆر سوپاس و زۆر بەڕێز مامۆستا ئەندازیار بورهان خدر ڕاوێژکاری پێشوو لە وەزارەتی کارەبا زۆر سوپاس دەکەین کە لەناو ستودیۆ لەگەڵمان بووی سوپاس بۆ زانیاریەکانتان سپاس بۆ ئەوەی بەڕێزی بینەریشکە تاوەکو ئێستا لەگەڵمان بوون تا ڕووماڵێکی تر و دەنگە شەکردنی بابەتێکی تر بەخێرتان بێت

0: جارێکی تر سلاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشە لە بابەتی میدیاکان لەگەڵتان دەبم گرنگترین بابەتی میدیاکان کە لەم بەیانیە ڕۆژەف و بابەتی گرمن بۆتان باسەکەی سەرەتا ئەمڕۆ وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژنەوەی زانستی ڕایگەیاندووە کاتژمێر 12 نیوەڕۆ کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیان هەیە لەو کۆنگرە ڕۆژنامەوانیە ئەنجامی زانکۆلاین ڕاگەیەنن ماوەی چەندین ساڵە خوێندکاران لە ڕێی سیستمی ئەلکترۆنی زانکۆلاین داواکاری پێشکەش بە زانکۆ و پەیمانگا حکومێکانەکەن لەم پێشکەشکردنەدا پێویستە خوێندکار زیاتر لە 25 بەش دەستنیشان بکا هەتا 50 بەش تاوەکو ناوی لە زانکۆ و پەیمانگا حکومیەکان بگەڕێتەوە ئەمساڵ یەکێک لەو ئەمە سیستەمەکەیە کە بەو شێوازە کراوەتەوە لێرە قوتابی دوو بابەتەیە کە دەبێت پڕی بکاتەوە لێرە سیستمەکە بە خێراتنی قوتابیان دەکا بوشەی بەکارهێنەر و وشەی تێپەڕ ئا لێرە پڕەکەیتەوە و ئەچیتە ناو سیستمەکە لەوێ کوی زانیاریەکانی تۆی تایە کۆنمرەکەتی تایە زانیاری خوێندکارەکەی تایە و دواتریش هەر لە ڕێی ئەو بەکارهێنەر و وشەی تێپەڕا تۆ دەتوانی سەیری سیستمەکە بکەی بزانی ناوت لە کام بەش گەڕاوەتەوە لە زانکۆیان لە پەیمانگا و لە چ بەشێک ناوکت گەڕاوەتەوە دیارە ئەمساڵ 40,116 قوتابی لە بەشەکانی زانستی وێژەیی پیشەیی و قوتابخانە نێودەوڵەتیەکان مافی پڕکردنەوەی ئەم سیستەمەیان هەبووە واتە 40,116 قوتابی لە هەرێمی کوردستان داخڵی ئەم سیستەمە بوون وشەی بەکارهێنەر و تێپەڕیان بەکارهێناوە چوونەتە ناو سیستەمەکە داواکاریان پێشکەش بە زانکۆ و پەیمانگا حکومیەکان کردووە کە ناویان بزانن لە کام بەش دەگەڕێتەوە مافی پڕکردنەوەی ئەم فۆرمەیان هەبووە بە شێوەیەک 30,847 دەرچوو لە بەشی زانستی بوون 7,923 دەرچوو لە بەشی وێژەیی بوون 706 دەرچوو لە قوتابخانە نێودەوڵەتیەکان بوون 1,240 کەسیش دەرچووی ئامادە پیشەیەکان بوون لە بازرگانی لە سناعە لە باخداری ئەوانی کە ئامادەی پیشەین و لە گەشت و گوزار کەمانە هەمووی ئامادەی پیشەکانیان پێدەوترێ لەو ژمارەیەش کە لە کوی 40,000 قوتابیەکەدایە کە ئەمساڵ توانیوانە لەم سیستەمە ناویان بگەڕێتەوە بەپی ئەوەی کە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی بڵاوی کردوەتەوە ئەمساڵ ڕەنگە چانس بۆ قوتابیان زیاتر بێ لەبەرەوەی نمرەی بەرز کەمتر بەدەستهاتووە ئەمە ژوا دەکات کە لیڤڵی زانکۆ و پەیمانگا حکومیەکان داببەزێ بە جۆرێ ڕەنگە ئەو قوتابیانی کە پارساڵ بە کۆنمرەیەکی بەرزیش نایان لە بەشە پزیشکیەکان نەگەڕاوەتەوە یان لە ئەندازیاری یان بە یاسا ئەمساڵ بتوانن بە نمرەیەکی کەمتر ئەم بەشانە بەدەست بێنن بەپی ئەو زانیاریانی کە بڵاو کراوەتەوە ساڵی ڕابردوو بە نمرەی 98.7 بۆ سەرەوە قوتابی لە بەشی پزیشکی گشتی وەرگیراوە بەڵام بۆ ئەمساڵ هەر قوتابیەک 96.6 هەبێت دەتوانێت لە بەشی پزیشکی گشتی لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بخوێنێ بە شێوەیەکی گشتی لەسەر جەم زانکۆکانی کوردستان قوتابی بە نمرەی 95 بۆ سەر لە بەشە پزیشکیەکان وەرەگیرێ بۆ نمونە ئەمساڵ پزیشکی ددان بە کۆنمرەی 96 وەردەگیرێ پزیشکی دەرمانساز بە نمرەی 95.4 وەردەگیرێ نزیکەی 1500 قوتابی لە هەرێمی کوردستان بە تەواوی زانکۆ حکومیەکان بە بەشە پزیشکیەکان ناویان دەگەڕێتەوە بەشەکانی ئەندازیاری کۆمپیوتەر لە 73 دەست پێیەکە بەشەکانی دیکەی وەکو میکانیک تەلارسازی شارستانی لە نمرەی 87 دەست پێیەکە بۆ 95 لە سەرجەم زانکۆکانی کوردستان نزیکەی 2000 کەس لە کۆلێژەکانی بەشی ئەندازیاری ناویان دەگەڕێتەوە وەرگرتنی قوتابیان بە نمرەی کەمتر بۆ چەند هۆکارێک دەگەڕێتەوە کاماژەم پێدا ئەو نمرانە یعنی هیچ ساڵێک نەبووە لە 97 بەرەوسەر بتوانێت پزیشکی گشتی وەری بگرێ بەڵام بۆ ئەمساڵ لە 97.7 لە بەشی پزیشکی گشتی ناویان دێتەوە چەند هۆکارێک هەیە کە وای کردووە ئەم نمرانە ئەمساڵ داببەزێ بە گشتی نمرە ئەمساڵ کەمتر هاتبوو بە تایبەت ئەمساڵ وەزارەتی خوێندنی باڵا هەژماری هەردووانەی کوردی و عەرەبی کرد بە ناچاری هۆکارێکی دیکە ژمارەی قوتابی بەراورد بە ساڵی ڕابردوو کەمتر بوو واتە ئەمە یەکەم ساڵە 40,000 قوتابی دەربچێت ساڵانی پێشوو هەمیشە ام جماره برستر بو بلام امسال تنه 4,616 قطابی لبشکانی زانستی، ویژهی، پیشهی و قطابخانه نیو دولتیکانیش به وخندنی اسلامیش. به همو ام بشانه 4,616 قطابی توانی وانه لقوناغی 12 در پچن. و گواستنوه لنیوان زانکو کانی یا خود زانکو پزیشکی کان بو شارو پارزگا کان را گیراوه. ام جواکا سالانی پیشو ام بابته بو گواستنوه لنیوان زانکو پزیشکی کان بو نمونه خندکارگ لزانکوی زاخویان دوه گرده گیرا دی گواستنوه بو سلیمانی. خوشبختانه پار سالیش زانکوی حلافجا بشی پزیشکی کردوه. ام سال سالی دومی دبه امش چانسه که بو خلقی سنورکه و اختابیانی هرمی کردوستان تاکو بتوانن لم زنکویا بخوینن امش چانسه که باشتریانه داته. ام بابتا بجه دیلین ده چین ایران لوی بس لسزاکانی امریکا دکم با سری ولایتی گرتوکانی امریکا و بطایبت سزاکان تا دی قرستر دبه ام جاره سزای خستو تسر شریکی سایپا و او کارخانانی که ماتور دروسکن. اگر دقت بدن زورترین هاتو چوکان لنیو سنتری شار گورکان و بطایبت تارانی پایتخت با ماتور دکره. لبروی تیچوی کما خیراتره و لو قربالخی و جنجالی که هی ببینی اوتومبیلکان اداره چه. ایسا امریکا سزای خستو تسر کمپانیای سایپا و هنده کمپانیا که ماتور دروسکن. زربا منکات یک سردانی کمار اسلامی ایران من کرده و لگل ام اوتومبیل بچوکه هاتو چو من کرده و که سایپای پیده اوتره. زور جارانگ ایم رخن من گرده و لکونی اوتومبیل کان و شوازی دروس کردنکی بلام اوشتی اوان همیشه شانازی پیوده کن دلن اما برهمی ناخوی ولاتکی خویانه. لکرخانکانی او ولاتا دروس کراوه و با کوالتی که باش دروس کراوه و جماری که زور حولاتی لکرخانکانی دروس کردنی ام اوتومبیلا و ماتورکانی ولاتی خوانده کارکن. سایپا با دروی کماری اسلامی ایران با تایبرد لحرمی کردوسان تیچوی که کمی هیا بولا روی نرخوه و تا اگر ام اوتومبیلا لحرمی کردوسان بکری لنوان 40 تا 60 ورقه دتوانی لم اوتومبیلا بکری لهمان که تا اوانی شیبکاریان هنوه همیشه دلن کم مصرفه و کمترین بنزین دخواه. اکو دلن هر بونی بنزین که اوتومبیله تاو دیگری و ری خویده که. بلام رنگ امه ایدی گرانی بسردابه. لبروی دونالد ترامپ سروکی ولایتی گرتوکانی امریکا سزای خستو تا سر کمال کمپانیا یکی گلوانه سایپایه با دروس کردنی اوتومبیل. لبروی پیوایه بسزادانی ام کمپانیایه ایدی جولهی پیش سازی لکوماری اسلامی ایران پک دخواه. سایپا یا خود کمپانیای سایپا تنها لبواری دروس کردنی سیاره کار نکه، بلکو لبواری شمندفر کردکه، لبواری میترو کردکه، لبواری ماتور کردکه. بلام دونالد ترامپ دلی لم کارخانه گورانه که کاریان دروس کردنی اوتومبیل تنها کاری دروس کردنی اوتومبیل نکره، بلکو ام کمپانیای بوته دعمی که سرکی با سپای پازدارانی ایران و لناو ام کارخانانه که بناوی دروس کردنی اوتومبیلا کلوپلی سربازی دروس کره، جبخانه دروس کره، سپای پازداران پرچک کره، بویا بریاری داوه لیسه بدواوه سزایی که قرز بخات سر ام کمپانیایه. لهمان کاتا ام جوره اوتومبیلا خواسته که زوری لولاتانی دیکش لسر بو، هندگ لولاتان با طلبی خویان، دوائن دکر لشاریکی سایپا لیران دیانود ام اوتومبیل من بود دروس که بمواصفاتا. بلام ایدی امش را دگری ولاتانی دی که نتوانن اوتومبیلی شاریکی سایپا لمو بدوا بدز بینن. سایپا مجوی که درو درجی هیا و تمنی که باشی هیا و ازمونی که باشی هیا لوی که کاری کردو. ام شاریکی که شاریکی سایپا بو یکم جار که دستی کردوه با کار کردن در سال 1965 بوا با همانگی لگل کمپانیای استرونی فرانسی دامز راوه یکم برهمی خوی خستو تا بازار راوه بوکو خویان در ایران دادلین سایپا یکسان بجیان هچکس سایپای پی بی ژیانی مسۆگەرە و بە تێچوویەکی کەم دەتوانێت ئۆتۆمبیل بکڕێ و بەکاری بێنێ. دوای شۆڕشی ئێران لە ساڵی 1979 کۆمپانیاکە کرایە مولکی دەوڵەت و خرایە ژێر چاودێری ڕێکخراوی گەشەپێدان و نوێکردنەوەی پیشەسازیەکانی ئێران. لەگەڵ کۆمپانیا جیهانیەکانیش لەگەڵ کیای کۆری لە سەرەتای نەوەتەکان سیپا لەگەڵ ئەم کۆمپانیایانە ڕێکەوت بۆ دروستکردنی ئۆتۆمبیلی کیای پراید. ئەم ئۆتۆمبیلە بە ناوی سایپا پراید بووە بە پڕفرۆشترین و ناسراوترین ئۆتۆمبیل لە ئێران و چەند وڵاتێکیش لە ناوچەکەدا. ڕینۆی فەڕەنسیش هەر سایپا مۆدلەکانی ڕینۆی وەک لۆگان لە ئێران بەرهەم دەهێنێ. کۆمپانیا چینیەکانیش دوای سەپاندنی سزا بەسەر ئێران و چوونە دەرەوەیان لە کۆمپانیا ئەوروپیەکان پەنایان بردە بەر هاوکاری لە وڵاتانی دیکە. بەرهەمە ناوخۆیەکانی سایپا لە ساڵانی دواییدا هەوڵیدا مۆدلی تایبەت بەخۆی دیزین بکاو بیان خاتە بازاڕ. بەڵام ڕەنگە ئیدی قورز بێ ئەم سایپایە بتوانێ بەردەوام بێ بەو شێوازە کە ڕێگەی پێنادرێ ئۆتۆمبیلەکانی بڕواتە دەرەوەی سنووری جوگرافی کۆماری ئیسلامی ئێران و لە هەمان کاتیشا وەک دەوترێ بە جۆرە لە جۆرەکان ئیدی سوپای پاسداران سنووردار دەکرێت لە دعمکردنی لە بەرەوەی سایپا پەکی دەکەوێت. هەر لە ئێران دەمێنمەوە باس لە ئەو شاندا ئێرانیانە دەکەین کە چوونەتە ئەمریکا. لە چەند ڕۆژی پێشوو شاندی ئەمریکاش هاوشێوەی شاندی ئێران هاوشێوەی وڵاتانی دیکە ڕۆیشتنە ئەمریکا و بەشداری ئەو دیدار گرنگانیان کرد کە لە نەتەوە یەکگرتوەکان ئەنجام درایە. یەکێک لەوانە عەباسی عراقچی بوو و مەسعودی پزیشکیان بوو، بەڵام لە ناوەندی بڕیارە سیاسیەکان و لە تاوتوێی گفتوگۆکان زۆر ناوی عەباس عراقچی هات. پێشتریش منە لێرە بۆمباس کردبوون کە ئەمریکا چۆن ڤیزەی داوە بە بەرپرسانی ئێران بە مەرج ڤیزەی پێداون بوو چەند کاتێکی دیاریکراوە سنووردار و ئەو شوێنانەی بۆی دەچن تەنها لە نێوان هۆڵەکانی کۆبوونەوە و دیدارە سیاسیەکان و هۆتۆیلەکەیان ڕێگەیان پێدرێ ئەم ڤیزەیە بەکاربێنن. بەڵام وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاندووە دوو ئەندامی شاندی ئێرانی لە وڵاتەکەی خۆی دەرکردووە لە بەرەوەی درەنگ گەڕاونەتەوە. یەکێک لەو ناوانی کە دەهێنرێ بە پێی میدیا ئێرانیەکان ڕۆژی دووشەممە بە عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێرانیان وتووە کە دەبێت خاکی ئەمریکا بەجێ بێڵن، بەڵام دوایەوەی ڕۆژی هەینی لە ڕێگەی نوێنەرانی ئێران لە نەتەوە یەکگرتوەکەیان بۆیان دەرەکەوێ ئەو دوو ئەندامە هێشتا لە ئەمریکا ماون، بڕیاری دەرکردنیانە دەن بە پێی ماڵپەڕی ئەکسیۆس. یەکێکیان شەوی هەینی و دووەمینیشان بەرەبەیانی دوێنێ ئەمریکایان بەجێ هێشتووە. ئەمە لە کاتێکدا بوو پێشتر سنوور بۆ ڤیزەکانیان داندرا بوو و پێیان وترا بوو کە بە جۆرە لە جۆرەکان ئەم ڤیزەیە سنووردارە و ڕێگەی هاتووچۆتان پێنادرێ تەنها لە نێوان هۆڵەکانی دیدارە سیاسیەکان و هۆتێل و شوێنیمانەوەتان ئەم ڤیزەیە ئەکتیڤە. بەڵام ئەو شاندە چەند ڕۆژێک مابوونەوە لە دوای کۆتایی هاتنی کارەکانیان بۆیە بەپەلە دەرکراون لە وڵاتە و ڕێگەیان پێنەدراوە. لە ئێران دەڕۆینە تورکیا لەوێ دوای تەوابوونی ڕێوڕەسمی کردنەوەی وەرزی نوێی یاسادانان لە پەرلەمانی تورکیا. پەروین بولدان و مدحەت سانجار ئەندامانی شاندی ئیمراڵی و دەمپارتی دەچنە لای دەوڵەت باخچەلی. کۆمەڵە گفتوگۆ دەکەن. پەروین بولدان ناوە بەناوە سەردانی ئیمراڵی دەکا، بەڵام لەوێ باخچەلی بە بولدان دەڵێ سڵاوم بگێنە بە عەبدوڵا ئۆجەلە. لەگەڵەوەی کە پەروین بولدان چەند جارێکە دەچێتە دورگەی ئیمراڵی و گفتوگۆ سیاسیە گەرمەکان لە ئیمراڵی پەروین بولدان بەڕێوەی دەبا، پێی دەڵێ کە سڵاوی تایبەتم بگێنە بە ئۆجەلان. لە کاتی قسەکردنە سەرپێیەکانە بێ مەسرەتا پەروین بولدان ئاماژە بۆ دەدا کە ویستوێتی بەر لەوەی بڕوا چاک و چۆنیەک لەگەڵ دەوڵەت باخچەلی بکا و باخچەلیش لێ پرسێ سەردانی ئۆجەلان دەکەی هاتوو چۆتان بەردەوامە. بولدانیش دەڵێ دوایین جار 13 ئەیلوول چوین، هێشتا یەک مانگی بەسەردا نەڕۆیشتووە بە ئەگەرێکی زۆریش ماوەی چکە دەچمەوە لای باخچەلی. زەردەخەنەیەک دەکا و دەڵێ ماشەڵڵا بێ زەحمەت سڵاوی من بە عەبدوڵا ئۆجەلان بگێنم. هەرچەندە پێشتر ئۆجەلان و باخچەلی بەردەوام شیر و تیریان لە یەکتری دەسوو، بەڵام دوو ساڵە بۆی زیندووکردنەوەی پرۆسەی ئاشتی بەدەست پێشخەری باخچەلی پەیوەندیەکانیان ئەوەندە خۆشە چەندین جار سوپاسی یەکتری دەکەن. کارگەیشتۆتە ئەوەی باخچەلی هۆندراوەیەکی تورکی هۆنیارێکی کورد بۆ ئەو بنێرێ و ئۆجەلانیش رایخیگ با تایبت بکردن بداو با دیاری بو دولت بخشلی نره داله اما هدی تایبتی منه. بابتا گرمی میدیا جیانکان بجه دیلم دا گرین و نالخو. دا چما نحیه پیر مگرون لوی سه کسی بتوانا لپالوانتی هزری برکاری پلی یکمی ولاتانی عربی بده سینن اما نسی بلی متن توانا محمد ماموسای پروگرامی برکاری هزری لگل سه قطابی او پروگرام لولاتی سعودیا توانیوانا پلی یکمی ولاتانی عربی بده سبینن آن بتوانای مادی خزانکانیان و بجداری او پالوانتیان کردوا و هیچ کسو کمپانیای کش سپونسری ام پالوانانی نکردوا پیکو بین ربی
1: من ما مصطفی انا محمد احمد خوانی برنامه بکالاریوسم له پرورده فیزیا بماوی هج مانگا راینری نو دولتی بیکاری هزری نسرا به من طالما ثم لا ماوی کم تل ما یک در بجاری ما کدو له سی پیش برکه یکم من لا شهر رانی خوشویز بو لسر آسی همو شهر و شهر سکانی کردستان با 12 بلیمت بجاری ما کردو توانی من دو بلیمت من پلیسی هم بدست بیانه لپیش برکه که لپینجی نوش لشاری کرکوک بجاری کردنی همو شار و شارسککانی ولاتی عراق بجاری من کردو پروگرامی من تلمخ توانی پلی یکم بدست بیانه لبرواری 12/9/2026 لشاری مکی پیروز لولاتی سعودیا بجاری من که لپیش برکه بیرکاری زری پالوانانی لوتکه عربی تو به بشداری 12 ولات تو انی من دو بلیمت من پلی یکم به دست بینن لدو هستی جواز و بلیمت یشکم من پلی دو هم به دست بینن
2: من ناو روبا محمد حمده دانشتون شهرچکی پیرا مگرونم بشداری من کردوه لسه پیش برکی برکاری هزری من طلماس سه پیش برکی لواتی سعودی هبو لشاری مکی پیروز نوی پلی یکم با دست یعنی اوانه هموی لسر جرفانی خواه من بو خیزانه که خواه من بی سپونسر اکی مادی و معنوی همو من بونه کن من مستطوانه محمد احمد بیرو دست خوشی لیده کم
3: من نام هم نوکر زن کریمه دانوشتی شهرسکی پیر مگرونم در چون با پولی پینزم لسر مکی پیروز توانیم پلی یکم با دست بینم که من بعد از کوتی ما مصطوانه محمد احمد زور سپاسی اوکم
4: من رابل محمد محمدم دانوشتی شهرت که پیره مگرون درسی پولی ششم دو مانگه بشداریم لو پروگرامه کردوا زیادر لسه پیشبرکه منزم دوا سپاس وقوه لپیشبرکه سعودیا توانیم پلی دوام بدست بینم و یه رو سپاسی ما مصطوانه محمد احمد اکم که با سلسر دستی اوی توانیم او نمره برزه بدست بینم
1: بشداری ما کردوا لم پیشبرکه انا به به هیچ سپانسری که مادی نه لعنت حکمت و نه لعنت اهلی او همون لسر جرفان و ارکو مندوبونی خزانی امبلی متعانو مسئولیتی خوامان او با
0: دین و سلمانی لوی زنکوی گشه پیدانی مروی خولی که درچونی قطاب یکانی بره و بردوه در چین لی زنیاری لسرم بابت
5: با مامستانی عزیز با سر زمستافی زنکو الحمد لله تواني ومانا بقينا امروجا كخزمتي جواني زانستي واكاديمي قطابيان خنكاران ممكن بو خزمتي كردستان همو لبسپوره كانيانا بتوانن ببي او زانياراني كدل سوزانا ماماستاني زانكو بيان داون او خزمتا بقينا كوملقا
6: او بشاني كلم زانكو يا هيو بو امصال قطابياني كتخارجيان كردوا چند بشتاني
5: نو بش لراستيا لو بشاني كلم زانكو هن تابعان و خنکاران من دردسن و سپاس بو خواه همویان که ماوی 4 ساله بددامیان داو بخوندنیان توانی ویانه بشوی که سرکوتوانه وانه تیوری و هر وها پراکتیشه کن پیاده بکن و بتوانن ببنه او عنصره انشاءالله ایم عمل من پیان بی که خزمت بکن
7: خوش من کزن کوی گشت پیدانی مرویه سپاسی ما مستاکن و گشت استافی قسمه که خواه من اکن با من دوبون یعنو با دماوون من بلام هر نصره به قسم قانون لیره لازم که گشه پیدن نصره به قرصیه که چوکم قسم قانون هر وکو خوی هر خوی قرصه لیره زیادر زق بو تو قرصه یکه به حکم اوی پیده گینه تنها طلبه یک نید که تو تخرج که تو تا اما پشنیوان بخوای گوره بوینه تا پارزه رو داکوکی لمافی خلقیه که و یا ساکن بباشی اچس بینین و همیشه حقش سرخین پشنیوان بخوای گوره اونده بتوانی
8: تا چنک امیدت بایه که حکومت
6: هل بو ایو برخصینه بتوانه ایو بخاده سرکار
8: امیدون به حکومت لم روشگاره هیز نماوه تنها کرتی تای بد نبه اینا وکو حکومی هیز بشوی هیچ کسی امیدی بوانیه با خواهانه کنو بی اگان لوی که لم چنها گنجی بتوانه و بهردار و زرز و بلیمد لم ولاتی خو معنه های بلا هم همی پشگو خراو
6: هنده کشی کوچی کرو ولاتی
8: زور بی ولاتی جهشتو بگرد لچاو سالای رابردو ام سالو پر و پیراری زرز و کس ولاتی جهشتو لبر بی امیدی
0: جارێکی تر سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لە ڕۆژی گیانی ئاژەڵان یەکێک لەو گرفتانی کە ئێستا هەرێمی کوردستان بەدەستیەوە دەناڵێنێ کەمبوونەوەی سامانی ئاژەڵە لەگەڵ ئەوەی ئاژەڵ دەکرێت بڵێین کە کاتێک ناوی دەهێندرێ پۆلێن نەکرێت بۆ دوو جۆر هەندێک لە ئاژەڵەکان بەرهەمدارن و ئەوانن کە مرۆڤ بە مەبەستی بەرهەمەکانیان بەخێوان دەکا هەندێکی دیکەیان ئەوانن کە بۆ زین و جوانکاری بەکار دەهێندرێن بەڵام بەداخەوە ئێستا لە هەرێمی کوردستان جۆری دووەمیان بووەتە با و گرنگی پێدەدرێ بەڵام جۆری یەکەم فەرامۆش کرا و بەرهەمەکەیشی هەندێکیان کەم بووە و هەندێکیشیان هەر هێواش هێواش بەرەو لە ناوچوون دەچێت لەسەر ئەم دۆسیەیە گفتوگۆ دەکەین میوانداری بەڕێز دکتۆر ڕێبوار باهیر شێخانی مامۆستای زانکۆمان کردووە دکتۆر فەرمووون سڵاوتان لێبێ
9: سلام علیکم
0: علیکم سلام و رحمت الله
9: من ڕێبوار ڕێژدارن جەنابتان باشین ئینشاءاللہ
0: زۆر سوپاس بەخێر بن سەر چاو ماتن یخوا بەخێر بن
9: ڕێژداری ئەحواڵی جەنابتان ئێوە باشن تەندروست باش بن ئینشاءاللہ سەلامەت بیا خوا زۆر سوپاس
0: ڕۆژی جیهانی ئاژەڵە و دەوترێ هەندێک لە بەرهەمە ئاژەڵەکان لە هەرێمی کوردستان کەمی کردووە و هەندێکیان هەر هێواش هێواش بەرەو لە ناوچوونە چێ و تا ڕادەیەکیش گوندەکانیش خەریکە چۆڵ دەبن بەڵام پێم خۆشە سەرەتا بە ئەو دەست پێ بکەم ئایا لە جیهاندا ئەوەندە گرنگە ئەوەندە بەبایخە ڕۆژێک دیاری کرێ بۆ ئاژەڵ
9: سەلام علیکم بەیانی هەموو لایەک باش بینەرانیشمان باشتر ئینشاءاللہ ئەوەی کە پێمانە سوودێک و بیبەخشین بۆ هەموو لایەک ئەگەر ئاژەڵ گرنگ نەبووایە گەورەترین سوورەت لە قورئانی پیرۆزا بە ناوی ناهێنرا سوورەی بەقەرەیە زۆرترین ناویش کە هاتووە لە ئاژەڵانە هەر بەقەرەیە بەڵام لە ئایەتێکە لە یەک ئایەتا سێ جار ناوی کەلب هاتووە لە سوورەی کافە ئەمە ئەگەر گرنگ نەبێ خودا ئەوەندە زیکری ناکە نەک تەنها ناوی بەقەرە و ناوی کەلب هاتووە دەها
0: جۆری
9: تریش هاتووە گرنگی ئاژەڵ بۆ مرۆڤ لە دوو لایەنەوە دەورە بینە یەک ئەوەی کە ئێمە چۆن سوودی لێوەرگرین دوو ئەوەش ئێمە چۆن بە خێویکی سوودوەرگرتنەکەوێ ئێمە دایمە بیر لەواکینەوە ئایا گۆشتەکەی بخۆین و شیرەکەی بخۆین بە خێوکردنەکەشی ئەوەی ڕەفاهیەت هەندێک کات ئەیا بە ئینسان من خۆم زۆر کات کە هەچ کەسێک بێت پێ بڵێت چی ئاژەڵێ بەخێوکەم لە سەحەتێکم بکاوەنی ها لە ماڵۆ بەخێو ئەڵێم باشترین لای ڕێبوار ماسیە
0: ماسی
9: ئیتر خودی خۆی ئەزانێت چە ئەنجارە بێنی باشی سەر سوودەکەی کە بۆ خواردن بەکاردێ ئێمە لە گۆشت و شیرەکەیە ئینەکەین ئەنجارە شیرەکەشی ئەوە بێڕادە بە سوودە سوودێکی زۆر گرنگی هەیە یەخرج من بەینی حەر ئەوە ئایەتێکی قورئانی لەسەرە کە لە چۆوە دەرەچێ و چی دەخمە لە خوێنەوە دەرئەچێ ئەبێ بە شیر هەموو پێکاتەکانی تایە هەموو سوودەکانی بۆ مرۆڤ تایە ئەوەی بۆشە زۆر کات ئێمە سفرەی بەیانیانمان ئەگەر تەماشاکەین تەماشاکەین ڕەنگە سپیەکە زاڵە بەسەر هەموویە سپیایەکە هەمووشی لە پێکاتەی شیرە بەڵام لێرە یەکشت گرنگە ئێمە بیزانین پێکاتەیەکی شیر بخۆین بە تەندروست ینی بە تەندروست دروست کراوێ گەشتوێتە دەستی بەکارهێنەر جەنابە دەسا باسیەوەت کەوتە دوا خەریکە بەرهەمە ئاژەڵەکان لەوانەیە بەرەو کەمی بچێ من لەوانەیە وەکو خۆم خودی خۆم ینی هانی ئەوە بدەم کە بەرهەمە ئاژەڵەکان زۆرتر بخورێ بەڵام لەوانەشە ئەوانی کە حەزیان لە ڕووەچیەکان دژی ڕێبوار بوەستنەوە بەڵام ئەوە شتێکی ئاسایە بەڵام ئەو بەربوومانی کە لە ئاژەڵا هەیە سوودێکی زۆر باشی هەیە یەک لەوانە شیر بۆشە باشترین خواردن ژەمی خواردن کە زۆر لە بابڵین تۆژینۆکانەڵێ لە خواردنی بەیانیانە هەمە ڕەنجەکەیەتی پێش گەلە خۆ هەر شیریش ئەی هێلکە هێلکە ئەگەر بێت و ئێمە تۆزێ با تۆزێ بچینە باش دەرەوەی باشی ئاژەڵیش هەر باشی هێلکەیەک بکەین ئەگەر جەنابت لە ماڵەوە خاتوونی ماڵەوەتان هێلکەی یەک با بڵێن مریشکێک لە دوو ڕۆژا دوو هێلکە ئەکا ئەمە عەزەمەتی یەها خەڵکی خوا باشەکەین لە مریشکەکە لە دوو ڕۆژا دوو هێلکەکە ئەم هێلکەیان ئەبەیتەوە بۆ ماڵەوە جەنابت ئەیکەی بە هەمان تاوە بە هەمان کەوچک بە هەمان ڕۆن بە هەمان غاز خاتوونیەکەی کاخ جەنابتەیکە بە شێوەیەکی شێکە با بڵین هێلکەی چاوەکە کە تامی ئەکەی تامەکەی جیاوازیەکی هەیە بەیانی ئاینی خاتوونی من یەتە ماڵی جەنابتان هەر هێلکەی ئەو مریشکەیە بە هەمان تاوە بە هەمان کەوچک بە هەمان ڕۆن بە هەمان غاز ئەیکا بۆ با بڵین ئاگر تامێکی کەی جیاوازەکە ئەمە چیەکە ئەم عەزەمەتەکە لەکوێیە ئەگەر ئەم هێلکێ ئەم دوو هێلکێ بیخینە هەڵهێنەرەوە لەوانەیەکی چیان با بڵین سوتفە بکە کەڵەشێر دەرچێت مریشکە ئەگەر هەردووچیان کردمان مریشکیش دەرچوو
10: بەڵێ
9: تەماشاکە هەردوو مریشکەکە ڕەنگی لە یەک ناچێت تەسەڕفاتی لێک ناچ
10: جیناتیان جیاواز
9: جیناتیان جیاواز ئەمەیە گرنگی بەربوومە ئاژەڵەکەن شتێکی کەش هەیە با ئەمە شتۆزێک باسکین لەو بوارە من خۆم بیستوومە و ئەڵێن ئەگەری یەکێک شوێنێکی شکا با شیر بخوا لە شیرە تایبەتەکانیش ئەڵێن با شیری گامێش بخوا لەگەڵیان با شیر بخوا بەڵام شیری گامێش بۆ بخوا چونکە چەوری زیاترە چونکە بەهای شیر کە بە پارە با بڵین بەها ئەکرێ بە دینار بێ بە دۆلار بێ بە هەرچیەک بێ بە چەند شیر بڵم چەند چەوری هەیە لە ناو شیرەکە چەند ڕێژەکەی زیاتر بێ بەرزتر بێ بەهاکەی گرانترە
10: زۆر
9: ئەجینا بەڵام پێکهاتەی شیر زۆر پێکهاتەیەکی تەندروستە هەموو کەسێک بتوانێت بەیانیان بیخوا بە فرێشی ئەوە زۆر زۆر باش
10: زۆر باشە دکتۆر تەماشای وڵاتانی پێشکەوتوو دەکەی ئێستا ژیانی لە بازارەکانی فرۆشتنی ئاژەڵا هەیە ئەوە مانگای دوو لە ڕووی بەڕستان هۆڵەندیە ئەوە هی فلان وڵاتە ئەوەندە بایەخی پێدەدەن وەکو مارکێکی خۆیانی لەهاتوە هەندێک وڵات کە توچی قەیرانی دارایی دەبێ پەنا دەباتە بەر ئاژەڵ بۆ ڕێخستنەوە و باڵانسکردنی میزانی ئەو وڵاتە بەڵام بۆ لە هەرێمی کوردستان لەگەڵەوەی کرانەوەی باش هەیە تەکنەلۆژیای باش هەیە زانیاری باش بەردەسە بەڵام سامانی ئاژەڵ بەرەو کەمی ئەچێ چی وای کردووە ئەمە دروست ببێ لە کاتێکە بۆ هەموو کێشەیەک دەگەڕێنەوە بۆ حکوومەت بەڵام لەم بابەتانە ڕەنگە گەر کەسێک ئاژەڵدار بێ پێویستی بە حکوومەتیش نەبێ هەندێ جار حکوومەت پێویستی بۆ
9: سەر کە لێرات دوێنابێ باسی شتێکی جوانە کرد انشاءڵا جەنابتان لە من زیاتر وڵاتانتان بینیوە دەرەوەی وڵاتان بینیوە با بڵێن سویسرا سویت هۆڵەندا ئەچی بە ڕێگا یا پەیکەرێکی مانگا لەسەر ڕێگای دیەکە دروست کراوە دانراوە ئێمە ئەچین بۆ هەز گوندێکمان هیچ ڕەمزێکی ئاژەڵێکمان نەبینیوە ئەمە یەک دوو لە وڵاتی ئەمە بەداخۆ چونکە نەمانویش تۆزە داخلی سیاسەتیش بین بابزام جەنابە تۆزێ زیا زەخەتمان لیەکەی بچینە نایەوە وڵاتی ئەمە ئەوەندە بایەخماندا بە کۆمەڵێشت لادیەکانمان هەڵۆڵدا چۆڵمان کردن اینجا خۆ ئاژەڵیش جەنابتەزانی مانگا لە ناو شار و شارستانە بەخێو ناکرێ لە دەشتایەکانە بەخێوە کرد ئێمەش لە 2000 تا 2015 ئەوەندە کۆچ لە لادیەکانەوە هاتن بۆ شارەکان ئێستا مانوێ بگەڕێنەوە لە شارەوە بۆ لادێ ناگەڕێتەوە وە لەو لادیەکانیشمان لەو خوایە بەزیادێ کارەبایتیایە ئێستاوەکو جاران
10: شارەکانژین
9: وەکو جاران نیە دایکی من بە گۆزە ئاوی ئەهێنا لە کانیەوە بەڵام ئێستا بە لوعای ئاو ینی ئەگەر بیریشی هەبێ بە پلاچێکی کارەبایە و ئاوەکە یەتە ناوتەنچەکە و هینەبێ بەڵام وای لێ کردووە گەنجانمان ئەوەندە ئێهتیمام ئەڵێن با حکوومەت تەعینمانکە بیر لەوە ناکەنەوە ئایا تۆ پێویستی بە حکوومەت نەبێ خۆت بچی ئیشێکی سەر بە خۆ بکەیت باشترین ڕسقیش باوەڕت بێت چونکە زۆر لە پێغەمەرانیش خوا ئەلعەفو عەلەیهیموسەڵات زۆریان شوان بوون ئاژەڵداریان کردووە. کەواتە دیارە ڕزقێکی باشی تیایە و ئێستەش ڕزقێکی باشی تیایە. ئەگەر بێت و گەنجێک چوار گەنجێک پێنج گەنجێک ئیمکانێتی چکە میشانەوێت توانن پنج بۆ شەست سەر بەرخێک مەڕێک ئەگەریش توان را پنج مانگا بەخۆ بکرێ ئەوە زائد خێر خێرن. زۆر بەربوومێکی باش پێویستە بە کەس نابێ، تەنها بەربوونی خۆتت هەیە، ئەی خۆی بەکاری هێنی ئەی فرۆشی خەڵکانیش کەش کە تۆ چوار کەسی پرۆژێک بنیاتنی ئەو چوار کەسە چل کەسی کەش پێوەی
10: ئەخاتە سەر هەلیکاری بۆ دابین.
9: بەڵێ، هەلیکاری بۆ دابینەکە. ئێمەی پزیشکانی ڤیتێرنەریش هەماشتیش خۆ ئێمەش سوودمان لەوان هەیە، چونکە ئەگەر چل ئاژەڵی هەبێ دوور بێن شاڵە نەخۆش ناکەوێ، بەڵام ئەگەر بە بەرنمەیەکی دروست بە خێوی کە ڤاکسینی بۆ بکە لە کاتی خۆیان دەرمانی پێویستەکانی بۆ بکە، نەخۆشیش کەوێ، نەخۆشێکی کەم ئەکەوێ. ئێمەش سوودی لێوەرەگرین، هەماشتش دێها کەسی کەش ئەکەوێتە هەلی کارەوە. جا بۆیە گرنگترین سامانی بێزگەلەوەی ئێمە ئێستا وڵاتی ئەمە گرنگیمانداوە بە فلان سامان و فلان سامان، باوەڕ کە زۆر وڵاتان لە تۆبەکەیە لە سەر و هەموویانە سامانی ئاژەڵە. یەک لە وڵاتانە هۆڵندا بە وڵاتی ئاڵتوونی سپی ناسراوە. ئاڵتوونی سپی ئەوەیە کە شیرە، بێزگە لە شیرەکەش، ئەی گۆشت. ئێستا هەموومان ئێمە ئەگەر لەم شاری ئێمە لە سلێمانیا لە سادەمان لەوانەیە ڕۆک خۆر بێ، لە سانەوەمان بەرو ماژەڵەکان نەخۆین، ئەی پێویستیمان پێهەیە. پڕکردنەوەی پێویستیەکانی شارەکەمان بەربوومی خۆماڵی بێ، تازە بێ، فرێش بێ لەکوێ لەکوێ ئەوەی لە وڵاتانی ترەوە دێ. جەمە دراوسەکانیشمان کێشەمان، چونکە ئەوەندەی ئەوان بۆ ئێمەی ئەنێرن وای لە خۆمان کردووە کە بەربوومەکانی ئەوان بەکاربێنی. ئەوە کێشەی سەرچیم بمان بەخشن.
10: زۆر باشە دکتۆر جیازی، ئەو بەرووبوومانە چێوەک بە ڕزت باست کردێ سە بۆ نمونە سفرەیەکی بەیانی زۆرترین بەرهەم سپیاییەتیایدا، بەڵام من هەر لە مناڵەکەی خۆمەوە تەماشا بکەم، ئامادەنیە ئەو ماستە کوردی کە لە بازار ڕاهەیە بیخوات، حەزی بۆ ماستەیە کە لە کارگەکان لی ئەو وڵاتە دراوسیانە دروست کراوە. چی وای کردووە ئەو بەرهەمە بیانیانە جێگە بە بەرهەمی ناوخۆیی لێش بکات؟
9: سەرکە برای عزیزم، ئەمە لە لایانی تەندروستیەوە یەکەم شت باشی کەین گرنگترە. من ئەم شەو باوەڕتان بێ لە ماڵی خۆمان ماستم بۆ ماڵی خۆمان دروست کرد. زۆر خۆم دروستم بەم دەسەی خۆم بە خودی خۆم. شیرەکە کە ئەهێنم، شیرە کڕم، ئەیهێنمە ماڵەوە. لایەنە تەندروستیەکەی لای من گرنگە. ئەژینا منیش ئەچم لە بە ئەو شیرەمەنی کە ئەی فرۆشە لە لای ماڵم ئەی کڕم، بەڵام تەندروستیەکە لای من گرنگە. بۆ خۆشگە زۆر لە
10: مارکێتەکانیش ماستی کوردی هەیە.
9: بەڵێ، ئێستا دێمە باسیەوە. خۆشگە ئەو هاونیشتیمانیانەمان کە ئەو بەربوومە ئاژەڵیانە ئەکەن سپیانناکەن گوێیان لەم بابەتە بێ و تۆزێک احتیمامی پێبن، گرنگی پێبن. ئەوەیە ئەو شیرەی کە من هێنامە بۆ هێنامە، خۆ هەر ئەو شیرەیە کە لەم شیرەمەنیە کڕیمە کە ماستی لێ دروست کردووە، من شیرەکەم لێ کڕیوە، هێنامە لە ماڵۆ کوڵانومە، چوار جار کەفی کردووە. ئەها هەڵەچە کە چوار جار کەفی کرد، ئەمە وەکو لایانی تەندروستی ئەو بەکتریایانەی کە تایەتی لە ناو شیرەکە بنبڕیەکە. کۆمەڵێ
10: نەخۆشیەکە لە ناوچ
9: لە ناوچ کۆمەڵێ نەخۆشی مرۆڤەژەڵیمان هەیە لە ڕێگای شیرەوە ئەگوازرێتەوە بەدەر ئەبین لەوە. اینجا بۆیە ئەمە یەک دوو بۆشە زۆر لە هاوڵاتیان ڕێزمێ زۆر لە دکتۆرەکانیش ئەڵێن کە تووشی فلان نەخۆشی بووی بەربوومە شیرەمەنیەکان مەخۆ، ماس مەخۆ، شیر مەخۆ، پەنیر مەخۆ بخۆ، بەڵام بەربوومێکی کوردەواری تەندروست بخۆ. ئەمە یەک. دوو، ئەگەر بینە سەر باسی ئەوەی جەناب تەڵێەوەی لە کارگەکانە کریاوەی لە وڵاتانی دراوسێەوە دێ بۆ ئێمە دێ، ئەمە وەکو تامو چێش ئێمە ئەگەر جەنابەت ماستی مەڕ بخۆین یا ماستی مانگا بخۆین، مەزریەکی تایە. بەڵام ئەوانی بەربوومی کارگەکاندا ئەوەندەی کە مەوادی تێ ئەکرێ ئەو مەزریە نامێن. اینجا تامەکە چێژەکە زۆر کات لەوەیە ئەو گەنجانەمان یا ئەو مەناڵانەمان کە تامە مزریەکە چێژەکەن لەوەی لای ناخۆش بێ بەڵام کە تامەکەی شرینە و
10: تۆزە ئێستا دکتۆر ڕاتەگرم کوردیەکە ڕۆژێک مزرە ڕۆژێک ترشە ڕۆژێک شیرینە ڕۆژێک بۆ کزە هەمووی تاقیەکەی تۆ بەس ئەوە
9: یەکشتی سابتە فلان کۆمپانیا هەمان تام و هەمان شێوێ ئەجا لێرە شەبا با ئەلێرا ئەوانی کە جۆمان لێ ئەگرن یا ئەمان بینین لێرا سوودێکش ببین باوەڕتان بێ من لە هیچ کۆمپانیای کەم ناکەم و ناوی هیچ کۆمپانیایش نابن بەڵام باوەڕتان بێ ئەوەندەی موادی تێکرێ شیرەکە خۆی نییە ئینجارە زۆر کاتی ژەگەر جەنابت بمبەخشی گرانیشمان ئەوەندەی جێگرەوەی شیر بەکارەهێنرێ بۆ دروستکردنی بەربوومە شیرەکان شیر بەکار ناهێنرێ
10: بەداخ
9: جێگرەوەی شیر نەک شیر ئەها با بڵێن ساینتیفیک مێڵک هەیە ینی با بڵێن شیری دروستکراوە ینی با بڵێن سناعی ئەوەندەی ئەوانە بەکارەهێنرێ لە بەربوومە شیرەمەنیەکانە لە کارگەکانە شیری فرێش بەکار ناهێنرێ یا شیری وشکۆکراو بەکار ناهێنرێ بۆشە ماستە کوردیەکەی خۆمان ئەگەر بە چوار ڕۆژ ترش بێ و جەنابی وتێت ترشە بێ یان مزرە بێ بەڵام ئەوەی کۆمپانیەکان باوەڕ بێ هیوا هەیە شەش مانگ ماستێک من ماستە بۆ دێنم ئیکسپایرەکەی نووسراوە بۆ شەش مانگ ئەوە هیچ ستاندار نییە هیچ دەندروست نییە ئەوەندەی موادی تێکراوە شیری تیانی اینجا بۆشە ئێمە ئێستا زۆر لە نەخۆشیەکانمان یەخەمانی گرتووڵێن با چاک بین ئێمە با خۆمان خواردنەکانمان تەندروست بکەین ژیانیش تەندروستە ڕوا
10: زۆر باشە دکتۆر تا چەند ئەو خواردنە کوردەواریانە یا بەرهەمە ئاژەڵیە کوردیانی کە هەمان بوو لە کۆنا دەتبینی وەک چارە سەر بەکارەهات بۆ نموە ئەو پەتاوەرزیانی بڵاو بوو دەن کوپێک شیر بخۆ کوپێ شیری گەرم تە خوار لەو کاتی کە دەپڵێنرا کۆڵێ قورگت نەرم دەبوو گەرم دەبوو ئەو پەتایی لەسرد بوو لاچ و بەڵام ساچی یعنی فلان شیر و فلان شیر و ڕاستە خاوێنە جوانە زەردە بەڵام کۆڵێ چارەسەر نیە هەندێک جار دەبێتە سەبەب بۆ نەخۆشی تریش کێشت زیاکە چوری زیاکە کۆمەڵە گرفتی ترکە ڕەنگە جەنابت باشتر تیشکرێکەسەر
9: ئەو پرشاری تۆ دوو بابەت لە خۆ ئەگرێ یەک باشی کۆنە کرد دووش باشی تازاکی
10: بن
9: کۆن ئەگەر جەنابە ئینشاڵا باوکو دایکە لە تەمەنا ماوە ئەگەر لێیان بپرسین نەخۆشیتان زۆر بوو دەرمان بەکارهێنانتان بۆ ئاژەڵ چۆن بوو حتما ئەڵێ نەخۆشیمان کەم بوو دەرمان بەکارهێنانیشمان کەم بوو دروستە ئەمە لێرە جەنابە وتە شیرەکەیان هێنا ئەیان کوڵان بۆ کوڵانی ئەمان خوارد ئیتر قوڕکتیە کردە و تەندروستی شیە کرد ئێمە هەر با تۆزێ بینەوە سەر باشی شیرەکە گرنگترین شت کاتێک کە ئاژەڵ بەچکەی ئەبێ ئەڵێن با لە ژەکەکەی بخوا یا هەر مرۆڤیش کە مناڵی ئەبێ ئەڵێن با لە سنگی دایک شیر بخوا یەکەم ڕۆژ و دووەم و سێم زۆر گرنگە بۆ ئەمە ژەچتیامە بۆ چونکە زۆر ئەنتیبەدی دیا دژە هەوەکانی زۆر بەرزی تایە ئەدرێ بە مناڵەکە مناڵەکەش چی بە پێیاکە بەرگری پێیاکە هەماشتیش جاران کە جەنابە باسە کرد ئەو شیرەکە ئاهات بۆمان کە ئەمان خوارد کۆمەڵێ زۆر بەرگری تیا بکەم بەڵام ئێستا بەهۆی هەڵە بەکارهێنانی دەرمانەوە هەڵە بەکارهێنانی ڤاکسینەوە لە هەشت کاتێکا ڤاکسینەکرد و لە هەشت کاتێکا دەرمان ئەکرێ ئەموای لێ کردووە ئەو دژە بەکتریانە ئەو دژە تەنانی کە لە ناو شیرەکایە کەم بۆ تۆ بۆشە ئێستا کە شیر ئەخۆین جەنابی باشەوە کەوتت قەڵەوە بین جاران باوکو و دایک و باپیرمان لە دەشت بوون ئەجوڵان ئەگەر زۆر زۆریان هەبووایە ئەسپێکیا گوێدرێژێکیان هەبوو ئەم دێ بەودیان ئێستا قوربانی مە سەیارەمان هەیە باوەڕ بێت زۆر کات هەیە من و جەناب تیش با باشی خۆم و خۆت کردین ئەگەر مارکێتەکەی تەنیشتمان بە سەیارەجوڵین بە پێ ناجوڵین ئەوە کێشەکەمانە جاران بە پێ ئەجوڵاین ئیشەکانمان زیاتر بە پێ بوو ئێستا ئێمە ئیشەکانمان زیاتر بە جووڵەکەمان جووڵەی سەیارەکەێ هەر جووڵەی تەندروستیشمان نەبوو ئێستا قادڵمەیە کە پیاچین و سەرەکەوین ئەڵێن خراپە ڕاشتە بۆ هەندێک تەمەن بۆ هەندێک کات ناخۆشە بەڵام لەگەڵ ئەوەش شیری لەگەڵا بخۆی باوەڕت بێچێک لەو بابەتانەیە کە زۆر باش. لێرە شاشتێکی کەش با باشکەین، با هەر باسی شیریش نەکەین. ئاوی یەشقان خۆمان باوەڕ بێ باشترین پێکهاتی تیا، ئەگەر بێت و بیکۆڵێنین بیخینە ناو سەلاجەوە وەکو جەڵی لێ دێ بۆ، چونکە پێکهاتی پرۆتینی زۆرتیە، کلایکۆجینی زۆرتیە، مادەکانزایەکانی زۆرتیە، بۆیە وای لێ ئەکات کە ئەو وەکو جەڵی لێ بێنجا ئەوەش زۆر تەندروستە. جارێ باشی گۆشتیش ناکەین کە چونکە نەوەک برادران تۆزێوانی کە ڕوەک خۆشویستی ڕۆچانێ ئەلێن هەر باش خۆڕۆشی شتی باشی
10: زۆر باشە. دکتۆر، حەزەکەم گفتوگۆ کە زیاتر بێ، بەڵام کاتم کەمە. حەزەکەم بۆ کۆتا پرسیارەوە بپرسم لە ناو خەڵکایە سەباوە دەوترێ لە کۆندا ئەگەر مەڕ و بزن و ڕەشەوڵاخت بەخێو بکردایە مسەقاف نەبووی، بەڵام ئێستا ئەگەر سەگ و پشیلۆ و ئاژەڵەکانی دیکە بەخێو بکەی مسەقافی. ئێوە پزیشکی ڤێتەرنەری و ڕۆژانە ڕەنگە خەڵک سەردانتان کە ئەو کەیسی جۆرا و جۆری هەبێ، ئەو ئاژەڵانی ئێستا خەڵک دەیێنێ بۆ لاتان، ئەوانن کە بەرهەمیان هەیە و خێزانەکەش و بازاڕیشە بوژێنێتەوە یان نا، ئەوانن کە زینەیە و بۆ چێژوەر کرد.
9: شەکە بە وتەیەکی یەکێک لە زانە ئیسلامەکان باوەڕ بە نازانم هیچێ، ئەڵێ لەوکانە تەرکوت دینی تەقەدومان فەیانە فسموتی قبل ئەن تەتەقەدەمی. اینجا ئەگەر بە ئێمە ئەگەر بزن و مانگا و مەڕ بەخێوکەین یا ڕەشەوڵاخ بەخێوکەین غەیر مسەقەف بین و ئەوەی سەگ و فشی لە بەخێوەکان مسەقەفە، با ئێمە مسەقەفێکی خۆمان بۆ خۆمان بێ. ڕاستە لەوانەیە کۆمەڵێک کەس هەیە حەزی لە بەخێوکردنی جۆرێک ئاژەڵ بێت لەگەڵ کۆمەڵێکیش هەیە پێویستی بەمەیە، بەڵام ئەمەی کە بەخێوی ئەکا بووە بە عادەتێک، نەبووە بۆ بەکارهێنانی، چونکە ئێمە سەگ کە بەخێوی ئەکەین بۆ دووشتە، یا بۆ شوانێ یا بۆ پاسەوانیمانە، بەڵام مەسەوای لاتۆی هێنینە ماڵەوە لە تەنیشت خۆمانی شێک شەوێنین، وازمان لە مناڵەکانی خۆمان زۆر کاتێناوە ئەچین بۆە بەخێوەکەین. ئەمە وەکو ژینەیەک وایە یا وەکو هاوڕەیەکی ینی ناعاقڵ وایە، بەڵام هیچ سوودێکی نییە، بەڵام تەنها زیان نەبێت، زیانی مادی ئێمە باسە یەکەین، بەڵام ئەگەر تۆ بێت و مەڕێک بزنێک مانگایەک بەخێوکەی زۆر سوودیشی هەیە بۆ هەم لە سوودە بەربوومیەکەی هەم لە سوودەکەشی کە تۆ کۆمەڵێک بەربوومی چاک دروستە خەیتە بازارەوە بۆ هاوڵاتیەکان. بێزگەلەوەش ئەمانە کە بۆ بەخێوکردن جائزە لە لای ئێمە وەکو موسڵمان، بەڵام سەگ وەکو بەخێوکردن لە ماڵە هیچ دروستییەکی نییە، هەم لە لایەنی تەندروستیشەوە بۆ، چونکە سەگ کۆمەڵێ نەخۆشی مرۆڤەژەڵی هەیە، لەوانەیە خاوەن ئاژەڵەکان بەدەربن لەو زانیاریە. خۆزگەکە کاتێ دێن پرسێکە پێ بکەن بە جەنە یەکێک پزیشک ڤێتەرنەری، ئایا چی نەخۆشیەکی تایە و من چۆن بتوانم دوور بم لێوەی، لەوانەیە بیرەکەی وا لێ بکات دوورکەوێتەوە، بەمە بەدەرنیمان لەوانیش لەمە ڕوو بزن و مانگاش نەخۆشی مرۆڤەژەڵی تایە.
10: زۆر سپاس دوک،
9: بەڵام نایبینە ماڵەوە.
10: بەڵە، زۆر زۆر سپاس دەکەم کاتەکەمان کۆتایی هات. زۆر بەڕێز دکتۆر ڕێبوار بایر شێخانی مامۆسای زانکۆ، سپاسکەم بەیانی لەگەڵمان بووی.
9: سپاسی ئێوەشەکەم، ئینشاڵا شتێکمان بەخشی بێت بینەرانمان بەوە بێ کە ئینشاڵا لە ژیانی داهاتوویانە بەکاری.
10: ئینشاڵا زۆر سپاس دەکەم. بەڵە بەڕێزان سپاس بۆ ئێوە تام کاتە لەگەڵمان بوو، ناوبڕێکی کوردۆرە گرم و لەگەڵتان بەردەوامە بوو.

0: جارێکی تر سلاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لە دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و پەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان ترسێک هەیە بەتایبەت بەشێك لە چین و توێژەکان پێیان وایە کە ئەمە فرسەتێک بڕەخسێنێ بۆ گروپانی کە لە ماوەکانی ڕابردوو لە عێراق و هەرێمی کوردستان شانە نوستووەکانیان زیندوو کردەوە و بە جۆرە لە جۆرەکان هەرێمی کوردستان و عێراقیشیان تووشی دۆخێکی قورس و سەخت و مەترسیدار کرد ئایا بە فیعلیە سە هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان کشاونەتەوە ئەو دانوستانانی ماوەکانی ڕابردوو سەرۆکوەزیرانی عێراق لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئەمریکا کردی لەسەر کشانەوە و ئەو بابەتانی کە پێویستی بەڕێکەوتن هەبوو ئایا بە فیعلی کاری لەسەر کراوە چونکە چەند ڕۆژێک بەر لە ئێستاش باس لەوە کرا کە ئەمریکا باسی لە کشانەوەکە کرد کە بەشێک لە سیستەمە بەرگریەکان و لە مارێنزەکان لە هەرێمی کوردستان دەمێننەوە دەمانەوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان و داهاتووی عێراق و هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەڕێز کاگە نوور حسین چاودێری سیاسی گفتوگۆکەم کاگە نوور سڵاو لێوێ بەخێردی بانی باش یخوا بەخێربی سەرچاو ماسی فەرمو کاگە نوور یان بەخێربی خۆزا چۆنا
1: باشەسەحەتێ
0: باشە شکر
1: یخوا
0: بەخێربی ماشەڵا هەر شیک و گەنجی کاگە نوور سەلامەت بن یخوا بەخێر بن بابەتی گرم چەند ڕۆژێکە لە عێراق و هەرێمی کوردستان و ناوچەکە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانانە پێم خۆشە بەوە دەست پێ بکەم ئایا بالفعل ئیدی هێزی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە ناوچەکە نامێنن بە تەواوی و بە فعلی کشاونەتەوە
1: زۆر سپاس بۆ یۆ تەلەڤیزۆنی کەناڵی سپێدە ئێستا پێ ناچێ ئەگەر لە ڕووی منتەقیەوە سەیری گەیم پێ ناچێ ئەمریکا بەو هەموو قوربانیانی کە داوێتی لە عێراقا 5000 مارێنزی کوژراوە و 10000 مارێنزی بریندار بووە

0: بۆیە جاروبارکە خەڵک لە ئەمریکایە سەرشەقام سەبارەت بە شەڕەکان و داگیرکاریەکانی ئێمانەوە. ئەمان پیان ئەڵانان بخۆشببختی و باکانی ئێوە لەو شەرانەیە لەقەت شەو لە دوای بە درێژایی مێژوو لە جەنگی جیهانی یەکەم و دوو هەموو دواتر و دواتر و هەموو ئەوانش بەرپرسی سەرەکی لە شەڕ و نامەتەکان لەم خۆڕڵاتی ناوەڕاست ئەوانە بە پلەی یەکەم سەرکردە سیاسیەکانی ئەم وڵاتانن کە خۆیان بیانوە دەنە دەستەوە یا خۆیان بە جۆرە لە جۆرەکان لە ژەر سای و سێبەری ئەوان بوون و دووەم ئەمریکەکان و ئەوروپیەکان بوون لە ڕاستە بۆیە قسەکەی ئێستا ئەمریکەکان هێزەکانیان ڕاستە لە عێراق و هەرێمی کوردستان لە هەولێر و لە ناسریە و بەسرا و چۆچۆ بردوتە دەرەوە، بەڵام هێزەکانیان بدوتە سنوورەکانی ئوردن و تورکیا و سووریا و لەبەرەوە کشانەوەکانیان بە نظری من کشانەوەیەکی تاکتیکیە، هۆکارێکی ئەوەیە کە خۆیان ئەترسان لەو ئاڵوگۆڕ و شەڕانی کە لە داهاتووە بەڕێوەیە. با بڵێم لە دوای هەبژانەکانی چواری نۆڤەمبری کۆنگرێس پیانوا بوو ڕەنگە هێزەکانیان بکەونە دەست گرروپە چەکدارەکان ینی پەلاماریان بن بە دیل بگیرێن کە ئەمە مای شکست بوو بۆ ئەمریکەکان. ئەوە لەمان کە چاڕاستە پێشتر ڕێکەوتنیشان هەبووە وەز بۆز بە هێزەکانیان کشاندوێتەوە، بەڵام گۆرەترین سەفارەتخانەیان هەیە، گەورەترین قنسولخانیان هەیە لە منتقەکە و دەستگا ئەمنیەتەکانی CIA وانە هێشتا زۆر بەقوتن و دوایەوەش وەکوتم هێزەکانیان ڕاستە لە ناسری کشاندوێتەوە، بەڵام بردویانە نزیکترین شوێن لە سووریا و هێزەکانیان لە هەرمی کوردستان بردوتە ئەوە بەشێکشیەوە بۆ ئەو سیستمی پاتریۆتانی کە لە هەرێمی کوردستان هەو لە بەغا هەبوو گواستویانێتەوە بۆ ئوردن بۆ ڕێگریکردن لە ئەگەرەکانی شەڕی داهاتوو کە ڕەنگە شەڕەکە دەست پێ بکاتەوە لە دوای هەڵبژاردنەکانی چواری نۆڤەمبەر بۆ پاراستنی سنوورەکانی ئیسرائیل لە ئوردن. بەڵام ئەوەی کە مەترسی هەیە لە هەرێمی کوردستان و عێراق بە نظری من ئەوەی پێکە پەیوەندی بە هەرێمی کوردستانەوە هەیە مەترسێکی واقعیە وە خودی کاک مەسعودیش لە دیدارەکەیە باسی کرد کە سەرڵدانەوەی داعش هەیە زانی عێراق بەم حاڵی ئێستایەوە بە تایبەتی لە دوای پرۆسی ئازادی 2023 ئوستاس نەیتوانیەوە وڵاتێکی سەقامگیر بێ و پاشکۆی ئەم وڵاتەوە وڵاتە و دیقەت بە هەموو هێزەکانی ئەم وڵاتانە بەشێک لە عێراقیان داجێ کردو چ ئێرانیەکان چ ئەمریکەکان چ تورکەکان دەخالەتی سعودیە و ئیمارات و قەتەر و ئەنی ئەم وڵاتە نەیتوانیەوە لەبەرەوەی هێزەکانی هێزە سیاسیەکانی و ئەمانە وەلاییان بۆ وڵاتانی منتەقەکە هەبوو و بە جۆرە لە جۆرەکان لەژێ کاریگەریوان بوون و نەیانتوانی دەوڵەتێکی مؤسساتی بنیاد بنێن دەوڵەتی گروپی میلیشیا و هێزی جۆرا و جۆر بووە لەبەرەوە نەیتوانی بۆ سەرکەوتوبێ و ئەم مەترسیانە بەڕاستی جددیە کە بە تایبەتی دوو تەجرەبەی زۆر نزیکمانە یەکیان کۆتاییهێنان بە حکوومەتەکەی غەنی ئەشرەف لە ئەفغانستان و هێنانەوەی تالیبان و دووهامیش کۆتاییهێنان بە حکوومەتەکەی بە شارۆسەد و هێنانەوەی ئەحمەد شارا. لەبەرەوە ئەوانە ئەو ئاڵوگۆڕانە بۆ ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا کە لە سیاسەتی ئەوانە مۆراڵ نیە و بەرژەوەندی تابێت زۆر نۆرمالەوە، زۆر شتێکی ئازاییە کە بتوانن بیانەوێت لە هەر عێراق بەنە دەست هەر هێزێکی تر و مەسەن دوور نییە و تەنانە تا گەڕانەوەی داعش بە وێژنیی خۆیان بە وێژنێکی تازە بیانەوێت بار حالی ئەنی قسەکەنەوەی عێراق ئوستاد عێراقی شیعی لە دوای 2023ەوە چۆن حکومی سنی لە 80 ساڵی ڕابردو تا ڕوخانی باز حکومێکی دەسەڵاتێکی دیکتاتۆر حکومێکی فاشل بوو شیعەکانیش بە هەمان شێوە نەیانتوانی حکومێکی باش
1: زۆر باشە کاگەنۆر ئێستا بۆ بەرپرسانی عراق کشانەوەی هێزەکان و ئەم چەند ڕۆژیان وەک ڕۆژانی سەروەری ناوزند کرد لە کاتێکا لە هەرێمی کوردستان وەک بەڕێزیشی فرمود کە مەسعود بارزانی ترسی لە بابەتەکە هەیە، تەنانەت وەزارەتی پێشمەرگەش ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە، باسی لەوە کرد کە تەوقیتەکە گونجاو نییە، دۆخەکە گونجاو نییە، تەنانەت دەبێت سیستمی بەرگری هەیە کە دەبوو ئەمریکا لە ناوچەکە بیچە سپاندانە نەیکردووە. بوو ئەم ترسە لە هەرێم هەیە و بەڵام بە پێچەوانەوە عێراق وەک سەروەری تەماشایەکە.
0: لە ڕاستی ئەوی ترسی هەرێمە واقعیە لەبەرەوەی هەرێمی کوردستان ساس خودی دەوڵەت عێراقیش مەترسیە لەسەری بە تایبەتی ئەو گروپە سیاسی شیعانە و نەشیان شارەوە خۆش دەبینی لە شارەکانی دووجاری ڕابردوو یانزە ڕۆژ چ ڕۆژە لەگەڵ ئێران ئەو گروپەکان بوون بەردەوام بردومانی هەرێمی کوردستان و ئەوانە بە بیانی هێزەکانی ئەمریکا وە لەلایەکشەوە کۆماری ئیسلامی ئێرانیش بەردەوام مێرش کردوس هەرێمی کوردستان و عێراقیش. بەڵام قسەکەی هەرێمی کوردستان بۆیە زۆرترە ترسێ چەند فاکتەن یەکیانەوەیە کە وستاز مەریچەکان لە ماوەی 30 ساڵی ڕابردوو پارێزگاریان لە هەرێمی کوردستان کردووە بە خاتری بەرژەوەندەکانی خۆشیان بێ وەلانی کەم وڵاتانی منتقەکە ئەویان بە نظری عتیبار وەرگتو کە ئەمریکیەکان و ئەوروپیەکان لە هەرێمی کوردستان هەن.

0: ناتوان بە ئاسانی پەلاماری بن. بەڵام وەختێک ئەمریکەکان هەندێک قسەی منتەقیشەکەن، یەکێکیانەوەیە کە لە سەرەتای شەڕەکانی ئێران و ئەمریکا و ئیسرائیل دۆنالد ترامپ لەگەڵ یەکێتیپاتی قسەی کردووە پێی ئەو قسە باسانی کە خۆیان جێرایەنێتەوە دوو کەسە ئەو سەرکردانی یەکێتیپاتی ترامپ داوای کردووە یەکەم بەشداری شەڕەکە بکەن شەڕی ئەمریکا دژی ئێران، دووهم ڕێگری لە ئۆپۆسیۆنی ڕۆژهەڵاتی کوردستان نەکەن بە پێچەوانە و هەردووشیان کرد و دوایش بینیتان کە پلانی بەکارهێنانی هێزەکانی ڕۆژهەڵات لەلایەن تورکیاوە کە ئیسرائیل دایڕش بوو تورکیا فەشەلی پێێنە، ئەوە یەکێک بوو جێگای نیگەرانیەکانی ئەمریکا بوو. دووهم لە چەند ساڵی ڕابردوودا ئەمریکەکان بەردەوام داوایان کردو کە هێزی پێشمەری کوردستان یەکرێ، کاتی یەخرا ئەمریکەکان هەمووتیان درەنگە هەند خۆشیان نەچوون بۆ مەراسیمەکەی. ئەوە دوو سێهەم ئەمریکەکان بەردەوام گلەیان کردووە کە ئەم دوو هێزە لە هەرێمی کوردستانە بە جۆرە لە جۆرەکان وڵاتانی ئێران و تورکیا لەژێ کاریگەری ئەواندان و ئەوە لەگەڵ بەرژەوەندەکانی ئەوان و خۆشیان و عێراقی ژێک ناگرێتەوە. هەموو ئەوانە و زایدەن ئەوەی کە ئەوە بەنسبەت هەرێمی کوردستانەوە کە پێم وایە ڕخنەکانی ئەمریکا جددی ئەمریکا سەربازەکانی خوێنێنەوە لە هەرێمی کوردستان بەبێ بەرژەوەندی بە کوشتیان بە بۆ یە قسەکەوەی کە ئەم ڕخنانە ئەمووی ڕخنەی جددیە و دوای مەسەرەن دیقەت بە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا ئەمریکی و ئەوروپیەکان دەیان جار لەگەڵ یەکێتی و پارتی کۆبوونەوە بۆ پێکەنانی حکوومەت بەڵام و ئەوە جاری تریش لێرە باسم کرد جگە لە دەست پێشەرێکی مامەسەڵ حەدین بادین بەڵام جویان نەگری چیان نەکرد حکوومەت ناتوانانی حکوومەت ئەلەم یعنی تۆ دیقەت بە لەکوێ دنیا حکوومەتێک هەیە ئەلو هەموو قەیرانەی کە لە خۆرەڵاتی ناوەڕاستە و لە ناو جەرگەی کێشە و قەیران و شەڕ و ملبلالەکان دابی بەڵام حکوومەتێک نەبێ پەرلەمانێک نەبێ قسەیەکی جددی نەبێت لە سەر و مەترسیانە چۆن مەترسی نییە بەنیسپەدەوەی جەناویشی دیڵێ هێز عێراقیەکان لە ڕاستیا هێزی سیاسی ئاقڵ شتیواناکە ینی مەراسیم سازکەی یابیکەی بە پشوو چەند ڕۆژێکە هێزەکانی ئەمریکا کشاونەتەوە. قسەکەوەی کە ئەم هێزانە هێشتا بەشێکیان ئەم هێژە عێراقیانە یان وەلای ئێرانین یا وەلای تورکین یا وەلای ئەمریکین یا وەلای سعودین و دوایی مەسەن ئەم مەراسیمانە سازەکەی دوای چەند سعال لە مەراسیمەکە هەم بەشێک لەو هێزانەی وەلایی وتیان یعنی چی فڕۆکەخانەی نەجەف داخراوە قبولی ناکەین یعنی وتەنانەت پرۆسەی چەکداماڵی نیشت کەوتە ساڵی داهاتوو و لە هەمان کاتا وەکووتم ئەم هێزە سیاسیانە تەجربەیەکی فاشلیان لە حکومڕانی هەیە یعنی تۆ دیقەت بە ئوستاس عێراق بە 2030 ملیار بەرمیل یەدەگەوە بە نزیکەی 4 تریلیۆن مەتر سێجا غازەوە کەچی مەسەن کارەبای نیە ئاوی نییە باشە خزمەت گوزارینی هێشتا خەڵکی بەسرا ئاوی سوێرە خۆنەوە و ئەم هێزانە هەر یەکەیان بۆ خۆیان بۆری نەوتی هەیە کەشتیگەلی هەیە لە کانی کەنداوە وەجگە بینیتان لە سەرەتایترین لە سادەترین بەرپرسەکانی گەندەڵی بە سەدان ملیار دیناریان بردبوو. ئەم هێزە چۆن نتوانێت حکوومڕان قسەکەم چییە قسەجیاوازیەکەی چییە عێراق لەگەڵ وڵاتی وەک وردن لەگە وڵاتانی کەنداو ناتوانێت ئارام بێ ناتوانێت بەهرەمەند بێ لەبەرەوەی ئەم هێزانە وەلایەن نییە بۆ نیشتیمان بۆ نەتەوە بۆ حکوومەتێکی مرکزی قسەکەەوەی کە هێشتا ئەوەی کە عێراق بڕێوە بە ئێران و ئەمریکان و ئێران هەژمونی گەورە و کاریگەری هەیە بۆیە قسەکەم ئەوەیە کە بەڕاستی یعنی جێگای سەرسوڕمان
1: ئەوە سەروەری نییە کە لە بەغدا باسێک
0: ئەخۆست کامە سەروەری مەمثلەن سەرە وەزیرانێک هاتووە کە لانی کەم نێتی هەیە مەمثلن ئەگەر قسە لەسەر نیەتەکەی بکەین لەسەر کردەوەکانی بکەین ئەوێم وڵاتە لانی کەم بەرەو ئارامی بەرەوە بە پشتیوانی ئەمریکەکان بێگومان و لە ڕاستیاکاندیدی ئێرانیەکانیش بوو کاندیدی هێزەکانی چوارچەوەی هەماهنگگیە بەڵام ئایا ئەتوانێ ئەو قسانی ئەوەی کە کارێکی لە ئیمکان نهاتوە بەم زروف سیاسی ئێستاوە بۆی قسەکە ماوەتە ئەوسەرەوەی کە بە لە ڕاستیە کشانەوەی ئەمریکیەکان یەکسان نییە بە بەجێهێشتنی عێراق کشانەوەی ئەمریکا یەکسان نییە بۆی دەستبەرداری عێراق بوون نەخێت دەستبەرداری ئەوە بوون مەترسیان لەسرە و بیانوەکانی گرروپەکانی وەلای و هەشتی شعبی ببڕن کاڵە نەبێ هێزەکانی ئەمریکا و تورکیا و چۆچێ لە هەرێمی کوردستان بکشێنەوە و ئێمە ئەو کاتە چەکدانی کەچی واش دەرنەچوو بۆ یە قسەکەم وای ئەمریکا لە ڕاستیا وەختێک دەستی گرتووە بە سەر 303 ملیار بەرمیل نەوتی ڤەنزوێلا لە پرۆسەیەکی کودەتایەکی سادەیە و لە لە هەمان کاتە ئەبینی مەسەلەن شەڕی ئەمریکا و ئێران ئەسلی یعنی جگە لەو هۆکار و فاکتە زۆرانەی هەیە بەڵام دەست بە سەراگرتنی 208 ملیار بەرمیل نەوتی ئێران بە 35 ملیار مەتر سێجا تریلیۆن مەتر سێجا غاز و ئەوەی عێراقیش پێم وانی ئەمریکا دەستبەرداری ئەم منتقەیە بێ و ئەم شەڕانەش شەڕێکی جگە لەوەی وەکوتم فاکتی گەورەیە شەڕی ئابووری گەورەی ئەو بۆ دەست بە سەراگرتنی نەوت و غاز و هەژمون و هەیمەنێمە ئەندی قەت بە شەڕی ئێران و ئەمریکا سەرەتا پەیوەندی هەبوو بە چیەوە پەیوەندی هەبوو بە چەکی ناوکیەوە بە چەکە ئەتۆمیەوە پەیوەندی هەبوو بە گروپی پرۆکسیەکان و بمانەوە بە موشەکی دوورهاوێش کەسی ئێساوانەی چی باوی نەماوە خودی ترەم ئەم شەوتی ئێران تاوا دەستبەرداری قسەکە چییە قسەکە ئێستا هەموو فۆکەسەکە لە ماوەی ڕابردا چوتە سەر گەروی هورمز یعنی قواتە
1: پێشتر کێشەیەک لە گەروی هورمزکە
0: کێشتن هەر ئەسلن خودی ئەمریکیەکان لە شەڕەکەی ئاسەرن پلانەکەیان ئەوە بوو کە مەسەرن هەموو فۆکەسەکە بخەنە سەر گەروی هورمز ڕێگایەشی گەورەی ئابووریە لە دنیای وەکو خۆشیان ئەڵێن سەتابیستی وزەی جیانی پاتە پەڕێ و ئێستا خۆشانەزانان شەڕێکی گەورەی دنیا لەسەر وزە و نەوت و غازوانێ وەلامان کاتەوە بۆ یحتیواکردنی چینە لەو سنورانە وە ئەگەر دیقەت بێن ووساز گەر ئەمریکانیەتی کشانەوەی هەیە لە منتەقەکە نێتی خراپی نییە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا دووسێ کەشتی گەلی گەورەی جۆرج بوش جۆرج واشنگتۆن تیۆر ڕۆسفۆلد هێناوە بەدەیان هزار سەربازی تازەوە جگە لەو کەشتی گەلانەی هەبوون زیاتر لە 150 فڕۆکەی شارکەری هێناوە کۆمەڵێکی فڕۆکەی گەورە و زۆئی سوتەمەنی هەڵگری هێناوەتە ئیسرائیل
1: زۆرترین وڵاتی ژۆژداری دەدات کە هاوڵاتیەکانیان نزیکی ئەم ناوچێنەکەون
0: دوو سیستەمی بەرگری بەهێزی لە قەتەر و ئیمارات داناوە لە قەتەر و سعودیە داناوە و ئیسرائیلیەکان سیستەمێکی بەرگری گەورەیان لە ئیمارات داناوە و لە هەمان کاتە ئێستا خەریکی چین خەریکی ئەو سیناریۆیەی کە فڕۆکەی فلای دوبەی کە هەوڵ دراوە بتەقێندرێتەوە بیخەنە ملی ئێرانیەکان و لە هەمان کاتە ئەو تەقینەوانەی کە لە بنکە سەربازیەکانی ئەمریکا لە بریتانیا بیخەنە ملی ئێرانیەکان سیناریۆیەکی گەورەتری بۆ سازکەن و تۆی بگرێن بۆیە ڕەنگە بڵێم منتیقەکە لە چەند حوتوو ڕابداهاتووە بە تایبەتی لە دوای ڕژانەکانی نۆڤمبەر کەوێتە بەردەم مەترسی گەورە شەڕێکی گەورە دیسان لە ڕێگادایە و ئەم شەڕە بێگومان هەر هۆکارێک هەر شەڕێک هەر کێشە و ئاریشەیەک لە ئێران هەبێ ئێران بکەوێ یا پاشەخشە بکە کاریگەری ڕاستە خۆی لەسەر عێراقەیە وە پێچوانەگەشی ڕاستە هەرچەندە ئەمریکیەکان و ئەوروپیەکان دوورکەونەوە لە منتیقەکە هەژمونی ئێران زۆرتر بێ بەسەریە لارحاڵدا عێراقیەکان عێراق و هەرێمی کوردستان ناتوانن ئارامی بەخۆیان ببینن و بەداخشەوە ئەم هێزە سیاسیانە ئەوەندە ئاقلانی نەبوون کە بتوانن وڵاتەکەی خۆیان بەڕێوە بن و لە ژێر هەژمونی ئەمریکا و ئێران دەری بێنن بۆیەتە سەورەکرێ ببوورە تەسەورەکرێ شەڕێک ینی ئەگەر شەڕی ناوخۆی بێ ئەگەر گەڕانەوەی داعژیا وێژنێکی تازەی لەم هێزانە بێ و یا تەسلیمکردنی عێراق بێ بە هێزگەلێکی سنی وەکو ئەوی سووریا ئەوانە هەمووی واردە بۆ قسەکەوەی کشانەوەی ئەمریکا کشانەوەی ئەمریکا یەکسان نییە بەدەسەڵگرتن لە عێراق
1: زۆر باشە فرموواوکرد خۆ هەر خۆت لە سەرەتای قسەکان باست لەوە کرد کە ئەمریکا یا ئەوروپیەکان زۆر جار قازان جیان لەوەی کە ئەم شەڕانە هەبێ و خۆیان شەڕاڵە گرسێن قسەیەک هەیە دەوتری ئەمریکا چەند ساڵ جارێک گروپێک دروستەکە بەری دەداتە ڕۆژەڵاتی ناوڕاست و بەتایبەت عراق و هەرێمی کوردستانیش بە ناوی جاجیا گروپی تندڕەوی فکرتوندی وەکوڵێ بێمۆراڵ بەردەداتە گیانی ئەو خەڵکە پێشبینی دەکرێت جارێکی دیکە گروپی لەم شێوەیە دروست ببێتەوە لە ناوچەکە
0: بۆنا مەسەن ساوس هەموو ئەو شەڕانی لەم منتەقەیە بە جۆرە لە جۆرەکان ئەوان یان داینەمەی سەرەکین یا بەشدارن یا کاریگەریان لەسەری هەیە بۆی ئەوەی ئێسا مەسەن تۆ دیقەت بۆی لە سووریا ڕوویدا خۆ ئەحمەشەڕ و هێز سیاسیەکەی لە ناو لیستی تیرۆدا بوون کەچی ئێستا ترەم بەڵێ ئەو دۆستی منە و هاوپەیمانانی ئێمەیە لە کاتێکا فەڕەنسیەکان دەورو نەخشیان هەبوو لە لە سووریا و دەورانی زوو لە ژێرین تیدابی ئەوان نبوو بە حساب جێگە و پێگە و نفوزی ئەوان بوو کەچی ئەمریکەکان لە ژێر دەستیانە دەرهێنان و ئێستا نەکەر سووریا بۆ تە سووریایەکی دەسەڵاتی سنی هێزێکی ئەوەی کە جەناب دێڵی بەڵکو بۆتە بەجۆر لە جۆرەکان بۆتە بەشێک لە ئەجندا ئیسرائیل لە منتەقەکەیە و یەکێک لە هەر ئەو هێزگە لە ئەو هێزە سیاسی ئەو دەوڵەتانەیە کە ئێستا پەیوەندی هیلیشە ئیپسراندۆ لەگەڵ حزب الله لە لوبنان و مەترسی لەسەر ئیسرائیل بۆیە قسەکەەوەی بێگومانیانی ئەمریکەکان لەم بابەتانەیە دەست بۆ هەموو کارێگە بن بەبێ ئەوی گوێبێنە بەرژەوەندی خەڵک یا مافی مرۆڤ یا و دوور نییە وەکوتم وەختێک تۆ تالیبانێک بە درێژایی زیاتر لە 15 ساڵ شەڕت کردووە لەگەڵ تالیبان و لە لیستی تیرۆرا بووە و تەنان تۆمەتبارە بە ڕووداوی 11 سپتمبەر کەچی تۆ دەی تەنانە ڕێکەوتنی ڕسمیان هەیە بەیەکەوە ڕێکەوتنی ڕسمی لە چەند خاڵان نووسراوە ویلایەتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا
1: لە بەرامبەر
0: بڵێ بزوتنەوەی تالیبانی دانپیانەندراو بەڵام لە هەمان کاتە مامەڵەی ڕسمیان لەگەڵەکە و لە چەند ڕۆژی ڕابردوو ترەموتی ئێمە چەکو کەلوپەلمان زۆر بەجێهێشت لە ئەفغانستان بەڵام لێرە هیچمان بەجێ نەهێشت یعنی بەجێهێشتنی ئەو هەموو چەکو کەلوپە لە سەربازیی تالیبان هەروە کارێکی ئاسان بوو نەخێ بۆ ئێستا بەڕاستی مەترسی داعش یا هاوشێوەی داعش واردە بۆ کوردستان یا بۆ عێراق بەڵام لار حاڵدا عێراق بەم حکومی ئێستای شیعەوە ناتوانێت بەردەوام بێ و نامێنێتەوە و نەک لە بەر ئمە پێمان خۆشە قسەکەەوە یەکە وەکوتم سەردەمی حکومی شیعە لە عێراق و لە منتەقەکە سەرکەوتو نەبوو بۆیە ئەوانەگەڕێن بە دوای بەدیلێکە ئەو بەدیلە بە نەزەری ئەوان تۆمباراک خۆتان گوێلتان لێ بووە بەردەوام لەگەڵ گەڕانەوەی مەرکزیەتە دەوڵەتی مەرکزی یانێکی هەرێمی کوردستانیش بخرێتەوە ژێر دەسەڵاتی حکومەتێکی مەرکزی کە شێ بەڕێ ئەوی بەرێ کە دۆستێکی خۆیان کە بەرژەوەندەکانی خۆیان پارێزێ جا ئەوای علیزەیدیە ئەتوانێ کە بە نەزەری من کارێکی قورسەوە لەم هەلوو مەرجای علیزەیدی بتوانێت عێراق کۆنتترۆلکە و بتوانێت بەرژەوەندەکانی ئەمریکا و ئێرانیش پارێزێ
1: بەڵام لە هەمان کاتا و دۆخی کە بەرامبەرشی هەیە و پێشبینیانی کە دەکرێت ئاسانە بۆیان لە کاتێکە تاران لە جنگایە و دۆخی عراقیش بەو شێوە بێ هەژمونی شیعی چۆن نتوانێت خۆی بپارێزێ
0: وڵا لە ڕاستیە مثلن وەکوتم هەژمونی شیعی مەسەلەن دیقەت بە لە وەکوتم لە سووریا کۆتایی پاتوە و حزب اللهە لە لوبنان تاو پاشە شێ کردووە و حوسیەکان نیان ڕێکەوتنەکەن یان مەسەلەن بەشێکی زۆر لە سەڵاتەکانیان لێسێنەوە ئەمێنێتەوە سەر عێراق بۆ عێراق وا باش بوو کە خۆی بگونجێنێ لەگەڵ ئەو هەلوو مەرجایەوە نۆرمال بوو پەیوەندی ئاسایی و دیبلۆماسی لەگەڵ تاران و واشنگتۆن هەبێ بەڵام بەداخەوەکە ئەمانیان نەکرد و ئێستا لە مەراسیمی ئەوەی کە تۆن جەناب ناونا مەراسیمی سەروەر ئێران لەپاڵ ئاڵایم گروپانە ئاڵای کۆماری ئیسلامی ئێران هەڵەکە یعنی دەوڵەتێکی دەوڵەتی ئەگەر دەوڵەتێک بێت چۆن کاری واکە لە کوێ دنیای دەوڵەتێک مەسەلەن تۆ ڕاستە لە ڕووی ئیدۆلۆژیی و مەزهەبی و شوێنە پیرۆزەکانەوە پەیوەندیتان هەیەەوە پەیوەندی تاریخیوانەوە بەڵام لە ڕاستیە ئەوەی کە چەند ساڵە عێراق بڕێوە بە تارانە یعنی هیچ سەرە کۆمارێک هیچ سەرە گۆزیرێک هیچ کابینەیەک تەشکیل نەبووە بەبێ ئۆکەی کۆماری ئیسلامی ئێران قسەکەەوەیەکە ئەم دەوڵەتە خۆی ئینێکی نییە خۆی کارکتەرێکی نییە خۆی ناتوانێت دەور و نەخشێکی هەبێ هەرەوەیە کە لە دەرەوە کاریگرێت بۆ یعنی بەڕاستی عێراق چاوەڕوانی هەلومەرجێک و زروفێکی باشی لێ ناکرێ و ئەم هێزە سیاسیانەی ئێستا عێراق ناتوان عێراق بەڕێوە بن و ناتوان بۆی قسەکەی عێراق وەکو تۆمباراگەڵێکەوە و مەسەلەن بێگومان سیاسەتی ویلایەتێک دوکانە پێویستی بە مەرکزیەتە جاوان بۆیان ئاسایی ئەگە ئەو مەرکزیەتە هێزێکی تۆتالیتاریش بێ هێزێکی دیکتاتۆریش بێ بگەڕێتەوە سەر حکوم بۆیان ئاساییە مهمەوەی بەرژەوەندەکانی ئەوان پارێزێ و ئەوان نەوتوغازەکە نیوەی ببن و جێگە و پێگە و مۆقعیت خۆیان لە خۆرەڵاتی ناوەڕاست بێزکەن و دۆستەکانیان سەلامەت و پارێزراون بە تایبەتی کە ئەوان بەشێکی زۆری ئەم جەنگە و ئەم هەموو قوربانەی خەڵک یەکێک لە ئامانجەکانیان بریتە لە پاراستنی منداڵە نازدارە لاسارەکەیان کە ئیسرائیلە یعنی بەشێکی زۆری ئەم جەنگ و قوربانی و پەل ئامادانی ئەم منتقەیەوانە بۆ پارێزگاریکردن لەم منداڵە نازدارە لاسارەیانەکە سەبەبی بەشێکی زۆری شەڕی ئەو منتقەیەەوە شەڕێکی دنیاە بەڵام وەکوتم ئەوە مەسەلەن سەرکردەکانی ئێمە و سەرکردەکانی عێراق ناتوان ئەم هەلوو مەرجە بخوێننەوە و ناتوانن مثلا بۆچی هەرێمی کوردستان جێگای نیگەرانیە لە بەرەوەی ئێستا لە شەقام لە بەشێکی زۆری خەڵکە پرسی ئەڵە چی ڕوودا با ڕوودا پەیوەندی بە چی
1: ئەمە تا چەند دۆخێکی مەترسیدارە یعنی خەڵکەکە ئەوەی کە بێدەنگە ڕازی نییە خەڵکو بێ هیوایە
0: بەڵێ هیوایە و نەکەر بێ هیوایە بەسا بەشێک خۆی لە چارەسەر نابینێ بەشێک خۆی لە داکوکەر نابینێ یعنی لە بەرەوەی پێیوایە غەدری لێکراوە لە بەرەوەی پێیوایە ئەم سیستەمە سیاسی لە ئاستی داوت و مۆحەکانی ئێوانە بۆ کە حقیقەتی ژیتیایە مەسەلەن تۆ سی ساڵە چ بیان و یەکت ناتوانانی هێزی پێشمەرگێکی یەکرد و یەک بخیتەوە ببوورە ئێستا قسەکە لەسەوێ بەشێک لە هێزی پێشمەرگاڵە بابچینە سەر عێراق لە بەرەوەی موچەکەمان زیاد کرێ مەسەر ئەمانە جێگای نیگەرانی وەختێک خەڵکی لە پشنیە خەڵکی کوردستان لە پشنیە مەترسی گەورە لەسرە بێگومان ئەوە جێگای دراسەکردن تێڕامانە یعنی حزبی سیاسی تەنانە دەوڵەتیش بێبوونی گەلەکەی بە بێبوونی پشتیوانی خەڵکەکەی ناتوانێت
1: هیچی دەتوانێت ئەو دابڕانە ڕێک وڵەت و یا شەقام و دەسەڵات لە هەرێمی کوردستان ئاشکاتەوە و تا چەند زەرورە ئێستا ئەو ناخۆکیانەی هەیە هەڵی چارەسەرکردنی بدرێ وەکو جەنابی شدا ئاماژت پێدا ئەمداری گشتی یەگرت و هەر زوو دەرکی بەمە کرد و کۆڵە قسەی خۆی گیاندە کەسی یەکەمی هەردوو لا بەڵام تاوکو ئێسا ئەنجامێکی ئەو تۆی نەبووە بە ڕێستە فەرمووی ئەم هەموو ئاگرە دەرگای هەرێمی کوردستانی گرتووە بەڵام پەرلەمانمان نیە حکومت ماوەی بەسەر چووە مەرجعێکی دیاریکراون نیە خویستە چی بکرێت
0: تازە درەنگە ئوساز بتەوێت هەرچی بکەیت تازە درەنگە بەڕاستی یانی قسەکەەوە یەکە ئەوەی جەناب چ ماوەسا سەڵا حەدین بادین چ هێزە سیاسەکانی تر زۆری نیان کرد زۆر هەوڵیانداکە لانی کەم پێک بێن یانی کۆبوونەوەی پەرلەمان یانی شتێکی عجیب و غەریب نییە داخوازیەکانی خەڵک شتێکی عجیب و غەریب نییە لە هەرێمی کوردستان یانی خەڵک داوای چیەکە خەڵک داوایەوەکە کاکە کارەبای هەبێ بەڵام بەو نرخەنا یانی قسەکەەوە ئێستا ئێمە خەریکە وا حاڵی بووین کە ببوورە مەساگە سبینێ پەرلەمانی کوردستانیش خۆی بێتەوە مەسەلەن نرخی کارەبا باشە بێ بەنزی نەرزانە بێ ژیان و گوزەرانی خەڵک باشە بێ بێگومانەوانە وانە کەوا تا خەڵک بۆی گرنگ نەماوە بۆ یە قسەکەم وە کە درەنگە یانی واکووتم ئەگەر ساڵێک لەوە پێش دو ساڵ لەوە پێش کە هەرە بوو لە ئەزە لە وابە بەڵام وەختێک تۆ لە ناوە هەم قیر ئەن کێشە و مەشاکی لەیە ناتوانانی دوو هێزی سیاسی دوو هێزی سیاسی کوردی ناتوان بەیەکەوە ڕێک بن ناتوانن لانی کەم لەبەر بەرژەوەندەکانی خەڵکی کوردستان ڕێک بن مەسەن ئەو هەستکرد بە مەترسیی حکوومەتی یاریمی کوردستان بەشێکی گرنگی لەوە سەرچاواگرێ کە ئەس بەو ناومێدی خەڵکەکرێ
1: بڵ زۆر زۆر سپاس دەکەم زۆر بە ڕێستکگەن وە حسین چاودێری سیاسی سپاسکان بە لەگەڵمان بووی بۆ تاوتێکردنی دۆخی ناوچەکە سپاس دەکەم بەڵە بە ڕزان سپاس بۆ ئێوەی بینەر ئێوەی بیسەر کە بەرە بەیان تام کاتە لەگەڵمان بوون سپاس بۆ تەواوی هاوکارانم تا بێگیشتنەوە هەموو لاکتان بەخوای گەورە دەستپێرم خواتان لەگەڵ.

دعایەکی بە کوڵ ئەی خوای خاوەندە سەڵات ئەی خوای زانە و دانە ئێمەی کورد و خەڵکی غەزە و فەلەستین دوو میللەتی مەزلومین هەردوو چەندین ساڵە ستەم و ئاوارەی و کوشتن و ماڵوێرانی بەشمانە بەدەست دوژمنی دین و ژینی میلەتانەوە خوای گیان لایەکی ڕەحمەتت لە ئێمەی کورد کردەوە و بارودۆخی هاتە پێشەوە هەناسەیەکی ئازادیمان وەرگرت و تا ئەندازەیەک بووینە خاوەنی خۆمان هەرچەندە بەداخەوە خۆمان نەمانتوانی بەباشی خزمەتی خۆمان و خاکی خۆمان بکەین خوازیارم کاربەدەستان بیرێ بکەنەوە و هەوڵی چاکسازی بدەن پێش ئەوەی ئەم قوارەیە زیانی پێبگات ئەم جا خوای گیان داوات لێ دەکەین بە ناوە پیرۆزەکانت گەلی غەزە و فەلەستینیش ڕزگار بفەرمی و لەو ناڕەحەتیەی کە مرۆڤی خاوەن ئیمان و ویژدان کوشتنی ئەو هەموو پیر و مناڵانە ئەبینێ جەرگ و دڵی ئەسووتێ ڕزگاریان بفەرمی دوژمنانیان سەرشۆڕی دنیا و قیامەت بکەیت خوای گیان ذاتی تۆ بە توانایی ئێمە ئیعلانی بێدەسەڵاتی و بێکەسی خۆمان ئەکەین و وەک نوح پێغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێ ئەڵێین أني مغلوب فانتصر سورة قمر آيتي ده وتنها دعا كمان لبر أويا أو قلم روفنو مسلماننو مظلوما يا ربي أمرتنا بالدعاء وننتظر القبول بلطفك يا ناصر المستضعفين

پارێزگاری عرفی کۆمەڵایەتی بەردەوام بیر ئەکەمەوە چی باشە بۆ دنیا و قیامەتی خۆم و ئێوەی بەڕێز بینووسم بە هیوایی سوود لێوەرگرتنی جا هەندێ ئاداب و عرفی کۆمەڵایەتی هەیە ئەبێ بیپارێزین ئەگینا دوایی ئیحتیمالە تووشی کارەساتی نەخوازراو بین لە ڕووی دینی و دنیاییشەوە بۆیە ئامۆژگاری و کڕووکچە باشەکان ئەکەم پەیوەندی دروست مەکەن لە نێوان یەکتریدا ئەگەر بەنیازی ژنهێنان و شوکردن نین چونکە حرامە هەتا کاتی خۆی و بڕیاری تەواوی لەسەر نەدەیت و مەشغوڵی کاری خۆت بە و ئەگەر کاتی هات و توانات گونجا بۆ ژنهێنان و شوکردنت بە هیچ شێوەیەک دوای مەخە وە خوازیارم باوک و دایک و براو خوشکی گەورە هاوکار بن بۆ ئاسانکردنی ئەو پرۆسەیە ئەگینا گوناهبار ئەبن مانەوەی کوڕان و کچان بەبێهۆ زۆر خراپە و ئەگەر بڕیاری ژنهێنان و شوکردنیشتاندا زوو مارەی ببڕن و زووش بیگوێزنەوە نەک ماوەیەک بە دەستگیرانی و هات و چۆ و پێکەوە چوونە دەرەوە هەرچەند شەرعیە بەڵام لەوانەیە ماوەی نەگوێزانەوە درێژ بوویەوە و کوڕەکە پەشیمان ببێتەوە و بڵێ تەلاقی ئەدەم وەلەو ماوەیەدا دووبەدوو کەوتبن و هەندێک کاری نەخوازرا و ڕوویدابێت و لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە عەیبدارییە و چارەسەری زۆر قورسە بۆیە خوازیارم خۆتان و بنەماڵە و خزمانتان تووشی عەیبداری دنیا و دواڕۆژ مەکەن چونکە ئەم وڵاتە ئەوروپا نییە جا خۆپاراستن باشترە لە چارەسەر و زیاتر ئافرەت زیانی بەرەکەوێ

خوشویستانم هزاران هزار جار سلام رحمت و برکتی خواتن لیبیت خوی گورا فرمید سورتی بقره آیتی سو پنجاو یک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون خواهي قولا هل النوان خوتنا بغمري كبروانا كردون كافرمي آياتكاني منتان بسراخيون يتوام دلو درون و روالت و اشکراتن پاک و خواه نکاته و فیر قرآن و حکمت و داینایی تانکا اوش تانتان فیرکا که هرگیز خود تان نتان زانی براسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور داناو پیغمبری کی نوازه بو هر بوی سرداری همو پیغمبرانا همو کسی کی بگیری حالو هستو لبرچاو گرتنی عقلو دلو وجدانی بی زیادو کم همو کسی کی آوادوان بپی خوی یعنی لناو جنگی کی عربی زور دو کوتوابو خلکی عقل انتیابو خلقی ما مناوندی انتیابو خلقی که زوری نفهمیشی تیابو هر کسی بکیوری عقلی خوی ادواند همو امانش با شیوی که دانایانا با شیوی که جوان پیرویه کرد اگر کسی کوری پیغمبری صلی الله علیه و سلم مجب هشتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاملی که وردو جیرانه و پیغمبرانه لگل آه کرد بلان به زوری وانه که اچونه کوری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بدله که آسوده و روشتن ایمانی هنه هنه تنانت کسانی که یکو ولیدی کوری مغیره و عطبی کوری رابعام خدا نه نبوی که قسکانی پیغمبری خواه حقه صلی الله علیه و سلم بلام غرور و خوب زلزانیان بور رکر لبرده بیانا لبرو محکومی بی ایمانی بون با هوی غروری خواهنوا بعضی کن بون قربانی ترس بایا معنی ولناو زلکاو لیتاوی شرکو بیا باوریا طبعا نمانش بزوری که شکل وابو که بنا طواوی ام پیامیان ورا گرت وکو اوی که هیا وریان نگرت سیری کسی کیوکو اعشای شاعر بکم سر ری قبول کردنی هموش دیک کچی نیتوانی دزبرداری او نریتو خو خراپان بیت نیتوانی لیدر که ایتاو پیش اوی که داغی مولاتی کرد یعنی نیتوانی طبعا نم جوار کسانا پیش اوی هدایتی انور گرد بیه مرد بیتن ابی لرونگی سبقتی قضا و قدر و بوم مثلا بروانین و براسی پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم تبلیغی که زور قولو وردی امتکی کرد خالق تلا كارو اركي بيغمران بانغواس بو توحيد حمو بيغمران هلصاون بويك غلكانيان بانكر تو بو يكتاب پرستي او تا خوي گورو باسي بانغوازي بيغمران كالا سورتي هود آيتي 84 فرمي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اي قومكم بنداتي خوابكن هیچ خواهی که ترتان نیت چکلو همو پیغمبر بانگوازه که آبم حقیقتی توحیده و دست پیه کرد هر بمش کتاییت یعنی کتایی کشتی که تر نیم
هەمویان هیچ بوارێ بۆ گومان و دووتڵی نەهێڵەوە. و هەموو پێغەمبەران ئەرکێکیان جێبەجێ کردو کە خوا پیڕاستبردوون. هیچ گومان و دووتڵیەک نەماوە بۆ ئەوەی کە ئەم پێغەمبەرانە بانگەوازیان بۆ فکرێ یان هیزریکی تایبەت بە خۆیان کرد بێ نەخێر یخۆیان نەبووە. ئەوان گەیەنەر بوون، گەیەنەری ئەو پەیامە بوون کە خوای گەورە نەرجوتی بۆیان. چکە بەڕاستی سەیری هەموو پێغەمبەران بکەن، شتێکی زۆر زۆر سەیرە بینی. هەموو پێغەمبەران یەک جۆر منهەج بۆ یەک شت بانگەوازیان کردووە کە تەوحید و ئیمان بەخۆ، ئیمان بە قیامەت و یەکتاپەرستی بووە. سری ئایەتەکانی قورئان، سری فەرموودەکانی پێغەمبەر سەڵەم کەن، هەموو پێغەمبەران بۆ ئەمە بانگەوازیان کردووە. لیخۆ ناچێت عەقڵەوە کە کەسانێک ئەم پێغەمبەرانە 124,000 پێغەمبەرێک و فەرموودەی پێغەمبەر هاتووە سەڵەم سەڵەم لێهاتنی جیاوازیان هەبوو، لە ژینگەی جیاوازا بوون، لە سەردەمی جیاوازا بوون، کە چی لە یەک بابەت و لە یەک کرۆک و لە یەک مەسەلە دواون. هیچ جیاوازیەک، هیچ جیاڕاییەک لە نێوان ئەم پێغەمبەرانە نەبوو، کەواتە مەستری پێگەیشتنەکەیان، مەستری گەیەنەرەکەیان، گەیاندنەکەیان یەک شت بووە کە وەحی خوا بوو. ئەمان ژینگەکەیان جیاواز بوو یا جیاواز نەبوو، مهم ئەوەیە یەک مەستەرە تەوحید، فکرەکە لە یەک شوێنەوە هاتووە، نەکەوەی ئەمان خۆیان خاوەنی فکرەکە بوون. یعنی سیر کن ئازانم ئێستا هەر جەماعەتێ، هەر حیزبێ، هەر لایەنێک لەم دنیای بینی لە عالمی ئیسلامی خۆشمانە بە سەدان جۆر هەر لە ناو حیزب و لایەنێکە فکری جیاواز دروستە بێت، بۆچوونی جیاواز دروستە بێت، حیزبی تری لێ دروستە بێت، کۆمەڵێک تر بەم فکر رازیین بۆ چکە فکری بەشەر هەمووی، هەرچی حیزب و لایەنێک بێت، هەرچی کەسێ بێت فکری بەشەرە. لەبەرەوە جیاوازی زۆر زۆری تێکرێ هەر لە یەک زمانیشە، لە یەک ژینگەیشان، هەمویشان بەیەک شێوە خوێندیوانە بیریان کردوێتەوە بۆ یەک ئامانج ئیشەکەن کە چی جیاوازی زۆر دروستە بێت. ئەی بۆ پێغەمبەران لە تەواوی زەمانەکانە، هەر خوا ئەزانێ ده هەزار سەد هەزار ساڵ پێش ئێستا پێغەمبەری هاتووە لەگەڵ محەممەد المستەفای صلی الله علیه وسلم، هەمان پەیام، هەمان شت، هەمان ئاراستی عقیدی خەڵکە گۆڕێ کە ئەویش یەکتاپەرستی و ناسینی خۆ و ئیمان بە کتێبەکانی خۆ و ئیمان بە ڕۆژی دوای و قیامەت یەک شتە، هەموویان یەک شتە، کەواتە سەرچاوەی وەحی هی هەموو پێغەمبەران یەک شوێنەکە لای خوای گەورەوەیە، کەواتە کۆدەنگی پێغەمبەران عەلەیهیم سەلاة و سەلام لەسەر حەقیقەتی تەوحید یەکێکە لە تایبەتمەندیەکانی مەقامی پێغەمبەرایەتی. هەر بۆیە پێغەمبەری خوا سەڵەم فەرمێ ئەفضەڵ ما قلت ئەنا والنەبیون من قبلی لا إله إلا الله وحده لا شريك له، باشتر يشتكم منو بيغمراني بيش من جوتو ما نبريك لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اگر قصواس من لسر آكاري بيغمران بيت آكاري شان هر يك آكار بوا بون من الرازقوي ازان الرازقوي تورو چقي بيغمراتيا چکە هەشتی ڕازگۆیی لەدەستدا مزداقێت لەدەسات نەبووەت بە دەوری خولگەی ڕازگۆیی ئاسوڕێتەوە. هەر شتێک لە زاری پێغەمبەرانەوە دەرەچێت مۆری تەستیقی پێوەیە، هەر بۆیە هەموو فەرموودەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەژێر ڕۆشنایی وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى سمع طاعی مطلق من ئەبێ بۆی هەبێت. هەر بۆیە علەما و زانە ڕەبانیەکانی ئومەتی ئیسلامی و ئەولیا خالیسەکانی خوا هەرگیز لە ئاستی فەرمودان نەیانتوانی وەسەر هەڵبڕن، نە قسەی تیا بکەن، چکەوان هەرگیز شتێک ناڵن پێچەوانی ڕاستی بێت. ئێخۆ قسە ئەکەن و توێژەکەن، باسی ئیمانەکەن، باسی ئیسلامەکەن، ئەی نابێ فەرمودەکانیان هەڵ بگیرێت، ئەی نابێ لای خەڵک بمێنێتەوە.
طبعا كاتي قرآن بيروزي جراف يا كارو باي برزي هندي لبيغمرانك أم صفة أخاتا بيشاو كافرمي واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إبراهيم بس إبراهيم بو خلق بجر ولا قرآن هاتو براستي وكسي كراز قوبو لبيغمرانيش بو وتل لوحي محفوظ يان لقرآن كحقيقتك جيجير نسخي لوحي محفوظة يا دي إبراهيم بكا هو بيغمرك بو لكردارو قفتار يان لو باري رازقو إيابو أي موسى عين أنشد واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا أي إدريس كسورة مريم آية بنجاو ششبو بنجاو حوت واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا راس كاربو راس قبو إدريس بوي الرزمان زور ليقرت بايو بايو بلندي زور برزمان بيدا إخوة مش لقرآن بيروزا هاتو كوتو يجي أودو كسيك لقال حزرتي يوسفا زيندان بون ام هلو يسته پسندكن كبان يوسف كري يوسف ايها الصديق ايها ولي راسكو اخدتو چل سال زندانه لقال كسي كابي يك وشدروي لنبيسي يك هلو يستي داري لنبيسي كنقطي ضعف لإنسان كالزندانه بيت يوسف ايها الصديق لبرو پیغمران راسگوين لجيان ولناو روح و هست و نستی خویانا برجسته کرد. یا ایوها الذین آمنوا

0: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین لا دوتۆی بڕگە و بابەتەکانی گرنگی با گەشە پێدانی مرۆیی و مامەڵەکردنی سەردەمیانە و کاراکردنی توانەشاراوەکانی مرۆڤ و ئەتەکیەتی ڕۆژانە دەدات. برنامه نوژین لامەدە و پێشکەشکردنی فریشتە مستەفایە. برنامه نوژین
2: بیسرانی بەڕێزی سپیدا اف ام ئەڵقەیەکی نوێی برنامه نوژینتان پێشکەشەکەم لەگەڵمان بن.

Podcastî Krok. Podcastî Krok دەچێتە نێو کرۆکی بابەتەکان و مانا و مەبەستە شاراوەکان ئاشکراکە. سڵاوتان لێبێت، من خالید محەممەدم لە پۆدکاستی کرۆک لەگەڵتانم. ئەڵخەی ئەمجارە بە ناونیشانی فەلسەفەی تۆ لە ژیاندا چییە؟

فەلسەفەیەکی دروست و قۆڵ یارمەتیمان نەدات بۆ وردبوونەوە لە بیرکردنەوەکانمان و پاڵاوتەکردنی خۆمان و کردارەکانمان و ئەو پیسیانە پاککاتەوە کە مێشک و هەستەکانمان پڕەکەن. هەروەها یارمەتی دەرمانە بۆ پەرپێدانی پەیامی ژیانی کەسیمان بەمەش زۆرترینی ئامانجەکانمان بەدەست دەهێنین. کاتێک فەلسەفەی خۆت لە ژیاندا ئەزانی، ئەتوانی ڕێگەکە کورت بکەیتەوە بەبێ ئەوەی بە چالاکی لاوەکەکانەوە سەرقاڵبی. ڕەنگە زۆر کەس گرنگی بەو جۆرە قسانە نەدەن و بە قسەی زیادەی بزانن. ئەم جۆرە کەسانە خەمی خۆیان نییە، بێباکن بەرامبەر ژیان، ئیرادەیەکی وا کاریگەریان نییە بتوانن بە قۆڵی بژین. مانای بوونیان نەزانیوە و نازانن ئامانج لە بوونیان چییە. هەر بۆیە بەبێ هیچ دەستکەوتێک دەژی و دەمرێ و هیچ جێپەنجەیەکی لەسەر گۆڕەپان و مەیدانی ژیان نییە. بەبێ بوونی فەلسەفەیەک بۆ ژیان، هەمیشە پێیژەکە ئەخەیتە سەر دیوارێکی هەڵا. هەر بۆیە هەموو چالاکی و لێهاتووی و کردار و هەڵبژارنەکان سنووردارە بن بە گەیشتن بە ئامانج و هاواتەکانت. چۆن پێناسەی فەلسەفەی خۆ دەکەیت لە ژیاندا؟ چەند پرسیارێکە فەلسەفەی تۆ لە ژیاندا دیاری دەکات؟ ئەوانیش ئامانجی بوونی من لە ژیاندا چییە؟ چی مانە بە ژیانم ببەخشێت؟ ئەو بەهایانە چین کە من پێیان دەژیم؟ فەلسەفەی ژیان لەسەر دوو شت دامەزراوە: دیدگای گەردوونی و پێوەرەکانی ڕەفتار. دیدگای گەردوونی باوەڕبوون بە خودا لە خۆ دەگرێت. لە کاتێکدا پێوەرەکانی ڕەفتار بریتین لە ڕەوشتووە تەکێت. ئامانجی بوونی تۆ ئەوەیە کە بگەیت بە خودا، بەڵام ئەوەی مانە بە ژیانت دەبەخشێت. بریتێ لە ژیان بە پێی چەمکی بەندایەتی پاک بۆ خودا و مامەڵەکردن تەنها بە پێی فەرمان و قەدەغەکراوەکانی و گەیشتن بە هەموو پایەکانی بەندایەتی. و ئەو بەهایەنەی کە پێویستە پێی بژیت بریتێ لە پێوەرەکانی ڕەفتار و ڕەوشت، کە بە هۆیانەوە دەتوانیت جیاوازی بکەیت لە نێوان چاکە و خراپە، لە نێوان ڕاستی و درۆ، لە نێوان سوودبەخش و زیانبەخش. بەبوونی فەلسەفە لە ژیانتدا ئەتوانیت لەگەڵ گۆڕانکاریەکان هەنگاو بنێیت و خۆت لەگەڵ بارودۆخی ژیانی جیاوازدا بگونجێنیت. ئەوەی بەبێ فەلسەفە یان دیدگایەک دەژی ناتوانێت لەگەڵ ژیاندا بە شێوەیەکی ئەرێنی ڕووبەڕوو بێتەوە. دیدگا و ئامانجەکانت لەبەرچاو بگرە. ژیانت ڕێک بخە بە جۆرێک لەگەڵ فەلسەفە و دیدگاکەتدا بگونجێ. ئامانج و لێهاتووی و بەهرە و پرەنسیپ و بەها و بیر و باوەڕ و تێگەیشتن و پەیوەندی ڕۆحی و هەموو ئەو شتان

توێژینەوەیەک مەترسی شەونخۆنی هەرزەکاران دەردەخات. توێژینەوەیەکی نوێ ئاشکرای کردووە. ئەو هەرزەکارانەی ئارەزوو دەکەن شەوان نەخەون و بە درێژایی شەو تاکو بەرەبەیان بە ئاگای بمێننەوە، زیاتر مەترسی دووچاربوونیان بەنەخۆشی هەناسە توندی ڕەبۆ لەسرە بە بەراورد بەو کەسانەی ئارەزووی شەونخۆنی ناکەن. سوبرا تا مویترا، توێژەری سەرەکی توێژینەوەکە لە بەشی نۆژداری سیەکان و ئەندامی سەنتەری ئەلبترا ڕایگەیاندووە، ئەوانەی درەنگ دەستنەسەر جێگەی نووسن مەترسی دووچاربوونیان بەڕە بۆ سێ هێندەیە زیاتر بە بەراورد بەو کەسانەی لە کاتێکی گونجاوی شەودا دەخەون. ئەمە بە پێی ماڵپەڕی زانکۆی ئەلبترای کەنەدی. ئەو توێژەرە باسی لەوەش کردووە، تێبینی ماکردووە نیشانەکانی هەوکردنی لووت لەلایەن ئەو کەسانە دوو هێندە زیاترە کە لە کاتێکی درەنگ دەخەون. ئێستاش لەسەر تاسەری جیهان زیاتر لە 300 ملیۆن کەس بەدەست هەناسە توندی دەناڵێنن، زیاتریش لە نێوان منداڵان بربڵاوە، ژمارەکەش لە زیادبووندایە. ئەو توێژینەوەیە بە یەکەم توێژینەوە لە جۆری خۆی دادەنرێت کە تیشکی خستۆتە سەر کاتی نووستن و پەیوەندی لەگەڵ دووچاربوون بە هەستیاری سیەکان و هەناسە توندی لەلای هەرزەکاران. ئەو توێژینەوەیە لەسەر 1684 هەرزەکار ئەنجام درابوو. پرسیاریان لێکرابوو لەسەر وردەکاری نووستن و تەندروستی کۆ ئەندامی هەناسەیان. ئەمەش وەک بەشێک بوو لە توێژینەوەکە لەگەڵ تیشک خستنە سەر هۆکارە مەترسیدارەکان و کێشەی هەستیاری لەلای هەرزەکاران.

0: کاک تو جانم جار لە خزمەت بەڕێز تا باز لە پێکان وەرزشەکانەکەین با بزانین پێکان وەرزشەکان هۆکارەکانی چییە
1: زۆر سپاس کاک تو بەڕاستی پرسیارێکی زۆر گرنگە زۆر زۆر بە نرخی شێزانم لەم کاتەیە بەڕاستی یعنی ڕۆژانە چەندها پێکانی وەرزشیم بێتە کلینیکی خۆمان ئەم پێکان وەرزشیانە ئەتوانین پۆلێنیکین لەگەن جا جیاوازتە لە تەمەنی مامناوەندا
0: جیاوازتەپۆنی
1: گەشەکردن بە خەو زیاکە هۆرمۆنی گەشەکە زۆر زەبوورە بۆ ئەو تەمەنانە لە دوای خەو لە دوای خۆراکی تەندروستەوە زیاکە ئێمە پێویستمان پێیەتی بۆی چی بکە جەستە تەندروستتر بێت
0: کاریان زۆرتر پێکان دروستە
1: ساحیب شکۆرە
0: بۆچی
1: من بە پێی وەکووتم پۆلێنێکم بە پێی ئەمەڵێ ئەمە مەرحەلە یەکەمە یاستێجی یەکەمە باشە ئەم نوع ئاوەرزشانەوە ئەم نوع ڕایانانەی پێوەکەم بەڵام کە زانی و هەر حەرەکەتی یا هەر مەشکێ ئەژنۆتان ئەزێت هەیە یا خۆت پاژنەی پێتان ئەزێت هەیە
2: دەگەکەتشکی
1: دانیشمە ئازاریە سکوات سکوات دەزانین چیە ئەوەی کە دانیشت ئەسکوی حەرەکەتەکەی

0: دوای چندین روش دوا کوتن وزارتی دارای حکومتی کاربرکر یاریم کردستان لیستی موچه مانگی نوی روانی بغدا کرد. با پی راگین رای وزارتی دارایی تیمی تکنیکی وزاردم رو یک شمه گشتون تا بغدا و بریار سبی دو شمه لیستی موچه مانگی ایلولو ترازوی پیدا چونوی مانگی اشت رادستی وزارتی دارای فیدرال بکات تا پروسی تمیل کردنی موچه موچه خورانی هریم دست پی بکات. برای با مانگکانی رابردو و مانگا آمده کردنی لیستی موچه و نردنی با بغدا نزیکی در روش دوا کوتوه که امج راست خو کاریگری لسر نردنی موچه ده به لبر اوی بغدا هفته ای که پیویسته با وردبینی و رکارکانی نردنی موچه با موچه خورانی هرم. لیجنه دارایی لانجومن نران عراق برگر دا فالح ساری وزیر دارایی بانگیش بکات. ام بریاره دوای اوه هاد که لیجنکه گلی و رخنه توندی آراستی وزیر کرد بهوی نبونی همه انگیو پیدانی رجنو سیاسی بودجه گشتید 2027 با انجومنی وزیران ببی اگداری اوان. امان جی بانگشتکه دیاری کردنی قباری راستقینی بودجه و دهاتی نوتی و نوتیکان و خرجی کارگیری و برهنانکان پیش نردنی با پرلمان. لده اکی دیکو پرلمانتار احمد سعدی رای گیان که بودجه نوی گرانکاری جوری تی دایا و 100,000 پلی وظیفی بشه و گریبست با درچوان دابینده که و پی رژه دانشتوان به سر پارزگاکان ده دابش دکرید. هر وقت جختی کرده و که سر جم فرمان برانی استا گریه بز لدامز راوکانی دولت ده به همیشه جگیر دکرین. وزارت خودنی بالاو توشین وی زنستی انجامی ورگرتنی درچوانی پولی دوازه آمده ای لزنکو پیمانگاکان را گیان. که وی گشتی پلانی ورگرتن لزنکو پیمانگاکان با امسال که 65,324 کرسی بود توان را 39,552 قطابی لزنکو پیمانگاکان ور بگیرن. حوکات باوی سنورداری نمری ور گیرن 7,307 قطابی فرمی زنکویان پر نکرده تا باوی رخراوی گشه پیدانی قطابی یعنی کلوسان دعوی کم کرنوی نمری ورگرتن دکا باوی در چوانی زیادر سودمند بن.
1: رنزی 12 سالی خویندنی نزیکی 40,000 قطابی را گیندرا چون زنکو پیمانگا ویزگی یکمی او هولی خویندنه که قطابی لشش سالی تمنی و دستی پیدکاو دبه لهجده سالی تمنو دوای سال پرکوش شکی پولی 12 بیدوری توا وزارتک کتایی به چاروانی قطابی درچوکان هنو استا انزامی زنکو لاینی اشکرا کردوا
2: سالانه امن نزدیکی 65,000 کرسی من تخصیص کردوان امسال 40,000 اشتک خدکار و قطابی لپرورده و گشتون تا وزارت خیرنی بالا امن به همون لایک را بگیرم که سرباری دابیر کردنی او رژه کرسی با همون اوانه که هاتون و همون یان ورده گیرن هیچ یان داره ورگتن نامنه نزدیکی 27,000 کرسیش من بزیاره ماهاتو ام 27,000 کرسی سالانه هر هبو سالی و 20,000 و سالی و 22,000 و سالی و 15,000 و 27,000 کرسی لم توقیت که قصه بایو کم زیاده هیچ ایجاب نگه خلق رات در آب را باشنه که در بخوندن
1: اوی سیرا لکوی 30,000 و 36 قطابی در توی پولی 12 تنیا 32,000 و 739 انداوه کاریان با ورژیران لزنکو پیمانگاکان پیشکش کردوا سنورداری نمره ورجیران وای کردوا 7,307 قطابی داواکاری پیشکش نکنو بیر لواس هنان یان خویندنی بپار بکنه و لزانکو اهلی کن
3: لو قطابی خویند کارانه که در چوبن جماره پیشکش کاران بو شیوه بون لو 30,032,939 در چو لدرچوانی امسال داواکاریان پیشکش کرده بو و هر وها 7,211 لدرچوانی سالانی رابردو داواکاریان پیشکش کرده بود کوی پیشکش کارانی امسال بریتی بولا 39,950 قطابی و خندکار که داواکاریان لرگه سیستمی زنکولاین و پیشکش کرده بود لزنکوکان ور بگیره کوی گشتی که 37,966 قطابی و خندکار لزنکوکان لحرمی کردستان ور جیران که اما تنها علمی و ادبیه سبارت با درمالا براستی وکو
2: مسلمان رو دو خریکی
3: یعنی داتای کامل حاضره با وزارتی پیواندی در که وزارتی داره این ارداوا ایتر دکیویت سر اوی آیل او اتفاقانی بود زلگر بغداوانه چونک اگین بچه انزامک براستی اما دکیویت سر وزارتی داره بایا او دیوی که پیواندی با وزارتی اما ایشی لسر کراوا
1: رێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیان پرۆژەی بەرەو زانکۆی هەیە و لە ماوەی ڕابردوودا فۆرمی زانکۆلاینی بۆ زیاتر لە 200 هزار قوتابی دەرچووی پۆلی 12 پڕ کردۆتەوە. خەمخۆری ئەوان بۆ 7000 قوتابیەیە کە زۆرینیان بەهۆی نمرەی نزمەوە وەرنەگیراون، هەروەک داوای گەڕاندنەوەی دەرماڵەش بۆ قوتابیانی زانکۆ دەکەن.
4: ئەو مەرجانەی کە هەن بۆ تەقدیمکردن بۆ کۆلێژەکان و بۆ پەیمانەکان ئەبێ دەستکاری بکرێ لە نمرەی 65ەوە بێتە خوارە بۆ 50، چونکە وەک وەزارەت ئاماژەی پێیکرد بەشێک لە ئەوانەی کە فۆرمیان پڕکردووە وەرنەگیراون، و هەر تەڵەبێ کە 50 هەیە بتوانێت تەقدیمی هەموو بەشێک بکات بە خۆڕایی، نەوەک ئەوەی بە پارالەژ. و یەکێک لە بابەتەکان ئەو بێ کەم دەرماڵاش بۆ قوتابیان بگەڕێتەوە.
1: ئەو کاتەی بە هۆکاری کەمی نمرا زیاد لە 7000 قوتابی ناچاری واسێنان لە خوێندن یان چوونە خوێندنی بە پارە و پارالێڵ دەکرێن، بەتاڵمانەوەی 27000 کورسی لە زانکۆ و پەیمانگا حکومییەکان بەتی دەچێ. هیوافەقەیانی کەناڵی سپێدا، هەولێر.
0: دوای ئەوەی گرتەی دەربڕین و گواستنەوەیان لە سۆشیاڵ میدیا بڵاو کرایەوە، ئەوەش خرایە ڕووکە تورکیا دارەکان یاریمی کوردستان دەبڕێت و دەیانبات. سپێدەش راپۆرتێکی لەو بارەوە ئەنجام دابوو. پارێزگاری درۆک لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی لە بارەی ئەو بابەتەوە وتی هیچ دارێک لە هەرێمی کوردستان نابڕێ و ئەو ڤیدیۆانەیش ڕاست نین. ئەو دارانە هی وڵاتی تورکیان بەناو دۆکدا دەبرێتەوە بۆ تورکیا.
1: لە چەند ڕۆژی ڕابردوو پرسی بڕینەوە و تاڵانکردنی دار و درەختی دارستانە سروشتیەکانی پارێزگای دهۆک بە تایبەت لە ناوچە سنووریەکانی وەک قەزای ئامێدی و دەڤەری بادینان، ئەم بابەتە بووەتە جێگەی بایەخ و ڕۆژەڤی گەرمی شەقامی کوردی. دوای بڵاوبوونەوەی کۆمەڵێک ڤیدیۆ وێنەی کاریگەری بڕینەوەی دار و درەختە بە تەمەنەکانی دارستانەکانی بادینان و تاڵانکردنیان، پرسیاری ئەوە لای تاچی کوردی دروست بوو کە دەسەڵاتی کوردی و هێزە ئەمنیەکان و پۆلیسی دارستان و دەستەی ژینگە لە پارێزگای دهۆک لە کوێن و بۆچی بێدەنگن و هیچ هەڵوێستێک و ڕوونکردنەوەیەکیان نییە لەسەر بڕینەوەی ئەو دارە بە تەمەنانەی کوردستان. ئەوەی جێگەی سەرنج بوو بەشێک لەو بارهەڵگرانە کە ئەو دارانەیان بار کردبوو بە سنووری قەزای ئامێدی و بە بەرچاوی خەڵک ڕۆیشتن و برانە دەرەوەی کوردستان کاردانەوەکانی زیاتر کرد و وای کرد هەڵمەتێکی نیشتیمانی بۆ پاراستنی ژینگەی کوردستان ڕابگەیەندرێت. لەسەر بابەتی بڕینەوەی دارەکانی سنووری بادینان، علی تەتەر پارێزگاری دهۆک ڕوونکردنەوەی دا و ڕایگەیاند هیچ درەختێک لە سنووری پارێزگای دهۆک و هەرێمی کوردستان نابڕدرێت و ئەو ڤیدیۆیانەشی کە وڵاو دەکرێنەوە ڕاست نین. بە قسەی پارێزگاری دهۆک، ئەو دارانە لە سنووری تورکیا دەبڕدرێن و لە دەروازەی سەرزێڕ لە ڕێگەی بارهەڵگرەوە دەهێندرێنە ناو هەرێمی کوردستان و بە سنووری پارێزگای دهۆک تێدەپەڕن و دەبرێنەوە بۆ تورکیا.
5: بۆبەتێ بڕینە دۆڕۆ پارێزگای دهۆکی ئەمژێر هەرێمی کوردستانێ تێدە بەحس کرا. بۆ چەند ڕۆژێ چوێی پشکلەکێ زۆرێ دەقیق و یە هیر گەل لایەنێت پەیوەندیدار دیفچوون سەرهاتە کرن کۆنێ ئەف دۆرە لکیڤە تێنە بڕین و چەوە تێنە بڕین و لکیڤە تێن. ئەف دۆرە لە هەرێمی کوردستانێ ناهێنە بڕین و هەمی بەڵگە و ئەدلە ژمێ دەست دەهێ. ئەف دۆرە لە تورکیا تێنە بڕین و جێوێژیە دیارە یعنی شین دیفچوونێژی بکەن کۆ لکیدە تێنە بڕین و پشکلەکێ زۆرێ ئاشکرۆژی ئەف دۆرە یە تێن و دیارن حەتات گەهنە دەروازەک هەرێمی کوردستانێ. و ئەو ڕۆژانە چەند سەیارەژی داخل بووینە ئەو سەیارە هەمی دیارن، نەکتنێ بۆ حکوومەتی دیارن بەلکو بۆ ئەوە هاوڵاتیێت و دەوروبەری دەروازە سەرزێڕی و ئەو کەسێت کو سەروە جاداژی دیارن کو ڕۆژانە چەند سەیارەیەکی داخل بووی بەس منشەئێوە یانژی بێژین سەر چاوێ وا جهێ بڕینەوە دۆڕۆ زۆرێ دیارە ناف تورکیا دایە و حەتا سەر سنووڕۆژی نین سنووڕۆژی دیرترن.
1: لێدوانەکەی پارێزگاری دهۆک کاردانەوەکانی زیاتر کرد. چالاکوانان بە توندی ڕخنەیان ئاراستەی پارێزگاری دهۆک کرد بۆ هێنانەوەی بیان و بۆ بڕینەوەی دارەکان. لەم بارەوە هەڵس ئەحمەد ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک وەک وەڵامێک بۆ پارێزگاری دهۆک نووسیوێتی هەرچۆنێک بێت ئەگەر بیان و دەهێننەوە بۆ داربڕینەکان، بەڵام لە ڕوونکردنەوەکان حیسابێک بۆ هزر و مێشتی خەڵک بکەن. چالاکوانانی بواری ژینگە
6: پرسیار دەربارەی بێدەنگی دامەزراوە حکومیەکان دەکەن. لەوانەش وەزارەتی ناوخۆی هەرێم و پۆلیسی دارستان و دەستەی ژینگەی هەرێم و وەزارەتەکانی ژینگە و دەرەوەی حکومەتی عێراق. ڕەخنەگران پێیان وایە ئەم بێدەنگیە دەستی کۆمپانیا دەستڕۆیشتووەکانی بەرپرسانی هەرێمی لە پشتە، کە ئێستا ئەوان دارە بە تەمەنەکانی دارستانەکانی هەرێمیش دەبڕن و دەیفرۆشنەوە لە بەرژەوەندی خۆیان و بۆ پەیاکردنی قازانجێک بۆ کۆمپانیاکانیان لەسەر حیسابی ژێرخانی ژینگە و سروشتی کوردستان. شارەزایانی بواری ژینگە هۆشداری دەدەن ئەگەر بڕینەوەی دار لە دارستانە خۆڕسکەکانی هەرێمی کوردستان بەردەوام بێت، ئەم کارە دەبێتە هۆی گۆڕینی چیاسەوزەکانی سنووری ئامێدی و بادینان بۆ زەویەکی وشک و بێدرەخت. ئەمەش کارە سات دروست دەکات. کاردانەوەکان نیشانی دەدەن کە پرسی بڕینەوەی دارەکانی دهۆک تەنها کێشەیەکی ناوخۆیی و ژینگەیی نییە، بەڵکو گۆڕاوە بۆ قەیرانێکی نیشتیمانی و سیاسی کە پێویستی بە هەڵوێستی ڕوون و دەستبەجێ حکومەتی هەرێم و بەغدا هەیە بۆ پاراستنی دارستانەکان و ژینگەی هەرێمی کوردستان کە مولکی نەوەکانی داهاتوون.
0: دژی شێواندنو لە ناوبردنی ژینگەی کوردستان لە ناوچەکانی بادینان بەشێک لە چالاکوانان و ژینگە پارێزان لە شاری ڕانیە گرتبوونەوە. لاگرتبوونەوەەکەیاندا و چالاکوانان داوایان کرد لایەنە پەیوەندیدارەکان و حکومەت هەڵوێستیان هەبێت بەرامبەر ئەو کاری حکومەتی تورکیا کە لە ناو خاکی هەرێم ئەنجامی دەدات.
7: تێکدانی ژینگە و داگیرکاری دوو برینی قوڵ و بە ئازاری سەرخاکی کوردستانن. پاراستنی سروشت و دارستانەکان تەنیا پرسێکی ژینگەی نییە، بەڵکو بەشێکە لە پاراستنی خاک و کلتور و ناسنامە و ڕەسەنایەتی و مرۆڤایەتیمان. لەسەر ئەو بنەمایە بێهەڵوێستی و بە ڕۆژەڤ نەکردنی لەلایەن حکوومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان شەرمەزار دەکەین. داواکارین هەرچی زووە دامەزراوە فەرمیەکانی حکوومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی کونسوڵخانە و نێنەڕایەتیەکانیانەوە حکوومەتی تورکیا ئاگادار بکەنەوە دەست بەجێ ئەو کارە ناڕوا و تێکدانە ژینگەی و سنووربەزێنیە ڕابگرێت. داواکارین لە هاوڵاتیانی کوردستان بە گشتی و ڕێکخراوەکان و چالاکوانان و ژینگە پارێزان لە ناو دەرەوەی وڵات خاون هەڵوێست بن.
0: دوای ئەوەی لە ماوەی ڕابردوو گەنجێکی شاری ڕانیە کۆچی کرد بۆ دەرەوەی وڵات و دوای مانەوەی لە جەنگەڵەکانی فەرەنسا بۆ هۆی دۆخی تەندروستی و سەرماوسۆڵەوەی گیانی لە دەستدا. لە مەراسیمێکدا لا مۆنۆمێنتی ڕاپەڕین لە شاری ڕانیە پێشوازی لە تەرمی ئەو گەنجە کۆچبەرەکرا و دواتر بە خاک سپێردرا.
8: بەداخەوە و بە خەمێکی قوڵ و چاوی پڕ لە فرمێسکەوە ئیمڕۆ پێشوازی لە گەڕانەوەی تەرمی جوانەوەرک کاکە شیڤان دەکەین بۆ زێدی نیشتیمان بۆ دەڤەری ڕاپەڕین کە بەداخەوە چەند ڕۆژێک لەمەوبەر لە جەنگەڵەکانی فەرەنسا گیانی لەدەستدا. کاکە شیڤان یەکەم جەنازە نییە کە دەگەڕێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان و لە ناویشیدا دەڤەری ڕاپەڕین. چەندەمین کەسی تری وەک کاکە شیڤان لەم ڕێگا قەدەرا لەم ڕێگا پڕمەترسیانەدا گیانیان لەدەستداوە. ئێمە دڵنیاین دوا قوربانیش نابێت و چەند ڕۆژێکیش لەمەوبەر وەکەمووتان ئاگادارن دەنگۆیەک بڵاو بووە کە دە کەسی سنووری ڕاپەڕین گیانیان لەدەستداوە، وێنەکان بڵاو کراوەتەوە. بۆیە ئێمەوە کۆمەڵەی پەنابەرەگەڕاوەکانی ئەوروپا لە منبەری چاوەڕوانیەوە ئەم هەواڵە بە تەواوی هاوڵاتیان و هاونشتیمانیان و بەتایبەت خانەوادەکانیان ڕادەگەێنین کە ئەو وێنانەی بڵاو کرابووە. ئەوانە هیچ بنەمایەکی دروستیان نەبوو کە لەم کاتەدا بێت کە ڕۆڵەکانی ئێمە تێیدا سەفەریان کردووە و چەند گردە ڤیدیۆیەکیشمان لەم چەند ڕۆژە بۆ هاتووە لەو کاتانەی کە ڕۆڵەکان ئەم خانەوادە بەتایبەتم دەکەسە کە ویستویانە سەفەر بکەن چەند گردە ڤیدیۆیەک ئەوەمان پێ دەڵێت کە ئەوانە لەلایەن هێزی دەریاوانی وڵاتی لیبیاوە بەهانانەوە چوونە و چەند کەسێک ڕزگارکراون. بۆیە ئێمە ئومێد دەکەین ئەو ڕزگارکراوانە ئەوانە بن کە ڕۆڵەکانی ئێمەی تێدا بووە.
0: ژمارەیەک لە شۆفێران لە سلێمانی نیگەرانی دەردەبڕن لە بەردەوامی قەیرانی بەنزین و سەرەگرتن. بە گوێرەی لێدوانی ژمارەیەک لە شۆفێران ویستێک نییە کە ئەو قەیرانە چارەسەر بکرێت.
9: چارەسەر لای ئێمە، لای حکومەت نییە. حکومەت بڵێت چی؟ چارەسەرەکە لای هاوڵاتیانە. هاولاتی ها خویان گندالن هاش حاضر.
10: ویدیو اگه ببینی که میگم یکم سیاره. مثلا یکی تو شریعه سیاره که 500 سیاره که باستونی شر ریز و سعی کرده یا بیا شری لگلا که یا بیا بیشتر پیش که.
11: انشالله تا ام دو حزب منرال رو بر دوام بیه انشالله و پناه خو. خالقش تا ملتی جوابی دادن بیاد. ملت همونش دیگه قبول کرد. آقا حتی چنان خطای او آن دعوان خطای منو توی که آموز زاغ قبول کن. با امان بی خانواده سی عراق یه مشکل عراق بنزین دیوش واسه او پنجاو معاوش سرای نگاره کرد. ایشون برای جان. او معناه خطای ملت هست. ملت بیاد دنگ او آنیش هرچیب کنه کن با عروسی.
0: وزارت روشنبیری کنفرانسی پرستنی کلپوری کردستانی انجام ده که مبست لم کنفرانسا گرینگی دان بو با رسانه تیب ده بو نریتو کلتور لپناو پرستنی بنامای گرینگی کمالگا که خیزانه.
12: امرو ایمه لگر رخراوی فامیلی سیرچا او پروژه من هی پروژه که بریتیه لدیکومنت کردینی همو او بابتانی که خیزان بیک و عباسیت و همو او ارشیفانی که هن بو اوی که مروف لم جنجالی بابلین جیان گیریا خوی ون نکاد رگورا چلاشی ون نکاد و بتوانید بو نوکانی دهاتوشی بیپارزید ازانی اگر خیزان نما کمالگا خلاوشید بوی گرنگ و همو گلانی دنیا جیسه برو او آراسه رون جارش ترو لچوارچوی خزان خوان ریک بخنو اما بطنیا کردین ترکمانش منه آشوریش منه پیکات آینی جوازش منه او او میوانانه شکل در و هاتون اوانش بخوان قصان هی لسر او بابته بوی بزمان اکی گشدگیر کنفرانسه که بر روچت
0: شوی رابردو اگر لبشه که دوکانکانی لنگی شهر رانی کوتو به هوی و سی دوکان به تواتی سودانو حو دوکانی دی که ایج زیانان پیگشت. و تبیر جیبر گری شهرستان راپارین لکنگری که روژامانی دا زیانکانو و هو کاری اگر کوتنوکی با کنالکان خستر و رای گیان زیان داره یکانی به 75 میلیون دینار خاملین راوه.
13: بارزان سبارت با روداوی شوی رابردو لا کاجمیر نو نیو دیار ایمان اگدار کدو کو برابراتی برگی شهرستانی راپرین کا روداوی چی اگر کوتنا و ه ل بازاری لنگا دیار تی مکانی مزور بخیرای گیش نشوینی روداوا کا روداوا کله سرتا دا زور گوربو تشنی کربو اگر کا بلام زیاتر لا شش تیم موجودات یان هبو لیره لنا بازاری لنگا توانیان اگر کله ما ودو کاجمیر نیو کنترول بکن و وکو آماده‌مان پیدا برس برابر آماده پیدا کلا انجامی زرروزیانه کان هم هوکاری اگر که اقدار تند که اینو آبله زرروزیانه کان وکو لجنه برگری شهرستانی زرروزیانه کانی خملانت امرو بنزیکی 75 میلیون زرروزیانی بر دکان کان کوتوا و هوکاری رودا و کاش بریتی ولا شورتی کاربا و او دکانانی که زیانیان بر کوتوا حود دکان بون سیانیان با تواوی سوتاون و اوی تریشیان که تنها زیانیان برکوتو و اوی که اماجم پیدا تنها اون دو
0: سر ربیانی امرو باشه کلو کاسب کارانه که با فستیوالی هنر نوی نوسی بو و نوی نهات بو لبردم بینای پارزگی لابزا گرد بونه و اوتی خویان که پرکان درونت کمپانیا و عدالت لدابش کردنیان نبوه
14: داوا مان کردو لپارزگا چونه تا لای پارزگا داوا مان کردو او خلقی که کپری بر نکو دو کپری چی بنی اگر کپری چی نبی با دونه برو کپری چی بنی هر چونه بی وکو پار او با نیوناتلی کپری چند با دو کرس ازدش به همان شیطانه چرا سریب که یعنی خوشتی که زور قرز نیه پار که که گوره شونی گوره شونی که گوره و صاحی که اتوانه شونی بیس کپر چل نفری تی که حال نظر شو سکان لخواری شو بی اتوانه چرا سریب که یعنی امش تی نیه اونه قرز بیا و بود صلاحاتی بله ولی من نتوانم او بکم محافظ خوی اتوانه و خواب حالی و من چرا سر که وکو بردست خوشی لیه کن کمپانیا دا بلن راز که دراو با کمپانیا که ایسا اوی کبوی در چوه لای وقتو الا کپرم هیا با 900,000 کپرم هیا با حو ورقه کپرم هیا با شج ورقه کپرم هیا دو ورقه دست که نایه تیره خالو
15: الله ولا من محتاج جنی می فروشم با کنجاس ل ایران و اتو الله ای فروشم ما کل نشاره خانی ایران و بیل ایران کبر فروشه بسر هر لب جی فقیرو لسلمانیات ولی محتاج نیم من با عتوم ای فروشم ایم باشه جورکا با وزیرگانی پیوکن کن آوان سلمانی خلق آقای لی نبود با تلفن نهایی در شو
0: با آمده بونی برابری بشی خواندنی کردی و سروکی لیجنه پرورده لانجومانی پارسگاه و ماموستیان و فرمان بران اختابیان زنگی سالی نوی خواندن لشاری کرکوگلی دره
16: با آماده بونی برای برابری پرورده لبشی خواندنی کردی و سروکی لیجنه پرورده لانجومانی پارسگاه زنگی سالی نوی خواندن لشاری کرکوگلی دره ماموستا کامره علی برای برابری خواندنی کردی رای گیان سر رای کم و کرتی و کمی خطاب خانه حال داده این پروسی خوندن بو امسال بسر کوتوی برای و بچید
17: محاوله کرا و لوزارتی پرورده و که دو دوامی نمینه بکریت یک دوام بلا ما او نزیکی سی قطاب خانه زیادتر معنی که بسی دوامی دوام کرد دیار امش کشه که لوی که خوندی کردی هیتی کمی بالا خانه و نوجن نکرنوی و قطاب خانه زیادتر ل 50 سال قطابخانه اما هموی استنگ بوا بلا ما معنی او نیه ایم خوندی کردی لسر ام بالخانه رای وستنین اگر لخیم شعب و ایم بر دوام میل سرکوت نکانی خومن زمانی دایک منو امانو برو فشار
16: ما مستعانی خواندی کردی خوشحال مگرانوی بشه گل قطابیان لناوند کانی خواندی عربی و بو بشی کردی
18: خون با خوشحال زنم امسال قطابخانه همن که خون کاری کی زور روی لخواندنی کردی کرد و به تایبتی قطابخانه همن هیچ سال گو امسال ایم قطابی پولی یک من نبا من وکو مامسای که قطابی پولی یک زور خون با خوشحال زنم دست خوشی لدائکان و باوکان کم کم دالکان یان بخنه بر خواندنی کردی
19: بله زور پی من خوشا و هاره و چلاکی و کتاب و دفتر من بشانه از یه ورگت لگه ما مستقن شا هیوادانم هر سر بون بن
16: امسال زیاتر له 1150 قطابی لناوندکانی خواندنی عربی و گراونت و بوبشی کردی خواندنی کردی لشاری کرکوک و دوری باری پیک دیک لزیاتر له 104000 قطابی لسرجم قناغ زیاد یکان دو 562 قطاب خانو باخچه من دالانو زیاتر له 8000 ما مستقن فرمان بر شیوان عثمان کنالی آسمانی سپیده
0: پاش تاوابونی لیکولین وکان لسر روداوکی پرده که بو هوی کجرانی دو گنجی کرد با تقیی ازکانی دیجا تیرور پریاری سرکردن بو افسریکو هشت کارمندی او هزه در کرا سرچاوه که یاگه در بسپیده راگین با اگری گی زوره و سزای زندانی تون چاوری تون بارنده کن سرچاوه لیکوتکانی هم روداوکا کاردانوی توندی لیکوتوا فرمانده فوجی دیجا تیروری کرکوگ لپوستکی بخش راو افسری که دیکه با پلی عقید خرایه شدی للای که دیکه و سروه که پرلمان عراق لسر دعوی پرلمان تاری کرد مازن غریب رزامندی نیشانده لسر پیکنانی لیجنه که تایبتی لیجنه برگری و اسایش بولی کلی نوی ورد لسر هم دوسیه دسته بالای حج و عمر عراق رای گیاند پشکی حاجیانی هریمی کردوسان با سالی دهات و 5465 کرسیه که امش با براورد با جماری پیشتر وزارتی و قافیریم رایگه انبو 345 کرسی زیادره دستکل رون کرنوی که داشکرای کرد که پروسی تیرو پشکی الکترونی با سالکانی 2027 تا 2030 پیشوازی که برفراوانی لیکراو 1,443,000 کس نامیان تومار کردوه بای سنورداری او پشکل لین سعودی و ابو عراق ترخان کراوار اجی در چون لم تیرو پشک دا تنیا زیکی لصد پینس پوین پینزی کوی پیششکاران بوا دستکه اوکاری کمی نوی در چوانی با زوری جماری پیششکاران و پا بنبون با کتایی دیاری کراو گران دوا ام پشک نوی دا بیت هوی اوی جماری که زیادر لحولاتیانی هرمی کروسان بتوانن بجداری فریزه حجی سالی دا توب کن پاش وستانه کی نوروژه با اوی سزاکان امریکا و گشت آسمانیکان نیوان ایران و عراق دستیان پی کرده و یکم فروکی کمپانیای که اسمان لفروکی خانه نجب نیشته و هم گشته لچوار چیوی رکوتنی کی نوی بغداد و تاران دید که رگب انجامدانی چل گشتی روشانه داد هم پیشاتا پاش ورگرتنی بخشینی فرمی لسزاکان امریکا دید که بسر کرتی فروکوانی ایرانی دا سپین راو و پی رکوتنکه تنیا کمپانی ماهن ایر لم آسان کاریه بدر کراو گشتکانی بو عراق با پسیر راوی دمینه توا مصطفا کبا برابری راگانی فروک خانی نجف رای گیان فروک یکمکه لطارانه و گشتو و 150 گشتیاری گیان دوت عراق لقوناغی کمیش دا فرقخانکه لرگی سی گشتی اواران و پیشوازی لگشتی ارانی اران دکت با پیدا تاکانی وزارتی دارای عراق لباری جبجه کردنی پروژه یاسای بودجه فدرالی تا کوتای تموزی 2026 او خراوات رو کوی گشتی دا تاکانی عراق گشتوت نزیکی 39 تریلیون دینار که لصدا 78 او داتانا لنود بده زاتون با گوری او داتانا دا هاتی نود نزیکی 3.356 تریلیون دینار بو لبران برده دا هاتی نانوتی گشتوت 8.730 تریلیون دینار که دکات لصدا 22 کوی گشتی دا تکان هاوکات کوی خرجکان گشتوت نزیکی 65.424 تریلیون دینار امش با او معنیه که کورتینانی نیوان دا هاتو خرجکان گشتوتا 36.329 تریلیون دینار لبندی خرجکان دا موچی فرمان بران به بهای 35.875 تریلیون دینار لپلی یکم دا دوی اوش چاو دیری کمالاتی به 15.989 تریلیون دینار و پاشان بخشین و او کاری و سو خرجکانی دیکه به 5.96 تریلیون دینار دین بالاسخانه عراق لا لیبیا رای گیاند لانجامی حول برداو مکانی داد وانیوی نتارنو سینو کزبری عراقی اشکراب کن که بشوی کی نیاسایی چونتا خاکی لیبیا و احمد صحاف کار برکاری بالاسخانه عراق لا ترالوز رای گیاند دست بجه دستیان با رکارکانی سلمانی ناسنامی کزبرکان کردو بان بستی گرانویان بوناو خیزانکانیان لحریمی کردوسان صحاف زختی کردو که پشکی نپسیشک کن بایان انجام دره و تا دلنیا بن لتندروستیان و پیوندیر ببن مالکانیان و کرا و با دلنیا کردن و لسلامتی رولکانیان مالوز خانکه پاسپورتی کاتی با کزبرکان بخشی و با ریکاری گرانوی با عراق خیرا بکری و گرانتی گشتنوی کی سلامت بولای کسوکاران لحرم بکرید سعودیا آمدکاری دکا با میوانداری کردنی دوم کوبنوی لیجنه بالای ولاتانی رکوتنی مکه ام کوبنوی سی قوله لنیوان سعودیا، ترکیه و پاکستان بریار سبی دو شمال سراستی وزیرانی داره و برگری و سرو کرکانی سپای هر سی ولاد بره و بچید با امانجی تاوتیا کرنی دو خی امنی و سقامگیری نوچکه هم دیداره تنیا دو هفته دوی کوبونوی یکمی استانبول دید انجام دانی هم کوبونوانه لماوی که کردانی شانه چر کرنوی هولکانو انگاو نانه برو انجام دانی کاری هاو بشیر سر زوی توری سرکی گفتگوکان السنگانی ارشا موشکی درونکانی حوسیکان با سرخاک و دا مزرع و مدنکانی سعودیا و پیزانی رکانی اجانسی انادول لعنی ترکی پیجنیاری رخصنی زیادری کارکانی نو هاو پیمانیک دخاطر و هاوکات پشگیری خوی بور ریاض لبرانبر او هرشان دوپا دکاتوا ولاتانی بجدار لم رکوتن دیانوی رگای کنوی با گفتگوی سیاسی لکل حوسیکان بدوز نوا وقت جگرویک با بجاردی سربازی و کم کرنوی گرژیکان لناو چکده سروکی انجمنی سرکردایتی سروکایتی یمن رای گیان ایمه بر پرسیارتی خومن لر روبرو بونوی پیشل کارکانی حوسی دگرین است و تیشی امرو سپیک کردنی اپراسیون سربازیکان با کنترول کردنی پاشماوی خاکی ولاتو سپاندنی دا سلاتی دولتو دا مزراوکانی را دا گینید او شخص رو داوال هاولاتی اندکین لون او چانی کلجر کنترول حوسی کندن هاوکاری هزا چکدارکانی یمن بکن
20: بسم الله الرحمن الرحیم قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن
21: يخذلكم إما بر برسارتي خوما لروبا روبنوي بيشيل كاري كان يحوسي كان دقرين أستو أمرو دس بيكرني أوبراسوني سربازي كان بو كنترول كرنوي أو خاكي كما ولجر دس حوسي كانو سباندين دا صلاة الدولة دا مزرا وكاني رادا جينين أوبراسوني سربازي كان من شرني دجي صنعايا صعدا داوال خلق كمان دكين لو ناو تاني كالجير كنترولي حوسي كان دان هاوكاري هيزة تقدار كاني يمن بكن دوايبا في روتوني همو درفتا كاني هيور كدنوا بر برسارتين اجتماعي خوما لروبا روبونوي حوسي كان دقرين أستو هر شارك كنترولي دكين ودسيت قوناغي تاق بونو آودان كرنوا قرانوي سلامتي ولي بردن بو هر كسك كتاككي دابند مسوغر دكين داوال دوستانو كومالغين ودولتي دكين لتك يمن بوستن اما ريجي سركوتن وقباري او بر برسيارت يد زانين كلا سرشان مانا بنيو نراتي همو جيهان ري روا او يكان دا پاريزين دامز راوكاني دولت بوبا ديهنان سركوتن لدوخي آمد باشي تاو دادبن
20: من تضحيات في كل مدينة وقرية
0: شوێنی خەجێخان بۆ بەرهەمە کوردەواری خۆماڵەکان لە سلێمانی بۆتە برەندێکی چەندان بەرهەمی جیاواز کە پێشکەشی کرێرانی دەکا و ڕەسەنایەتی و کلتوری کوردی تێدا پارێزراوە و جارێکی تر تاموچێژی بەر و بوومی خۆماڵی هێناوەتەوە ناو خەڵک
2: تقریبا خەجێ خانم 15 سال دامەزراوە پێش 15 سال دامەزراوە ئێمەش زیاتر کە دەستمان پێکرد بە پرۆژەیەکی بابلین بەرهەمە کوردیەکان دەستمان پێکرد بە نان سەرەتا نانی تیری بوو یعنی خەجێ خانم یەک ئایتمی هەبوو یەک بەرهەمیشی هەبوو بەڵام خۆشبەختانە ئێستا پێکاتووە لە کۆمەڵێشتی زۆر زۆر گەورە ئەتوانین بڵین هەر بەشی نانەکە بۆ خۆی ئێستا 79 نان دروزەکات بەشی بابلێن شیرەمەنیمان هەیە نزیکەی 34 ئایتممان هەیە بەشی بەهارات و بەشی بابلێن کارگەی شەکر و کارگەی شیرینی و ئەوانەمان هەیە یعنی ئێستا خەجێ خانم لە سێتێکی زۆر گەورە پێکاتەوە خەجێ خانم یعنی ئەو مۆرکەی پێ بابلێن بڕا کە یەکەم براندی بەرهەمی ناوخۆییە ئیش لەسەر بەرهەمی ناوخۆییەکەی لە سەتاسەد هەموو ئەو شتانەی کە هەمان ئێمە بابلێن چوار شوێنی فرۆشتنی سەرەکیمان هەیە لەگەڵ سەنتەرێکی تەوزیعاتکردنی بەرهەمەکانمان یەکێکیان بابلێن کە سەرەکیە لە هەواری تازەیە لقی سەرەکیمان لقی دوومان لە بەختیاریە لە پشت شاری جوان لقی سێهەمیشمان لە دانیاسیتیە چوارم لقمان خۆشبەختانە کە ئێستاەوە نزیکەی سێ مانگەکراوەتەوە لە گەڕێکی قولەرەی سیە بابلێن ئەوەی کە بەلامانەوە زۆر گرنگە ئێمە بەرهەمەکانمان بابلێن خۆماڵی حەزیشمان کردووە دیزاین و کەرەستەکانیش بەڕاستی خۆماڵی بێ چونکە بۆچی ئەمانە بە درێژایی سەدان ساڵ هەزاران ساڵە با و باپیرانی پێشووی ئێمە لەگەڵ ئەو پێکاتانە بابلێن توانی ویانەش خۆیان بگونجێنن چۆن بەرهەمە کوردەواریەکان بەرهەمی ناوخۆیین بەشی هەرە زۆری دیزاینەکانیشمان هەموویان بەرهەمی ناوخۆی و خۆماڵی ڕاستی بۆ کوالیتی زۆر زۆر شەرمە هەر کەسێکە بەرهەمێکی خۆی هەبێت بەرهەمێکی کوردەواری هەیە ئەم بەرهەمە کوردەواریە کە زوڵمی لێ بکرێ بۆ نمونە زوڵم چییە ئەوەیە کە تۆ تێکەڵاویە گیان هاوشێوەی ئەوە دروست بکەیت من نمونەیە ئەم نمونەیە زۆر حەزەکەم هەموو جاربیانمەوە ئێستا ئەبینین ئێمە بەرهەمی ترشی کوردیمان هەیە کە لە جیهانە وردە وردە خەریکە ئەبێتە براندێ بەڵام ئێستا کۆمەڵی خەڵکی خراپ هەیە ئەچێ کە پاک لەگەڵ بابلێن چەند شتێکا تێکەڵاوە کالی مندۆزی و ڕەنگە فێڵم بەرهەمە ئەکرێ ئەمە گەورەترین تاوانە بەناو بەرامبەر بەرهەمی کوردی کاکرێ لە شوێنێک و بۆ شوێنێکی ترە گۆڕێ من نمونەیەکت پێ بڵێن ئێستا بەرهەمی باکووری کوردستان زیاتر لە 75 بەس پەنیریان هەیە یعنی بەس پەنیر لە یەک بابەتە بەڵام ئەلە لەکسەر توانیومانە ناوچەی سلێمانی و بەشی باشووری کوردستان بەشێکی زۆری بەرهەمەکانمان هەیە و بەشێکی زۆریشی بەرهەمەکان ئێمە خۆمان میچە مەسەلەن بۆ نمونە ترخێنە ئێمە خۆمان دروست یەکەین بۆی کوالیتیەکەی وەک کۆن بێت دۆینە کەشک هەموو ئەو بابەتان
0: بارمەتی ئەوکارانەمەم گشتی هەواڵەکانمان پێشکەش کردن سپاردەی خوابن

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری
1: قورز نییە ئەو ئینجانە قورسانە هەڵگریت و کار لەگەڵ خۆڵ و لەگەڵ دار و درەختا بکەیت
2: وەڵڵا ئەوەندە قورسە تووشی فقەرات و ئینزیلاق و نازانم حەمسەکان بینە هەر ناوێرین بچینە دکتۆری یەکەم جار دەبی بزانن چ گوڵە چی هەڵدەبژێرن هەموو جارێ دەرم ئەوەی زانیاری نەبوو بتانداتێ لەسەر گوڵی گوڵی لێ مەکرن چونکە ئەو زانیاری نییە لە چێن دەریش گوڵی دێنی داخۆ گوڵی باش دێنی لێرە دەژی لە کنەمەیان نا طبعاً ئەوە لە هیچ دێکی لە 3000 کەمترینە لێرە
1: بە 1000
2: ئەوە دوو هەفتێ بە 1000
1: گەر معاملەت لەگەڵا بکەین بە چەند ئەمانێک
2: سێ وەڵە بە هەدیەش دەدەم زۆر جار بۆی من دەرێن ئەوە زڕوزە برە لێی هەرزان دەفرۆشی بەخۆشیان لەوەی من دێنن دادەنێن و دەفرۆشن پێی بۆ لە یەک مەشتەلی دێنی خاتوونە گوڵەکەی قبول نەکرد یەکسەر دا مەساق تەکسیەکەی گوتم کاکەلو خاتوونەکەت ببوو زۆر هەولیدا گوتی ناوی گوتم هەدیێ من لەبوو خاتوونەکەت لۆی ببووە

منارەی مەلوویە و مزگەوتی گەورە لە سامەرا منارەی خولگەیی یان منارەی مەلوویە لەگەڵ مزگەوتی گەورە لە دیارترین و بەرچاوترین مەشخەڵە شوێنەواریەکانن لە وڵاتی عێراق کەوتووەتە شاری سامەرا و بە جوانیەکەی سەرنجی هەموو لایەک بۆ خۆی ڕادەچێشێت ئەم منارەیە بۆ سەردەمی عەباسیەکان دەگەڕێتەوە بە دیاریکراوی بۆ سەردەمی متەوەکیلی خەلیفەی عەباسی ئەو خەلیفەیە خۆی لە ساڵی 237 کۆچی فەرمانی کردووە بە دروستکردنی ئەم منارە قەشەنگ و سەرنجڕاکێشە ئەم منارەیە مێژوویەکی زیاتر لە هەزار ساڵەی گواستۆتەوە لەگەڵ ئەو پێشکەوتنە ئەندازیاریەی لە وڵاتی نێوان دوو ڕووباردا هەبووە تاکوو ئەمڕۆژ پارێزگاریان لە شکۆ و جوانی کردووە هەر یەکە لە منارەی مەلوویە و مزگەوتی گەورە شوێنەوارێکی گرنگی ئەو شارەن ئەوە دروستکرابوو ببێتە پایتەختی متەوەککلی خەلیفە پێشتریش بەغدا پایتەختی خەلافەت بوو لە سەردەمی ئەبوو جەعفەری مەنسووردا منارەی مەلوویە و مزگەوتەکەی لەسەر شێوازی ئەندازیاری دەگمەن و نایابی ئیسلامی دروستکراوە شاری سامەڕاش لەو شارانەی عێراق توانیویەتی بەرگەی ئەو کۆچە زۆرەی دانیشتوانەکەی بگرێت منارەکە دەگمەنە لە جۆری خۆیدا و پێش ئەم منارەیە و دوای ئەویش منارەی لەم شێوەیە دروست نەکراون بووەتە جێگەی سەرنجی مێژوونووسان و شوێنەوارناسان و ڕۆژهەڵاتناسان منارەی مەلوویە لەسەر بنکەیەک دروستکراوە ڕووبەری ئەم بنکەیە 33 مەتر چوار گۆشە دەبێت لەسەر شێوەی لولوپێت تاکو 54 مەتر بەرز دەبێتەوە پێنج پێچی هەیە بەرەو سەرەوە ئەم پێچانەش بە پێچەوانەی میلی کاتژمێرن دروستکردنی مزگەوتەکە ژوێنەیەکی پڕشنگداری پێشکەوتنی زانستی و ئاوەدانی و ئەندازیاری دەردەخات کە موسڵمانان لەو سەردەمەدا پێگەیشت بوون ئەم منارەیە شوێنێکە گەشتیاران بەردەوام سەردانی

0: چی بکەی فلان وای تو وای ئەوە زۆر زۆر غەڵەتە غەڵەت نیشتە دوای ئەمە منداری خۆمان فێر کردیە کە دەستە مەکتەبێ لە منداری ڕاپێ دەڕێ ئاگار لێبی کەس زێفر لێ نەکا لە کەس قەبول نەکەی لە کەس قەبول نەکەی شتەشیان لێبردی لێبستینەوە ئەوها بکە ئەمە فێر ڕوحی تەسامح نەکراینە بە هیچ نەوعەچی
1: خراپە
0: زۆر زۆر خراپە زۆر خراپە يعني روح انتقام لنا من دال
1: إذا كرر كان مزاود لنا لأن حزمالينا من دال ما غريب درسي اللي هو تبكي
0: أنا غريب فرق هي اللي قالوا تاو كراوبي بلام تسامح شو هبيت لي بردي زورش تشي مهمة همو أديانا سماوية كان تمشى دكاي همو بيرمن دكان همو تأكيد لسنا ودكانو خلق لي بردي بيتم هر كسر لي بردي ئازایەتی ئەوەی بە خەڵک بوێری ئازایەتی ئەوەی بە خۆت بوێری لە کاتی تووڕەبوون ئەتوو بتوانی زەبتی نەفسی خۆت بکە
1: جەنابی حاک ماخی پرسیار دەکەن لەبەرەوەی جەنابت ئەزموونێکی زۆری لەگوارە پرسیارەکە یعنی حەزم لێ بە وەڵامەکەی بکەم هەمیشە هەموو کات بڕیاری دادگەدات پەرەرانەیە
0: نەخێر خێر ئەگەر هەموو بڕیارێک داد پەرەرانە بیتن ئەدی تەمیز نەبۆ چییە ئەدی هەر بڕیارێک دەردەچی لە دادگا لایەنەکانی داواگە هەستیان پێکرد بڕیارەکە دادپەروەرانە نییە بە نەزەریوان لە بۆیان تەمیزی بکەنەوە دادگای باڵاتر هەیە تەمەشای بڕیارەکان دەکات و پێدا دەستەوە سەدان جار هەبووە بڕیاری من هەڵۆشایت نەخێر زۆرم پێخۆش بووە لەبەرەوەی ئینسانم مرۆڤ تەمەشا دەکەیت و ئەمن لەو گۆشەی سەیری دنیای دەکەم لەوانەیە لەو لای شتێشتر دیار بێ ئەمن دیار نەبوو
1: هەندەزار باسیەوە دەکەن دەڵێ مەحامی زیرەک دەتانی بیباتەوە شەرتە و مەحامیە حەق کرد بیانە ناحەق
0: مەحامی بەخۆی بزانە پەیامەکەی زۆر زۆر مهمە دەبی هەردەم دیفاع لە حەق بکاتن بەڵام کەسێکی مەزلووم کە دێتن داوای لێ دەکاتن مەسەنە توش تاوانێک بووە پێی دەڵێتن دەڵێ ئەو هۆکارانەی کە دەبتە سوودکردنی سزایەکەی تو ئەتوو باسی ئەو شتانە بکە بەسەرە ئەتوو وا لێ هات لە حالەتی ئینفیعال بوو یان شتێکی وایان نەبووم بووی لێ دزیت کرد نانت نەبوو ئەو شتانە لە بۆ دادگا باز دەکاتن پارێزەرەکەی دەبتە هۆی سوودکردنی سزایەکەی
1: جەنابی حاکم کاتم گرتی زۆر سپاس دەکەم دەستە خۆش بێ زۆر سپاس خۆشەویستە هەڵقەیشتری بەرنامەی نزیکتر لە خەڵک پێشکەش کرا باسمان لەو شتانە کرد لەو ڕەفتارانە کرد کە لە منداڵیدا بەرامبەرمان کراوە و هێشتا لە بیرمان ماوە یارە وەک دەرکەوت زۆرێک لەوانەیە کە قسەیان بۆ کردین هەندێک لەو ڕەفتارانە ئێستاش هە لە سەدڵیان ماوە ئەوە بۆتە دەرسێک بۆ ئەوەی ئەوان هەمانە و ڕەفتارانە بەرامبەر منداڵەکانیان دووبارە نەکەنەوە لەوەی کە منداڵەکانیان کاتێک هەڵدەسەنجێنن بچەی بەراوردەکەن یان کاتێک لە کارێک قەدەغی دەکەن لە ڕەفتارێکی خراپ دەیپارێزن چۆن پێی دەڵێن و چۆن ئامۆژگاری دەکەن و چۆن ڕێگە ڕاستی نیشان دەدەن بێوایەوەی کە هەموو لایەکمان چاوەی کە لە منداڵی قسەیەکمان پێ گوتراوە شتێکمان بەرامبەر کراوە ئێستا بەدڵسۆزی بزانین لەوەی کە پێشتر پێمان گوتراوە چاوەی ئێستا کە ئێمە ڕۆڵی گەورە دەبینین لە ئامۆژگاریکردنی منداڵەکانمان پەروەرشیارەکی باش بین و بە باشی بە ڕێگایەکی دروست بیانێنینە سەر ڕێگای ڕاست دەکەوەی کە بیان شێنی لە پێناوەوەی ڕاست بنەوە تا هەڵقەیشتری بەرنامەی نزیکتر لە خەڵک خواتان لەگەڵ